みょんの桜が降る夜はでお送りしました。さてここからは前半コーナーに参りましょう。リンリンの気になること。今回の前半は新コーナーリンリンの気になることをお送りします。このコーナーでは私リンリンが最近気になっていることや趣味、気になるニュース、そして日常のちょっとした出来事などを自由に語っていきます。リンリン最近こんなこと気になってるんだくらいの気軽な気持ちでぜひお付き合いください。今回のリンリンの気になることでは春のお花スポット、そして春のお出かけについてお話ししたいと思います。まずは春といえば桜ですよね。私桜が本当に大好きなんですよ。ソメイヨシノのあの淡いピンクを見ると、あ、春が来たな、また新しい年度が始まるななんて思ったりします。社会人になってからはこの時期は本当に忙しいのですが、それでも隙間時間を見つけて桜スポットに足を運んでいます。桜の満開は大部分の地域では過ぎたかなと思うのですが、皆さんのお住まいの地域

ではまだ綺麗に咲いている桜スポットはありますか？桜が咲く頃って新しいランドセルを背負った子や新しいスーツを着た新社会人の方を見かけたりして街の雰囲気も少し変わりますよね。私はこの新年度が始まる少しそわそわした空気感が結構好きなんです。春って気温も暖かくなってなんとなく外に出かけたくなったり新しいことを始めたくなったりする季節ですよね。とはいえ新しいことを始めるには4月は時間と気力が足りないので、私は毎年息抜きに桜をはじめお花スポットに足を運んで癒されています。私の住まいの近くには桜が綺麗に見られる大きな公園があって、屋台も出ていてとっても楽しいんです。毎年仕事終わりにライトアップされている桜を見ながら好きなものを屋台で買って食べるのが定番になっています。地元群馬県には桜の名所がたくさんあるのですが、ぜひ皆さんに一度行ってみてほしいのが赤城南面千本桜というところです。桜の名所100選の地にも選ばれていて群馬でも一番人気のスポットなんですよ。およそ 1.3 キロ続くソメイヨシノの桜並木が満開の時期には本当に綺麗な桜のトンネルを作り出します。桜並木に隣接している公園では36種類もの桜を楽しめるほか、菜の花や芝桜も咲いていて、そのコントラストもとにかく絶景なんです。ちょうど4月4日から桜祭りが開催されていて、私も行ってきたのですが、たくさんの人でにぎわっていて本当に綺麗でした。セルカ棒や三脚を持って写真もたくさん撮ってきました。19日まで桜祭りが開催されているということなので、近隣県の方はぜひ足を運んでみてください。ソメイヨシノを見ようと思うとやはり4月上旬から中旬には終わってしまうと思うのですが、八重桜などは遅咲きなのでまだまだこれから楽しめる場所もありますよね。深谷でも3月下旬に桜祭りが開催されました。私も少しだけ見てきたのですが、深谷一番の桜スポットに唐沢堤という場所があるんですけれど、本来であればそこが3キロ続く桜並木、まあ、桜トンネルになってすごく綺麗だと思うんですけれど、3月の下旬はまだやはりですね、満開とまでは言っていなくて、もう1週間後ぐらいが一番綺麗な満開になるのかななんて個人的に思いました。満開のタイミングではちょっと残念ながら見られなかったのですが、きっと3キロも続く桜トンネルっていうととっても綺麗なんだろうななんて思いながら、来年はぜひ深谷の唐沢堤行ってみたいななんて思っています。ソメイヨシノは時期的に散ってしまいますが、唐沢堤周辺ではこの後他の品種の桜も楽しめる可能性があるので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。ちなみに場所は JR 深谷駅のすぐ南側です。滝の宮神社という神社があるんですけれど、そこの本当に目の前が唐沢堤という桜並木になっているので、ぜひ皆さん行ってみてください。私も深谷近隣の遅咲き桜スポットや地元群馬の八重桜が綺麗な場所なども今年は見に行きたいななんて思っています。4月は学生の皆さんも社会人の皆さんも環境が変わる時期ですから本当に忙しいですよね。ゴールデンウィークを目指してお互いひとまず頑張りましょう。桜以外のお花といえばネモフィラもいいですよね。私ネモフィラのあの少し紫がかった水色が大好きなんです。数年前に茨城県の日立海浜公園にネモフィラを見に行ったことがあるんですけど、ゴールデンウィークの頃には見頃のピークを少し過ぎてしまっていました。それでもとても綺麗だったのですが、おすすめは4月下旬あたりだそうです。ここは菜の花の黄色とネモフィラの水色のコントラストが本当に綺麗で、公園自体もとても広いので小さいお子さんも思いっきり遊べますし、近くには大洗もあって海鮮を食べたりショッピングモールに寄ったりもできるので、春のお出かけスポットにはとてもおすすめです。リスナーの皆さんのおすすめの春のお出かけスポットも今度ぜひ教えてください。お互い息抜きしつつ4月を乗り切りましょう。体調にはくれぐれも気をつけてくださいね。こんな感じでリンリンの気になることでは、私の近況だったり気になるニュースについて私目線で語ってみたり、日常のあれこれについてゆるっとお話ししていけたらいいなと思っているので、皆さんもゆったりした気持ちでお聞きいただけると嬉しいです。次回もお楽しみに。以上、リンリンの気になることでした。お届けリクエストソング、 FM ふっかちゃんリンリンのおしゃべりポケット、前半は新コーナーリンリンの気になることで、
春のお花スポット、春のお出かけについてお話ししました。次のコーナーに行く前に、リスナーさんからのリクエストソングを紹介させていただきます。今回も複数リクエストをいただきました。ありがとうございます。少しずつご紹介していきます。ラジオネーム、タヌコロリンさんからのリクエストです。4月23日に、ザヤラさんのミニアルバムがリリースします。その中で私にとって特別な歌をリクエストさせてください。すごく愛を感じる歌で大好きです。タヌコロリンさん、またまたリクエストありがとうございます。タヌコロリンさんのおかげで、私もザヤラさんの曲をたくさん聴くようになりました。知らないアーティストのことが知れるようになってとっても嬉しいです。ありがとうございます。それでは早速お聴きいただきましょう。ザヤラで1、どうぞ。

ザヤラのワンでお送りしました。タネコロリンさん、リクエストありがとうございました。続いてラジオネーム替え玉しない派さんからです。リンリンさん、こんにちは。私の地元では桜がほぼ満開で、通勤中につい足を止めて見てしまいます。この春から所属が変わり、初日は少し緊張しながら職場に向かいました。そんな時に聞きたくなるのが BTS のダイナマイトです。ポップで前向きなこの曲を聴いて気持ちを切り替えて頑張りたいと思います。ぜひお願いします。替え玉しない派さん、お久しぶりです。リクエストありがとうございます。私も BTS さんのダイナマイト大好きです。この曲聴くとテンション上がりますよね。それでは早速お聴きいただきましょう。 BTS でダイナマイト、どうぞ。

お届けリクエストソングでは皆さんのおすすめの一曲を募集しています。その曲にまつわる思い出やエピソードなども一緒に送っていただけたら嬉しいです。メッセージリクエストは FM ふっかちゃんホームページにあるメッセージの欄から番組名リンリンのおしゃべりポケットを選んでラジオネームとリクエスト曲にメッセージを添えてお送りください。皆さんからのリクエストをお待ちしています。BTS のダイナマイトでお送りしました。替え玉しない派さんリクエストありがとうございました。またお待ちしています。さてここからは後半のコーナーに参りましょう。リンリンとお話ししましょう。

FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、前半は新コーナーりんりんの気になることで、春のお花スポット、春のお出かけについてお話ししました。後半はりんりんとお話ししましょうのコーナーです。定番コーナーであるこのコーナーでは、月1テーマに沿ってリスナーの皆さんからのメッセージを交えてお話ししていきます。4月のテーマはあなたの春の小さな楽しみです。皆さんはどのように春を楽しむのでしょうか。お聞きできるのが楽しみです。それでは早速メッセージをご紹介していきます。ラジオネームタヌコロリンさんからです。こんにちは。今年の春はネモフィラを見に行く予定です。去年友人

が見に行った写真を見せてくれて、今年は見たいと思ってました。青色の花畑見に行くのが楽しみです。タヌコロリンさん、またメッセージありがとうございます。 SNS でいつも番組の紹介などもしてくださっていて本当に嬉しいです。ありがとうございます。ネモフィラ、もう本当に私おすすめです。

ネモフィラと菜の花のコントラストがとても素敵なので、ぜひいつか行ってみてください。楽しんできてくださいね。ネモフィラ畑のお写真撮れたらぜひ番組にも送ってください。またメッセージお待ちしています。続いてカレー大好きさんからです。リンリンさん、こんにちは。ようやく暖かい春の日差しが感じられるようになりましたね。私の小さな楽しみといえば、やはり大リーグやプロ野球の開幕ですね。特に大谷選手や山本選手がいるドジャースが大好きなので嬉しくなっちゃいますね。今年は3連覇がかかっていますから、怪我をすることなく活躍してほしいです。カレー大好きさん、またまたメッセージありがとうございます。大リーグやプロ野球の開幕、春の楽しみの一つですよね。特にドジャースがお好きということで、大谷選手や山本選手の活躍、今年も楽しみですね。3連覇ぜひ頑張ってほしいですよね。去年の大リーグでの活躍が本当にすごかったですね。もう厳しいかなと思う場面でも、選手たちが最後まで諦めない姿を見て、結果って最後までわからないんだなと改めて感じた感動の試合がたくさんありました。 WBC でもベネズエラはじめ強いチームがたくさんありましたが、その中でも大谷選手や山本選手の活躍は本当に素晴らしかったですよね。そしてプロ野球も開幕しましたね。私も去年のメジャーリーグをきっかけに野球に少し興味を持ったので、今年はプロ野球も日々チェックしてみようかなと思っています。メッセージありがとうございました。またお待ちしています。続いてラジオネームシュークリームラブさんからです。リンリンさん、こんにちは。春めいてくると気分がウキウキしてくるから不思議です。私の春の楽しみは庭に咲いているパンジーやチューリップの花を見ることです。毎年11月頃に花や球根を植えて、春に満開になる日を楽しみに待っています。今満開を迎えていて、その花を眺めるのが至福の時です。シュークリームラブさん、お久しぶりです。またメッセージありがとうございます。春めいてくると気分がワクワクする、本当にそうですよね。私も春が大好きです。そして春の楽しみがお庭に咲いているパンジーやチューリップのお花を見ることということで、とても素敵な春の楽しみ方ですね。シュークリームラブさんといえば、以前11月の冬支度始めましたのテーマの時にもメッセージを送ってくださいましたね。その時に春に向けてチューリップの球根やパンジーを植えているとおっしゃってましたよね。あの時植えたお花が今ちょうど満開を迎えてるんですね。冬に準備して春に満開になるお花を見るって、なんだか季節をつないでる感じがして、とっても素敵だなと感じます。今満開のお花を眺めるのが至福の時間ということで、ぜひこれからも春の時間をゆっくり楽しんでくださいね。メッセージありがとうございました。よろしければ番組にもお花のお写真送ってくださいね。またお待ちしています。今回もたくさんのメッセージをありがとうございました。皆さんの春の小さな楽しみを聞いていると、なんだか私まで春を過ごすのがより楽しみになってきました。忙しい毎日の中でも小さな楽しみがあるだけでちょっと頑張れたりしますよね。素敵なメッセージをありがとうございました。また一緒にお話ししましょう。以上、リンリンとお話ししましょうでした。

FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、皆さん今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。皆さんの春の小さな楽しみたくさん教えていただき本当に嬉しかったです。これからも季節に沿ったテーマでメッセージを募集していきますので、ぜひ気軽に送ってください。この番組ではリスナーさんからのメッセージやリクエストを募集しています。お届けリクエストソングでは皆さんのおすすめの一曲をその曲にまつわる思い出やエピソードと一緒に送ってください。リンリンとお話ししましょうのコーナーでは月1テーマに沿ったメッセージを募集しています。テーマの発表やメッセージの締め切りは X や Instagram でもお知らせしています。よろしければフォローしてチェックしてみてくださいね。メッセージやリクエストは FM ふっかちゃんホームページにあるメッセージの欄から、番組名リンリンのおしゃべりポケットを選んでラジオネームとメッセージリクエストを書きの上お送りください。たくさんのメッセージリクエストをお待ちしています。さて次回の放送日は5月9日土曜日のお昼の12時からです。4月から数ヶ月は月1回の放送となりますので、4月25日の第4

日は今回の再放送となります。再放送は日曜日の朝9時からと水曜日のお昼の12時からも放送していますので、聞き逃してしまった方はぜひそちらでお聞きください。それではまた来月元気にお会いしましょう。 FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、パーソナリティのりんりんでした。バイバーイ。

0: 水漏れしてるわ、どうしよう。
1: そんな時はタベイにお任せ。
0: お湯が出ないわ、どうしよう。
1: そんな時もタベイにお任せ。
0: リフォームしたいな。
1: 任せてください、タベイに。株式会社タベイは創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話 048-571-0466 までお気軽にご連絡ください。
0: 深吉国際寺の国際自動車板金は、車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。
2: あー、車欲しいな。
3: でも車買った後も保険や車検修理とか大変だよ。
2: それは大丈夫、坂田自動車工業なら車販売するのはもちろんだけど、保険や車の整備、ロードサービスも親切丁寧に対応してくれるから安心だよ。
3: そこまで言うなら一度行ってみようか。
2: 人と車の生活を支援します、すべてはお客様のために。トータルカーライフサポートの坂田自動車工業へお気軽にご連絡ください。
4: ここからは今週放送した番組の再放送をお送りします。

0: はい、5月になりました。
1: なりました。
0: 5月というと、うん、我々アマチュアゴルファーの祭典、
1: はい、
0: 関東クラブ対抗ゴルフのメンバー、
1: はい、
0: また落ちてしまいました。
1: 落ちちゃったんですか。
0: はい、最終選考会までは残ったんですけどもね、
1: はいはい、
0: やっぱりこれでね3年連続、うん、もう不出場になりますんで
1: 残念。
0: まあ改めて、はい、マネージャーとして頑張ろうかなと思っておりまして、う
1: ん、惜しかったの。
0: いや惜しくなかったですね。
1: も
0: う、まあ、惜しくなかったというか、まあ、はい、今回はまた初出場の方が一人出ましたんで、うん、はい、良かったかなっていう反面、
1: うん、
0: まあ、悔しさも残る、
1: うんうん、
0: まあ、調子もね悪くなかっただけにね、
1: うん
0: うん、決定戦の日にやっぱりこうピークを持ってこれなかった、うん、それなんて言いましたっけ、
1: は
0: い、
1: 何でしたっけ。ピーカーじゃなくて何でしたっけ。
0: ピーキングですね。
1: 惜しいな、
0: はい、で、まあ、マスターズの、ね、ピーキング、はい、ね、まあ、マキロイすごかったですけどもね、はい、やっぱりピークを持ってくって、うん、なかなかスポーツの中で大変
1: そうです ね、
0: うん、ね、はい、まあ、今回も応援に回りますが、
1: うん、
0: もうね全力でね、はい、選手をサポートしたいと思ってます。
1: もうみんな安心ですね。
0: まあね、マネージャーの仕事はね非常に得意としてるんでね。まあね、本当ゴルフ場に行きながらラウンドできないっていうのは悔しいんですけどね、うんうん、まあ、でも ね、 でね、団体競技です、
1: はい、
0: ね、チームのみんなを応援したいと思います、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: この結果についてはまた第2回目の放送の時にお話しできると思います、
1: うん、はい、
0: それでは番組を始めていきましょう。
1: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ始まります。この番組は日本で唯一の5つ星認定工場である有限会社国際自動車板金工業所の提供でお送りします。
2: 深吉国際寺の国際自動車板金は車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定

0: バーディーまさしのゴルフは永遠だのコーナーです。
1: 久しぶり。
0: 永遠だは1ヶ月ぶりですね。
1: そうです ね、
0: クラブ対抗の話オープニングで話しましたけど、はい、今年のウェアは白なんですね、うん、でフットジョイ選びました。
1: はい、はい、上ってこと？
0: 上ですね、はい、ポロシャツですね。
1: ポロシャツが白、
0: はい、はい、そして下のパンツも今年用意しまして、
1: お
0: これスリクソン、
1: はい、
0: まあですからであのダンロップですね、
1: はい、
0: こうスリクソンのブルーなんですけど、ネイビーなんだけど、うんうん、まあ、ちょっとブルーっぽくて、
1: うん、
0: 非常にあの白に映えるということで、
1: はい、
0: まあ、学生のようなユニフォームでね、昨年が、上がねネイビーで下が、うん、パンツが、うん、グレーを着ようっていうことで、
1: でグレーがねいろいろあって大変だったっていう話
0: です
1: よね。
0: そうなんですよ、ライトグレーとかね。
1: そうそうそうそう、
0: で、うんうん、今回のねネイビーも実際結構いろいろブルーってあるんですよね、
1: うんうん、
0: 今日ウェアの話したくてい
1: いですね、
0: うん、というのは、ね、はい、この前ねゴルフ場、あるゴルフ場に行ったら、
1: うん、
0: 毎回そこのフロントの方は、
1: うん、
0: 今日バーディーさん何着てますねって言われる人なんですよ。
1: はいはい、うん、
0: その嬉しかったんですけど、まあ、よく見てくれてんだなって思いつつも、
1: うん、
0: その30代の年代から50代ぐらいの人のメンズのウェアって非常にやっぱり難しくなってるんですよね、
1: うん、
0: どういうのを着るか、
1: うんうん、いろんな形とかねありそうですもんね。
0: そうでね、はい、最近あの、まあ、バーディーも口が悪いんで、
1: うん、
0: 女性のウェアね、
1: はい、
0: で見て、
1: はい、
0: 痛々しいんが多い
1: でこれ耳痛い
0: これはね、でもジェコさん、はい、逆を言えば自分たちにもそれは言えてて。
1: そうなの？男性もそうかな。
0: そうですよ、うん、
1: はい、
0: でね、
1: うん、
0: やっぱりそこであの今回のユニフォームフットジョイだったんですよね。で大体普通ゴルファーってどういうウェア着てるかっていうと、
1: うん、
0: やっぱ機能性がいい方が良くて、
1: まあそうですね、
0: うん、まあ、ラウンドしやすいのを選ぶと、
1: うん、
0: まあ、ゴルフメーカーのが多いんですよ、
1: うん
0: うん、まあ、自分の中でゴルフっぽくないメーカーを着よっかなって最近思ってるんですよ。
1: ほう、例えば
0: わかります？帰り際に、
1: うん、
0: 帰りもそのウェアで例えば食事に行ったとしても、
1: はい、
0: ゴルフじゃないなって。
1: あー、わかる、はい、今言ったね、うん、フットジョイさんとか、
0: うん、
1: それこそスリクソンだと本当にもうゴルフメーカーの代表ですもんね。
0: そう、はい、でね、一番私も大好きなビームスゴルフ、
1: うん、
0: 最近実際買ってないんですよ。
1: どうしたんですか？
0: っていうのは、
1: うん、
0: ビームスゴルフって入ってるんで、
1: ゴルフ
0: ゴルフでしょ、
1: うん、いいじゃんゴルフ
0: でもさ
1: 、はい、
0: でそこでやたらみんなのウェア気になって見るようになってて、
1: おお、はいはい、
0: でビームスゴルフやっぱ人気が出てきて、
1: うん、
0: 着てる人増えてるんですよね。
1: ああ、そうですね、うん、
0: 見ます、
1: はい、見ます、見ます、
0: 見ますよね、
1: うん、見ますよ、
0: うん、で次に見るのどこですか、
1: うん、ブランド、
0: ブランドで、まあ、実際ビームスゴルフより多分一番着てるなって思われるのが、う
1: ん、パーリーゲイツとか。
0: そう、パーリーなんですよね、
1: うんうん、
0: でこの前一緒にね、
1: うん、
0: 回った猫ちゃんさん、
1: はいはい、
0: パーリー大好きなんだけど、うん、あそこに89って書いてあるんですよ。
1: うん、そうですね。
0: これ何の意味だと思います？
1: 何の意味、
0: うん、
1: 89年に作った
0: か。そう、1989年に、
1: うんうん、
0: でも89ってゴルフにとってあまりいいスコアじゃないじゃないですか、
1: うん、まあまあまあ、 あのエンジョイゴルフとしては最高ですけどね。
0: そう、あの番号に近づきそうで嫌なんですよ、
1: はい、そうなんだ、そうなんだ。
0: そう、パーリーもかっこいいんだけど、
1: はい、
0: やっぱゴルフだよね
1: まあもちろんそうですね、
0: うん、ゴルフじゃん、はい、
1: ゴルフですね、
0: うん、もしそれを、うん、例えば食事会に来てったら、
1: はい、
0: まあ、パーリー来てたらどう思います、
1: まあ、見る人が見れば、
0: うん、
1: あ、ゴルフをやる方ですね、
0: うん、
1: っていう感じで見られますよね、
0: うんう
1: ん、
0: でキャロウェイ、
1: はい、
0: キャロウェイも一時気に入ってて、
1: うん、
0: キャロウェイもかっこいいですよ、
1: はい、
0: まあ、いろいろなレーベルもあったし、
1: うんうん、
0: まあ、やめてっちゃったのもあるけど、
1: はい、
0: キャロウェイもやっぱゴルフだよね。
1: そうですね
0: 、うん、ってことでやっぱりこれ3大よく見るとビームスゴルフ今確かに増えてて、
1: うん、
0: パーリーも多くて、
1: うん、
0: キャロウェイも多い、
1: はい、
0: またあのスリクソンとかも多いし、うん、フットジョイ、
1: はい、
0: まあ意外にというか、まあ、ゴルフだよね、
1: うん、そうですね、
0: うん、ということで、
1: はい、
0: ラフ&スウェルっていうのに興味があって、
1: はい、

0: 横田慎一プロが来てて、
1: はい、
0: で最近横田慎一プロなんで見てるかっていうと、
1: うん、
0: 横田慎一プロがアプローチイップスで、
1: うん、
0: バーディーもアプローチがやっぱ一番苦手なんで、
1: うんうん、
0: そのアプローチの YouTube 結構見てて、
1: あ、そういうことか。
0: でそのこのロゴっていうか何だどこのメーカーかって調べたら、
1: うん、はい、
0: このラフ&スウェルって言って、
1: はい、
0: ゴルフと波乗りのコンセプトなんですよ、
1: う
0: ん、
1: いいじゃないですか、
0: うん
1: うん、
0: でゴルフっていうのは全然出てないんです。
1: そうなの。
0: そうでこれ2012年にできたメーカーらしくて、
1: うん、
0: 荒っぽいけど生かしたやつっていう意味で
1: 、はい、
0: で何がいいかっていうとすごい刺繍が多くて、
1: うん、
0: 値段は確かにちょっと高いんですけど、でもビームスさんよりは変わらないし、
1: うんうん、
0: もうパーリーに比べたら安い
1: です。 お手頃な感じですかね、うん、
0: まあ、お手頃ちょっと悩みますけど、
1: あ、そか、
0: でもやっぱりたまに買うなら買えると思って、
1: うん、
0: このラフ&スウェルに契約しました、
1: うん、あ勝手に契約
0: 勝手に契約
1: あれ大丈夫ですか。ビームス、
0: まあ、ビームスはね今ね一回で、ね、はい、まあ、渋野と一緒で一回契約を、
1: はい、
0: を止めてもらってる感じ。
1: そうなんですね、わかりましたこちらね、
0: ということで、
1: はい、
0: やっぱり帰りの時にも、
1: うん、
0: 着れるメーカーにしたいなって言ってゴルフが乗ってない、
1: うんうん、
0: でラフ&スウェルも、
1: はい、
0: まあ、非常にカラープリントが大きい時もあるんですけど、
1: うん、
0: やっぱ結構シックな色がもうあって、そこにワンポイントもたくさんあるんで、
1: うんうん、配色綺麗ですね、
0: うん
1: うん、
0: でラフ&スウェルを今日ご紹介したくて、
1: はい、
0: この永遠だで話させてもらいましたっていう、ね、
1: はいはい、
0: ということで、
1: はい、
0: 私服でも着れるゴルフウェア特集でした、
1: うん、はい、ありがとうございました。以上バーディーまさしのゴルフは永遠だのコーナーでした。
0: バーディーまさしと知恵ココの FM 復活ゴルフ。
1: お聞きの放送は 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃん、バーディーまさしと知恵ココの FM ふっかゴルフをお送りしております。さてここからは知恵ココの今日もダフってますのコーナーです。バーディー今日は、
0: はい、1ヶ月ぶりに ね、
1: そうですね、
0: ダフってますね、
1: はい、
0: 3月にね、
1: うん、
0: ラウンドに行って、
1: はい、
0: 収録したものを知恵ココさんがね少しこう編集してくれて、
1: そうですね、
0: そこにこうキーワードが出てくるんですよね、
1: う
0: ん、
1: あ、会話の中にね、
0: そう会話の中のキーワード、は
1: い、
0: でこのキーワードを説明しながら、はい、まあ、ラウンド風景とこう被していく感じがいいかなと思って、
1: はい、
0: そういう流れでね、
1: はい、
0: 話をしていきたいと思います。
1: わかりました、
0: はい、
1: ではまずスタート前の音声をお聞きください。おはようございます。今日ここ聖地ジュンクラシックカントリークラブにお邪魔しております。メンバーはバーディーまさし、バーディー夫人、バーディーのお友達猫ちゃん、そして私知恵ココ、4人でラウンドしたいと思います。バーディーおはようございます。
2: おはようございます。
1: 今日はよろしくお願いします。
2: お願いします。知恵ココさんの2回目のね、
1: はい、
2: 100切りに向けて、
1: はいはい、
2: ただこのコースパー73なんで、
1: あ、そうなんですね、1
2: 打多くなきゃダメ、
1: あ、了解です。
2: はい、申請しました。バックティーの旗がついてます。
1: 青、
2: はい、青旗なんだけど黒、黒で大丈夫、
1: はい、
2: 今日は黒ティーです。
1: はい
2: はい、
1: はい、ここまで聞いていただきました。
0: で最初にもう知恵ココさんがね、あのもう聖地、
1: うん、
0: ね、ジュンクラシックにって話が出て、
1: うん、
0: まあ、皆さんと挨拶ね、
1: はい、
0: これいいですね、
1: うんうん、
0: 必ずね、
1: はい、
0: 朝一で皆さん挨拶当然ですけどね、
1: はい、
0: ありました、
1: うんうん、
0: でこの時最初に、今日パー73だよって話したんですね、
1: うん、
0: で通常はパーいくつが多いんですか。
1: 72ですね。
0: そう、はい、アマチュアはほとんど72が多いですよね、
1: うんうんうん、
0: 中には73のコース、まあ、ジュンクラのようにありますけど、うん、
1: はい、
0: もう基本的にはほとんど72、
1: うん、
0: ただ男子プロとかはどうなんだろうっていう、
1: はい、
0: PGA ツアーとか見てるとどう思います、
1: うん、え、72じゃないんですか。
0: 72はねプロ少ないんですよ。
1: そうなんだ、
0: うん、それ興味持ってほしくて、

0: はいはい、
1: だいたいね70ぐらいにしてるんです。
0: ん
1: これもともと正規の営業では72なんだけど、
0: はい、
1: プロは飛ぶから、
0: うん、
1: 70とかになってるんですね。
0: そうなんだ、
1: うん、
0: はい、
1: まずここが1つ目です。
0: はい、
1: はい
0: はい、
1: 2つ目に、
0: うん、
1: バックティー仕様っていう話が出たんですね、
0: はい、
1: でこの時にカートに青旗が立ってたっていうんですけど、
0: はい、
1: これはジェコさん誰にお願いして立てられますか？
0: マスター室じゃないですか？
1: そうなんです、キャディーマスター室に行って、
0: はい、
1: 今日あのバックティーから回らせてくださいっていうんですね、
0: はい、
1: うん、でコースによっては、
0: はい、
1: 全員のハンディキャップとかを記載してっていうところもあります、
0: うんうん、
1: はい
0: はい、
1: ジュンクラの場合は青旗を立てると黒ティーといってチャンピオンティー、
0: はい、
1: 一番後ろから回れるということで、
0: お、
1: まあ、この時黒ティーから回りました。
0: はい
1: はい、
0: はい、では続きをお聞きください。1番ホールパー5、はい、山吹ルート、
2: 前の組がまだ打ってます。ちょっともう朝から遅そうです。この構えてから長い人で上手な人はいません。予想通りです。
0: 聞こえてるんじゃないですか？
2: いや聞こえてませんよ。聞こえる範囲を分かっております。
0: あ、さすがです、
2: はい、
0: でも意外と聞こえてるよね。シーンってなってると
2: 特にバーディーの声はね聞こえちゃうんですよ。よくトモピョンさんに言われます。
0: そういうのはマナー違反だと思います。
2: さすが夫人ですね。さあこのホールは、シミュレーションではどっちに打った方がいいって言ったでしょうか？
0: 左斜面。
2: そうですね、左ですね、
0: 斜面狙って、
2: はい
0: はい、
2: まあ、ちょっと後でレディスティに行きます。レディスティに相当前なんですよ、
0: うんうん、
2: こっから140ヤードぐらい前なんで、
0: ありがたい、
2: あそこに赤い旗が左にあるんですよ、
0: うん、
2: あそこからだとあんま左打たなくてもいいかな。
0: まっすぐ、
2: うん、まっすぐかな。だからダラダラ登ってるんで
0: 緩い傾斜。
2: ただジュンクラシックの、ね、いいところっていうのはあの1番も10番もそうなんですけどOB がほとんどないんですよ、
0: うんうん、
2: で最初から OB があるコースってやっぱ難しくて、
0: はい、
2: うん、その辺これいいですよね、
0: うんうんうん、
2: ということで、
0: はい、
2: ティーショットやっていきたいと思います。
0: はい、
2: はい
0: はい、ここまで聞いていただきました。
1: 前の組がいたんですね。
0: いましたね、
1: うん、
0: はい、
1: でまあ4人組だったんですよ、
0: はい、
1: 男性のですね。
0: そうですね、
1: はいはい、まあ、白 T から打ってらっしゃいましたけども、
0: はい、
1: まあ構えてからが長い
0: 言ってましたね、会話の中で、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: はい、
1: ね、夫人には聞こえてるよって朝から怒られましたけども。
0: 怒ってないじゃないですか、あれ会話です、はい、会話、うん、
1: マナーが悪いよって言われまして。
0: うん、
1: ぜひ皆さんこの構えてからはもうすぐ打つ、考え事が多いのは決してよくありません、
0: はい、
1: だからちえここさんもね構えてすぐ打ってくれましたけども、
0: はい、
1: やっぱこうリズムが大事で、
0: うん、
1: 構えてすぐ打つという、これちょっと中で学んでほしいなと思います。
0: そうですね、はい、では続きをお聞きください。
2: 今日立てろ。
0: はい、では猫ちゃんさん今日よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 本日の目標をお聞かせください。
3: 本日は、ボールをなくさないように丁寧に打つ、
0: はい、
3: というところです。まずは、
0: はい、はい、ありがとうございます。夫人おはようございます。
4: おはようございます。
0: 今日よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: 今日の意気込みを。
4: 今日はというか今日もエンジョイゴルフということで、
0: はい、
4: もっと貫きたいと思います。
0: はい、バーディーおはようございます。
2: おはようございます。今日はあのニュードライバーが来たんで、
0: お、噂の
2: 440K ですね。
0: はい、
2: あれでシャフトが24ベンタスの黒になったんで、
0: はい、
2: 絶対に左に行かないクラブという話なんで、どんだけ左に行かないかを一日見たいと思います。
0: はい、
2: はい、
0: よろしくお願いします。ちえここ私も今日はエンジョイゴルフです。
2: いや、ちえここ100切りで
0: しょ。あ、そうだったそうだった、100切りを目指して頑張ります。聖地
2: 薄芝どれだけ打てるか。
0: そうですね、この時期の薄芝どれくらい打てるか。
2: さあ、じゃあ猫ちゃんさんどっちから行きますか？

0: ぞ、猫ちゃん
1: さん。順で
0: 猫ちゃんさんから、はい。さあ、前の組がですね、もう旗、240ヤードの旗ですか、30かな。まあ、レギュラーからだと思うんで、ここ200、あの旗まで250、60あると思うんで、いいショットいきます。じゃあ、猫ちゃんさんからです。はい、お願いします。
2: お願いします。
1: よし。
3: 死んだ方。
0: どっち行ったの？
3: まっすぐです。
0: まっすぐ。
3: はい。全く見えませんでした。
1: 初速が速い。
2: おぉ。
0: さあ、じゃあ、ニュードライバー一発目です。どうだろう。やっぱ曲がんないな。
1: 24440K。確かに、うん、深さもちょうどいい。そう。
2: はい、ここまで聞いていただきました。
4: さあ、猫ちゃんの目標に、
2: はい、
4: 今日はボールなくさないっていう話があって、
2: はい、
4: 実は第1球目がロストボールになったんです。
2: そうでした、そうでした。
4: で、これあのティーグラウンドから見てたんですが、全く球が追えなかったんで。はい、ですよ
2: ね、全員が追えなかったですね。
4: でちょっと逆光ではあったんですけども、
2: はい、
4: 多分左に行ったのかなって思ってるんですけど、
2: はい、
4: まあ、これロストボールになってしまったということで、
2: はい、
4: まあ、本来ならば、
2: はい、
4: あの場面で全く追えなかったんで、まあ、もう一球打っていってもよかったかなっていう。
2: あ、その場合は、
4: うん、
2: なんだ、何かを宣言する。
4: そう、一応暫定球打ちますでいいんですけどもね、まあ、全く見えなかったんで、
2: はい、
4: まあ、たまにこれ起きることなんですけど、
2: うん、
4: 本来はね、まあ、あれだけヘッドスピードがあって、
2: うん、
4: まあ、距離も出たりするので、
2: うん、
4: ちょっと予想外の曲がり方っていうのはやっぱあったと思うんで、
2: はい、
4: まあ、猫ちゃんはいきなりね、今日の目標1打目で終わったという、ね、ボールなくさない、
2: ね、はい、はい、そうでしたね、はい
4: はい、
2: はいはい、では続きをお聞きください。
0: さあ、レディースデイの方行きます。さあ、だいぶ長いんでカートで乗ってきます。
2: はい、
0: はい、さあ、まだ前の組がいますね。前の組138ヤードにいるのでちょっと打てないですかね。さあ、レディースデイから見るとちょっと左のね、この木がちょっと気になるのかな。まあ、基本大丈夫ですか。ターゲットどこでしょう。まだちょっと打てませんね。はい、そろそろ打てます。はい、坂戸道ということで。おー、ナイスショー。はい、土手にぶつけて、もう作戦通りですね。順を知ってますね。はい、さあ、ちえここさんの番です。まあ、ちょっとまだ千恵子さんの方が飛ぶんでちょっと大丈夫かな。今猫ちゃんさん残り前の組どれぐらいですか。はい、
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、
2: わ、
0: うん、ちょっと右ですね、
2: はい。
0: まあ、今見てるとボールの位置が悪いんでね、やっぱ左に大きすぎる人は少し球がフェースが開いちゃうんでね。
2: では行ってないのか。さあ、猫ちゃんのボールが見つかりません。
3: あー、やばい、19個目。
2: まさかの一発目でボールが今日の目標が
3: 4打目でドレフォーで行きます。はい、
0: ありゃ
2: ー。さあ、2打目4番ウッドで行きたいと思います。夫人が打ちました。次、私打ちます。4番ウッド斜め下がってますね。行きます。2打目まっすぐ行った。ボールの位置今ぐらいがいい、褒められました。 はい、ここまで聞いていただきました。
4: で、はい、次です、
2: うん、
4: チェココさんに指摘し

0: った中でボールの位置というのがありまして、
1: はい、
0: まあ、これ非常に大事で、
1: うん、
0: まあ、我々もやっぱりこうなかなかボールの位置ってその日によったり、
1: うん、
0: まあ、迷うことがたくさんあるんですね、
1: うんうん、
0: でプロもそうでやっぱりボールの位置すごく大事にしてます。
1: これはティーショットの話ですよね。
0: そう、ティーショットでしたね、うんうん、はい、で、はい、ティーショットの時にジェイコブさんが少し左目に置きすぎてたので、
1: はい、そうでした、
0: うん、まあ、あのもちろん左に置くとボールも上がってくるんで、
1: うん、
0: 全部悪いわけじゃないんですけども、
1: うん、
0: 体が動く可能性もあるので、
1: うん、
0: ちょっとボールの位置が悪かったなっていうことでボールの位置だけは構えてから早く打ってほしいんですけども、
1: はい、
0: すごく大事にしてほしくて、
1: うん、
0: でなおかつセカンドショットはボールの位置が良かったんで、
1: はい、
0: すごいいいショットだったんですね。
1: そう褒めてもらえた、うん、
0: はい、ね、はい、ということでこの辺、ちょうどですね今日は2打目が終わる場面まで話をするんですけども、うん、
1: はい、
0: まあ、ぜひこれところどころにねこのポイント、ね、
1: うん、
0: 持っていきながら一ホールを終えていきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、まあ、それともう一つターゲットバーディー夫人がですね、まあ、あれよくコース分かってるんで、
1: うん、
0: 左のね土手打っていったんですけど、まあ、あれよく打って、はい、チェココさんはちょっと右行っちゃったんですけども、
1: うんうん、
0: 右は右であそこまで飛んでると、平らな部分もあって打ちやすかったんで
1: 広かったですから ね
0: 距離に応じてそういう場面を考えるってこともいいし、アマチュアなんでね必ずその場所には行けないんですけども、うんうん、ある程度こっち行きたいなっていう方を決めるのはすごく大事かなと思います。
1: ターゲットを定めるってことですね。
0: そうですね、はい、行かなくてもいいんでね、
1: うんうん、
0: まあ、よく猫ちゃんがもじゃから左とかもじゃから右って言ってるんですけどもじゃって何っていうと木がもじゃもじゃしてるとこらしいんですけど、
1: はい、
0: まあ、そういうターゲットを決めてね自分がどれだけ達成できたかっていうのも見るのも面白いかなと思いますね。
1: そうですね、はい、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、こんな感じで、このジュンクラ特集ところどころにこのキーワードを決めながら、
1: うん、
0: ね、そこに対してコメントを入れていく、
1: はい、
0: まあ、そういうやり方でやっていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。以上知恵ココの今日もダフってますのコーナーでした。バーディーまさしと知恵ココの FM 復活ゴルフエンディングのお時間です。
0: はい、
1: はい、
0: 1ヶ月経ちまして、まあ、いろいろな、まあ、今回、うん、大会も多くなってきますし、
1: はい、
0: これからね関東グラブ大会もありますし、まあ、いろんなこう大会があるんですけども、
1: うんうん、
0: まあ、ゴルフっていうのは非常に怖いスポーツでもあるんで。
1: 怖い、
0: うん
1: うん、
0: やっぱりね、うん、ズルする人がいるんですよね。
1: もう本当に今キャディーさんつけないでやるゴルフの方が多くなってきてる場面もありますもんね、うん、
0: はい、大きな大会でもほとんどいません。
1: そうなんですね、
0: はい、ですからいかに自分の心が、
1: うん、
0: まあ、出てしまうっていう怖さね、
1: はい、
0: で私も競技員やってるので、うん、まあ、いろんな場面見ました。もう目がね、
1: うん、
0: 目が腐るって言ったこともあります。
1: わーわー強めのワードが出ましたね今、
0: はいはい、一番ショックだったのが卵を産むっていうことですね。
1: よく聞きますね、
0: はい、これ産むってどういうことかっていうと、
1: うん、
0: ボールがなかったところにあったかのようにね。
1: そうですね、
0: ありましたって言うんですね、
1: はい、
0: もう特徴的です、はい、っていうのは今日何が言いたいかというと、はい、
1: うん、
0: 同伴競技者特にお上手な方は、はい、ほとんど見えてます。
1: ああその状態がね、
0: はい、
1: 何が起きるか、はい、
0: 何をしそうか、
1: はい、分かっちゃう、
0: はい
1: はい、
0: 本人だけです。
1: あ、
0: ま、やる本人だけは見られてないだろうって思います
1: けどね。うまくやったぞって、
0: はい
1: はい、
0: で卵を産むだけじゃなくてまずボールを動かす、これは本当に分かっちゃってます、
1: はい、
0: で数をごまかすというのはほとんど数えられてるんで、
1: うん、それはね、
0: お上手な方と回ったら逆に数えてもらえると思っていいと思います、
1: うんうんうん、はい、
0: はい、
1: うん、
0: それと空振りをごまかすという人ですね。
1: あ空振り
0: ねこれはもう女性と回るときにいいよいいよってね、
1: まあ、エンジョイゴルフ的なものはね、
0: そう全然いいです、いいです、
1: あ素振りですって言って、
0: ね、そうで今日はもうこのねごまかすっていうことは、まあ、だからなんでこう今日エンディングで話したかっていうと、
1: うん、
0: ゴルフをやめちゃう原因の一個にこういうことをやる人がいるっていうことですね、うん、
1: はい、
0: 次回どんな人がこんなゴルフズルをするのかっていう話も、エンディングでしたいと思います。
1: やめちゃうのはどっちですか、する方、
0: これは見た方です。
1: あ見た方なんだ。
0: 見た方が嫌になるんですね。
1: そ
0: こまでしてスコアを出したいのかってやっぱ思っちゃうんで。
1: あ、うん、そうなんだ、
0: はい、
1: はい、
0: ということで、
1: うん
0: ね、今後はこういうまたね あるあるの話をね、はい、していきたいと思います。
1: そうですね、はい、はい、ありがとうございました。バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ、ここまでのお相手は
0: バーディーまさしと
1: ちえここでした。また次回お会いしましょう。この番組は日本で唯一の5つ星認定工場である有限会社国際自動車板金工業所の提供でお

0: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
1: 退屈は都会に置いてきた。はみ出すことから道は始まる。新しい地図を作れ。車を通してその時その時の楽しさを教えてくれたマツダ。あなたも体感してみませんか。マツダ社のご用命は深谷、本庄、熊谷のマツダオートザム北埼玉で。楽しさと喜びを車に乗せて。ザッツマツダ。
2: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか。バタバタしたりゆらゆらしたり突き上げられたりしませんか。そんな乗り心地を改善するために開発されたのが、車検対応ハイエース専用機能性パーツ、キャストです。仕事でも旅行でも街乗りでも、ハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品はハイエースキャストで検索。
3: 丸得商会が午前10時をお知らせします。

0: Shingon's Radio Show. Good morning.
1: おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グンモニ、5月3日日曜日、時刻は10時を回りました。9時台、メッセージが終わったように感じたかもしれませんが、実はまだ続きがあったので、そこから行きたいと思いますね。ナノパープルおばちゃんさんからのメッセージで、この間の日曜日に旦那さんが車をきれいにしてくれて、で、6000円に負けといてやるというふうに料金を請求されたので、もう褒めまくったと。そしたら、照れて諦めてくれましたというところまでは紹介したんですよ。で、時間来ちゃったんですね。で、その後書いてありまして、次は料金が発生するらしいですと。今回きりだよと。無料なのはという。この夫婦間のやりとりがもう何とも微笑ましい。ね。こういう夫婦に私もなりたい。いや、お金欲しいとかそういう意味じゃないですよ。そういうやりとりが楽しいなって思います。はい。なんかこう、笑顔に思わずなってしまいました。素敵なエピソードメッセージありがとうございました。で、もう一人言っときましょう。864番弟子パトリック・ミーから、職場に新入社員が配属されました。もうそういう時期ってことでしょうかね。私の所属する課には15年以上ぶりの社会人1年生。おー、そうですか。そして私がその社員の指導員に任命されました。歳は二回り上の指導員。まあいいでしょ、それは。配属の挨拶メールをくれた時に、返信で、私が社会人になったのは20数年も前で、いろんな会社仕事を渡り歩いてきましたが、今の会社が一番長く働いているところ、仕事なので困難なことも多々出てきますが、社会人として楽しくやっていけるようにバックアップしますので、一緒に頑張りましょう、返信をしました。で、この事務処理やってみると聞くと、やってみますと毎回力強く答えてくれる新米ちゃん、指導ベタなりに周りにも援護してもらいながら、会社にはなくてはならない存在の社員になってもらえるようにサポートしていこうと思いますと。そういう、こう、新人を指導する立場になった先輩社員からのエ

0: 基礎のメッセージでございましたよ。ねえ、やっぱりこう、人を育てるっていうのは、例えば自分の子供もそうでしょうけれども、同じ会社で下に入ってきた、まあ、後輩、新人さんなんかもね、育てるということは大切ですよね。で、なおかつ、一番難しいことかもしれませんけれども、大切なことじゃないかなという気がしますね。生き物を育てる。特にまあ人間は大変ですよ。育てるのが。そう思いますから。立派なね、社員になって、やがては先輩になるわけですから、先輩に教えてもらったことを、自分でまたそれを後輩に教えていくということになるでしょうから、しっかりとパトリック・ミーは指導してあげてくださいよ。ねえ。あなたにかかってます。
1: リクエスト合戦。
0: 毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、さらにどちらの3曲を連続して聴きたいかを投票していただき、その結果に従ってお答えするのが紅白リクエスト合戦。では今週のエントリーナンバー紹介しましょう。赤組からいきます。赤組1曲目、踊るポンポコリン。これは5112番でして、ユカライオンハートからのリクエストなんですけれども、まあ、音源もろもろの都合でアーティストは BB クイーンズでエントリーをさせていただきます。赤組2曲目、松任谷由実、緑の街に舞い降りて。これはナノパープルおばちゃんさんからのリクエストでした。5月になったら聴きたくなる曲なんですと、爽やかなメロディーが好きでといただいておりました。そして赤組3曲目、なんと3人からリクエストが来ておりまして、5138番弟子マーロー、3193番弟子おでんが好きなデンデン、102番弟子ショノカン、3人から曲はミーシャの包み込むように。マロからのメッセージは、猛込みで生まれたカメムシソング、聞きたい方がたくさんいらっしゃると思うのでリクエストします。そしておでんが好きなデンデンからは、ベランダで外干ししていた洗濯物にカメムシちゃんがひっついてまして、猛込みで紹介していた方法でカメムシを包み込むように捕獲いたしました。このなんだそりゃっていう話がねあると思いますが、水曜日だったと思いますが、私が担当しております朝6時から8時までの番組がモーニングコミュニティ、その7時台のですねニュース拾い読みという AI を使うコーナーでカメムシについて取り上げまして、その捕獲方法を2種類 ご紹介したんですね。でその一つがガムテープを使う捕獲方法というもので、例えば T シャツなんかに止まってたりしますよね、洗濯物に。でガムテープをこうある程度長さに切っておいて、背中側からそーっとカメムシに貼り付けるんですね。そうするとカメムシは背中側がテープにくっつきます。でテープを裏返すとカメムシのお腹の方が見えますね。でテープがまだ余りがありますから、その余った部分を丁寧に折り込んでいってカメムシを包み込むように捕獲するという方法で、で曲が包み込むようにというミーシャの曲があるので、私がその時に今後ミーシャの曲を聴いたらカメムシを思い出しそうですと、そういう風に言ったので、なぜかみんながもうそれをカメムシソングと言ってしまってるわけなんです。私はそんなこと言ってませんよ。 OK OK、聞いた方が勝手にカメムシソングですねって言ってるだけで、でそれがまあ一応リクエストで、知らない人もいるだろうからといういるだろうからということでリクエストが来ております。以上説明終わり、白組に行きましょう。1曲目、五代五のビューティフルネーム。これは5129番でし、週末のバイオリン弾きからのリクエスト。先日キョンキョンが今風にアレンジしてカバーしているのを歌番組で見ましたので、ぜひ本家をリクエストということで、五代五のビューティフルネーム。白組2曲目、これはビーズ、今夜月の見える丘に、620番弟子みぞれからのリクエスト。土曜日のメールで、月が綺麗です、雲がどんどん流れているけど満月に近いフラワームーンというそうですが、というわけで今夜は月の曲をリクエストということでいただいておりました。土曜日がね満月だったんですよね。 白組3曲目藤井風満ちてゆく、これは1721番弟子慎吾くんのママからのリクエスト。最近ちょっと好きな曲ができたのでリクエストします。静かに聞き入ると忘れていた感情が溢れてきます。全てを受け入れ満ちていくという感情。

0: まあそういった感じのリクエストでございました。以上の赤組3曲白組3曲どちらを連続して聞きたいかぜひ投票をお願いいたします。私の X 旧 Twitter にすでに投票フォームが作ってありますので、誰々の何々が聞きたいですというメッセージを書き込んでいただいても結構ですが、投票自体もお忘れなく。パソコンの方はマウスでクリック、スマホやタブレットの方は指でポチッと投票をお願いしますね。もし投票の結果50対50だった場合は、私が最終的にどちらかに1票を入れて決着させます。私の XQ ツイッターにたどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄 OKINA、 沖縄みやび沖縄でたどり着けるかと思います。ではその投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後ぜひ投票をお願いいたします。
1: まず本日の赤組は5112番弟子ユカライオンハートから BB クイーンズ踊るポンポコリン、ラジオネーム七尾パープルおばちゃんさんから松任谷由実、緑の街に舞い降りて、5138番弟子マロ、3193番弟子おでんが好きなでんでん、102番弟子ショーのおかんからミーシャ、包み込むように。
2: 本日の広組は、今日も子供たちは小さな手を広げ、
1: 5129番弟子週末のバイオリン弾きから五代五、ビューティフルネーム、620番弟子みぞれからビーズ、今夜月の見える

1721番弟子慎吾くんのママから藤井風満ちてゆく。さあ赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。あなたの一票が番組を作ります。

テレビアニメバビル2世オープニングテーマバビル2世、そしてエンディングテーマ正義の超能力少年、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。まずは切ないポエム、ビタースイートポエムからいきましょう。今回のお題は女子より男子が多いフォークダンスとしてみました。これで笑えて泣ける内容のポエムを書いてもらおうと思います。プロンプトコピー&ペーストしましてエンターを押していきましょう。エンター。さあ AI が考えて書き始めました。女子より男子が多いフォークダンス、経験ありますか？私はありますよ。何度もあります。はい。書き終わりました。はい。では、読み上げたいと思います。ビタースイートポエム。女子より男子が多いフォークダンス。体育館の床は少しだけワックスの匂いがして、音楽はちょっと昔のテレビみたいな音で流れていた。フォークダンスを始めます。円になって、先生の声が響いて僕たちは円になった。だけどどう見てもおかしい。内側の女子の円がすごく小さいのに、外側の男子の円はやたら大きい。全然数が合ってない。まるで大きなおにぎりの中に具がちょこんと入ったみたい。仕方がないから男子が内側の円に入ってペアの数を調整した。そしてよろしくと僕の前に来たのはたけし。一曲踊って次の曲で僕の前に来たのはまたたけし。またお前かよ。よろしく。笑いながら手を

0: つなぐけど、なんかちょっと寂しい。本当はあの子と手をつなぎたかった。髪がふわっとしてて、笑うと目がなくなるみたいな子。でも僕にその順番はやってこない。音楽に合わせて僕たちはくるくる回る。男子と男子で、どうぞよろしく、こちらこそ。なぜか挨拶は元気になっていく。みんな笑ってる。先生も笑ってる。僕も笑ってる。でも笑いながらちょっと思う。好きな人と手をつなぎたいのに、どうしてこんなに遠いんだろうって。その日はダンスが終わるまで、僕の手は一度もその子の手に届かなかった。最後のありがとうございましたも、またたけしとだった。体育館を出ると、夕焼けが赤くて、床じゃなくて空がワックスみたいに光ってた。帰り道、その子が友達と笑いながら歩いていくのを見て、僕は少し距離を空けて後ろから歩いた。話しかける勇気はないけど、同じ道を歩いているだけでちょっと嬉しい。さっきは手が届かなかったけど、今は同じ風の中にいる。今日はそれでいい。フォークダンスではうまくいかなかったけど、僕の中で何かがくるっと回って、少しだけ前に進んだ気がした。
1: なるほど。いや、いつかきっとそのことできるようになるよ。わーわー、先生何回もやってください、フォークダンス。ちょっとタイミングが良くないんですよね、きっとね。そういうの、あの背の順とかだったりすると、またこのうまくいかなかったりとかも、いろいろ上司増やしてもうそう思います。じゃあ次行きましょう。般若心経をヒントにしたお経ではないんですけども、お経みたいに聞こえるもの、今夜残業また作ります。今回は高速道路での安全運転をイメージする漢字4文字の言葉を AI に考えてもらいたいと思います。32個、プロンプトをコピー&ペーストしまして、エンターを押しましょう。エンター。今ね、高速道路を運転してる方もいらっしゃると思います。これから乗るという方もいらっしゃると思います。事故などないように、高速道路での安全運転をイメージする漢字4文字ですからね。はい。書き上がりました。はい、14秒。では行きましょう。お経風にですよ。お経じゃないんですけど、読み上げます。

大事です。最後、無事にお家に帰れるように安全運転でね。路面の凍結はこの時期はほとんど心配しなくていいかなと思いますけれども、まあ、とにかく安全運転でお願いいたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ、
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです、楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、うん、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
0: う
1: ん、
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円。

0: 2800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: リクエスト合戦。シンゴズレディオショー、グンモニ。時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。たくさんの投票ありがとうございました。さあ、赤組白組、あなたはどちらが勝つと予想されたでしょうか。そして実際に投票された方はどちらに投票されたでしょうか。では結果を発表いたしましょう。赤組白組、赤組から獲得ポイントを発表いたします。まあそうするとおのずと白組もわかるわけですが、では赤組獲得ポイント。お、まだ時間的にこれ正確には締め切ってない感じですかね。私の、まあ、ポストが若干遅かったので、今まだ集計結果は出ていない状態かもしれませんね。ちょっと待ちましょうかね。残りあと1分ぐらいはあるという感じでしょうか。現時点でのじゃあポイントを紹介しておきましょう。念のため、赤組が今 46.8 ポイント、白組が 53.2 ポイントということになります。で、その集計がもうあと、1分2分という感じでしょうか。いや、もうこれは出てるのかな。出てるといたしましょう。時間が来ましたので、では白組が 53.2 ポイント、白組勝利とさせていただきます。白組にエントリーされた方々、そして白組に投票された方々、おめでとうございました。では3曲連続で白組のリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを一曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ。
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはおやつレシピの一つですね。フルーツ缶フレンチトースト。子供が喜びそうですよね。材料、一人前とお考えください。フルーツ缶は3分の2使います。食パン4枚切りのものを2分の1枚。バナナは2分の1本。あとですね、卵1個、牛乳大さじ2、砂糖または蜂蜜適量、これを混ぜるので、それも用意してくださいね。では作り方です。フルーツは缶の汁を切ります。で、食パンは3センチ角ぐらいに切りますね。で、バナナはまあ食べやすい大きさに切るということで、ボウルにですね、卵、牛乳、砂糖を入れて混ぜ合わせます。で、シリコンスチーマーがあれば使いますし、ない場合は耐熱容器にふんわりとラップして加熱するってことになりますけども、食パンをまず並べまして、さっきの卵、牛乳、砂糖を混ぜたものの半分を流し入れます。で、パンを浸します。で、そこにバナナ、フルーツを乗せて、残りの、先ほどの卵、牛乳、砂糖混ぜたものをさらに流し入れると。で、その後蓋をして、電子レンジで2分ぐらい加熱をするということで、あっという間に出来上がるのが、フルーツ缶フレンチトースト。フルーツは家にあるものとか、まあお好みのものを使っていただいて構いませんからね。で、卵の液に浸すことで、日にちが経って少し硬くなったパンも美味しくなると。そういうアイデアレシピでもあります。フルーツ缶フレンチトースト。
2: キングオズラディオショー。Good morning.
0: 残りの時間が6分といったところですね。ではメッセージ紹介していきましょう。まずハブへお願いというのが6531番弟子アッキー0123。5月3日は9回目の結婚記念日、夫婦の誕生日ということでハブへお願いしますということでした。ではいきますよ。ハブへでハッピーバースデー。それから敗者復活プレゼント届きましたというメールもたくさんいただいておりまして、5100番弟子どんぐりコロコロから群馬に敗者復活画像届きました。すぐスマホの待ち受け画面に更新いたしました。前にいただいたカレンダーがずっと去年の12月のままだったので、最新版のカレンダーになって嬉しいです。5月は2日と31日、満月が2回あるんですよね。そうなんですよね、5月はね。カレンダーを見て初めて知りました。それと画像を印刷して A4 と B5 にラミネートもしました。おー、そうですか。はい、リクエストがエントリーされたんだけども投票の結果負けてかからなかった敗者となってしまった方、1ヶ月まとめてその中から5人の方に番組イメージ画像をお送りしております。それを敗者復活プレゼントと言っております。で、なにわのポーチ、おでんが好きなでんでんからも届きましたということでメールが来ておりました。あとはエピソードメッセージ、1505番弟子ファイアボール GT と1545番弟子ガラスの少女まゆちゃんから、29日水曜日久々に京都までドライブに行きました。ご夫婦で行かれたようなんですね。で、奥さんのリクエストで車崎神社と

鈴虫寺に行ったんだそうです。車崎神社には芸能神社が中にあって、有名人の名前の書かれた玉垣がずらりと並んでいました。もちろん嫁は自分の推しの名前を見つけて大興奮でした。まあ、だいたい石でできてるものが多いでしょうかね。名前がこう掘ってあって、で、まあ、柵みたいになってるものですね、玉垣。あと鈴虫寺では2000匹もの鈴虫が飼われていて、そんなに、さすがに虫の音は大音量でした。泣いてたんですね。もちろん京都なのでゴールデンマリーさんの喫茶店にも立ち寄ったのは言うまでもありません。ということで写真付きでメールが届いております。ゴールデンマリーからも、ファイアボール GT さんがお越しになりましたといったメールが届いておりまして、まあ、そういった感じで時々ですね、ちょっと離れていて普段は見かけない、まあ、それなりの距離がある弟子たちがどっちかがどっちかの近くに行った時に、会えるようであれば会ったりすると、特にお店なんかやってたりすると寄りやすいというところがあって、このゴールデンマリーの喫茶店には何人もの弟子が行ってますね、これまでね。でそのお店の、ガラス窓の、まあ、その内側の部分にいろいろと、折り紙で作ったものが飾られていて、それを見た男の子の兄弟がいろんな反応をしてくれているって話を紹介したわけですね、先ほど。はい。で北海道十勝に来ていますというのがラジオネーム鈴名鈴代さん、また北海道に行かれてるようです。帯広の桜は満開を過ぎたと言われていましたが、街中から少し離れるとまだまだ満開の桜に出会いました。ソメイヨシノの儚い淡いピンクも綺麗ですが、エゾヤマザクラの花と葉っぱのコントラストが桜餅的で私は大好きです。といったところで桜の写真付きでありがとうございました。北海道に行けばまだ桜は楽しめます。620番弟子みぞれから、会社で年に1回の健康診断がありまして、健康診断、身長が去年より1センチ低くなってました。もしかしたらこれから身長が縮み続けていくのかもしれません。何か対策があれば教えてください。わーわー、低くなっていくのはまあしょうがないとは思うんですよ。私も低くなってる感じしますし、実際に、まあ、もしそれが嫌なら、あの頭頂部にシリコンを入れて大相撲の心理士検査を受けた人がいますので、かつて、若干参考になるかどうか。5112番弟子ゆからよんハートから、雨用の防水スニーカーが古くなったので新しいものを買いに行きまして、黒と深い緑のおしゃれな切り返しのものが気に入って、店員さんに同じものを出してもらうと、どう見ても真っ黒なんです。色が違いませんかと尋ねると、あ、これ照明で焼けて緑になってます。衝撃の答えが返ってきました。いい感じになった時が買い替え時になりそうです。という焼けちゃってるものを店頭に飾ってたってことですかね。それでね、時々変えてくれればいいのに、まあ変えるとまた商品一つ減っちゃうからやらないんでしょうかね。そういう商品はもともとは売ってなかったという、じゃあその売ってあった見本を買えばいいんじゃないか。102番で師匠のおかんから、木曜日バイトに向かう途中のおうちにアジサイの小さなつぼみ赤ちゃんを見つけました。いつもより梅雨入りが早いのかもなんて思いながら、花が咲くのが楽しみになりましたと。アジサイ、結構私もいろんなところでチェックしてるアジサイがありまして、元気そうに今、葉っぱも大きくなってきてますし、花を咲かせる気合が見えますね、アジサイに。今年は楽しみにしたいなと思いますね。去年なんかいまいちだった感じがするんですよね、私の周りのアジサイが。ですので、尿六甲からは、先週の今夜残業健康法に関して、耳の痛い熟語の本パレードでした。楽観主義と趣味没頭は当てはまります。確かに締めは油断大敵です。まあ、今日もね、高速道路の安全運転も油断大敵ですからね。時間来ました、信号スレディオショー、グッモニー。お相手はあなたと駆け抜けた青春。

実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。

0: お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムソングスハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

久保田工業株式会社。私たちは民間の新築外工、リフォーム外工、駐車場のアスファルト舗装で数多くの実績を誇っています。さらに当社ならではの技術で

0: 古く汚れたコンクリートを見違えるほどきれいによみがえらせます。土木工事のことなら久保田工業まで。お電話は 048-571-3951 まで。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
2: マルトク商会が午前11時をお知らせします。建築の扉。
3: 皆さんこんにちは。建築の扉パーソナリティ田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に、そして深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。大型連休のど真ん中、さあ皆さんお出かけしている最中、車の中などで聞いていただいてるんでしょうか。本日はゲストにですね、株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田充さんをお迎えしてお送りします。澤田充さんに、お店を作ることは街を作ること、30年の商業プロデュースが変えた日本の風景ですとか、永遠に完成しない街づくりについてお話をたっぷり伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。
2: 建築の扉。
3: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田充さんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: お越しいただきましてありがとうございます。澤田さん、初めてお会いするんですけれども、はい、耳がすごく福耳でいらっしゃるなと思いました。
4: そうですか。
3: たくさんのいろんな話をこうやって聞いて、
4: まあ、子供の頃もね、ちょっと言われたことあったんですけど、はい、口は一つで耳は二つっていうことはよく聞けっていう意味なのかなと思って、生きてます。
3: 私最初に会った時からすごくなんかこう、いい空気感をお持ちの方だなと思って、すごく今日はお話しさせていただけるのを楽しみにしておりまして、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: ではプロフィールをご紹介させていただきます。澤田充さん、兵庫県のご出身でいらっしゃいます。関西学院大学をご卒業後、株式会社リクルートに入社されました。ビル事業部や経理部でのご経験を経て、一軒の店から街づくりはできるという考えに出会い、1993年32歳で株式会社ケイオスを設立。以来30年以上にわたり、大阪淀屋橋を拠点に永遠に完成しない街づくりを掲げ、暮らす人のための街づくりを実践。グランフロント大阪、ナンバシティ、ナンバ米印、ナンバグランド花月、淀屋橋オドナ、切手大阪、新丸ビル、トキヤ、切手丸の内、赤坂インターシティエアーなど、数々の商業施設のコンセプト作りやリーシングに携わってこられました。さらに北海道ボールパーク、エスコンフィールド北海道の七つ星横丁や、2023年には創業30年の集大成として京都ワイナリー四条河原町醸造をオープン。大阪市都市再生アドバイザーや食の都大阪推進会議委員なども歴任され、建築、食、街をつなぐプロデューサーとしてご活躍されています。今日はお店を作ることは街を作ること、30年の商業プロデュースが変えた日本の風景についてお話を伺っていきたいと思います。澤田さん、改めましてよろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: 私今このプロフィール読ませていただいて、このまず永遠に完成しない街づくりっていうこのネーミングがすごく素敵だななんて 思いました。
4: そうですか、街ってね誰のものなんですかみたいなことがあるじゃないですか。でよくねあの割とトレンドを追ってる人たちがあの街はもう古いよねとか、あの街終わったよね、トレンドはもう違うとこ行ってますよねみたいな、僕はそれがちょっとなかなかピンとこなくて、あの街ってね本当に昔の人たちが先祖代々とか、あるいは昔の先達が営んできたことを、まあ、我々の世代になって、あるいは我々の上から降りてきて、で次の世代に渡す、それが街だと思うんですよね。多分街を作ってるっていうのは大きな歴史の中の一コマでしかないので、永遠に完成しないんですよね。で例えば物を作っていくときに完成しちゃうとですね、そこで慢心するというか、はい、それが最高だと思ってしまうので、あとは下るしかないっていうこともだいぶ経験したので、やっぱり永遠に完成しない、まだ未完成だ未完成だって思う方がいいのかなというふうな思いで街を作ってる。で昔あの雑誌でねコラムを作ってて、永遠に完成しない街づくりっていうテーマにしたらですね、はい、編集長からなんか縁起悪いねって言われたんですよね。そういう捉え方もあるのかと思ったんですけど、はい、私の考え方はまだ完成しないっていうのはすごく的を射てるなと勝手に自分で思ってます。
3: どんどんどんどんこう動いてこう進化していくっていうことですよ ね、
4: すね、うん、
3: 完成したって終わりって感じになってしまうからという、
4: 人間完成したら慢心するんですよ、はい、これでいいやと思っちゃうんですよ。いやまだまだまだまだって思う方が、はい、まあいいのかなと思ってます。
3: いやなんか人間としてもなんか私そうありたいなって今思いました。 これでいいって満足せずに、
4: ね、死ぬ前にまだ明日何しようかなと思って死にたいですね。
3: あー、この未完の街づくりというコンセプトを掲げていらっしゃいます。そしてもうたくさんのこう建物に関わって、知ってるも建物ばっかりです。大阪だけではなくて切手ですとか新丸ビルなんていうのは本当に大人気のビルですよね。
4: そうですね、なんか縁があって、はい、いろいろとお話しさせていただいてお仕事を始まって、まだまだ永遠に完成しない私の仕事は続いていると、そんな感じですね。
3: ではあの澤田さんのちょっと経歴を少しあの深掘ってお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、大学をご卒業後まずリクルートに入社をされたんですよね、はいはい、このリクルートではあの希望の配属とは違う部に就いたという。
4: 私はあのリクルートであの人材を発掘したりとか教育するような仕事に携わりたいなとなんとなく思って入りました、
3: はい、
4: 全く違ってましてビル事業課というまだ部にもなってない事業で、何するんですかと人事の人に聞いたら、いやヘルメットかぶって仕事するんだよって冗談言われましてね、ヘルメットかぶるのかと思ったら、まあ、ヘルメットはあんまりかぶることは少なかったんですけども、はい、当時リクルートが本社ビル支社ビルをいっぱい作ってて全部使い切れないのでテナントさんにお貸しするというオフィスビル事業というのをやってたセクションです、はい、まあ、ただあの経営からすると資産を作っていくという部門でもあって、財務的な側面と自分たちのオフィスを快適にするっていうスタッフ的側面と、それから外からお家賃をもらうという営業的側面と、いろんなファクターがあった部署でした。
3: 実際に希望する部署ではなかったので、最初はそういうここっていう気持ちも、まあ、
4: 不動産とか嫌だったんですよね最初ね。なんとなく情報産業に入ったって思ってたら、はい、不動産だったんですよ。これはちょっと嫌でしたね最初は。
3: あのそこに入ってみていろいろこうやりがいだったりとか楽しかったことって挙げるとすればどういうことですか。
4: そうですね、ビルを建てるっていうことはいろんな知識がいる、うん、で割とあの設計事務所の方とかゼネコンの方とお会いして、で設計の方とお会いすると楽しいんですよね。物を作っていく一緒にね、うん、ああでもないこうでもないっていう形になっていくことが面白くて、物作りって面白いなと、うん、その時思いましたね。なので今でもそういうことに携わってると、まあ、オフィスをやって、今は商業とか街づくりやってるんでオフィスはあんまり前職とバッティングしたくないのでやってないんですけども、
3: はい、
4: その時にあの得た知見というかネットワークだとか、と知り得たことっていうのはやっぱり役に立ってると間接的ですけど思います。
3: でリクルートで何年勤められて、
4: 丸9年です、ね、
3: 丸9年、はい、でそこから独立をされるわけですよ ね、
4: すね、
3: はいはい、独立のきっかけっていうの
4: は、独立のきっかけは何かで独立しようと思ってた時に、
3: はい、
4: 実は浜野安光さんっていう人があの東急ハンズのコンセプトを作った人がコンセプトワークという本を書いていて、うんうん、商店建築者から出てった本なんですけども、はい、そこに一軒の店から街はできるっていうような感じがあって、うん、で人が集まるっていう本も読んだんですけど、うん、でその時に面白いなと、 そうかと、一軒の店を作ったらそれの連続をしていったら町になるんだと思って、町づくりっていうのはやってみようかなと思って、でそれで、あと当時の松本幸四郎さん、白鸚さんですけど、松本幸四郎さんがラマンチャの男っていうのをやってて、ミュージカル でその時にね、狂気とは何事かと、あるがままの人生に折り合いをつけて、あるべき姿のために戦わぬもそ狂気なりって大見え切るんですよ。でそれを私の方を見て言ってると勘違いしてそうかと、あるがままの人生に折り合いをつけるんじゃなくって、あるべき姿のために戦うんだと、ね、美果ての夢っていう歌がバーッと始まるわけですよ。でその時によし、やめてやろうと思って、部長に1年後やめますと言って、無事、丸9年で卒業したと、そんなことです。
3: このコンセプトワークっていう本がすごくこう響いて、一軒の店から街づくりができる、確かに連なる、街になる、
4: 街になるじゃないですか、こう並んでたらそれが点が線になり面になる、そしたら街じゃないですか。
3: なりますね、
4: まさしく界隈ですよね。
3: はい、そしてそこに人が集い、そこに行きたい人たちが集まって、
4: そこに笑顔が来ると街になるんです。
3: ああ、笑顔、
4: はい、
3: 素敵ですね。そして1年後に独立したということですね、はいはい、それが32歳の時、はい、そこからお仕事のつかみ方といいますか、ゼロの状態からスタートということですよね。
4: まちづくりに関しては、ノウハウも知見もないし、それからクライアントもないままに、まあ、街づくりしますということを宣言してやったら、みんなが心配してくださって、竹中工務店にいた先輩が、はい、お前大丈夫かって言ってくださって、自分はなんかこういうことだったら発注できるよって言ってくださって、で2世帯でね、住むマンションの企画してくれみたいなことを言われて、
3: はい、
4: なんかそれを必死で見積もりの作り方もわからないままにやって、
3: はい、
4: でその時にね、ちょっと長くなっちゃうんですけど、いくら予算ありますかって言ったら、それはお前考えろって言われて、僕ね、すいません、320万円の予算提案したらバカ野郎と、320万が俺が予算ないだろうと、100万しかないよ、じゃあ100万でこれやりますって言ったらバカ野郎と、320万の見積もりを100万でやるバカがいるかと、そんなことをしたら仕事になんないだろうと言われたんですよ。じゃあ100万円の見積もりに出し直しますって言ったらバカ野郎と、それでやれって言われて、どっちなんですかっていうことで始まったのがそれで、それからもともと京大の建築出た友達が三井物産にいて、
3: はい、
4: でお前そんなことやってんのかっていうことで、実はまた少し企画を、それは20万円だったんですけど、やらせていただいて、でリクルートの秘書やってた友達が来て、どんなことやってんのって、竹中工務店と三井物産の仕事してんですよって言ったら、みんなが大したもんだと思うんですよねそりゃ大したもんだって、大したことないんですよ、友達と先輩からいただいただけなんですよ。でそれでやってたら、今度その秘書やってた先輩がカラオケの会社のコンサルしてて、
3: はい、
4: どんどんカラオケボックスを作ると当時、
3: はい、
4: でそれのなんか出店コンサルを募集してるって、
3: はい、
4: でそこから始まって、どんどんやって、1年間で50件ぐらい出店マーケティングやって、そしたらですね、出てくるんですよ、大体分かってくるんですよ。毎日毎日カラオケ行ったんですよ、毎日毎日カラオケ行って、50店のうち競合店を7、8店調べるから、半年で400件ぐらいカラオケ行ったんですよ。そしたらですね、どこがいい立地で、どこが悪いで、何かあったら流行って、どこが流行らないか、だんだん分かるんです、定点観測すると。でそれで商業やれるんじゃないかと思って、そこからいろいろやって、まあなんていうんですかね、ご紹介で持ってきました。まあこっちから街づくりさせてください、ビル企画させてくださいって言っても誰も発注くれないので、
3: はい、
4: それを誰がやったんだみたいな噂を聞いてくださって、どんどん来たっていう、まあこういうことです。
3: 素晴らしい。
4: だからもう初めはもう先輩、それから友達、はい、それからうちの父親がちょっとなんかそういう、そんなことやってんだったらって言って、なんか友達を紹介してくれたりとか、もう最初はそんなもんです。
3: うーん、
4: 何にもない裸でそれからやりました。
3: しかしでも今のカラオケ屋さんのこのマーケティング、400店舗
4: 見てたらバカでも分かるんですよ。400も事例定点観測するでしょ。これ何がいいか、これが何が悪いのかって、だんだん共通項が出てくるんですよ、
3: はい、
4: そしたらこういう場所だったらこれがいけるんじゃないかって、最後はプロデュースしましたからね単なる一出店調査の一で下請けの会社が最後はプロデュースしましたからね、こうやったらうまくいくんじゃないですか、ここはちょっと難しいんじゃないですか、それは400の事例が入ってるからです。 で今はもうカラオケやってませんけども、はい、でそれをやってて、まあ、リクルート時代にやっていたその地主さんが2つの建物を建てる予定で1機だけ建てたんですよ、はい、で2機はリクルートがやるって言ってたんですけども、その当時リクルート事件の後でリクルートはもう不動産が撤退してたので、うん、2機をリクルート建ててくれって言ったらリクルートがもうその事業やってませんということで、うん、おい沢田と、うん、待て待てと、お前担当してたのにリクルートやらないって言ってるぞと、お前どうしてくれるんだって言うから私がやりますって言って、要は5000坪のプロジェクトをいきなりカラオケ店しかやってない私がですよプロデュースしたんですよ。でその時にユナイテッドアローズだとかチップスだとかベイクルーズだとかトゥモローランドだとか入れて三國さんのレストラン持ってきてでバーンってやったらいやあの業界で何じゃこいつはってなったんですよ。

0: そんなことですいません、どうでもいい話でした。
1: 出てくる名前が全部わかるし、どこも大人気のブランドだし、そこでもまず誘致すると言いますか、呼んでくるの、ま
0: あ、その時はね、もうあのそれしかないと思ってたから、パッション熱意、
1: はい、
0: ですよね。だからもう本当に、なんていうのかな、うん、あの三國さんのレストランを誘致した時は、三國さんに若いねって言われてて、まあ、まだ僕30代でしたからね、はい、若いねって、僕の独立した時のこと思い出したよって言って、で大阪だったんですけどね、それ、はい、じゃあ次来ますって言った時に、あの三國っていう大阪の堺にあるんですよ、
1: はい、
0: で三國っていう駅と三國ヶ丘っていう駅と東三國と全部切符買っていって、うん、でバーッとこうちゃんときちっとあの製本して、三國さんって言ったら、三國さんがおお、こんなの持ってきたのか、北海道っていうのは本州から流れてきたものばっかりなんだよね、俺ってひょっとしたら大阪に縁があるかもしれないよねとか言って、一回じゃあ物件見に行こうって言ってくださったんです。そこから始まったんです。
1: すごい、このコミュニケーションの取り方は、なんか三國さんもおって、
0: ね、まあ、あの時はあのそうでしょうね、もう丸腰で、もうあのもう何にもないんで、こっちあの要はなんか後ろに大きな看板背負ってないので、
1: はい、
0: それしかないんですよね。だけど三國さんも自分で独立して、あの海外行かれて帰ってこられてのし上がった、そうやって自分の力でやってきた方なので、何か来ることがあったんだと思いますよ。だから割とサラリーマンでやってきた方だと全然響かなかったかと思いますけども、まあ、オーナーシェフとして張ってらっしゃって、まあ、あの時もあのサミットの料理長とかやってらっしゃった時期でしたけど、その辺はお話しするのはちょっといろんな方をつてをお借りしましたけど、一回一対一でお話をした時に、よしと、このチャンスを生かすぞっていうことでやりました。
1: すごい、もうあのリスナーの皆様、この澤田さんのこの熱量、このパッション、エネルギー、お声ですごく感じられていらっしゃると思います。いや素晴らしい、そして行動力ですよね、まあ、
0: それしかなかったんですよね。
1: それをあの行動から実現する形にしていらっしゃるというのが、なんか素晴らしいなと今思ってお話を伺っております。そして30年以上淀屋橋エリアに事務所を置き続けている理由っていうのがあるんですよね。
0: まあ、ないものねだりっていうか、あの私は大阪で生まれ育って、うん、まあ、仕事はあの全国でやってて、東京にも事務所があるんですけども、なんか地方で頑張ってる方を見た時に、自分の街に誇りを持ってらっしゃった、シビックプライドっていうんですか、あの持ってらっしゃって羨ましいなと思ったんですね。でその時に、あ、じゃあうちあの創業の地が淀屋橋だったので、淀屋橋を一つコンセプトワーク、浜野あん子さんじゃないですけども、この町をなんか町づくりにやれないかなと思ってたら、住友商事さんから一軒あの空いたから、僕はその時丸の内でちょっと仕事してたんで、丸の内みたいになんかならないかなっていうご相談が来て、でも勝手に淀屋橋ウエストと10万円払ってグラフィックデザイナーの先生に作ってもらって、で淀屋橋ウエストをやるからみんなでやりませんかとか言って、入村の儀っていうのを企画して、みんなで入村しましょうみたいなことを、まあ、妄想したんですよ。でそれでやっちゃったっていうことから、まあ自分の町は淀屋橋だよなっていうことで、そこからちょっと北浜っていう隣町もなんか入って、北千葉クラブっていうのをやりだして、北千葉っていうあの淀屋橋本町、北浜坂市本町ってあの辺りを、まあ歴史を掘り越しながら新しいものを作っていこうみたいなことをなんか実践してるっていうことですよね。そんなことを、まあ自分の町だと思ってやってます。
1: あのヒューマンでいい町っていう、こう、
0: そうですね、
1: 思いがあるということ
0: ですね。大阪ってあの北とか南、梅田とかってすごく大都会で、あのなんていうんですかね、大阪文化圏に住んでる人にとってはもう本当に便利な街、
1: うん、
0: で南っていうのはやっぱり昔からの大阪で、難波とか心斎橋とか道頓堀だとか黒門市場だとか、あの大阪らしいところ、うん、で本当は北と南って実は船場があって、船場の北が北なんです、
1: はい、
0: で船場の南が南なんですね。で、全く真ん中だったんですよね。でそこはあの割と歩いてみるとそんなに、当時は高いビルもないし、ある程度揃っていたし、なんていうんですかね、ヒューマンだったんですよ。建物がこうずっと並んでいて、であの歩道もちゃんとあって、なんとなくヒューマンだなと思って、なんかヨーロッパの街並みも近いかなと思って非常に好きになって、この街だったらなんかできるよねみたいなことは思ってやってますね、うん、歩いて回れる面で広がる街、
1: はい、
0: あの梅田なんていうのはあの縦動線、エスカレーターとエレベーターが多いんですけど、
1: はい、
0: まあ、当時我々がやっていたエリア、今でもそうですけども、あの全然そうではなくて、まあ、その当時はちょっとあの落ち込んでいたので、駐車場なんかもいっぱいあって、うん、もう行けてない街なんですけど、
1: うん、
0: あのなんか風俗店もないし、はい、行けてるものもないし、何もない街でした、
1: うんうん、
0: だからあのなんで用がなかったら来ないけど、はい、用が済んだらとっとと帰る街、そこにもうちょっといろんなものを作って

0: 楽しく暮らす街を作りたいなと思ってやりました。明かりを灯そうみたいなことをやりました。
1: いいですね。
0: だから今やってるいろんなエリアマネジメントとかタウンマネジメントとかって言ってる、はい、まあ、流行りですよね。まだまだそれが2002年から始めたんで、はい、
1: はい、ではそろそろですね、前半 の締めとして思い出の曲というのをゲストの皆様にお伺いしておりまして、
0: はい、
1: 沢田満さんの思い出の一曲教えてください。
0: イーグルスのデスペラードです。
1: デスペラード、
0: はい、
1: この曲を選んだ理由教えてください。
0: デスペラードってならずものなんですね、うんうん、で私さっきからちょっと言ってるかもしれないですけど、既成概念ってあんまりなんとなく それそのところに従いたくないんですよね。なんかそうじゃないんじゃないとかって思ってるならずものなんですね。であとリクルート時代に実は情報は人間を熱くするっていうテーマでテレビ CM をリクルートが流してたんですね当時、はい、その時にかかってたのがこのイーグルスのデスペラードなんですよ。なので私の思いとリクルート時代のあれとコピーがまた情報が人間を熱くするっていうね、このコピーもなんかいいでしょ。
1: いいですね。
0: でしょ、はい、情報っていうのはエネルギーなんですよ多分、うん、でエネルギーがないと熱くできないんですよ、はい、だからこうエネルギーがこもったのは情報にエネルギーを込めましょう。そういったエネルギーがこもった情報を出しましょう。そしたら人間熱くなりますよみたいなことを勝手に解釈して、でこのデスペラードとこうオーバーラップして、で今日なんかお話するときになんか曲をって言われたのでこれを選びました。
1: はい、ありがとうございます。ではこの思い出の曲、沢田さん曲振りをお願いできますでしょうか。
0: 曲振りですか、はい、わかりました、イーグルスのデスペラードお聴きください。

0: 必ずものってとんでもないあの危険なワードですよね。まあ私のケイオスって、はい、あの会社名もカオスなんですね、うん、CHAOS、
1: はい、
0: カオスなので実はよくそんな名前つけるよなと思いますよね。でもね、旧約聖書でいうと天地創造前の状態、はい、まだ秩序ができる前の状態、ビッグバン前の状態なので、うん、今からこれからどんどんどんどんクリエイティブにものが作られていく前の状態を指すので、さっきの永遠に完成しないと同じで、うん、今からものを作っていくんだよっていうことで、ただ名は体を表すということで、世の中が落ち着いてきたら社名変えようと思ってたんですけど、ますます世の中が落ち着かないので社名変更せずにやってます。
1: この社名にして今 何年経ってるんですか。
0: 32年
1: 経っていらっしゃると、はい、でも今後もずっとこのケイオスがいい、
0: まあ、ケイオスがいいと僕は思ってます。だから、はい、今ならずものって本当によくつけるよねっていうんで、ケイオスってよくつけるよねって。だからね、あのよく独立した頃アメリカ系の人たちはお前知ってんのかと、この意味と言われました、はい、で割とねヨーロッパ系の人たちは哲学的だなっていう人もいて、結構ねあのその人の奥行きを知るためのリトマス紙にしました。このケイオスってずっとさっきの定点観測じゃないですけども、あのカラオケの毎回毎回名刺を出すのはずっと32年間名刺を渡してるんですよね、
1: はい、
0: で反応っていうのはそれぞれ皆さんあるじゃないですか。で昔はネガティブな人が多かったんですけど、これだけ世の中変わっていくと割とポジティブに捉える人がかなり増えてきたかなというふうに、毎日名刺配りながら定点観測してます。
1: 面白いですね、どういう反応を示すかみたいなこととか、ね、なんて言われるかみたいな。いやでもなんかこれって全部その人自身にエネルギーがないとなんかできないことだなと思っていて、澤田さん自身がやっぱりすごくそのエネルギーの塊でありアイデアのこう源泉でいらっしゃるからなんだろうなっていうのを今聞いててすごく思いました。
0: なんでそんなパワーがあるのって言われるときに、うん、いやもうあの何食べたらそんなに出てくるのって言うから、はい、まあ、あの冗談でですけどね、人食ってますって言ってます。人食ったら元気になりますよって言ってます。
1: でもあのリクルート出身の方って、はい、やっぱ何か一つこうやっぱ共通点があるなと思ってて、入られる前からやっぱ独立志向があるっておっしゃってたじゃないですか。やっぱリクルート入る人って独立志向とか、 なんか野望とか野心ってある方多いですよね
0: と思いますね、うん、なんかあのそういう方が多いというのも一つの見方ですけど、
1: はい、
0: そういう人をあえて取っていたっていうことがあると思います。だから僕あの入社試験の時にあの面接の時に将来何したいんだって、将来商売したいですって答えたのを覚えてるので、それでなんか入社決まったので、なんかあえてそういう人の方が役に立つんじゃないかなみたいなことを思われてるんじゃないですかねと思いますよ。ちょっと分かんないですけど、
1: はい、ではちょっとあの後半の質問いろいろとお伺いしていきたいんですが、これまであの手掛けられてきたあの商業施設グランフロント大阪、ナンバシティ、イーマですとかも大阪の本当に有名な商業施設のコンセプト作り、それからリーシングに携わってこられたと。あの私リーシングってこう初めて聞いた言葉なんですが、ちょっとどういう意味か
0: って、リーシングっていうのは、はい、今さっきの話と一緒で、テナント店舗の誘致活動っていう意味ですね。だからここにこんなものを建てましょうという話はコンセプトワークでします。で、こういう人ターゲットに、例えば若い女性をターゲットにしましょう、あるいはシルバーな人をしましょう、富裕層をターゲットにしましょう、今いろんなあれはありますよね。でそしたら、まあ、MD を組んでくる、まあ、ファッションでいきますか、レストランはどうしましょうかみたいな話をする。でこういう店舗がなんかいいよね、こんな店舗ないかな、探そうねみたいな話をします。で実際にその店舗に行って、こういうあの企画があるのでご出店いただけませんかって言って、ご誘致してご出店を、いざなって、そこであの契約をする、これがリーシング活動、リーシングっていうあの仕事です。
1: なんか一つの商業施設ができるまでも膨大な情報量と、
0: そうですね、
1: 交渉といるっていうのが、うん、今なんかすごくその背景を聞いてて、わすごい仕事だなって今聞いてて思いました。そういうお店を、まあ、選ぶと
0: か、そうですね、お店選んで、そのお店が本当にこう出店いただくまでにいろんなことをするという仕事ですね。 だから我々はコンセプトを作る MD というマーチャンダイジングってどういうお店を入れるかを考える、そして本当にやるっていうようなところですね。でそれから今は少しそのいくらコンセプトが良くてもいくらテナントが良くてもすぐにあのコモディティ化しちゃうんですね。今の情報の時代なのでどんどんどんどん優秀な人たちはそれを受け入れてもう1年後にはそのお店がいろんなところに出ちゃうみたいなことがあるの。

0: で、それをまたそのストーリーをきちっと運営フェーズにやっていくって、我々今運営にも少し携わったりとかしてて、要はコンセプトがこれが MD1.0 でリーシング活動 2.0 だとしたら MD3.0 の時代は運営まだ見て、やっぱり守備一貫した形でやっていく。でそこには今日建築の扉っていうことなんで、やっぱり設計の方とか建築の方にも実は僕ら設計する前からコンセプトを作って、で設計の方々と一緒にお仕事をして、こうでもないああでもないっていうことで、まあ、設計は設計の知見の中でやられますけど、我々はいやそこまでやってたらちょっとそのなかなか店舗として難しいですよ、あるいは設備的にはこれぐらいの設備がいりますよ、あるいは高さ的に階段とか天井高こうですよ、電力的にはこう排気量はどうですよ、荷重はどうですよ、あるいはファサードはこうですよ、視認性はこうですよ、みたいなことを一緒に建築の方とこねながら作っていくみたいな。でそれから先に今度はテナントさんとお話をしてやっていく、あとはプロパティマネジメントと一緒にやっていく、コミュニティマネージャーと一緒にやっていく、こういうことをずっと伴走してやっていく、これがプロデュースなので、だいたい一つのプロジェクトが5年ぐらいかかることが多いですね。今実は東京駅前でやっているのはもう6年やってますけど、竣工まであと3年かかります。で次2期もやってます、5年かかります。だからトータルで11年かかる仕事を今やってます。
1: 1個の建物はやっぱそのぐらい年月がかかるんですね、はい、
0: そうですね。
1: 完成した、お客様が入ったっていう瞬間を見るとどんなお気持ちですか？
0: いやもうそれはなんていうんですか、もう嬉しいですよね。だからね、僕ら初めにこの仕事やりたいな思った時に、僕らの諸先輩方がやっぱりこういうことがここでね、ファミリーがお弁当広げてくれたら楽しいんだよねと思ったら、そこで本当にお弁当広げてた人のが笑顔が大好きで、うわこんなことしたいなと思ってね。だから笑顔いっぱい呼んできたいっていうのが僕は仕事で、よくねテラスでなんかここにぎわい作りましょうって言うけども、テラスって席を置いたらにぎわいができるんじゃないんですよ。席を置いて誰も座ってなかったら余計寂しいんですよ、うん、席を置いて人が座って笑顔があるからにぎわいができるんですよ、うん、だから席を置けばいいんじゃないんですよね。ちゃんとそこににぎわいができるファクターをやっぱり因数分解して、それが起こるためにどうすればいいかって、よくもう本当に設計だけで考えると、置けばにぎわいができる、椅子テーブルテラスを作ればにぎわいができるって、そういうものではないなと僕らは思ってます、うん。
1: なるほど。いや私子供がいまして、百貨店の上によく連れてくんですね、一番上の屋上に。そこ椅子が一個もないんですよ、芝生なんですよ、あるの。ただでも人がそこの芝生にゴロンって座ったりとか、お弁当食べたりとか寝たりしてるので、椅子は一個もないんだけどめちゃくちゃにぎわってるんですよね、
0: う
1: ん。
0: だからそういうなんていうんですか、余白というか、自由にある程度使い手がなんかこここんな風に使っちゃえみたいなことができる余裕、余白、そういうものも大事ですよね。だいたい作ってる側のこういう風に使ってほしいなんて当てにならないんですよ。私がだいたいこうやって作ってるんだろうなと思ったら逆のことしちゃう方ですからね。だから逆に立つと分かるんですよ、はい、こんなこと思ってもこんなならないですよ、でどうしますと、やっぱりもっとなんかもういいやと、使い手に使い方は決めてもらおうぐらいの、割とリリースの仕方がちょうどいい塩梅になるのかなというふうにいつも思ってますね、
1: いいですね。こう使ってほしいってコンセプトあるものの、最終的には、委ねる。そ
0: う、もちろん考えてますよ、こう使ってほしいとかイメージをしますよ、イメージしないとものできないですから、確固たるイメージはするけど、それを寸止めして、それを言わない、言ってしまわない、でそうなればいいし、また違うバウンドしても面白いじゃないですか、
1: はい、
0: これがこの仕事の面白さですよね。作り手よりも使い手がなんか面白いこと考えてくださったらクリエーションですよ、それこそ。
1: それでなんかこういう使い方してんのねってなんか気づくと面白いですよね。
0: 自分勉強になりますよね。そうか、なるほどな、面白いこと考えるな皆さんはと思っちゃいますね。
1: そこを知るっていうのもなんか楽しいことですよね。
0: ですね。
1: この商業施設ってこの30年ってやっぱ結構変わってきました。
0: めちゃめちゃ変わってきましたね、コンセプトさえあったら勝てた時代、それからリーシングさえ良かったら時代ってどんどん変わってきて、今はやっぱり運営までやっていかないと、ブーカの時代って言って、正解のない時代、要は本当に正解がないんですよね。いろんな正解がある、多様性とかいう言葉がありますけども、コロナ時代ね、要は専門家が言ってること全然違ったでしょ。ああしなさいこうしなさいって、なんか私テレビ見てた時に、なんかテレビ出てくる専門家同士で全然違うこと言ってるんですよね。何が正解なんだと、みんな分かんないんですよ。例えばですよ、株価が上がる下がるって分かったら経済評論家いませんよね、
1: はい、
0: プロ野球6球団しか

0: ないのに当てられないんですよ、優勝を。ぐらいね、専門家っていい加減なんですよ、それぐらい正解がない。そしたら正解のない時代だから、自分たちが信じる方向、こうなってほしいよねっていうことをアップデートしていく、それが多分街づくりの今の形で、昔はあの本当にあの我々が最初やった頃は全部オープンしなきゃ許せない、今はなんか高輪なんかでもこの前できたけど、徐々にオープンしていきますよね。でそれが許される時代、僕らのその前の段階でちょうどヨーロッパ方式ですよとか、ヨーロッパはみんな一斉で開かないんですよとかって逃げてましたけどね。だけどやっぱりその何でも一緒にするっていうようなものではなくって、もうちょっと、それからなんか働き方改革なのに、まだまだ働いているその例えばレストランのオーナーさんとかシェフとか、あるいはお店で働いている方々の休みがなかなか取れない、人材不足だとかって言ってるね。昔はやっぱ均一だった、休んではいけません、最近は休んでもいいような施設ができたりとか、割とどんどんどんどん変化してきてますよね。何が正解か分からなくて、その時代その時代の価値観がある。だからそういう意味ではどんどんどんどんあの変化していくので、やっぱりそれに応じたその時の皆さんが、人たちが考えていることをやっぱり表すのが商業施設だと思うので、やっぱり今までの過去のなんか制度疲労を起こしてるんですよね。30年前の成功体験をずっと引きずってる人たちもいるので、もうそんなことやめて、新しい人たちのやっぱり次の世代の、またその次の世代の人たちが笑顔を出せるのはどうしたらいいのって、そこに戻りましょうよと。自分たちがやってきたことを押し付けるんではなくて、もともと僕は笑顔を作りたいと思ってやってるから、そこに戻りましょうよ。だったらどっちが笑顔ですかねっていうようなことをもう一回か、まあ、もちろん皆さんそれぞれ投資して回収しないといけないから、はい、あのそのミッションはあるんですけども、はい、そのミッションの中でもっともっとあの要は整合性をすり合わせましょう、もっと高い次元で妥協しないでって、うん、そんなことをずっと続けていくべきかなと。だから時代が変われば商業施設も変わる、だから変わっていってる、だけどそれを傷ついた人もいる、うん、そういうことだと思います。
1: 面白い。あの商業施設の編成って、物からこと、ことから人というふうにお考えがあるそうなんですけども。
0: そうですね、うん、あの本当にこれは時代と一緒で、物を売ってましたと。でそれからことを売りますっていう、この体験ですよね、今体験の時代、
1: はい、
0: でこれからは人ですよね、人のつながりで買う、応援消費とか、あのなんていうんですかね、そういうことね、そういうことですよね。あの人応援したいとか、あの人共感したからと、どうせだったらあのそれに一票、投票行動だと僕は思っていて、買い物は、
1: はい、
0: こういう考え方をやっているメーカーだから買いましょう、こういう一生懸命やってる人だから、この人から物を買いたい、あるいはこの人のところで食べたい、やっぱりだんだんだんだんそうなってくるのかなと思っていて、今はまだ体験とか言ってライブの方がいいとかって体験もありますけど、体験の次はやっぱり人かなと思っていて、人のつながり、関係性で買うっていう時代になってくるのかなというふうに思ってます。
1: なるほど、その人を応援すると、その人の考え方が好きだから、
0: そうです、応援消費、共感消費ってことですね。
1: なるほどですね、その先に人っていうことですね。はい、そしてプロデュース側だった澤田さんが、
0: はい、
1: 数年前にご自身のお店ワイナリーをオープンされたということなんですよね。これはどんな心境の変化から生まれたものですか。
0: これはですね、まあ、我々もいろいろとお店をご誘致したりとか、うん、プロデュースしたりとかしてて、まあ、自分でもやってみたいなと思って、これ京都の高島屋の地下なんです。地下でワインを、アーバンワイナリーとかって言って、
1: はい、
0: 都市型ワイナリーっていうのが2000年頃にオーストラリアで初めて出た業態なんですけども、はい、そういうネゴシアンワイナリーって言って、ドメーヌではなくって、畑は持ってないんですけど、ブドウを買ってきてそこで作るというようなアーバンワイナリーっていう形態ができたので、まあそれをやってみようかということで、京都の高島屋をプロデュースした時に、ここにワイナリーあったらいいですよねとかって言って提案したもんですよね。そしたら高島屋さん、東進開発さん、小林さん、東進開発さんがいいよねとかっていう話をされて、じゃあどっかにやってもらいましょうって、我々動いたんですけど、
1: はい、
0: ドタキャンに会いましてキャンセルになりまして、でどうしようかなと思ってた時に、なんか場の空気を読んじゃいまして、じゃあ打ちやりますってやっちゃったんです。でだから僕は世界初のデパ地下ワイナリー、は
1: い、デパ地下、
0: まあ、綺麗に言うと世界で初めて百貨店の中でワインを作る男、下世話なことを言うと世界で一番家賃の高いワイナリー、はい、はい、そんな感じです。
1: 高そうですよね、
0: でしょ、家賃、はい、ね、その意外性みたいなところですかね、そこで作ってるんですよというようなところ ところでいくと作ってる人のストーリーが分かる。でできるだけ自然派で無添加で、要は防腐剤を使わないで、できるだけ自然のあのブドウの持ってる力を、自然の力を生かそうとやってるので、それを、まあ、醸造家を入れてやってるんですけど、醸造家がこんな人がこんな人が

0: こういう思いで作ってるんですよみたいなことをあのデパートで発信しながらなんかやっていくっていうようなことを、はい、あの実験的って言ったらあの変ですけどやってます。
1: そこはご自身でこうお店をオープンしていろいろこう気づきと言いますか、あの全然
0: やっぱりこうプロデュースする立場と経営する立場運営する立場って全然違うなというのは、うん、あの実感して頑張ってます。はい。
1: そして街づくりってこう永遠に完成しないというふうにお考えとしてあるんですが、この淀屋橋エリア30年でこうどう変わったかということを聞きたいなというのと、こう澤田さんが次の世代にこう手渡したいと言いますか、渡したい街の姿、あってほしい街の姿っていうのはどういうものっていうの、うん、もしお考えありましたら教えてください。
0: は
1: い、
0: 淀屋橋は30年前僕らが入った時はあの人が住むイメージが全くなかった、はい、クラス街じゃなかった、要はオフィス街だったんですね、うん、で割とあの地ぐらいの高いとこであのプライドの高いオーナーしかなかった、で全然あの行けてない街だったんですね、うん、でここをクラス街にしたい、大人が楽しめる街にしたいということで、今人口も何倍もなったりとかしてて、割とタワーマンションができたりとか、それから新しいビルができてきて、今あの昔からいる原住民と呼んでます、昔からいる老舗の人たちと、それから新しい新人類、新人類じゃないな、移民か、あの要はあの新しく入ってきた人と、それからオフィスで働く人の3つがあって、なんかこの前なんかもタワーマンション大会、カラオケ大会やってましたからね。でそういうコミュニティを新しく作っていけるっていうことで、いろんな要素ができてきた。要は前はもう働くだけ、働く一辺倒のあのグレーなイメージ、あの要はスーツのイメージで、本当にあの用がなかったら来ないし、用が終わったらとっとと帰るような街だったのが、なんか楽しめる街、なんかあの子供があの外で素振りしてたりとかしてたりするんで、まあ、だんだん生活の場にもなってきて、もちろんあのオフィスもある、いろんなものがあるっていう、なんか多様な街になってきたのかなっていうのがその街ですね。であと今それやってきてどうですかっていうのは、次の世代はやっぱり次の世代で、僕らが前の世代の DNA というか、うん、そのストックを生かしながら次に新しく転換しながらやってきたので、また我々がやってきたあのところも理解をしていただきながら、うん、また新しいあのレイヤーというか、なんか歴史を作ってもらいたいなと思ってます。なぜかというと、私が本当に駆け出しの頃、いろいろとお世話になった、もう本当にいろんな人を紹介してくださったりするクリエイターさんが何人かいて、でそういう人たちが私はやっぱり恩返ししないといけないなと思ってたんですけど、まあ、そんな人たちはもう引退してたりとか、もうお亡くなりになられてるんで、どうしようかなと思った時に、そういう人たちの恩返しは、逆に言うと私がその世代になったんだから、若い人をなんかいろんなネットワークをおつなぎしたりとか、なんか僕ができることってそうなんだろうなって、まあ、そういうことなんだろうなと思って、その中で言いたいのは、やっぱりこれは大切にしてほしいけれども、またそれを守るだけではなくて、新しく自分たちの感覚で感性でなんかクリエーションしてもらったらいいんじゃないのかなと、僕がそうだったように、なんかそんなことを望んでます。でいろんなプレイヤーが同時多発にやっていく街が多分活性化されて面白いので、なんかもう自分たちのものっていうよりは、なんか手をつなぎ合って、もういろんな人たちがもういろいろ同時多発にやる時代なんだろうなと思っているので、なんかそんなことをやれるように、逆に言うとそれを若い人たちが相談に来たら、なんかもっともっとやりやすいように、なんかお手伝いできたらなと思ってます。
1: ですね、はい、同時多発というのがなんかいいですね。さあ最後の、質問になります。番組をお聞きの方はですね、まあ、この建築に興味があったり、街づくりに興味があったり、若い方もたくさん聞いていらっしゃいます。ぜひそういう方々にメッセージを一言いただいてもよろしいでしょうか。
0: 難しいですね。建築ってすごく、あるいはものづくりってすごく可能性があるので、なんか諦めずにいろんなことやったらいろんなことが出てくる。でセレンディピティっていうのかな、偶然がいろんなものになるので、積極的にクリエーションをしていただけたらもっともっと面白いかなと。でやっぱり建築とかの方々でいうと、自分が作ったものが見えるじゃないですか、
1: はい、
0: 子供のようにね、あるいは嫁にやった娘のように、なんかそういう感覚でいい仕事なんじゃないかなと思っているんで、そういういい仕事だなと思って誇りを持ってやっていただけたらと思ってます。で人の暮らしを作ると、あるいは自分の暮らしを作る、あるいはコミュニティを作るみたいな、ソフトとハード両方大事だと思うので、なんかそんなことも思っていただけたらというふうには思います。
1: はい、まだまだお話は伺いたいんですが、そろそろお時間になりました。

0: たので、ここのあたりで話を結びとさせていただきたいと思います。今日本当にエネルギッシュなお話をたくさん聞かせていただきましてありがとうございました。本日はゲストに株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: 匠と美穂の建築散歩。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは沖縄県那覇市にある沖縄県立博物館美術館です。

家族旅行で沖縄を訪れたたくみくんとみほさん親子。お母さん、今日はどこ行くの？博物館と美術館が一つになったすごい建物があるのよ。沖縄都市モノレール、ゆいレールのおもろ町駅を降りて歩くことおよそ10分、那覇新都心と呼ばれるエリアに到着しました。この場所はかつて米軍の牧港住宅地区として使われていました。広大な芝生の敷地に白いモダンな外国人住宅が点在していた場所が、返還後の区画整理を経ておもろ町という新しい町に生まれ変わったのです。お母さん、あの建物お城みたい。たくみくんが声を上げます。琉球のグスクや城壁をイメージさせる緩やかな曲線が空に向かってそびえています。外部に対して閉ざしているようなどっしりとした外観です。沖縄県立博物館美術館は本土復帰30周年の記念事業として2007年11月に完成しました。設計は石本建築事務所二木建築設計室です。お母さん、この壁の模様何？花ブロックよ。沖縄の建築によく使われるもので、風通しを良くしながら日差しを和らげて美しい陰影を作るの。エントランスへのアプローチでは城壁の花ブロックが光と影の美しい模様を足元に落としています。中に入ると外とは全然違う、白くて明るい。たくみくんが驚きます。石灰岩の島である沖縄の素材感を生かしながら、亜熱帯気候の日射の熱負荷に配慮した屋内環境は外観とは別世界のホワイトの空間。1階のロビーから吹き抜けを見上げると天井から柔らかな光が差し込んでいます。博物館では海と島に生きるをテーマに沖縄の自然や歴史、文化を紹介。美術館では沖縄ゆかりの作家を中心にアジア諸国の現代美術が展示されています。商業と

市となったおもろ町の風景の中に、どっしりと腰を据える博物館、美術館。変容する都市の中で、いにしえを遠望するかのように、町のアンカーとなっています。お城みたいな建物の中に、沖縄の歴史が全部詰まってるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。みほさんはうなずきます。建物が土地の記憶を守っているのかもしれないわね。沖縄県立博物館美術館は、沖縄県那覇市おもろ町、沖縄都市モノレールゆいレールおもろ町駅から徒歩およそ10分です。2007年に開館、石本建築事務所、二木建築設計室の設計による琉球のグスクをイメージした外観が特徴です。博物館と美術館が一つになった沖縄県内最大の文化施設で、沖縄の自然、歴史、文化、美術を体感できます。花ブロックが生み出す光と影のアプローチ、白く開放的な内部空間、沖縄の風土と建築の融合をぜひ体感してみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに株式会社ケイオス代表取締役 CEO の澤田満さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。本当にエネルギッシュでアグレッシブな方だなという印象でした。そしてこの永遠に完成しない街づくりというお話がすごく面白くて、やっぱりこう右肩上がり、こう成長するっていうことをすごく大事にされていらっしゃる方なんだなと思いました。そしてこの社名のこのケイオス、カオスから来てるっていう話もなんか私はすごく刺激を受けましたね。澤田さんとのお話が本当に面白くて、私自身も本当に刺激になりました。たくさんお話を聞かせていただきましてどうもありがとうございました。ここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は建築興味ありあり、そして建築を勉強中、パーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: 財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。みどりの募金にご協力お願いします。
1: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイみどりの募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。
1: 託せる頼れる助かる税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
2: 寺山事務所が正午をお知らせします。

0: 5月3日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: ゴールデンウィークでございますけど、今日は、ま、若干昨日ほどではないお天気ですよね。昨日はピーカンでございましたけどね。
1: まあ、ただ今日は結構暖かいというか暑いらしいですね。最高気温が25度とか6度とか。
0: 昨日だってもっと言ってたよ。
1: あ、本当ですか。昨日はそんな言ってましたっけ。
0: そうだよ、27度とか平気で言ってた。
1: 普通に長袖でも大丈夫でしたけどね。いや
0: もう半袖 T シャツです。昼間はね、
1: まだ蒸し暑くはない
0: から。まあそうね、蒸し暑いといえば、先ほど速報で、鹿児島県奄美地方が梅雨入りしたと見られると気象庁が発表したそうでございますけどね。平年より9日去年より2日早いということで、もうどんどん季節は巡っていくというそういうことでございますけど、
1: ね、だいぶ早まってるんですね。そう
0: か、どうなんだ、たまたまじゃないかね。
1: たまたまなんですかね。まあでもね、明日は関東なんかはね、ゴールデンウィーク中なんですけど、はい、雨になるということなので、ね、お出かけするなら今日のがいいのかなという感じですね。
0: どうですかね。まあそれでももう計画立ててる人は雨でも行くでしょうね。
1: まあまあまあまあまあまあ。まあでもゴールデンウィーク中はちょっと私も仕事とかがあるので、なかなか旅行とかちょっとお出かけはいけないんですけど、再来週に祖父母と旅行に行く計画があるんですよ。で、その祖父母との旅行で必要になってくるのが、まあ、介護が必要な祖母のおむつなんですよね。でもお家にストックがないし、プラスおむつって結構大きいんですよね、パックが。だから祖父が買いに行くのが大変だから、家に配達してもらえないかっていうことで、アマゾンで私が代わりに頼んだんですよ、この間。で、明日届くよっていう形で電話したんですけど、次の日になって祖父が、いや届いてないんだけどと私に電話してきたんですよ。で、アマゾンのその、まあ、アプリで調べたらもう届いてるって書いてあるんですよ。あ、もしかしてこれって多分私の設定上置き配になってるのかなと思って、おじいちゃんちょっと玄関出てみてもらえるって言ったら、祖父がそのままドア開けてくれたんですけど、すっごいびっくりしてて、なんだこれ

0: サンタかみたいな。
1: 置き配知らないんだ。
0: 置き配は知らなかったんですよ、祖父が。いや、なんか確かにこうね、もう祖父も83歳なので、うん、なかなかそういうの使ったことないから仕方ないのかなとは思うんですけど、ね、うん、結構あの今祖父がもう新しいマンションに今住んでるので、うん、なんかその設計とかもだいぶ戸惑うみたいなんですよね、うん、それこそ宅配ボックスの存在を知らなかったんで、いつまで経ってもこう荷物が届いてるのがわからなかったりとか、うん、あと鍵を忘れてうっかり出てしまってあのオートロックで閉め出されちゃったりとか、いろいろ戸惑うことはあるみたいですけど、あのもう本当にそこがあの今回が初めて祖父が置き配と遭遇した現場だったっていう、すごいですね。
1: でもあの、まあね、まあ、ぜひ活用し慣れてほしいなってなるけど、まあ、あ、私は置き配大賛成派なんです。
0: 私も大賛成派なんです。なんで設定そのままにしてたんですけど。もうあんな ね,
1: ねやっぱり、うん、あの配達する方のね負担も減るし、で受け取る側も、まあ、家にいなくてもね、
0: そうなんですよね、
1: そう
0: です
1: いなきゃいけないっていうのがないから、ね、
0: プレッシャーもないしっていう、
1: 再配達ね頼むとき、うん、あ、申し訳ないなって気持ちでこう連絡したりとかさ、
0: そう、
1: そういうのもなくなるしね。
0: そうなんですよ。あとほらお昼寝の時間帯にピンポンが鳴っちゃうとこうお子さんが起きちゃう家庭とかもあるからっていうのも聞いたりとかありますから ね, ね、うん、なんかでも、まあ、なので祖父にはあのこれからも置き配というのがあるんだよというのはちょっと、ね、
1: そうです
0: アドバイスして、そうです
1: よ、教育を、
0: そうですね、83歳の祖父にちょっと慣れてもらいたいなと思いますが、うん、どうですか皆さん置き配結構使います
1: ね、どうなんだろうね。
0: ぜひ聞かせてください。はい、
1: さあ、ロコラバ行きましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが岩手でコーヒーと林業で地域コミュニティ作りをしている方のお話を聞いていきたいと思います、うん、そして13時台ロコラバランチは今月第1週ということで、はい、ルルブカレーの特集になります、うん、そしてメールで GO が高齢者の見守りシステムについて、うん、ちょっとどういうサービスがあるのか具体的に調べてまいりましたので、うん、はい、ぜひそちらもお楽しみに、
1: はい、もちろん今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレス loco@musicbird.co.jp です。ロコは LOCO です。loco@musicbird.co.jp。X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。でメールにですね、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。
0: はい、
1: じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
0: はい、リニアブルーさんからいただきました、はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、うん、あのこの時間福岡県福岡市の博多どんたくを見に行って楽しみ、
1: ゴールデンウィーク結構いろんなお祭りもあったりしますね。
0: そうなんですよ、うん、ゴールデンウィークの行事が様々あるということで、うん、ふげんさんからもいただきました、はい、あの京都の亀岡にいらっしゃってるそうで、うん、亀岡光秀祭りの武者行列に参加予定の皆さんが控えています。
1: あ、明智光秀祭りってことかな。
0: そうですね、天気はどうやら持ちそう、賑やかな お祭りになりそうです。
1: なるほどね、
0: いいですね、ゴールデンウィーク真っ只中のイベントも様々 ね各地で行われていると思いますが、
1: ね、あとあれかもね、田植えとか結構してるとこも多いかも。
0: あ、確かに
1: ゴールデンウィークやるのよね。
0: ありますよ ね、うん、どうでしょう皆様、もしねゴールデンウィークのご予定とかありましたら、うん、ぜひね教えてください、うん、皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは本日の1曲目、ナタリー・インブルーリア、トーン。

0: お届けしている曲はナタリー・インブルーリアのトーンです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は4月26日放送の DX で地方のシステムを便利にするアズウェル株式会社などの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、はい、廃棄メロンが溶けないアイスになるよと。
1: 溶けないアイス？
0: 溶けないアイスからまず結構
1: どういうこと？
0: どういうことってなりますよね。
1: 溶けるもんでしょとアイスは
0: 思うじゃないですか。
1: 何を言ってるんですか、はい、
0: これ私も食べたことがあるんですけど、クズバーというお菓子がありまして、はい、あのくず餅とかのくずを使ったこうアイスバーみたいな。
1: え、くずってネバーってしてる？あ、違う、くず切りのくずか。
0: そうです。
1: あ、寒天みたいな感じ。
0: そうです、そうです。あの寒天みたいな形なので、はいはいはい、溶けないんですよ。
1: あれを
0: こう冷凍してちょっとシャキシャキにしてるっていう。
1: あ、そうか。だから溶けても寒天状態みたいな。
0: そうなんです。これがあの溶けないアイスとして非常に有名で。
1: なるほど、
0: うんうん。まあ、これ私も結構好きで食べたことあるんですけど、うん、こちらがですね、あの廃棄メロンの、まあ、活躍の場所になっているというところなんですね。おうおうおう。というのも、はい、静岡県袋井市のですね、メロ静岡というところなんですけれども、うん、こちらがですね、廃棄間近の高級メロンを活用したこのプレミアムクズバー、うん、クラウンメロンという商品を開発したんですね、はい、このクラウンメロンというものなんですけれども、まあものすごい高級メロンなわけですよ、うん、なんですが、まあ、高級であるがゆえの悩みなんですけど、うん、まず食べ頃が本当に短いんですよ、うんうんうん、かつ結構活用していくかということで、まず第1弾が今回のクズバーとのコラボになったという形なんです、うん、はい、この商品なんですけれども、あの

0: 構話題のもっちりした食感が話題になっています和モダンスイーツなんですけど、うん、このメロン本来の甘みと香りが生かされたものなんですね、うん、でこのさっぱりした風味をこう生かすために、うん、さまざまな種類のクラウンメロンを結構入れたりとかしてるみたいで、うん、あの結構味わいも深いのに結構さっぱりとした風味になっているということで、うん、クズバーの中でも新たな味わいになっていますし、メロンとしての商品としても結構新しい感じになるんじゃないかなと思っております、うん、こちら5月の1日なので一昨日ですね、一昨日から販売が開始されておりまして、うん、まあ、地域特産品のブランド価値の向上とか、まあ、あと SDGs ですよね、それも廃棄を減らすという意味で、うん、これからもこの取り組みは続いていくんじゃないかというものになっています
1: 。 いいじゃないですか、これ食べてみたいです。
0: これ食べてみたいですね、うんうん、普通のあのクズバーが売ってるところ、まあ、結構和菓子屋さんとかに行くと大きい、
1: はい、
0: あの割と売ってるんですよね、このクズバー自体は。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、なのでお近くの和菓子屋さんにもしかしたら仕入れがあるかもしれないので、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: ぜひちょっと皆さんクズバーまずね探してみていただければなと思います、ね、はい、そして2つ目なんですが、兵庫県加古川市の母の日父の日の新習慣について。
1: ほう、
0: もうすぐ母の日、
1: そうですね、
0: そして来月が
1: 今度の日曜ですか。
0: そうなんです、うん、父の日ですよね、うん、母の日にあげるものといえば、まあ、大体カーネーション。
1: そうですね、
0: 父の日だと何がメインなんでしょうね、まあ、ネクタイとか靴下とか、
1: そういう感じなのか ね、
0: ね、
1: う
0: ん、がメインだと思うんですけれども、この兵庫県加古川市はですね、母の日父の日に靴下を贈ろうという新習慣を始めました。これが靴下あげあげキャンペーンというキャンペーンになりまして、はい、うん、というのもですね、日本の三大靴下の産地、皆さんご存知ですか？
1: 三大靴下、
0: ええ、
1: 知らない
0: まずこの今言ってる、そう、兵庫県と、うん、それから奈良県と、うん、もう一つが東京都らしいんですよ。
1: あ、東京なんだ。
0: はい、この、まあ、3拠点に主に国内の靴下の生産っていうのは結構集約されているらしいんですけれども、はい、その三大拠点の一つの加古川市、兵庫県加古川市でこの靴下あげあげキャンペーンというものが推進されていくということなんですね、うん、でこのキャンペーンなんですけれども、もともと地元の高校生が提案したものがきっかけとなっておりまして、うん、まあ、靴下を贈ることで感謝を伝えて、こうお互いの気持ちを高めていこうねというものらしくて、結構盛り上がりも見えるみたいで、駅前の掲示板をジャックするほどになっているそうです。
1: すごいね。
0: はい、でこの加古川靴下の特徴としてはですね、あの職人さんの高度な網の技術によって結構フィット感があるというのが特徴らしいので、うん、非常に日常使いとしても心地いいものになっているそうなんですね、うん、まあ、まあ、地域の産業も守りつつ、こう父の日母の日でこう家族の絆を深めるために靴下を使っていこうね、うん、というキャンペーンが地元の高校生から発信されるという、なかなかこう地域の連携とかが深い取り組みになっているんじゃないかなと思うんですが、うん、他のね産地でもそういうのが今後行われていくんじゃないかななんて思いましたが、どうなんでしょう、うん、東京とかでもやったりするのかしらなんて思いましたが
1: なるほど、ね、でも父の日か、ね、でも靴下はいいかもね、無難な感じだね。
0: そうですね、
1: 絶対使うしね、
0: うん、なんか靴下祭りっていうイベントも行われたりだとか、うん、この加古川靴下の名前を冠したあの競馬場の競馬レースなんかもこれから行われるそうです。
1: へー、いいじゃない。
0: はい、うん、ぜひねこちらも皆様チェックしていただければと思います、はい、うん、そして最後3つ目なんですけれども、東京都の池袋に防災拠点が完成しましたと。
1: あ、池袋。
0: そうなんです、
1: 池袋ウエストゲートパークっていうドラマが昔ありましたけど、ね、
0: ありましたねもう都会も都会ですよ、池袋といったら、ね、はい、なんですがここにですね、なんと豊島区なんですけど、この池袋って、うん、豊島区民が銃器操作を学べる都市型防災拠点
1: すごいね、
0: できたんですよ。
1: そんなクレーンとか学べるってこと？
0: そうなんです。これをこう、まあ、あの主導しているのが日本笑顔プロジェクトというところなんですけれども、はい、2011年の東日本大震災をきっかけに、うん、今までは埼玉とか千葉とか長野とか広島でこういった防災拠点でこう重機の体験とかをしてもらって重機を扱える人を育てていこうという取り組みをずっとしてきたんですね、うん、なんですが今回は池袋という都心も都心にこの施設を作りました、うん、こちら

0: ノーボアーバンベース池袋東京という施設でして、うん、この場所なんですけど、なんともともと小学校だったところで、はいはい、廃校になってしまったところを使って、うん、あのこの重機を、うん、重機操作を学べる都市型防災拠点というものを作ったそうなんですね。で、2025年にはですね、実証実験が行われまして、およそ200名が参加してまして、あの結構市民の高い関心があったということで、まあ、こうそれがもう実際のプロジェクトになったということなんですけれども、あの昨日今日とちょうど親子体験イベントも行われていたりとか、はい、あとはキッズ向け重機体験というのも行っているんですけど、うん、あまりにも志願者が多くて、うん、定員のなんと27倍のもうすごいですね。結構皆さんだから防災とか重機の操作に関してはかなり本当は関心がある、まあ、特に小さいお子さんなんかはね、うん、乗り物に興味があったりとかしますから ね、まあ、でもやっぱりそこで実際に触れることで、こうなんだって学ぶことで将来その道に進もうと思い続けるお子さんも結構出てくるんじゃないかなって思うんですよね。うん、でまあこうすることによって、まあ、災害時に一般市民の方が重機を扱える人材になることで、もう例えば首都直下型地震が来た時にこう災害の救助とかにボランティアとして活動できるっていうメリットも本当にありますからね。こういった教育ってすごく大事だなというのもありますし、特にね、重機が都市の中でも使えるっていうのは本当にすごく珍しいことだとは思うので、ぜひねこちらの体験イベント、まあ今回はね抽選となっていますが、あの今後もね継続していくと思いますので、うん、参加されてみてはいかがでしょうか。
1: ね、TOKIO のリーダーの城島さん、すごいよね、あの人、ね、いろんな重機扱えんだよね
0: 鉄腕ダッシュのためにいろいろ取り分けて、
1: そうそう、すごいんだよ。でもうまいんだよね、なんかいろいろクレーンとかね。
0: そうなんです、
1: テレビでやってるけどね。
0: そう、うん、私はずっとあの番組見てたんで、うんうんうん、そのリーダーが免許を取るところとかってましたねああいう人材が日本に溢れるかもしれない。
1: そういうことだよね。だからやっぱりいざという時はね、そういう人がいてくれた方がね、
0: そうです、
1: ね、作業ははかどるよね、確かにね。
0: まあ、なのでもしかしたらその防災とかだけじゃなくて、それこそ建築とかの人材の育成にももしかしたら間接的に役に立つかもしれないですよ ね、はい、ぜひ皆様もチェックしてみてください。以上、週刊地域のニュースでした。
1: ちょっとあのメロンのアイスの話があったので、こんな曲を、高橋真理子、メロンの気持ち。

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。岩手県へ移住し、コーヒーと林業を軸に人と自然、人と人が緩やかにつながる場所を目指すご夫婦がいらっしゃいます。本日は木こりとコーヒーの中村春樹さん、由美さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 今あの後ろがね、あのガラスの格子の塔のところが背景になってるんですけど、これリアルなお家なわけですよね。
3: はい、リアルなお家です。
1: 古民家なんですよね。
3: はい、古民家、築150年の古民家に今住んでいます、
1: ね、
0: 150年
1: 前って言ったら明治か。そうです、明治ですよね。江戸まで行かないですよね。うん、そうですか、そうですかね。一体そういうお家に住んで何を企んでいらっしゃるの
0: か。企んだ
1: けど ねそうですよ、はい、ね、これちょっと伺っていきたいと思いますけど、はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: では概略こちらで説明させていただきます。岩手県の最南端に位置する一関市、市町村合併により人口10万人規模の大きな町ですが、その中の千山町南小梨地区では高齢化や空き家の増加が進み、地域の拠点だった交流センターも閉館、まあ、そんな中この地へ移住してきた中村春樹さんと由美さんご夫妻、築150年の古民家を再生し、焙煎所、カフェ、シェアハウスを兼ねた交流拠点チダッチを立ち上げました。
0: チダッケですかね。
1: あ、ごめんなさい、チダッケを立ち上げました。森林の手入れ不足や地域のつながりの希薄化といった課題に向き合いながら、コーヒーと林業を軸に人と自然、人と人が緩やかにつながる場所を目指しています。お話しくださいます中村春樹さんです。新潟のご出身、島根県で地域おこし協力隊として自伐型林業を学んだ後、2025年岩手県へ移住、現在は一関市の地域おこし協力隊として林業に従事されています。奥様中村由美さん、ご出身は静岡です。宮城県で地域おこし協力隊として一時預かり専門託児所に勤務、その後島根県へ移住、2025年から夫とともに一関市へ移住、現在は保育士として働いていらっしゃるということなんですね。そうか、お二人とも地域おこし協力隊で動いていたわけですね、ずっとね。
2: ずっとそうです ね、はい、私も2回やって、夫も今2回目の地域おこしをやってます、
1: ね、そうか、まあ、そこでの出会いという感じなんですかね。うん、
2: 出会いは徳島なのでまた全然別なんですよ、
1: 何ちょっとそこから聞きましょうか
0: そうですよ ね島根かと思いました。
1: そう、ね、
0: 今の
1: プロフィール聞
2: いて、ね、そうだよね、
1: まあ、じゃあどういう流れで出会って一ノ関に移住したんですか。
2: ですね、話が長くなっちゃって申し訳ないんですけど、
3: 喋ろうか、
2: はい、徳島で、はい、あの森の、田んぼと畑の幼稚園、あの幼稚園と保育、小学校っていう自然スクールトエック、はい

0: ていうところがあるんですけれども、うんうん、アルタナティブスクールで、はい、そこの勉強というか、まあ、子どもとの関わりとか、はいはい、血の聞き方とかそういったことを学びたくって、あの研修生として出会ったっていうのが一番最初だったんです。そこから私は1年で研修生を終えて、宮城県の気仙沼だったんですけれども、はい、そっちの方で地域おこしを2年やり、うん、はい、夫の方は徳島に2年いた後に島根の方で自伐型林業を見に行きまして、はいはいはい、で1400キロの遠恋をしてたわけなんですけど、うんうん、でどっちに住もうかって流れで私が島根にじゃあ行くわって言って、で島根で結婚して、うん、でその後島根での地域おこしの任期が終わったので、じゃあ次どこ住もうかってことで一関市に、はい、やってきました。
1: なんかすごいですね、遊牧民スタイルな、ね、すごいよね、あっちこっち、ね、じゃあ次どこ住むみたいなね、なかなかそういう発想持ってないじゃない。
2: そうですね、大体今住んでるとこを拠点にしてお仕事とか選ばれる、
1: 動いてるからさ、次どこ住むみたいな、すごいね。まあ、そもそもその地域おこし協力隊に興味を持ったきっかけっていうのは何なんですか？
3: そうですね、僕は、結構しもうその徳島の保育の仕事もそうなんですけど、自然の中で働くことが多くて、はい、結構自然の中で体を動かして働くことが結構好きで、それでそこで一緒に働いてた人が島根から来た人がいらっしゃって、うんうん、でその島根でその林業を、まあ、地域おこしの制度を使って学べるよっていう話を聞いて、あ、じゃあちょっとやってみたいなと思ったのが本当にきっかけ。
1: 新潟のご出身じゃないですか、ご主人の方は、
3: はいはい、
1: その新潟は、いくつぐらいまでいたんですか？
3: 新潟は大学を卒業して、うん、初めは地元の工場に勤務してた。
1: 勤務してたんですね、
3: はい、うん、で4年ぐらい勤めた後に、あ、なんか、まあ、このままでいいのかなというか、
1: あ、なるほど、
3: 自分のやりたいことを探してみたいなという思って。
1: なるほど、ね、そうか、はい、奥様由美さんの方は
2: 静岡が出身。
1: 静岡ですよね。
0: はい、そうです、はい、18までだから高校までは静岡にいまして、うん、その後大学と児童養護施設で働いていたので、うん、10年ちょっとくらい愛知の中にいて、うん、でそこから徳島に、はい、
1: 地域おこしに興味を持ったのはやっぱりご主人との出会いみたいなところですかね。
0: そうですね、地域おこしに興味を持ったというよりかは、気仙沼の方で一時預かりの専門託児所ができるよっていうニュースを見たのがきっかけで、うん、私は児童養護施設で働いていたので、その中の勤務で一人で未就学児6人を晩ご飯前から晩ご飯食べさせて、お風呂を入れて歯磨きして寝かしつけするっていう勤務を月に4回するのがあって、うん、結構心が死んだんですよ。
2: なかなか大変な、ね、6人お仕事
0: だったの で、 でそれでお母さんが自分のタイミングで預けられる場所がないと、お母さんがニコニコしてらんないなと思って、うん、でそういうところで働きたいなと思ったら、たまたまそういうのが気仙沼でできたって言ったので。
1: なるほどね、うん、はい、なんかその地域おこし協力隊をしたいというよりは、はい、っていう感じですね、はい、
0: 仕事で働きた
1: いメインっていうことですよね。うん、そういうことですよね、はい、そっか。でも今一ノ関ですよ、岩手県ですよ、
0: はい、
1: ゆかりはないんですよね。
0: ないんです。
3: 本当に縁もゆかりもなくて。
1: どういう流れで一ノ関に行ったんですか？
3: そうです、僕の島根の方の地域おこしの任期が終わったタイミングで、はい、こっちの妻の、ちょっとつながっていた気仙沼の方に移住を考えていたんですけど、うん、そのタイミングで本当に偶然気仙沼の隣の、岩手県一ノ関市のこの南小名集落というところで、同じく自伐型林業をなりわいとした地域おこし協力隊の募集がありまして、
1: うん、じゃあこっちするかみたいな。
3: ここからの気仙沼までも30分と近い。
2: そうですよね、お隣ですよね、
3: はいはい、
1: そうですか、そうですか、
3: ね、お互いのやりたいことがなんか叶う場所だなというと、うん、
1: なるほどね。さて、お二人がお住まいの

0: 一関市千山町南小那志地区というところですけども、まあ、どういう、
1: はい、はい、千万屋町なんです。ごめんなさい、
0: 千万屋ですね、
1: はい、千万屋です。
2: ごめんなさい、事前に確認して
0: 資料が間違ってましたね。失礼しました、失礼しました。千万屋町ですね、
1: はい、
0: 馬屋っていう字ですもんね、これね、千の馬屋の町ですもんね、失礼しました。千万屋町、あのどういったエリアになるんですか。
1: 千万屋町はあのもともと伊達政宗の乗っていた馬を育てていたっていう、名馬を育てていたっていうぐらい、うん、あの馬がたくさんいた、馬をたくさん育てていたっていうところで、うん、あの千の馬屋っていうのが名前が付けられたっていうのが一説らしいんですけど、うん、はい、あの私たちが住んでいるあの特に南小那志地区で言えば、あの120世帯300人ほどの集落で、うん、あの話だとあの、まあ、なんかそれだけ聞くと割と住んでんじゃんって感じなんですけど、うん、小学生は3人っていう風に聞いていて、高齢者率はやっぱり 50% に近いなっていう風に、はい、聞いています。
0: なるほどね、はい、そうか、そうすると空き家もあったり、うん、いろんなものがね、あのなくなったりとかあるわけですね、はい、うん、でし、まあ、当然あの、ね、地域おこしであの自伐型林業をやられてるわけですから、森林はいっぱいあるわけですね。
2: そうですね、うん、森林面積は一応関市としてもあの面積は広いですね、
1: 6割、
3: ね、6割、半分以上での
2: 6割が、はい、
0: でも、ね、その林業従事されてる方も当然高齢者地区ですから、なかなか大変ということですかね、うん、
2: はい、うん、そうです
0: ね。なるほどね。どうですか、移住してきた時最初どんな印象がありました。
2: 最初の印象はそうですね、すごくなんか私山陰地方に住んでいたので、うん、すごく空が明るいなという印象を受けました。
0: うん、
2: 山がたくさんあって、なんかちょうど春だったんですけど、吹きのとうが、あの初めて来た時は5月だったかな、
0: うん、
2: そう、斜面になんか山菜が生えてたりとか、
0: なるほどね。そうか、さあその場所にまあ住むことを決めて、今はあれですよね、その古民家を改装してカフェとかねやろうとしているわけですよね、
2: はい、
0: どうしてこれをあの作ってみようと思ったんですか。
2: そうですね、僕はそうですね、僕林業の仕事をしながら、うん、ずっとコーヒーの副業としてコーヒーの、あの出店を副業としてやって
0: ます。そうなんですか。ほうほう、はい、ほう。
2: で、イベントコーヒーのマルシェとかに、うんうん、あの出て、あのその店頭を立ててコーヒーを、うんうん、のやっていたんですけど、
0: はいはい、
2: で今回このすごいとても大きな古民家に住むことになって、
0: うん、
2: ここでなんか本当にこの地域の皆様に本当にとっても温かく迎え入れてもらった、うん、で、まあ、僕たちも長くあのここに住みたいなと思って、
0: うん、
2: でそう思った時にこの広いお家を使って自分たちができることが何かないかなと考えた時に、僕は、コーヒーをやりたいなと考えて。
0: 広いお家ということですけど何部屋ぐらいあるんですか、
1: はい8LLDK ございます。
3: LLDK
0: 一部屋が何畳ぐらいなんですか。まあ部屋にもよるでしょうけど。
2: そうですね。
1: 6から8畳ぐらいかな。
0: 12分です、ね。
1: 12畳かな。
0: 12分ですね。
3: ちょっとしたアパートみたいな感じ
0: で。
1: そうですね。
0: 今年の秋にオープンを目指すということで、今、はい、一生懸命改修工事などされてると思いますけど、はい、これは自分たちでやってるんですか、できるところは。
1: そうですね。今知り合いの本当にたまたま近くに住んでいた同年代の建築をやっている子が手伝ってくれてるんですけれど、その子が参加型建築っていうのをやっていきたいっていうふうに言っていて、私たちもそれに賛同していて、なので大工さんとかあのそういうプロの方はいるんですけど、そういう人たちに教えてもらいながら私たちも手を動かして、
0: あの
1: チップに塗ったり木切ったりとか打ったり貼ったりしながらって考えてます。
0: そうかね。それからあの、まあ、カフェだけでなくなんかシェアハウス、これ、はい、移住希望の方のお試しとして泊まってもらうっていう、そういうことなんですか。
1: そうですね、なんかあのそういった移住希望ももちろんですし、あの 千田家っていうあのこのお家の名前をそういうふうに名称を決めたんですけど、それは千田さんっていう方

0: のお宅だったっていうのはあるんですけど、
1: そうなんだ。
0: はいはい、それもあるんですけど、私ってどうし、これからどうや、どうしていきたいんだっけっていう問いかけをかけていて、なんかこの先の生き方とか私のこととかをちょっと立ち止まって考える、そういった場所になったらいいなと思って、それを求めている人がシェアハウスにとしてちょっと短期でも長期でも入ってくれたらいいなって考えてます。
2: へ、じゃあまさになんかね、悩める人がフラッと心を癒しに来るとかね、はい、そういう場所にもなったらいいなっていう感じですかね。
0: はい、里山の自然がとても素敵なので、
2: ね、また地域の方もきっと温かいでしょうから、
0: はい、
2: ね、その、はい、まあ、フラッと来た人と地域の方、あるいは地域の方同士のね、はい、なんかそういう集まれる場になるといいですよね、は
0: い、本当にそうなったらいいなって思ってます。
2: 現在クラウドファンディングやってるんですって。
0: うわ、そうなんです、はい、うん、
2: これは5月いつまで
0: 12日まで。
1: あ、そうです、じゃあ、あと1週間ちょっとですね。
0: 誕生日までなんです。
1: そうなんですね。
2: 夫は何歳になるんですか、はい、12日で。
3: 12日で36になります。
2: ヤングだね。年男。
3: 年男です。
1: そうですね、
3: 馬年なんです。
2: で千枚屋町に住んでいる。
1: 確かに、ね、
3: 千枚屋
2: じゃないですか、ね、そうですか、そうですか、はい、じゃあ最後にちょっとお時間もあるんで、リサの皆さんにメッセージお願いしていいですか。
0: はい
3: はい、僕たちこの一関市の千枚屋町で築150年の古民家を改装して、まあ、シェアハウスとちょっと立ち止まったりフラットコーヒーを飲める場を開こうと思っています、うん、で僕たちも各地を転々としながら、なんか自分でどうしていきたいんだっけとか、このままでいいのかなという問いを持ちながら、ここまでやってきたんですけど、うん、なんかこの場所を開くことで、まあ地域の方の憩いの場になったりとか、また、外から訪れる人たちがちょっとこのままでいいのかなとか、自分ってどうしていきたいんだっけとちょっと立ち止まれるような場所になる、うん、なって、まあ、地域やこの場所がみんな元気になっていくような場を目指しています。
2: なるほどね、はい、ホームページとかあるんですか、そのクラウドファンディング協力したいなと思った時に。
0: ありがとうございます。ですね、キャンプファイヤーという、クラウドファンディングのサイトで、古民家地だっけと検索していただくか、うん、インスタグラムは、とても頑張ってやっているので、うん、はい、そちらを検索していただければと思います。
2: それも地だっけで大丈夫ですか？
0: あ、はい、古民家地だっけは日本でまだ一つしかないので。
1: そうですね、私も今ちょっと調べたんですけど、はい、カタカナ地だっけで調べたら一番上に出てきます。
2: 地だっけ。
0: ありがとうございます。
2: ね、そうですか。いや、なんかお話聞いてたらね、よくあるんです、韓国ドラマでね、都会ソウルで疲れた女性がね、一人こう田舎へ旅してね、そう田舎の街になんかふと住んでね、そこの人たちに癒されていくってドラマよくあるんですけど、今も見てるんですけど。
1: じゃあ日本でそれができる、
2: その感じ。
1: ああ、もう日本で実現できる。そうそう、それが
2: そう、日本の韓国ドラマリアル版みたいな。
1: 日本でもあるよきっとそういうの。
2: あるよね。頑張ってください。今日どうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 失礼します。
3: ありがとうございました。
2: そうよ、
1: はい、ね、このキャンプファイヤー拝見したんですけど、なんと6日でもうゴールを達成して、今ネクストゴールに向かって、今 140% の達成率なので、
2: あら、すごいじゃないですか、
1: はい、ネクストゴールに向かってあと9日ありますので ね、たくさんの方から応援されているプロジェクトですので、
2: ね、そしたらね、はい、またさらにね、予定してなかったものが設備とか ね、導入もできるでしょうから ね、
1: ぜひ皆様もチェックしてみてください、はい、本日はキコリとコーヒーの中村春樹さん、由美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではね、一関この近くのご出身なんですね、この大音楽家でございますけど、大滝詠一、幸せな結末。

0: 幸せな結末ですよ、うん、中村ご夫妻もね、はい、まあ、まだ結末にはまだずっと先の年になりますけども、でもね、はい、いいから それぞれの第何章もね、いい結末を ね刻みながら進んでいってほしいです
1: ね。まずクラウドファンディングですね。
0: そうですね、はいはい、そして、ね、妊活中って言ってたから ね子宝にも恵まれますようにね、祈っておりますけどもね、はい、さあメッセージも届いておりますね。
1: はい、杉杉さんからいただきました、はい、本日の深掘り、古民家を人とのつながりができる場所にと奮闘されているご夫婦の話が聞けるとのことで、古民家に興味を持っているので気になっていました、うん、コーヒーの焙煎所を作ってシェアハウスにしたいとクラウドファンディングもされているようですね、うん、ご夫婦の地域への思いがとても溢れていらっしゃるなと思いました、うん、ご夫婦の思いが実って地域の憩いの場所となり、訪ねてくる方にも地域を知ってもらえるようになっていくように、いつか古民家を私も訪ねられたらいいなと思いました。いただきました、うん、それからあの置き配のことについていろいろ伺いました、うん、カンナコッタさんからいただいたんですけど、私もアマゾンの置き配を使っていますと、うん、あの一度親が玄関を出たら宅配の、ね、されたものが置いてあるのに驚いてましたやっぱりみんなびっくりするんですね。
0: ちょっとね、年齢高い方たちにはなんだこれでしょうね。
1: そうですよね、うん、ただまあ最近はあの写真で置きましたよみたいなのが送られてくるから、
0: 来るよ、ね、スマホに来たりするよね。
1: そう、私一回マンション間違えられちゃったことがあって、あの置き配の写真見て、あ、これ隣のマンションですってアマゾンに連絡したことありました ね、はい、それから、小鳥さんからいただきました、うん、この間聞いた話なのですが、はい、猫ちゃんたちのためにあの鉛節の缶詰じゃなくて真空パックの商品を、うん、はいはい、頼んだそうなんです、はいはい、ただ朝早くの置き配にしたそうで、あの10時頃にこう玄関のドアを開けて回収しようとしたら、うん、なんと

0: 何者かに食い散らかされました。まあ一戸建ての家だけれど、まあもしかしたらタヌキやキツネの仕業かもとびっくりしていました。しっかりしたボックスは作っていなかったので考え物ですね。
1: そうね、そういうの野生動物いるところはちょっとね、
0: 確かに
1: 気をつけないとね。
0: 学習してきますからね。
1: じゃあやっぱり嗅覚がすごいんだよね。
0: そうですよね。
1: すごいね。なんでわかんのっていう、ね。
0: だから置き配はこう物を選んでやるっていうのも一つ戦略かもしれないですね。ボックスを置くのも一つだしっていう感じでね、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: それでは12時台ラストナンバー、大貫妙子&スタッツでおはよう。

0: 大貫妙子さんにねうっとりしてる間にもうあっという間にエンディングの時間になってしまいました
1: 、ね、ぼんやりしてたらぜひねあの、うん、今日の深掘りのねあの、うん、クラウドファンディング、うん、あの血だっけあのぜひ皆さんもカタカナで検索してくると出てきますので、うんね、ご覧ください、
0: はい、素敵なご夫婦ね頑張ってますんでね、は
1: い、そして、う
0: ん、
1: あのロコラバもホームページありますので、うん、そちらもチェックしてください、はい、そして13時台もロコラバは一部の曲を除いて続きますのでぜひお付き合いください、はい、
0: ここまでのお相手川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に。

0: 丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: 合間までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは長谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 長谷園の半豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 今日は最近よく耳にするフェーズフリーという言葉について教えてください。具体的にはどういう意味なんでしょうか？
3: はい、フェーズフリーとは日常と災害時の区別をなくし、どちらの状況でも役立つものやサービスを活用するという考え方なんです。まあ簡単に言うと、普段使っているものを災害時にも役立てようということなんですね。
2: 飲料水や食料を多めに備蓄して循環させながら消費する、いわゆるローリングストックはフェーズフリーになるんでしょうか？
3: はい、一番身近なフェーズフリーかもしれないですね。まあ普段から食べているものが災害時の食料にもなりますし、数量や賞味期限もチェックできるので、まあ、まさに日常と災害時の区別をなくした対策と言っていいと思います。
2: ということであれば、トイレットペーパーとか、あと乾電池、カセットコンロのボンベも多めに備蓄するだけでフェーズフリーになりそうですね。
3: そうですね、まあ、備蓄でのローリングストックの良いところは、まあ、普段使いできる、無理なく続けられる、そして災害時にはすぐ対応できてすぐに使えるという点なんですね。
2: 自治体の防災用の食料や備蓄もこのような考え方が浸透すれば無駄がなくなりますよね。
3: そうですね、実は私も行ったことのある徳島県鳴門市にある道の駅くるくる鳴門というところなんですけども、そこではまあ普段お土産として売られているたくさんの食材を災害時には食料として提供される仕組みになっているんです。また道の駅なんで駐車場やトイレも完備されていますし、建物自体も津波避難の機能を持った防災拠点になっているんです。
2: 普段のお土産や施設の設備が災害時にも活かせる、まさにフェーズフリーの考え方なんですね。
3: はい、また皆さんがお住まいの地域にあるかもしれないんですけども、防災公園と呼ばれるところは、まあ、避難場所だけではなく、ベンチが炊き出しのかまどに変身したり、マンホールをそのまんま簡易トイレに変身させるというような機能を持ち合わせているんです。
2: 防災公園にはそんな機能が備わっていたんですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: ネギネギネギネギ
1: ネギ三本。
0: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
1: ネギネギネギネギネギ三本。
2: ネギのことなら創業75年の小池屋へ。

0: ネギネギネギネギ三本。ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
1: ネギ三本ってなんだい？
2: 詳しいことはネギ三本で検索。
3: 深谷市ことぶき町今井委員、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井委員。白い看板が目印です。
4: FM ふっかちゃんが午後1時をお知らせします。

0: 5月3日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。うん、いやだいぶこうさっきよりも空がこう明るいというか雲が薄まってきた感じします ね、
0: なんかさっきのがちょっと曇ってたよね。
1: そうですね、うん、午後になって急にちょっと晴れ間が見えてきたような感じがしますが、うん、皆様今日はお出かけされてるんですかね。
0: どうなんでしょう ね、私昨日お出かけしましたよ。
1: あ、どちら行きました？
0: 海釣り
1: だからそんな
0: 他に行くとこないじゃない。
1: いやなんかあれなんですよ、うん、今日首の周りすごい焼けてるなって。
0: なんでこの首が異常に焼けてるかっていう理由があって、金曜日天気悪かったでしょ、でその影響が残ってて、昨日は晴れてたんだけど、海めちゃ荒れだったのよ。
1: あ
0: で、3,4 メートルずっとうなってるわけ、うねりで、ぐわーぐわーってアップダウンしてるわけ。さすがに酔いまして、無理ってなって、でもう船の上で仰向けで寝てたわけ。したらさ、顔は日焼け止め塗ってたんだけど、首は全く塗ってないで、だけどもうさ、いろんなことがどうでもいいわけですよあまりに気持ち悪いんで、おいおいみたいな、で家帰ってきて、なんかあっちいなみたいな感じで、しばらくあの家帰ってきても揺れてましたけど、
1: ね、
0: そうですよ、釣りどころじゃなかったです、ね、
1: 首だけ真っ赤だから大丈夫かしら
0: おかしいでしょなんか変なね、どうしてここだけジンマシンできてるのかしらみたいなね、そんな状況でしょ。
1: なんか日焼けってやけどって言いますからね。
0: まさにやけどですよ。
1: もうお大事になさってください
0: 夏の前に夏のバカさんです
1: よ、まあ、空がサマーだったんでしょうね
0: そういうことです、
1: はい、まあ、でも私も昨日ちょっとお出かけしてきて、はい、まあ、つっても近所なんですけど、はい、というのもあの、まあ、連休というかあの2週間後にちょっと旅行に行くので、うん、旅行に行くためのお洋服を買ったんですよ、はいはい、ただあの、まあ、某ファストファッションのお店だったんですけど、はい、あのただこう私があのこの間こう探査機でパーカーを探してもらったって話をしたじゃないですか。
0: あったね。
1: あれのセットのズボンだったんですよ。なんですけどそのお店に行ったら在庫がなくて、うん、でこう近くの店舗にはあるんですけどちょっと行くのがめんどくさい場所にあったんですね、うん、車じゃないといけないような場所に在庫がある
0: っていう。そっちの店にはあると。
1: そう、うん、ただ私ちょっと車が運転できないので、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: でもどうしてもそのセットでズボンが欲しいって思った時に最近その店舗というかお店、うん、ブランドがあの近くのお店から在庫を取り寄せてくれるっていうサービスを始めてくれたらしくって、近隣の店舗に。
0: なんか不思議だね。なんかそれって普通にあるんじゃないのって感じするけど。
1: そうって思ってたんですけど、うん、それまでなかったんですよ。だからどこのお店にあるかっていう在庫は調べられたんで、そこまでわざわざ買いに行かなきゃいけなかったんですけど。
0: そうなんだ。お店間でのこの融通はないんだ。なかった。
1: そうなかったんです。なんですけどそれが融通が効くようになって、うん、無事私も手に入ったんですけど、うん、今思うとそういう、まあ、在庫を見られるそもそもっていうシステムってすごく便利だなって改めて思って、うん、あの近くの店舗にあるかないかって結構迷いどころじゃないですか。それこそちょっと頑張って行ったのになかったりとかしたら結構がっかりしませんか、うん、やっぱりあるって分かるだけで行こうかなとか、うん、その他の予定と組み合わせるとどうかなとかっていうのをすごく立てやすくなりましたし、お店

0: も多分あのいちいち在庫ありますかって電話取らなくてよくなったと思いますし、うん、あと売れ残りみたいなのがきっと減ってると思うんですよね。
1: まあそれはそうだよね。
0: そう、すごくこれって画期的なシステムだなと思って、 DX 化が進んだことのなんていうか本当にまあ利益を享受してるなというのを実感した瞬間だったんですけど、結構ありませんか、そのまあ通販とかではね在庫管理とか結構頻繁にありましたけど、店舗の在庫が見られるっていうシステム最近、まあ、ここ10年とかですかね出てきましたけど、使ったことあります？やっぱり
1: ついこの間ね、靴を買ったんですよ。
0: 靴、
1: うん、であのネットで見てて、その靴屋さんのネットサイトがあって、でそのネットショップにあったの、だけど靴だから履いてみないと分かんないじゃん。
0: そうですよね、うん、
1: で近所のそのお店に行ったらサイズ違いはあったの、でやっぱちょっと合わなくて、で、あ、ちょっとこのちっちゃいもうワンサイズ下ないですかって言ったら、ないって言って、でネットでこれ人気だからネットショップにはもう売り切れてますねって言って、そうするともうどこにもないですって言われて、あ、そっかって断念したんだよ、1ヶ月ちょっと前ぐらいだったかな、でまた出てきたわけ、また作ったんだろうね、ほんでさ行ったわけ、また、履いてみようと思って、したら、あこれ売れちゃいましたねみたいな、ないですねとかって言って、マジですか、え、さっきネットでありましたよとか言ったら、本当に完売になっちゃってて、それで、ああと思って家帰ってきたら、そのお店の直のサイトじゃなくて、別の SNS でそのお店をリンクしている場合があるじゃないですか、そっちで見たらあった、
0: あら、
1: それで、もう迷わず注文したわけ、でお店の人に聞いたのは、ネットショップでとりあえず買っちゃってください、お金も払っちゃってください、そしたらお店に取り寄せますんで、それでもしサイズ合わなかったら返金するので、とにかく見つけたら買っちゃってくださいって言われた。
0: あ、
1: 成功しまして、買いましたよ。
0: あ、よかった、
1: 買ったんだけどもったいなくて履いてないっていう、なんだそれって話ですけど、
0: 履きましょうよ、 SDGs じゃないな、
1: もったいなくて、なんか
0: 物はね、履いてないんですよ、ね、
1: そう、すいません
0: でもね、皆さんもこの在庫検索システムに助けられたこと結構あると思うので、ぜひね、そういうエピソードありましたら教えてほしいです、
1: なるほどね、
0: はい、
1: ではロコラバ行きましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT 技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: もちろん今日もメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください、お願いします。 X でも OK です。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。では少しメッセージご紹介しましょうか。
0: はい、イエローホークさんからいただきました。ゴールデンウィーク中のイベントについて、地元のラジオ局、コミュニティラジオ局が初主催するイベントに行ってきました。はい、結構アイドルグループ、地元のご当地アイドルグループとか、あとはそのいろんな出店があるみたいで、出店とか、あの地域の方々との親睦を楽しんでいるということで、お写真もたくさんいただいています、それからですね、能登侍さんからもいただいております。七尾では青白祭というお祭りが行われている、
1: 有名だね、
0: あの高さ12メートル、重さ20トンの日本一大きい山車が3台出ていると、でこの、山車にはですね、時代を担った武将とか奥方の人形が乗せられてまして、3日間市内を巡行するということですね。でお祭りを尻目に大勢の観客が、群がって身動きできない出店通りです
1: いいね、にぎわっててね、
0: そうですね、皆様もね、ぜひね、行ったイベントの話とかも地元のありましたらぜひ教えてください、皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは1時台の1曲目、 The All Stars Collective で Sometimes。

0: お届けしている曲はジ・オールスターズコレクティブのサムタイムズです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は4月26日放送の DX で地方システムを便利にするアズウェル株式会社などの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷壮太さんです。天谷さん。
2: はい、こんにちは、天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。お願いします。
1: 今日もなんかどっか外にいるみたいですけど、今日どこにいるんですか。
2: はい、今日はですね、東京浅草で行われている同人誌即売会の会場に来ております。
1: 同人誌即売会、うん、はい、同人誌って どういうものを売ってるんですか。
2: まあ、アニメや、ね、ゲームのファンの人たちが、まあ、そのキャラクターを使った二次創作と呼ばれるね、うんうん、あのキャラクターを使って自分の作品を作るというのをやってるんですが、今回はあの、うん、アイドルマスターという、うん、あのアニメがありまして、うん、アニメゲームですね、うんうん、はい、この、アイドルマスターが好きな人たちが集まって、それをテーマに作った作品を、ま
1: あ、なるほど、あの自分たちであのオリジナルで、そのキャラクターを使ってのストーリーを作って、まあ、本を作ってるという、そういうことですね。
2: はい、そういうイベントなんですね。
0: それの最たるものがコミケですよね。
1: あ、そうなんだ、
2: はい、
1: なるほど。じゃあ私もあの勝手にウルトラマンの話を創作すると同時に出せるというそういうことですね。
0: まあまあまあ、
2: そう、結構、ね、ありますからね、そういう、こうジャンルオンリーイベントと呼ばれる、そういう特定の作品がをテーマにした、テーマ縛りにしたイベントっていうのがあるんで、もしかするとウルトラマンテーマのイベントもあるんじゃないですかね。特撮、ね、
0: テーマとかは結構ありますね。
2: あ、特撮ね。あ、そうですね。
1: なるほどね。そうですか。じゃあいつかウルトラマン秀和っていうのね、書いてみようと思います。
0: はい、はい、まあ、そんな中焼き芋を売っている浜屋さんなんですけれども、はい、さて、今月5月に入りまして、第1週目は毎回ルルブカレーの特集ということなんですが、今回ご紹介いただけるのはどちらのルルブカレーになるでしょうか。
2: はい、今回名古屋テーマ、名古屋テーマのルルブカレー、味噌煮込みビーフカレーご紹介します。
0: 味噌煮込み、ま
1: あ、名古屋って言ったら味噌ですからね。
0: そうですね、味噌カツとか、
1: ね、味噌ダミャーって感じですもんね。
0: うん、
2: ね、
0: うん、これはどういうものなんでしょうか。
2: はい、八丁味噌ありますよね、名古屋飯をもう代表する味噌煮込み、
1: はいはい、
2: ね、味噌カツとか、うん、あれに使われる、八丁味噌をベースに、それに20種類以上のスパイスとカツオだしを効かせたというちょっと面白いカレーなんですよ。
0: あ、結構和風な感じですね、聞く限りは。
2: そうですね。
0: うーん、これは

0: 丁味噌ってこう特徴としてはどういう感じなんですか？
1: はい、こちらですね、豆味噌、いわゆるこう味噌ってこう小麦大豆を使って、ね、作るのが多いですけども、うん、この八丁味噌というのはこう小麦を使わずに大豆と塩だけで発酵させて作った豆味噌なんですね。
0: うーん、
1: はい、
0: 結構じゃあもう熟成に時間がかかったりとかするんですかね？
1: はい、こちら熟成期間が約2年、二夏二冬と呼ばれる2つの夏に2つの冬と書いて二夏二冬、まあ、夏と冬をそれぞれ2回ずつ過ごして熟成させると。
0: うーん、
1: こう時間をかけているんですね。
0: うーん、
1: はい、
0: 味としては結構なんかイメージですけどコクがある感じですけど、あと甘いんでしたっけ？
1: はい、コクと同時にそのやっぱりこう豆のね発酵したこのこっくりと甘い甘さの強いね、そしてこう色も黒くて濃厚な感じの味わいがね特徴ですね。
0: うーん、
1: はい、
0: これを使って味噌煮込みの、まあ、牛をさらに使ったカレーということなんですけど、どんなお味でしたかね？
1: はい、ちょっとですねこれ予想回の味でした。ちょっとね八丁味噌ってやっぱりこうね甘くとろりとした食感なので結構カレー自体も甘い感じなのかなと思ったらですね、うん、意外とさっぱり、でなんかスパイスの方が多分強く効いてるのかもしれないですね。意外と食べ口は軽くてちょっと酸味も感じさせるようなだから八丁味噌のこっくりとした味を想像して食べるとちょっとこう意外だなって思わせるようなちょっとね珍しい食感で、そうなんですよ。で、まあ、いろいろこう食べ方をですね僕もどんな風に食べるのがいいかなと思って、うん、これはカレーうどんのこうカレーにして、うん、うどんにかけてカレーうどんにしていただくのがいいかなと。
2: あ、まあ、味噌煮込みうどんとかもあるもんね。
1: はい、
2: うん、
1: でさらにもしもっと美味しく食べるとしたらそうですねやっぱりこう八丁味噌さらに一たらし八丁味噌がなければちょっとこうとんかつソースとかちょっと甘めのソースを一つ、うん、一たらししていただくと八丁味噌のこう力強い甘さっていうのが引き立って名古屋を感じられる味わいになります。はい、
0: なるほど。確かに味噌煮込みうどんと考えれば、うん、うどんに合わせるのはすごく
2: カレーうどんもあるしね。
0: うん、
2: いいとこ取ってますよね。
1: とんかつのせずねこう味噌カツカレーにしてみるのもありかな。
0: い
2: ずれにしてもすごいカロリーですね。
1: いやいいぞ、
0: もう
1: 、まあ、食と旅ですから、
2: そうですね、
1: 旅ですよ。名古屋旅行ができますよ。
2: そうですね、そういうことです、
0: まあ、旅行でカロリー気にしてる場合じゃないじゃないですか。
2: ごめんなさい、今、ね、今ダイエットアプリを使ってるもんですからもうカロリー気になってしょうがないですよ。
0: 逆にだからこれを食べるために他のカロリーを頑張って抑えましょう。
2: じゃあもう全ての食事をカットしてこの一点に集中するぐらい
0: の一点に集中するという。まあでも逆に言うとそのどうなんでしょうね、うどんとかならまだ少しヘルシーに食べられたりするのかな。
2: いや、そんなもないお米かうどんかの違いでしょ。そんな大差ないと思うよ。
0: 確かにな、どちらにしろ炭水化物か。
2: そうそうそう、まあまあいやいや、まあ、それはさておきね、いやでもそのほら味噌とカレーってさ、なんかパッと見同じ茶色系ですけど、
0: 確かに、
2: ね、なんか洋風のものと、洋風って言ったらいいのかな、まあね、和物とさ、まあ、
0: 国外と国内がね、
2: うん、すごいよね。なんかこれを合わせちゃったっていうね。
1: そうですね。
2: どれくらいの割合でこう味噌が入ってるんでしょうね。よくほら隠し味程度に何かを入れるってあるじゃないですか、カレー作る
1: と
2: き。どれくらい入れてるんでしょうね。
0: どうでした？
1: そうですね、多分ね味噌は隠し、まあ、名前がついてるぐらいですからね、隠しというほどでは、まあ、存在感が分かるようにというのはあるんですけども、その入ってる何しろ20種類のスパイスが入ってますから、
0: もしかしたらこのカレーによって見出されるのかもしれないということですね。
1: そうですね、ある意味名古屋に行って名古屋でも見つけきれないこうもう一つの名古屋が、あなたの知らない名古屋がこの一杯に隠れてるかもしれませんね。
0: なるほど、
1: はい、
0: これはおいくらぐらいですかね？
1: はい、こちらはですね、180g 入り1箱税込み265円となっております。
0: うーん、

0: なんかこれでこう八丁味噌の新たな側面が自宅にいながら発見できるというと、すごくお手頃というか、お得に感じますよね。
1: そうですね、ぜひなんかいろんな食材とちょっと具材をぜひリッチなちょっと具材用意して、ね、カツとかね、それ用意して味わってみると美味しいカレーだなと思いました。
0: はい、ありがとうございます。さて来週からも5月のテーマに入ると思うんですけれども、5月はどんな、はい、ランチをご紹介いただけるんでしょうか。
1: はい、5月ね、やっぱりこう初夏も迎えまして、いろんな食材が旬を迎えてきます。その5月旬を迎える食材を、手軽に楽しめる、5月にいろんなところで日本のあちこちで食べられている5月のグルメを来週以降ご紹介したいと思います。
0: はい、楽しみにしてます。本日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いいですね、八丁味噌。結構食べたことありますか、味噌カツとか味噌煮込みとか。
2: あるよ。
0: あります、私も名古屋1回だけ行ったことあるんですけど、その時に味噌カツ食べましたね。やっぱりすごい美味しかったです。ねえ、なんか新たな側面というのも八丁味噌の、ね、気になりますので。
2: この間ね、名古屋出身のね、あのアーティストの子にね、はい、なんかパン、食パンを食べる時の話になって、ジャムとか塗るじゃない、やっぱり味噌塗るのって塗らないですって言ってました。
0: 塗ったら塗ったで美味しそうな気もしますけどね。
2: 塗らないです怒られました。
0: そうなんでしょう、まあ、でも向こうはね、あのモーニングがありますから、小豆トーストとか。そうまた別なんです
2: よね。また別のね、いろいろつわものが揃ってるもんですから ね、
0: ぜひ皆様も取り寄せてみてください。東京ロコラバランチ、天谷颯太さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。さあ、カレーなのでちょっとこんな曲選んでましたけど、私が高校生ぐらいの時かな、流行ったんですけどもね。ご存知の方いるかな、筋肉少女隊、日本インド化計画。

0: メールでゴー。さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回追いかけてみるメッセージはこちらです。出雲の旅人さんからいただきました。高齢者の見守りサービスについて、まあ、最近よく聞きますけど、ね、一人暮らしのご高齢の方にもし何かがあった時、すぐ駆けつけられない場所に家族がいる時に、どうしたらいいかという問題がありますよね。それをサポートしてくれる結構民間企業の、取り組みがありまして、で自治体、各自治体はこの民間企業のサービスの使用の支援をしているというのが結構多いみたいですね。はい、でどういうシステムというかどういうサービスがあるのか、ちょっと具体的にお話ししていきたいなと思うんですけれども、まあ、一番有名なのはアルソックじゃないですかね、見守りのサポート、見守りサポートというものなんですけど、インターホン型の機械で見守りをしてくれるんですけれども、相談ボタンと緊急ボタンというのがありまして、相談ボタンを押すと医療資格とか有資格者のスタッフが24時間365日体調の不良の相談とかそういったものに乗ってくれると。で緊急ボタンっていうのでガードマンの方がすぐに駆けつけてくれるので、例えばもう倒れそうっていう時にこう緊急ボタンを押すとすぐに人が駆けつけてくれるというシステムになっています。はい、で他にもですね、結構面白いというか、ユニークな仕掛けみたいなものがありまして、こうペンダント型のボタンを、
1: 首から下げる
0: 、形でつけてもらっていると、その歩けないコントローラーとかそのインターホンみたいなものの機械の方に歩けないぐらい重症な時でも、とりあえずそれを握って押せばガードマンが駆けつけてくれたりとか、あとは熱中症の見守り、例えば湿度が基準値を超えてますとか、室温が基準値を超えてますっていうのを音声で教えてくれるので、じゃあ冷房つけなきゃねという形にもなったりとか、あとライフリズム感知というシステムがありまして、一定時間センサーにその動きとかの反応がないと、ガードマンが駆けつけてくれる。
1: どうも人が通ってないぞみたいな、
0: そう動いてないぞみたいなものをやってくれるみたいですね。はい、で丸紅、皆さんご存知ですよね、総合商社の、丸紅もですね、実は人感センサーを使用した見守りサービスを提供しているらしくてですね、なんというんでしょう、置き型の機械、人感センサーを活用したサービスなんですけれども、例えばお手洗いなどにそれを設置してもらうんです。そうすると例えばトイレに24時間来てないとかっていうことってあまりないじゃないですか、人がトイレに24時間人が来てないともしかしたら倒れたんじゃないかということで緊急連絡が入って、ご家族とか、緊急連絡先にこう連絡が入ったりするっていうシステムになっていたりとか、あとバイタルセンサーって要は人の腕とかにつけてこう脈とかを測ってくれる、
1: あるね、アップルウォッチとかあるよね。
0: そうです、ああいうものと連携すると、例えば圧力、風圧とかそういうもので倒れちゃう、転倒です、転倒を感知したりとか、体調悪化、例えば脈拍がちょっと異常値ですとかっていうのも全部観測してくれるということで、結構病院とかでもセットで使われていることが多いみたいですね。

0: はですね、郵便局も見守りサービスを行っているみたいなんですね。あの月1回郵便局の方が利用者を直接訪問して話をしたりとか近況を聞き取って写真とともにあのご家族の方にこうでしたよっていう報告をするという月々のサービスが2500円から、
1: うん、あ、そういうのやってくれるんだ。
0: はい。で、あの2500円の中でプラスアルファで日常生活の中での怪我全般による入院保障がもらえたりとか、うん、あとは24時間対応してくれる医療相談、それから介護とか法律とか税務とか保険の相談なんかも対応してくれるという、
1: 何でも屋さんじゃない。
0: そうなんですよ、うん、町の何でも屋さん、町のコミュニティとしてのサービスをやっぱり民営化して維持しづらくなっている部分をこういうサービスとしてやりますよっていうところが郵便局の取り組みになっているみたいですね。確かにこれだとご家族ちょっと安心ですよね。
1: そうだね、
0: うん、それからですね、なんと象印魔法瓶のここもですね、見守りホットラインなるものを、
1: はい、
0: サービスをしているんです、
1: ね、どうすんの。
0: これ電気ポットに通信機能をつけるんですね、うん、でこの電気ポットを毎日使うと今日使いましたよっていうお知らせが届くという、うんうん、これによってその人の安否が確認できるということなんですね。で実を言うとこの象印の見守りホットラインって最近じゃなくて20年以上の実績があるんですって。私も初めて知りました。最近出たものかと思ってたんですけど、うん、なんと今全国に1万4000人以上の利用者の方がいらっしゃると。
1: 面白いね。
0: はい、
1: うん、知らなかった。
0: そうなんです、うん、スマホとかパソコンでいつでもどこでもこうご家族の方は利用状況を確認することもできるそうですよ、うんうん、
1: ね、
0: でこういった、まあ、システムを、ね、自治体の方がこれ使ってください、これの支援しますよっていう形で紹介していたり、まあ、それ用の補助金を出したりとかっていうところも多いみたいですね、うんうん、どうでしょう皆さん、こういったサービス今後検討されることとかありますか ね、 ね、
1: いやちょうどさ、それこそさっき、昨日釣りに行ったって話したじゃない、で船長は、私の10個上なんですよ、64なのね、うん、でこの間ね、なんか家にいたらすごい目回っちゃって倒れちゃって、起きらんなくなっちゃったんだって、うん、意識あるんだよ、で一人だったんだってさ、で奥さんがお嬢さん結婚してんだけどそっちに行っちゃってて、ちょっとごめん動けないから、うん、すぐ帰ってきてくれって連絡したんだって、そしたら奥さんはすぐ帰る前に、犬がいるのね、その犬用にペットカメラをつけてるのよ、お家に、それでまずその船長の安否を確認して、大丈夫、まだお腹が動いてるから息してるとか確認したって言って、ああそういう使い方なんてね、なるほどねと思って。
0: でも確かにその子供のお留守番の状況を見るためにペットカメラを代用する方とかっていうのもいらっしゃるとかって
1: ね、スマホでね見ることができるんでね、
0: なるほど、
1: なんかそういうのを使って、でまあ急いで帰ってきて救急車呼んでってねやったみたいだけどね。
0: 私の親戚もこう一人暮らしで、しかも長野の山の中にお住まいだったんですよ、はい、ただその時にくも膜下出血で倒れてしまって、うん、で本人はすぐになんとか119番にはかけられたんですけど、うん、かけたまま気絶しちゃって、でなんとかドクターヘリが来て命を助かったっていう経験があったので、こういう押すだけでペンダント型のとかっていうのも、割とその方も確か当時57とかだったんですけど、もうそれぐらいの年から結構一人暮らしの方だと思ってた方が安心だったりするのかなとかって思っちゃったりちょっとしましたね。皆様もね、ぜひこういうシステムとかこういうサービスがあって私は活用してますよとかありましたら、ね、うん、ぜひ教えてください。以上、今週のメールで GO は最近の高齢者の見守りサービスについてでした。
1: それではこんな曲を、夜な夜なウィークエンダーズで安心。

0: 川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきますね。坪井のみっちゃんさんからいただきました。私は高齢者で一人暮らしなので、目守りサービスを、活用しようかと考えています、うん、若い頃は見守りのサービスなんて考えてもいませんでしたが、高齢者になってそういったサービスを受けようかと今悩んでいるところですと。いやでもあるに越したことはない。なんか年齢に関係なく割とこれは本当にあってもいいんじゃないか。一人暮らしは、
0: 一人暮らしだけど欲しいですか。
1: いや欲しいですよ。だからなんていうか、私の場合だとその、うん、まあもちろん結構そのまあ、体調不良とかもありますけど、うん、例えばいきなり変な人が入ってきたりとかしたら、うん、もう助け呼べなくなっちゃうじゃないですか、うん、だとしたらやっぱりそういうものがあった方のがいいなって正直防犯上思ってしまう部分もありますね。だから一人暮らしという点でああいうサービスは高齢とか関係なくあった方がいいって思いますよ正直、うん、もちろんだって倒れることもあるじゃないですか、うん、そうすると私別になんというかレギュラーでいただいてる仕事が、ね、ロコラバとかぐらいしかないので、うん、来ないってことで初めて気づくじゃないですか。その不在というかなんかおかしいぞというのが、うん、そうすると月曜日から例えば土曜日、月曜日に倒れたら土曜日まで何にも、うん、誰にも連絡がないとかってあるわけじゃないですか、うんうん、そう考えたらあった方がいいよなって思ったり。
0: いやもしロコラバ来なくて連絡なかったら、あ俺嫌われたんだなって多分受け止めると
1: 思う。その前に心配してください。こんだけ元気な横田が、
0: あ嫌われたな。しょうがないな。
1: そんなボイコットなんかしませんよこんな大事な番組に。怖いな。まだ心配してくださいよ。そうでもね、そういうのあってもいいなと思ったりはしますね、うん、それからあのロコラバランチのこの味噌煮込みビーフカレー、すごく反響がありまして、わさびマンさんからいただきました、うん、味噌煮込みビーフカレーすごい、カレーなのに聞けば聞くほど和風ですね、うん、食べたい、今日の自分の昼食もカレーだったのですが、うん、地元のレストランで同じく地元産の鹿肉を使った鹿カツカレーでしたと。
0: それはそれなんかパンチありそうだね。
1: すごいですね、鹿の肉ってあんまり食べたこと、
0: まあでもね、あの鹿

0: の害も結構言われてるからね、まあ、またほら最近クマがいっぱい出てきてるっていうニュースもありますけども、ね、まあ、そういうやっぱりジビエ料理っていうんですかね、まあ、そういうものをどうしていくかっていうのは ね、ただほらあの、ね、殺処分しましたっていうだけじゃなくてね、
1: ありがたくその命を、ね、
0: いただいた方がね、それはいいよね。
1: それからさすらいのひでさんからもいただきました。味噌煮込み牛カレー食べてみたいな、京都からも近いし連休明けにでも行ってみたいです。
0: いいですね、
1: 珍しい食感だそうで参考にしますと。やっぱり現地行けるのが、ね、一番いいですよね。
0: でも味噌煮込みカレーはどっかのお店で出してるというよりは、
1: まあ、あれでしょ、レトルトでしょ、ね、
0: どっかのお店で出してるか分かんないね、
1: ま、現地のお土産屋さんとかにあるんじゃないですか、それこそルルブだから。どうなんでしょうね。
0: でも通販で買えるんじゃないの。
1: 確かに、まあ、でも現地に行って味噌煮込みカツとかを食べてもらって、でそれとともにあのまた味噌の違う麺をその通販で買ったルルブカレー。
0: 味噌煮込みカレーを食べたいって言ってるでしょ。
1: まあ もしかしたら通販で買えるかもしれないので大丈夫です。はい。あのもしかしたらじゃなくてもあの通販でも買えます。
0: 買えますよ、はい、確実に買えます、はい、でも、うん、あの名古屋旅行はいいと思う、う
1: ん、はい、うん、まあ、それはそれで ね、
0: それはそれで
1: 楽しんでいただけ
0: たら、いろいろな味噌を楽しんでほしい。
1: そう、いろいろな八丁味噌の味をね、そう楽しんでください。 その上でカレーを召し上がっていただければ
0: そういうことで
1: いいかなと思います。それからですね、ゴールデンウィーク中 の、 あのイベントについて、うん、栃木のプロジェクト R さんからいただきました、はい、ゴールデンウィーク後半の5連休の2日目の今日、加須市民平和祭の一つ、世界一高いジャンボ鯉のぼりを生で見に行ってきましたと、うん、この市民平和祭は世界一大きい全長100メートルのジャンボ鯉のぼりの遊泳やステージショーなど多彩な催し物でにぎわう市民の平和への願いを込めた祭典です、うんうん。もう5月3日といえば結構テレビのニュースでね、このジャンボ鯉のぼりを見るものですが、私も今回初めて生で見て本当に感動しましたと。
0: 加須市って埼玉県
1: ですね。はい、まあ、の鯉のぼりが本当に有名な地ですよね。確かに子供の日の前後は結構こういう全国であの鯉のぼりイベントが行われてて、うん、私1回行ってみたいなのがあの山口県の鯖川鯉流しっていう、うん、はい、あの水の中に鯉のぼりをこう泳がせるイベントがあるんですよね。5日までやってるみたいなんですけど、これ行ってみたいなと思って。
0: 恋流しっていうからさ、恋愛の方の恋をさ、あの昔の恋を流すみたいな。もう忘れたいの、
1: 成就させるみたいな。
0: 思い出にしたい、
1: したい。手放せない恋がいくつもあるのかもしれない。
0: もうこの執着を捨てたい。
1: なんか滝行とか行った方がいいんじゃないですか、それだったら。流すより、
0: ね、なんかちょっとそっちを今想像してしまいました。恋流しっていう言葉でね、
1: はい、あの流す声も持ってないんで大丈夫ですよ。
0: 寂しいじゃない。
1: ねえ、皆様も地元のイベント、それから自分が行ってみたイベントなどね、ゴールデンウィーク中ありましたらぜひ、メールなどお寄せください。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 メールアドレスロコアットマーク、ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: 5月ね、新緑が眩しくなって、そして、日差しもキラキラっていうね、感じでございますので、こんな曲選んでみました。オリジナルは斉藤由紀さんですけど、うん、作曲した人のバージョン、玉置浩二バージョン、悲しみよこんにちは。

0: 今日のラストナンバーは私の楽曲川久保秀和で海辺のカフェで会いましょう。さあ、いよいよ今度の金曜日に迫ってまいりました。5月8日金曜日です。私はアフタヌーンパラダイス月曜日もね担当してますけども、そのアフパラ月曜チームと水曜日チーム、ここが番組の枠を飛び出しましてね、一緒に自主企画でライブをしてみようということで、今度の金曜日、夜7時から、ザ・夜パラベスト10 10代の頃の胸熱曲というライブをやります。もちろんね、会場観覧も大歓迎でございますが、ネットでも、配信でね見ることができます。こちらは2000円かかりますけども、リアルタイムも OK ですし、後追いでもね2週間見ることできますんで、なかなかちょっとお出かけできないという方はぜひねそちらで、見てください、参加してください。会場チケットもまだ販売しておりますんでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。詳しくは私のホームページですね、 www.kawakubo.net、こちらのインフォというねところをクリックしていただくと、まあ、チケットの予約等々できるようになってますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。あなたのご参加をお待ちしています。今日も帰って練習します。よろしくお願いします。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラはいかがでしたでしょうか。あの12時台にご紹介した深掘りの、あのキコリとコーヒーさんの千田家のコーヒーなんですけど、七尾パープルおばちゃんさんから、あのこちらのコーヒー買えますかということでご質問いただいたんですけれども、のクラウドファンディングが終了した後、秋以降に、あの豆を焙煎した豆を販売する可能性があるという、完売予定という、ことなので、もうしばらくお待ちいただいて、ね、インスタグラムありますので、ね、そちらフォローして、
0: ね、フォローしてね、はい、情報が入ってきますからね、
1: はい、チェックしていただければなと思います。
0: お願いします。
1: ぜひね、販売したら私も買いたいなと思っておりますので、よろしくお願いします、そしてロコラバは番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。ゴールデンウィークも後半に入りましたがね、皆様どうぞ体調とか、あとは本当に雨で足元崩れやすいですから、お怪我などには気をつけて外出楽しんでいただければと思います。
0: あとね、日焼けに気をつけて
1: もらえる。本当ですよ、5月の日焼けは本当に大変ですからね。
0: 大変ですよ、
1: はい、日焼け止めもしっかり塗ってください、
0: 首もちゃんと塗って
1: ね、はい。
0: さあ、そろそろお別れですね。ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。今日

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707

0: お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: あなたの人生にアシスト、
1: あなたの財産にアシスト、
2: あなたの健康にアシスト、
3: あなたの車にアシスト、
4: あなたの夢にアシスト。
2: 株式会社アシストは本当に必要な保険を提案します。信頼され愛される会社へ、あなたの明日にアシスト。
5: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩みお手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
2: マルトク紹介が午後2時をお知らせします。
6: みんなの三大防災。

0: 機嫌いかがですか。黒瀬千恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒君郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて今日は憲法記念日、1947年、昭和22年5月3日に日本国憲法が施行されたことにちなんで、記念日として国民の祝日となっています。国民主権、戦争放棄、基本的人権の尊重という3つの理念が掲げられていますが、現代ではこれもちょっと先生危うくなってきているでしょうか。
1: まあ、国民主権は危うくはないと思うけど、基本的人権とかね、
0: はいはい、
1: まあ、戦争に関してはね、いろんな考え方の人も今は出てきてるんじゃないかな。
0: そうですね、難しいところですよね。
1: まあ、見直す見直さないっていうよりも議論を継続した方がいいと思うんですよ。
0: そうです、
1: ね、議論の結果を見直さないってことだって当然あるわけなんだけど、
0: はい、
1: それ何にも議論しないでね、はい、まあ、これはもう決まったものだとか、はい、アンタッチャブルだとか、
0: はい、
1: そういうことで触れないっていうのは良くないと思うんだよね。
0: そうですよね、うん、時代がこんなに変わって、この先いろんなことを考えても、
1: 憲法とか法律とかね、
0: はい、
1: 全ての決まり事はそうだと思うんだけど、
0: はい、
1: そもそもなんでできてるかって考えれば、
0: はい、
1: それを守るっていうか、例えば憲法や法律とかね、日本国国民とかね、
0: はい、
1: 学校だったら学校にいる生徒とかね、そういう対象となる人たちを幸せにしたいとかね、はい、豊かにしたいとか、
0: うん、
1: 本来その目的のために作られてるわけじゃない。
0: そうですね。
1: ところが場合によってはさ、
0: はい、
1: 一旦そういうルールみたいなのができちゃうと、そのルールを守ることの方がなんか重要になってしまってるような感じで取り扱われること結構あるんですよ。これは災害に関してもそうなんだけど、
0: はい、
1: あれちょっと待ってくださいよ、これって被災地の人たちをね守るためにね作られたものなんだから、
0: はい、
1: それが被災地の人たちをね苦しめてるんだったらば、それを変えたらいいじゃないですかって僕なんか思うんだけど、
0: はい、
1: ところがそれを守ることの方がなんかより大切だみたいな考え方になっちゃってね、こうやって、まあ、いわゆる手段の目的化みたいになっちゃってるんだよね。
0: そうです
1: ね、そういう場合は変えたらいいんだよ。
0: そうですね、まあ、そういう議論は先生がおっしゃる通り、うん、続けていくべきですよね。
1: そう思います、
0: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。防災365。

0: は今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今週は何をピックアップしましょうか。
1: 今週はね、はい、1974年の5月の9日、伊豆半島でですね、伊豆半島地震という名前の地震が起こったんですけど、
0: はい、
1: これについてちょっとお話をしたいと思うんですね。
0: はい、お願いします。
1: でまずこの地震なんですが、マグニチュード 6.9、まあ、いわゆる7クラスって言われるやつですね。
0: はい、
1: で時間は5月の9日の朝の8時33分。
0: はい、
1: で名前からすると伊豆半島沖って言ってるわけだから、
0: はい、
1: 伊豆半島の沖の方が震源があったということでこういう名前がつくんですけど、
0: はい、
1: これ後々ちゃんといろんな分析された結果としてはね、実はその沖合じゃなくてもう伊豆半島の半島内だということだったので、はい、本当の名前は伊豆半島沖じゃなくて伊豆半島地震って言った方が良かったのかもしれないんだけど、まあ、一旦名前つけちゃうとなかなか変えるのも難しかったりするの で、
0: ね、
1: まあ、そのまま名前がついてるんですけど、
0: はい、
1: でこの地震は M7 クラスですけど、もう直下で比較的震源が浅かったので、
0: はい、
1: 局所的にはものすごく揺れるんですよ、
0: はい、
1: ね、で伊豆半島っていうのは皆さんご存知のように結構山々がいっぱいある半島ですよね、
0: はい、
1: でそういうところで激しく揺れるとまあ、大体斜面崩壊っていうのがいっぱい発生するんですよ、うん、
0: はい、
1: で伊豆半島っていうのは実は活断層がいっぱい走ってる場所なんですね、はい、
0: そこに点在してるってことなんですか、
1: うん、で、うん、まあ、活断層がもともと存在してるってことは分かってたんだけど、その活断層が実際に

0: こう動いて地震を起こすっていうようなことをちゃんと観測するってことはめったにないことなんですよ。
1: はい。
0: でこの伊豆半島沖地震というのはまさにそれだったんですね。
1: はい。
0: もともと知られていた断層がその断層面を境界としてね50センチぐらいザッとずれたんですよ。
1: はい。
0: まあ地震学者の人たちなんかはびっくりしたよね。本当にそういうものが、自分たちが生きてるぐらいの間にね、
1: はい、
0: 観測観察できるなんていうことがあるんだっていうことで、
1: はい、
0: うん、
1: それは島にあった部分を見たってことですか。
0: 島にあった
1: 断層のところがずれてるところを見てる、うん、それは海の中ももちろんバーッとずれてるってことなんですよね。
0: まあ断層の長さはそんなには長くないんだけど、
1: はい、
0: まあその延長上に断層があれば当然そこもずれてるとは思うんですけど、
1: はい、
0: まあマグニチュード 7.7 前後だからそれほど、はい、大きなものではないと思うんですけどね。
1: はい。
0: ちょっと被害のことを言うと、
1: はい、
0: この地震の被害はさっきも言ったように山間地で激しい揺れで、はい、発生してますからね。斜面がいっぱい崩壊したと、はい、そうするとその斜面崩壊で建物が下敷きになったり、まあ斜面崩壊がなくても激しい揺れで建物が壊れたりとかしたわけで、
1: はい、
0: 全体としては30人が、まあ、亡くなって、
1: うーん、
0: で、まあ、怪我人は、どれぐらいだったかな、100名ちょっとぐらい怪我人が出て、
1: はい、
0: で建物も130数個が全壊すると、
1: うーん、
0: で一部損壊っていうのが、まあ、その倍ぐらいね、
1: はい、
0: であと実は焼けた家もあって、でこれが非常に特徴的だったんですけど、
1: はい、
0: 斜面が崩壊して家を生き埋めにしちゃったんですよ、
1: はい、
0: なので30人の方が亡くなったっていうことを言ったと思うんですけど、27人は生き埋めになっちゃったんです。
1: あら、
0: はい、でその生き埋めになった建物の中から火災が発生しちゃって、
1: はい、
0: その LP ガスね、
1: はい、
0: でそれで中で蒸し焼きになっちゃったんですよ。
1: あ、
0: もう非常に気の毒な状態ですよね。
1: 本当ですね、
0: うん、でなかなかね消えなかったんですよ。消火しようと思ってももう土の中だしね、
1: はい、
0: であともう一つこれで特徴的だったのは、地震の被害っていうのはインプットシステムアウトプットの関係で説明できますよっていうような話をよく僕してると思うんだけど、はい、インプットっていうのは自然現象としての台風そのものとか地震そのものですよ、
1: はい、
0: ですから、もうちょっと言い方変えると外力の強さと広がりと発生確率、
1: はい、
0: これが、まあ、ハザードインプットなんですね、
1: はい、
0: でそれが何らかのシステムに入って何らかのアウトプットが出てくると、
1: はい、
0: いうことなんですけど、このシステムはまず一つは自然依存の特徴、
1: はい、
0: これを自然環境特性と言いますけどね、
1: はい、
0: 気候とか地形だとか地質だとかこういったものですよ、
1: はい、
0: でもう一方は人間依存のもので、
1: はい、
0: これは人口分布とか密度とか、
1: はい、
0: 年齢構成とかあるいはインフラの特徴とか、もっと言うと政治経済文化宗教歴史伝統教育とかね、
1: はい、
0: その地域の人々の生活に影響を及ぼすもの、まあ、全てですよ、
1: はい、
0: でこの2つ自然環境特性それから社会環境特性が決まると次に重要になってくるのはこれ時間的な要因なんですよ、
1: はい、
0: 例えば季節で次は曜日、
1: はい、
0: 次はどの時間帯か、
1: はい、
0: でこの地震が発生したのは朝の8時33分っていうことを言ったと思うんですね、
1: はい、
0: でこの地域は伊豆半島ですから、
1: はい、
0: でしかもその伊豆のこう周辺の部分とかね、
1: はい、
0: そういったところの人たちの主な産業って何かっていうと漁業であったりするわけですよ、はいはい、で8時33分っていうのはだいたいお勤めの人とかは勤めに出る時間だし、
1: はい、
0: 漁師なんかもっと早い時間にね、
1: はい、
0: あの海に出られるじゃない、
1: はい、
0: なのでこの地震の被害を受けた人たちっていうのはじゃあどういう人たちだったかっていうと、
1: はい、
0: どういう人たちだと思いますか。
1: 被害に遭った方は、うん、家にまだ残っている人た
0: ち。そういうことなんですよ。
1: あ、やっぱりそうなんですか、うん、
0: ですから、家に残っていたと誰だろうっていうとお年寄りだとか、
1: はい、
0: まあ、主婦の、まあ、奥様たちですよね、
1: はい、
0: それとか、まあ、小学生ぐらいたちはもう学校に行くから、
1: はい、
0: 小学生には至ってなかった
1: 小さい子たち、
0: うん、小さな子供たち、はい、

0: こういった子が犠牲になった大半だったんですよ、
1: はい、
0: なのでやっぱりその災害のメカニズムを考えれば当然の結果としてそういう結果になるんですよというようなことを改めてね、
1: はい、
0: 我々に思い出させてくれたっていうか、
1: そうですね、
0: うん、そういう、まあ、地震災害だったんですね。
1: はい、
0: はい、
1: 先生、これ伊豆半島ってまあ大きいじゃないですか、
0: うん、
1: でまあ、全体的に被害に遭ったってことなんですか。
0: そうですよ、まあ、全体的にというか一番被害の大きかったところは、
1: はい、
0: さっき山が崩れたって言ったかと思うんですけど、はいはい、白旗山っていう名前だったと思うけど、
1: はい、
0: そんな高くない山ですけど、それがこう斜面崩壊をしましてね、幅60メートル、長さ350メートルとか、まあ、そこそこ大きい範囲が斜面崩壊しまして、
1: はい、
0: で、近くにあった集落に厚さ10メートルぐらいの土砂がもう乗っかっちゃったわけですよ、
1: はい、そうなんですね、
0: うん、最近だったらさ、胆振東部地震っていうのがあったと思うんだけど、あの時も崖崩れでその下に存在した集落が全部下敷きになっちゃったっていう事例がありましたけど、
1: ありました、
0: まあ、そういう類のことが起こってしまって、それが発災の時間が今言ったように
1: 朝だからってことですね。
0: 朝っていうか皆さんが出勤したり通学登校したりね、
1: はい、
0: そういう時間帯だと思うんだから、家に残ってるお年寄り、それから主婦ね、
1: はい、
0: 働いてないで家を守ってらっしゃった人、それからあとはちっちゃな子供、
1: そうです、
0: ね、これが集中的に、
1: はい、
0: まあ、被災してしまったっていうことだったんですよね、うん、なので、働き手たちだけが残ってしまったような、
1: はい、
0: あのお家だとか、
1: うん、
0: まあ、そんなこともあったんですね。
1: なんか、まあ、大小はありますけど、半島の震災って怖いなって思いますし、
0: うん、まあ、半島はね、能登半島地震の時も言ったかと思うんだけど、
1: はい、
0: まず普通はね、道路がね、海岸線に沿って作られるんですよ。
1: そうですよね。
0: そうするとそういうのは土砂災害の対象というか発生しやすい場所になることが多いと。
1: そうですよね。
0: で、この時は津波が幸いにしてなかったからよかったけど、はい、あとは道路がね、大陸半島の真ん中にいっぱいあるってことはあんまないんですよね。
1: そうですね。
0: そうすると交通の便が、その例えばリングロードみたいなところが遮断されちゃうと、
1: はい、
0: 急に行きにくくなるわけですよ。海からしかアクセスできないとかね、
1: うん、そうですね。だから真ん中に山があるイメージが、
0: いや、大体そうですよ、
1: するし、
0: う
1: ん、しかもこれ山体崩壊してきた時にもし津波が来てたらもうどこに逃げていいのか本当に分かんないな。
0: そうね。だからこれはさっきも言ったけど、実は伊豆半島沖っていう名前だけど伊豆半島内だったから、はい、津波が発生しないんですよ、
1: はい、ああ、そういうことか、うん、
0: 海の方だったらば津波が発生する可能性、
1: ね、
0: まあ、マグニチュードがちっちゃいからそんな大きな津波ではなかったとは思うけどね、
1: うん、はい、
0: まあ、そういうようなさまざまな、はい、今まで説明したようなことを復習するようなね、
1: はい、
0: 意味の出来事が発生した災害でしたっていうことですね。
1: はい。

0: 今日は語呂合わせだとゴミの日でも、5月3日なのでゴミの日でもありますが、災害の後には大量のゴミが出ることも問題になりますよね、
1: うん、
0: 置いておく場所とかが困ったりしてみたいな話も聞きますしね、
1: うん、はい、そうね、はい、なのでゴミも最終処分場っていうのが当然あるんだけど、
0: はい、
1: そこに最初に一気に持っていけない場合は、
0: はい、
1: 途中にね、その中間的に、ゴミをこう置いておくようなね、はい、そういうものをちゃんと用意してないと、
0: はい、
1: これが大変になるんですよ。
0: だからそれが普段は公園になってたりとかすればフェーズフリーだったりするっていうことですよね、う
1: ん、で実際そういうね処理場っていうか処分場なんかも企画されていて、
0: はい、
1: それがフェーズフリー対象として賞をね、
0: はい、
1: 受けてらっしゃるような事例もありますね。
0: フェンスをずらしたってやつですよね。
1: うん、
0: 私はそれはフェーズフリーとしてすごく納得できるものだなって思いましたね、
1: うん、まあ、具体的に言うとね、もし皆さんご存じないかもしれないので、
0: はい、
1: 通常そういう処理場ってさ、大切なあるいは必要なものだってことは分かるけど、
0: はい、
1: でも自分の近くには作ってほしくないってどうしても思っちゃうタイプの施設だよね、
0: はいはい、
1: でそこで、まあ、フェーズ

0: フリーなものっていうことでいろんな、皆さんの意見を聞いてね作ったものが、はい、そのフェーズフリー対象になったものなんだけど、はい、普通はそういう処理場を作るとその処理場の敷地面積の一番ね外側にフェンスを作ることが多いんですよ。
1: そうですよね、うん、
0: でそれをやめたんですね、
1: はい、
0: で処理場のその施設をギリギリ囲むぐらいにフェンスを作って、
1: はい、
0: その外側に大きなオープンスペースを作ってあげるんですよ、
1: はい、
0: でそこは広場みたいにして地元の人たちが毎日自由に使ってもらえるような、まあ、公園ですよね、
1: はい、
0: ですから、まあ、そういうことができるんだったら地元の人もあそれはいいやってことになるわけですよ。でもう一つは実際に災害が起こった時にはいわゆる災害瓦礫っていうようなね今おっしゃったような、はい、皆さんの家から出るね建物の瓦礫とか、はい、それから使えなくなった家具だとか、
1: はい、
0: 電化製品だとかそういうものをその中間的に置くっていうことをしないで、
1: はい、
0: もう即その広場のところに持ってって置いておいてもらえばね、
1: はい、
0: もうそこは最終処分場でもあるわけだから、
1: そうですね、
0: もうすぐそれで処分ができますよっていうそういう発想のものなんでね。
1: すごくあフェーズフリーってこういうことかって私が納得した一つでありました、
0: うん、あそうですか、う
1: ん、はい、
0: まあ、そんなこともあります、
1: はい
0: はい、
1: ということで今日はゴミの日。それでは竹原ピストルのゴミ箱からブルースをどうぞ。
2: 初めから何も持ってなかったのに、なくしたも何もないだろうによ。やたらとポケットほじくる癖が、治らないうちは猫背も治らないさ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けする、わーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは、気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。私たちは便利で豊かな世界に生きていますが、これはすなわち大量生産、大量消費社会に生きているということ。と同時に、大量のゴミを生み出すため、地球のあらゆる場所でゴミがあふれる結果を招き、自然環境にさまざまな負荷をかけています。SDGs では目標12、作る責任、使う責任を中心に、14、海の豊かさを守ろう、15、陸の豊かさも守ろうなど、廃棄物削減と資源循環を求めていて、ゴミ問題の解決は持続可能な社会づくりの要でもあります。そんな今日のテーマはゴミです。高度経済成長とグローバル化により、人々の生活が豊かになるにつれ、短期間で使い捨てられる商品や過剰包装が一般化するようになりました。以前のような修理・再利用よりも買い替えが優先されることで、廃棄されるゴミの量が増え、埋め立て地の逼迫や温室効果ガスの排出を招いています。国連環境計画 UNEP の食品廃棄指標報告2024によると、世界で廃棄された食料は年間10億5000万トンにも上り、10億食分に相当する食料が毎日捨てられていることになります。その一方で、世界のおよそ3分の1もの人々が食料不足に直面しています。同じ地球上で廃棄と飢餓が併存するという非合理な現状が起きていることがわかります。日本では食べ残しや売れ残りなどの食品が年間464万トンも大量廃棄されていると推計されています。この廃棄量は国民1人当たり毎日おにぎり1個分に匹敵する量だとか。食品の廃棄には輸送や焼却だけでなく、埋め立ての際にエネルギーとコストがかかり、 CO2 排出やメタン発生で環境負荷を増大させています。環境省の調査によると、令和5年度のゴミ総排出量はおよそ3897万トン、東京ドームおよそ105杯分に相当します。長期的には横ばいから減少傾向にあるものの、その総量は依然として莫大です。さらに全国の最終処分場の残りの容量はおよそ9575万立方メートル、残りの年数はおよそ 24.8 年と試算され、今のペースで埋め立てが進めば2040年代半ばには施設が限界に達する恐れがあると言われています。日本はゴミ処理のおよそ7割が焼却処分されており、焼却施設の老朽化も進んでいます。更新・維持には1基あたり数百億円単位のコストがかかる上、焼却時には CO2 やダイオキシン類が発生し、脱炭素の観点でも大きな課題となっています。自治体でも施設更新や

な解決策が求められています。世界全体では都市ゴミの発生量は2020年時点でおよそ22億4000万トンに達しました。人口増と都市化が続く限り増加は止まらず、2050年にはおよそ38億8000たちも多く見られます。怪我や病気によって健康を害するだけでなく、教育の機会喪失など深刻な影響が出ているんです。生活の中でどうしてもゴミは出てしまうものですが、一人一人の心がけと行動によって今よりもゴミの排出量を減らすことは可能です。ここで 3R の取り組みをご紹介しましょう。リデュース、リユース、リサイクル、この3つの R の総称です。リデュースは製品を作るときに使う資源の量を少なくすることや廃棄物の発生を少なくすること、耐久性の高い製品の提供や製品寿命延長のためのメンテナンス体制の工夫なども取り組みの一つです。リユースは使用済み製品やその部品などを繰り返し使用すること、その実現を可能とする製品の提供、修理、診断技術の開発、リマニファクチャリングなども取り組みの一つです。リサイクルは廃棄物などを原材料やエネルギー源として有効利用すること、その実現を可能とする製品設計、使用済み製品の回収、リサイクル技術、装置の開発なども取り組みの一つです。これらを軸に行動すれば家計費の節約や二酸化炭素排出量の削減にもつながります。環境に良い取り組みをしたい方、何から始めればいいか迷っている方はぜひ参考にしてくださいね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: サンデー防災オープンラボ。番組前半にいつもお届けしている防災365ですが、その日から1週間以内に過去に起こった災害を取り上げて目黒先生に解説していただいている人気のコーナーですが、どうしても例えば9月の頭だったら関東大震災、3月だったら東日本大震災というように大きな災害をメインに話題が集中しがちです。9月なら台風の災害もあったり、いくつもの災害が集中して起きている時もあります。これからはそんな取りこぼしてしまった災害をピックアップして、今後は定期的にお届けしていきます。題して防災365取りこぼし解説です。目黒先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回は1月から4月までにピックアップされなかったものを先生に解説していただこうと思っています。先生、1月からお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、まあ、でもね、はい、まあ、重要なやつはもうピックアップしてるわけなので、
0: はい、
1: 取りこぼしといってもね、そうそう、重要なものが取りこぼされてるわけではないの で、
0: そうです、ね、
1: まあ、周辺の部分で、まあ、ご紹介しておいた方がいいかなと思うのを 2,3 ピックアップしてお話ししたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まず1月の、はい、13日、
0: 1月の13日、うん、はい、
1: 年は1945年、
0: 45年、
1: 日本でですね、
0: はい、
1: 三河地震っていうのが起こるんですよ。
0: 三河地震、
1: うん、はい、で1945年っていうと何があった時かっていうと、はい、これ終戦ですよね。
0: 終戦ですね、はい、
1: でこの前後でです

0: ね、日本はすごい地震がいっぱいあったんですよ。1943年に鳥取地震というのが起こるんですよ、
1: はい、
0: これマグニチュード 7.2、まあ、7クラスですね、
1: はい、
0: 鳥取の直下で起こったものでして、
1: はい、
0: これで1000人以上1083人という人が亡くなっているというものが起こります、
1: はい、
0: 終戦の1年前1944年、昭和の東南海地震というのが起こるんですよ、
1: はい、
0: マグニチュードでいうと 7.9 とか 8.0 とかっていうね、はい、でこれで1200人以上の方が亡くなります、
1: はい、
0: 次先ほど言った三河地震というのは1945年に起こって、
1: はい、
0: これでは2300人以上の人が亡くなるんですよ。
1: うーん、
0: で、はい、その翌年ですね1946年には今度は昭和の南海地震というのが起こります、
1: はい、
0: これで1443人というのが亡くなります、
1: はい、
0: で翌年1947年には福井地震というのが起こって、
1: はい、
0: これも福井の直下でね、はい、M7 クラスの地震だったんですが、まあ、直下で震源が浅いと局所的にはむちゃくちゃ揺れますからね、
1: はい、
0: これで、3769人というような方が亡くなったんですよ、
1: はい、
0: でこれらから、まあ、何が言えるのかって話なんですけど、終戦の前数年間日本はほぼ全ての能力を、まあ、総力戦でね、
1: はい、
0: 戦争に向かってましたから、
1: はい、
0: 国土の保全とか、
1: はい、
0: そういうものにあんまりもう力を注ぐことができなかったんですね、
1: はい、
0: で建物だってそんなに丈夫なものを建てるっていうようなこともできなかったから、
1: はい、
0: なので、まあ、全体としては災害に対して脆弱性がこう高まっているような状況があったんですよ、
1: はい、
0: でその時にもう今説明したような一連の地震が起こりましたので、
1: はい、
0: ですからまあ、どれも1000人を超えるような、まあ、中には2000人、うん、3000人を超えるような被害だったんですけど、
1: はい、
0: こういうものがもう軒並み起こったってことなんですね。で今は地震の話だけしましたけども、台風は毎年毎年、まあ、安定的に日本に接近したり上陸したりするんですけど、
1: はい、
0: やっぱりこの戦争の後は、まあ、後はっていうか前後って言った方がいいかな、
1: はい、
0: やっぱり1000人を超えるような人たちが台風の度に亡くなるというような状況が続くんですよ、
1: はい、
0: なので何が言いたいかというと、やっぱり 国土とか建物とかそういったものに十分お金をかけられないような状況が続くと、
1: はい、
0: 国全体としては災害に対しての脆弱性が高まって、
1: はい、
0: そうするともっと時代が違えばね、
1: はい、
0: こんなに被害が出なくても済んだのにという思われるような被害がどうしても発生してしまうと。それは国の状況が、まあ、特殊なものにすごく全力を尽くしているような状態の時にはこういうことが起こりやすくって、やっぱりだから防災のためにお金を費やすことができないとどうしても被害は増えてしまうということですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 弱り目にたたり目みたいな、
0: まあ、だから そういうことが本当に起こるわけですよ、う
1: ん、はい。
0: であとはですね、
1: はい、
0: 1975年の2月の、
1: はい、2月ですね、
0: 4日ですね、
1: はい、
0: 中国で海上地震で、
1: はい、
0: 海の城って書くんですけど、
1: はい、
0: この地震がありました。この翌年にですね、
1: はい、
0: 東山地震っていうのが起こるんですよ、
1: はい、
0: 東って中国の東の国の東ね、に山ね、
1: はいはい、からっていうですね、
0: そうです、はい、でこれではこの時にはですね、まあ、1975年もそうなんだけど、中国が文化大革命っていうのをやってて、
1: はい、
0: でもう完全に情報統制しちゃいますから、
1: はい、
0: その東山地震の時にはもう大変な量の建物が壊れて大変な数の人たちが亡くなってるんですけど、
1: はい、
0: 海外からの調査団も全く入れなかったんですね、
1: はい、
0: で後に中国政府は東山地震では24万2000人が亡くなったっていうような報道をまあ、情報を公開するんですけど、
1: はい、
0: 実際問題としては、もっと多くの方が亡くなっただろうと、
1: はい、
0: 例えばアメリカの地質調査所っていう USGS って通称呼ばれる、ここは地震動の推定 している分布からね、65万人から85万人ぐらい亡くなったんじゃないかというようなことを、まあ、推定値として出しているものなんですけど、
1: はい、
0: これの1年前に起こったのが今からお話をする海上地震なんですね、
1: はい。
0: でこの地震の時に中国の国家地震局っていうところは、
1: はい、
0: この地震を 予知したっていうことになってるんですよ。じゃあどんなふうにして予知してるかっていうと、動物のちょっと変わった行動、
1: はい、
0: そういうものをですね、国民にいろいろ報告してもらったりとか集めたりとかしてて、
1: はい、
0: 季節的におかしいのになんかヘビがいっぱい出てきたとか、
1: はい、
0: ネズミが変な行動をとってたとか、
1: はい、
0: ミミズがいっぱい出てきたとか、
1: はい、
0: まあ、いろんなものが出てきて、
1: はい、
0: 後になってみると、いやそれだけではなくて、それ以前からいろんな人活動が活発になってたとか、
1: はい、
0: そういうことは言われてるんですけど、でも結果的には政府が国民の皆さんに地震が発生する可能性が高いから避難してくださいっていうようなことを言って、
1: はい、
0: でその避難に従わなかった人たちだけが少数亡くなって、
1: はい、
0: もしこの地震予知情報がなければ実際の亡くなった人たちの数はもう圧倒的に大きくなったんだろうと言われているものなんですね、
1: はい、
0: だから、まあ、その地震学的な教科書なんかの中では、
1: はい、
0: 地震予知がうまくいった事例として時々これが
1: 取り上げられてるんですか、
0: うん、
1: はい、
0: 取り上げられるんですよ、
1: はい、
0: で結果的にね、中国の国家地震局はまあヒーローになるわけですよ、
1: うん、
0: これで
1: 予知できるということで、
0: ということで、
1: はい、
0: でそのままその研究をこう続けてるんだけど、はい、翌年の東山地震の時には、まあ、いろんな予兆の現象は自分たちも観察してたということを国家地震局は後では言うんですけど、
1: はい、
0: でもそれを発表できない
1: はい、
0: でいる間にこれが起こっちゃって東山地震が起こって、
1: はい、
0: では一気にこの権威が失落するということになりまして、でその後も中国で大きな地震が発生してるわけですけど、
1: はい、
0: この海上地震の時と同じように、まあ、いわゆる予知が成功したというようなことにはなってないんですね。
1: そうなんですね、うん、
0: なのでやっぱりそんなに簡単ではありませんよってことですね、
1: う
0: ん、
1: 確かに。それでこれって予知したっていう実績があるとみんなもまた予報してくれるんじゃないかと思っちゃいますもんね、うん、
0: で、まあ、それがあったから東山地震の後は一気に信用を失ったっていうようなことになっちゃうんですけど ね、
1: なるほど。これ2つセットで考えてみたら
0: 分
1: かりやすいってことですね。
0: はい、そういうことです、
1: はい、先生3月はどうですか。
0: 3月はね、3月27日、年は1964年、これはアメリカのですね、アラスカ州、アラスカでマグニチュード、モーメントマグニチュード 9.2 っていう、
1: はい、
0: まあ、超巨大地震が起こったんですね。
1: すごいな。はい、
0: でこれは、まあ、この番組でも時々お話ししている1970年の、
1: はい、
0: まあ、世界最大の地震、チリ地震っていうのを、はい、あるんですけど、この次にでかい、まあ、地震なんですね、
1: はい、
0: でこの時にはですね、断層が、まあ、チリ地震はすごい、もう1000キロ以上の距離だったんですけど、はい、この、アラスカ地震でも、
1: はい、
0: まあ、850キロとか、
1: はい、
0: それに近いぐらいね、大きなエリアが壊れまして、
1: はい、
0: で海域でもあったってことから巨大な津波が発生しました、
1: はい、
0: で、なんていうんですかね、岬の、その先端にある灯台とかね、
1: はい、
0: 通常結構高いところにあるんですよ、
1: はい、
0: 岬の先端とかね、
1: はい、
0: そういう灯台が津波に襲われて倒れちゃったりとか言うんで、で、
1: はい、
0: この時の記録でね、驚くのは、
1: はい、
0: ちゃんとした記録がある中ではもう最大に近い津波到達高さなんですけど、
1: はい、
0: 67.1メートル。
1: いやだから67メートルって50メートルプール縦にしてるもっと大きいってことですもんね、
0: う
1: ん、
0: まあそうだね。だから普通に考えれば20階建てのビルよりも高い。
1: なんか20階まで逃げて津波にやられちゃうと思わないですもんね。
0: 思わないよね、もちろん。
1: はい、
0: うん、まあ、そういうことがこのここの時に起こったんですね。
1: はい、
0: で、まあ、あまり人口密度の高いところではなかったので、
1: はい、
0: まあ、津波も建物の倒壊も合わせて亡くなった方は130人ちょっとぐらいで、まあ、マグニチュードの大きさの割にはね、
1: はい、
0: 少なくて済んだんですけど、
1: はい、
0: まあ、津波は本当に驚くほどの巨大な津波が発生したということで、まあ、非常に有名な、
1: そうですね、うん、
0: はい
1: はい、
0: 地震になっております。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: では4月はいかがでしょうか。
0: 4月、
1: はい、
0: はい、では4月はですね、
1: はい、
0: まあ

0: 自然災害、まあ、自然が原因で起こった事故ではあるんですけど、まあ、どちらかというと人的なものになると思うんですけど、1912年、の4月の12日に、タイタニック号が、まあ、沈没しちゃうんですけど、これは、まあ、ご存知のように、大変なね、数の人たちが、一つの海難事故で亡くなったっていう意味では、非常に有名なものなんですけど、1912年、当時、このタイタニックっていうのは、まあ、建設されたばかりですよ。で、当時、世界で最も安全な、船って言われてたわけですね。にもかかわらず、まあ、これが沈没してしまうんですけど、まあ、そこにはどんな原因があったのかっていうようなことがよく議論されるんですけど、まあ、最も安全な設計がなされていたっていうことから、まあ、オペレーションする人たちね、船員の人たちも含めて、あるいは乗ってる人たちもそういうふうに思ってたかもしれないけど、いわゆる安全神話的なものを、これ大丈夫なんだと。もう、世界中のどんな船よりも安全なんだと。で、しかも、いろんな救出のためのね、ボートとか、そんなのだって、十分用意されてるんだと。いうようなことで、まあ、処女航海に出るわけですよね。で、みんな、まあ、楽しく、海の旅を、こう、楽しんでらっしゃる中で、まあ、氷山に、まあ、衝突しちゃって、で、船体に、まあ、穴が開いて、そこから海水がどんどんどんどん入ってきてしまうということで、まあ、海水が入ったとしても、それがある一つの空間だけであれば、まあ、全体に大きな影響を及ぼすなんてことはなくて済むような設計というのは当然されていたというふうになってるんですけど、それが十分機能しなかったっていうかね。それで、氷山があるくらいだからさ、冷たい水なわけですよ。
1: そうですよね。今ちょうど季節を今ぐらい、4月ぐらいかとか思いながら。
0: いやいや、もっともっと寒いわけですよ。
1: 寒いですよね。だっ
0: だって
1: て
0: 氷が浮い
1: 氷
0: て
1: が
0: るんだ
1: 溶けな
0: から、
1: いわけで
0: 溶け
1: す
0: ないん
1: も
0: だ
1: ん
0: から。
1: ね。位置的なものもあります
0: それで、
1: し。
0: しかもね、船がね、大きいから、映画とかご覧になったかもしれないけど、あれだけ大きな船がね、こう傾いたりね、すると、もうものすごい急な斜面になるわけですよ、甲
1: そうで
0: 板な
1: す
0: んてね。
1: ね。
0: だからしがみつきようもないわけだよね。
1: そうですね。
0: ギリギリになっちゃうとね。
1: 結果しがみついても全部沈みましたもん
0: 沈んだ
1: ね。
0: し、だから耐えれなくなったらもう
1: 落ちるしかないってことです
0: 何百メー
1: ね。
0: トルも下に落ちて、途中にぶつかったりとか、そういうする
1: ありま
0: 状
1: し
0: 況なわ
1: た
0: けですよ。
1: ね。そうですね。
0: そう。
1: でもただその先生、安全だと思ってると、まあ初動も遅れたかも
0: い
1: し
0: や、
1: れないっ
0: ま
1: てい
0: さ
1: う
0: にそ
1: こ
0: れ
1: と
0: を
1: も。
0: してきたかったんだけど、安全だと思いすぎちゃうと、初動が遅れるから、その初動でね、対応すると、もっともっと、だから、クリティカルな峠を越えないで、戻れた可能性だってあるわけだよ
1: そう
0: ね。
1: ですね。
0: それを越しちゃったら、もう戻れなくなるわけですよ。それで、あれだけのことが起こっちゃって、で、あの中には、実は日本人の方もいらっしゃったんだよね。
1: そうですか。
0: で、まあ、本当に限られた少数の人たちだけが生き残られて、で、多くの方たちが亡くなってしまって、そこを場面にした、まあ、映画なんかも作られて、大ヒットしたわけですけど、やっぱああいうところから我々は何を学んだらいいのかっていう話だと思うんですよね。だから我々、まあ、原発事故とかさ、そういうのをその後経験するわけだけど、どうしても自分たちの作ったものは安全だとか、
1: そうで
0: 十
1: す
0: 分な対策が取られてるんだとか、いうふうに思っちゃうと、やっぱり落とし穴にはまってしまうっていうか、もっと自然に対してさ、なんていうのかな、敬意の念をとかね、謙虚になるとかね、やっぱそういう気持ちって必要なんだと思うんですよね。で、それがあるかないかで、自分たちがその自然とか外力を見切ったとすればですよ、見切ってるんだったらば、いろんな余裕の部分をこう削ってもいいのかもしれないけど、実は我々、そんなに万能じゃないから、見切れてないわけよね。見切れ

0: で何も関わらず見切ったつもりでいると、あ、ここは何、こんな贅肉を持たせてたのかって思ってさ、削るとね、
1: はい、
0: 実はそれは贅肉でも何でもなくって、
1: はい、
0: 自分たちが分からないことに対してギリギリその余分なものがあったおかげで助かってたっていうような事例っていっぱいあるんですよ、
1: はい、
0: これ地震災害なんかでもあるんだけど、
1: はい、
0: やっぱそういうところをきちんと学ぶべきイベントなんじゃないのかなっていう気がするんですよね。
1: そうですね、うん、ネガティブなイマジネーションも大事だなって思いましたね。
0: いや、そうですよ、もちろんもちろん、
1: はい、
0: まあ、ネガティブポジティブ関係ないイマジネーションっていうのは、
1: うん、
0: 状況を正しく想像することなので、
1: はい、悪いことも想像してやっぱり、
0: もちろんもちろん、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: まあ、そういうことを、学んでいただきたいということでご紹介させていただきました。
1: はい、本日は防災365で取りこぼしてしまった災害をピックアップしてお届けする防災365取りこぼし解説でした。先生ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。

0: ブみんなのサンデー防災。先生今日もお疲れ様でした。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りご紹介します。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 10年前に起きた熊本地震において、後から起こった本震の方が犠牲となった方が多かったことけれども、その前震があったため、本震が起きた時には自宅から避難していた人たちが多く、家で被災した場合の想定と比較してもずっと犠牲者が少なくて済んだという事実を知ることができ、とても勉強になりました。これからもますます正しい防災知識を身につけなければいけないなと痛感しました、とムーミンさんからいただきました。
1: 地震の後に、例えばあのエレベーターが復旧したからして、またエレベーターに乗るとさ、
0: はい、
1: また止まるからね。そしたら今度また

0: 閉じ込められ
1: ちゃうってことなんですね、
0: うん、そうなんです。その辺もねやっぱりイマジネーションがある人とない人の行動って随分変わるんだよね。
1: はい、ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるイザメシのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上 s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の搬送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
0: 目黒君郎と
1: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
0: ワンポイント防災、
1: 防災の基本5、命が一番大事。先生、防災で一番大事なことって何ですか？
0: 僕はやっぱり命が一番大事だと思うんですね。被災地でアンケート調査とかね、インタビュー調査の結果でいろんなものが大切だっていう声が出てくるじゃないですか。水の確保、避難所の問題、トイレの問題で、これらはよくよく考えてみればみんな生き残った人たちの声なんだよね。だからもしお亡くなりになった人たちの声を聞くことができるんだとすれば、彼らはなんて答えるだろうか。自分は胃が壊れて亡くなったとか、家具の転倒防止をしてなかったから亡くなったとか、だとすれば私たちが一番重要しなきゃいけないのはね、亡くなった人たちの声を真剣に聞くということだと思うんですよ。それに基づいて判断していただきたいです。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム Songs Hearts で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム、歌心より幸せの回り道。

0: 託せる頼れる助かる税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
1: 企業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きして対談する番組です。金曜お昼の12時放送、再放送は土曜日朝の8時半、翌月曜日朝の8時からとなります。起業家たちのストーリー、お聞きください。
2: FM ふっかちゃんが午後3時をお知らせします。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。

0: クラフトバンクの金村剛です。今週のゲストは滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんです。沢村さん、ようこそお越しくださいました。
1: はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: 沢村さんは高島市にある企業さん会社さんなんですけれども、はい、まあ、私のふるさとのお隣にある、あの滋賀県にある会社ということで、まあ、たくさん楽しみにしておりましたので、はい、お話聞かせてください。よろしくお願いします。よろしく
1: お願いします。
0: ではですね、まずは株式会社沢村についてどのようなお仕事事業をされている会社か教えていただけますでしょうか。
1: はい、先ほど申し上げた通り京都からまあ40分ぐらい電車で行ったところにある近江高島駅っていうふもと3分ぐらい歩いたところにうちの本社がありまして、はい、建築から土木までやってますし、特にまあ建築がまあ9割9分ぐらいなんですけども、その中でも B2B、B2C 両方やってるのが少し特徴で、まあ、工場とかオフィスとかっていうものを新築からリノベーションまでやってる事業と、はい、もう一つは新築リフォーム、あと住宅用土地の不動産っていう形での B2C 事業がだいたい半分ずつ、全従業員で今ちょうど200人ぐらいなんですけど、半分ずつが、まあ、そこに従事している、そんな会社になります。
0: ありがとうございます。今お話しされてたこれ、あの建設業、特にその建築土木も手掛けてらっしゃるというところで、5業態的にはいわゆるゼネコンという形になるのかなと思うんですけれども、はい、2C 一般消費者さん向けの住宅もこれ手掛けてらっしゃるんですね。
1: はい、あ、そうですね、まあ、ということでいくと、まあ、ゼネコンと工務店とのハイブリッドでもありますし、はい、うん、ただ住宅だと、ね、設計からする会社多いですけど、はい、まあ、工場とかオフィスとかそういった建築も全部設計からするっていう意味では設計事務所の機能もあるゼネコンと工務店の複合体みたいな感じです。
0: 結構ね、その設計施工をやってますとかっていう会社さんあっても、まあ、いわゆる構造計算だけあの一級建築事務所は持ってるだけみたいなのもあるんですけど、本当にこれ意匠性高いようなオフィスとか、まあ、工場だけじゃなくてっていうのもやってらっしゃる。これ全部内製化して自社の中でワンストップでされてるんですね。
1: そうですね、あの設計部門は、まあ、構造こそ最終的には外注しますけど、社内にもあの構造を扱う設計士もおりますし、全てを一応内製化してます。今設計だけでも B2C で、やってるのが10名ぐらいいましたし、 B2B でやってるのも10名ぐらい出るので、まあ、一般的な設計事務所さんよりもしかしたら少しこうボリューミーな会社かもしれないですね。
0: 本当にあのユニークな会社さんで、あの何年前でしたっけこれ今のオフィスは、めちゃくちゃあの綺麗で立派なオフィスになられたと思うんですけど。
1: そうですね、2017年にプロジェクト始まって18年が確か完成だったかなとは思うんですけど、まあ、そのデザインっていうものを自社としてやっぱ強みに持ってたので、まあ、そこがこう感じていただけるような自社の本拠地、まあ、ショールームみたいなものを作っていこうということで今のオフィスになってます。
0: 間仕切りがほとんどないような、すごい開放的というか、なんかワンフロアでつながってるような印象を受けたんですけど。
1: そうですね、エントランス入ると、まあ、吹き抜けの空間が広がっていて、でそこから一番目の前にあるのが給湯室をちょっとバーカウンターみたいにしてます。カフェみたいな雰囲気のエントランスがあって、はい、でそこをこうくぐり抜けるとぐるっと回って階段、この階段もこうオープンな感じでお客様来ていただくと、まあ、社員がこう登っていく姿が、まあ、見えるような面白い作りになってるんですけど、こう階段登っていってもその後廊下が続く会社あると思うんですけど、はいはいはい、うちの場合やっぱ閉ざす空間をできるだけ減らしたいっていう、はい、まあ、会社としてのガラス張りの社風であったりとか風通しの良さをイメージしたオフィスにしたかったので、その廊下をぐっと広げて、その廊下部分に机を並べて、まあ、そこで働く人たちもいるっていうような感じの、そういうデザインにしてあります。
0: なるほどね。いや本当にこだわりがの詰まってるんだろうなというのは見て思ったんですけれども、もう一つこれあのオフィスから距離としては近いのかなと思うんですけど、はい、あの元自転車屋さんですかね。
1: あ、はいはい、
0: サテライトオフィスというのか、
1: はいはい、
0: なんかもう一つ拠点お持ちですよね。
1: あ、そうですね、うちの敷地内には、まあ、住宅のモデルハウスの場所と、あとはグリーンショップ、まあ、オフィスとかこう最近住宅とかでもやっぱグリーン大事にされるということで、まあ、グリーンを扱うチームがショップを持っているのと、はい、今言っていただいたもう一つがそのリン高島っていう元自転車屋さんなので、はい、車輪のリンと。
0: なるほど。
1: ただここは人と人をつなぎたいということで自社のオフィス使い、はい、する時もありますけど、まあ、地域の人たちをつなぐっていうようなイベントを結構多用してて、そのために輪っかで人をつなぐ林高島っていう名前をつけてます。
0: なるほど。これあの社員さんだけじゃなくて、なんか地域の人も交えてイベントをしたりとか、そういうスペースとしても使われてるんですか。
1: あ、そうですね、先ほどあの言っていただいたそのマルシェとかで行くと、うん、はい、この週末は、まあ、晴れだったので外でマルシェをやってて、まあ、10店舗ぐらいのマルシェで、その後オフ会として、はい、まあ、3時ぐらいに終わって、みんな片付け終わってから4時から90分間ぐらい、その出店者さん同士がいつも実は気になってて話しかけたかったよみたいな人たちに集まって てもらってちょっとこうお菓子食べながら、でも将来実は自分は店持ちたいと思ってるとか、なんかちょっとこう未来のことを喋ってもらうようにちょっとワークショップ形式でこうルール作ってみんなで交流してもらうっていうので横でつながってもらいました。
0: そこまで思想というか設計もされてるんですね。はい、
1: そうですね。ここ最近でやったイベントでいくと、もうすでに高島にこう移住してこられてて、高島の魅力を知ってて、高島の農家さんから買った食材でお弁当屋さんをやってますみたいな人に出演してもらって、その人の話をみんなが聞きに来る。将来自分もこの高島の良さで仕事をしてみたいなと思ってる人に何十人か集まっていただいて話聞いてもらうとか、まあ、そういうなんかこう実はしたかったけどそれってどういう一歩目を進んだらいいんだろうっていう人たちにこうきっかけを作れるような、そんなつながりの作れる場所にしたいなっていうことでイベントを、まあ、やることもありますし、自由に使っていただくのも結構ですよっていう形で開放はしてます。
0: あ、なるほど。そういうような取り組みをするっていう思想のもと設計されてるっていうのはかなり珍しいというか、ちゃんとなんかその会話が進んで次のステップにっていう風なイメージができそうだなと思ったんですけど。
1: ありがとうございます。うちの設計士とか結構そういうことを考える子多くて、なんかこういうものを設計したいっていう以上に、この設計したものがどういう風に使われるんだろうっていうところまでしっかりと見ていきたいみたいな話が上がったりするんです。でそれも一つとしては、その企業のオフィスとかもありますけど、まあ、それだけじゃなくて、こういうじゃあ公共施設みたいなものですね、コミュニティ施設、図書館みたいな場所があって、前にはちょっとこうショップ的なものはあるけど、奥にはそういうコミュニティルームがある。でここがどういう風に使われていくかを自分たち自身がやっぱ運営に関わりながら育てていく。でいつかはそれが自走できると面白いなっていう風に思います。やっぱコミュニティってどっかで自分たちのこうやりたいっていう思いだけでこう回り始めるっていうところが一番正解だと思ってて、誰かが車輪を回し続けないと集まらないような空間やと、どっかでこうちょっとしんどいなとか、ちょっとやめようかなと思ったら止まってしまうんじゃなくて、もう誰か発起人がコミュニティ回すことに疲れたとしても、もう勝手に回り出すような空間っていうものをこう企画していくっていうのが、本当にコミュニティのあるべき姿じゃないかなみたいなことを設計士とかがね好きなんですよ。
0: へ
1: え。そんな話をしながらイベントを回してくれるっていう。
0: なるほどね、はい、お客様のビジネスとか事業とか、まあもちろん住まわれる方だったら、まあ住んだ後どう暮らすかっていうのもあると思うんですけど、特にその前者の方のお客様がどういうふうな事業として成功したいか、まあ成功の定義もいろいろあると思うんですけど、っていうようなところまで踏み込んで考えてるっていうことなんですかね。
1: そうですね。まあ店舗のご商売としてコンサルできるわけではないので、でも例えばオフィスであれば、その設計の手前で結構うちら要件定義に入るんですけど、大体要件定義しようとすると工場長さんが工場の場合出てくるとか、オフィスの場合は、総務部長さんと、あと社長さんが出てきて、まあ、こういう部屋が欲しいし、でそれのこうパズルをするっていうのが設計屋みたいになりがちなんですけど、そうじゃなくて、この会社その例えばオフィスを作るのに何か理由があってオフィス作るはずなんですね、でその課題を解決したいのか、もっともっとこう成長していきたいなって夢のために作るんですけど、それがやっぱ社員に伝わってなくて、で特に怖いのはオフィスきれいになりますの横で工場で、まあ、普段大変な仕事をしている泥だらけになって仕事をしている人たちがあいつらばっかりみたいなことが起こると、オフィス作って結果会社が分断されるみたいなこともやっぱあったりする。で、あればじゃあなぜここの本社ってきれいにするべきだったんだろうみたいなことを製造過程の人たちもみんな入ってもらってワークショップしていく。で、僕たちはこのためにやるんだっていうことをちょっとこう揉んでもらって、で最終的にそのためのオフィス作りだよねっていうことを納得した後に進めていくと、使い方が全然違うなって思ってて、例えばこの間のオフィスやったらもっと工場の人に中に入ってきてコミュニケーション取りたかってんって話とか、実はこの食堂にもっともっと来てほしいけど普段みんな車でご飯食べてるやん、でも工場の人ら汚れるからっていう話で、いやいやもう今回は4階建ての一番上にこう食堂作るからってするんですけど、食堂って多分来やすくて帰りやすくないと働く時間の合間に来なあかんので、実はみんなで喋ってると、いやだったら1階がいいですとか、
0: なるほど、
1: はい、そんな話してると使い方がやっぱ全然変わるっていうことがあって、建てる前段階からその話をしてから建築に入ると、できた後の使い方をみんなが自分たちで自発的に考えてくれる、このために僕ら作るっていう話をみんなで約束したので、こういう使い方をしたいっていう風にしてくれるっていうのが、まあ、我々としてのちょっと特色的な進め方になってます。
0: いやー、めちゃくちゃ解像度上がりました。私

0: まあ、結構そういう組織開発とかリブランディングした後どういうふうにこの社員の人たちにその理念とか新しい価値観みたいなとこ浸透するかみたいなお仕事もしてるんですけど、やっぱりその作る前のプロセス、要は多分どの会社さんも、まあこれ建設業だけじゃないと思うんですけど、やった後にまあどういうふうなこのまあ憲法というか、あのミッションビジョンバリューみたいなものを作って、まあ浸透施策みたいなこと、もちろんそれも大事なんだけど、まあその手前からまあどういう思いを持って僕らこの居場所作るんだっけっていうところに介在すると、やっぱ納得感が全然違うのかなっていうのは今お話聞いてて思いました。結構やっぱオフィスできてからここにこだわり持ってこう作ったんだみたいなこと、でもやり取りしてるのはもちろんトップの方が入られて、社長さん入られて、まあ総務の方入られてみたいなのあるんですけど、それはやっぱりその現業でされる方とか全然違う拠点の方まで入れるっていうところに、なんかめちゃくちゃいいなと思いました。
1: いやでもそうですよ、やっぱりなんかコンサル入れて組織文化変えようみたいなことをするのに毎月何十万もかけて、で社長さんは最初の挨拶してじゃあお前らに任しとくからって出ていくわけですよ。これってオフィス作りでしたらめっちゃみんな喜ぶんですよ。これからオフィスやるからみんな集まってって言ったらニコニコして集まって、で最初は社長がねチラッとだけ言うわけですよ、こんな風なオフィスしたい、じゃああとは頼んだ、自分らで自由にしていいんや、このオフィス作りってみんな喜ぶんですよ。だから組織文化作るのにオフィス作りを利用するのってすごく理にかなってるなっていうのが我々のちょっと一つの答え。
0: そうですよね。でも本当にその津々浦々というか、そこに詰める人以外からもそういったお話を作って、その作るプロセスから入っていくと、勝手に働いてる方が広報してくれるというか、そこに勤めている詰めている社員さん以外が言ってくれると、あ本当にそうだし、なんかその姿をうれうれと話してることが何より企業の PR になるっていう風になりますもんね。
1: そうですね、本当にこう企業が生き生き働いている会社こそがね、これからなんか望まれる社会になってきた中でいくと、社員さん自身がどういうオフィスで働きたいか、どういう会社と、まあ、オフィスと工場の関係性でありたいかみたいなことを話し合う時間ってすごく大切なんだろうなと思います。
0: 確かにそうだよな。沢村で働いているそういった思想のある皆さんっていうのは、もともとそういうタイプの方が多かった、そういった方を採用されたからそのようなご提案とか思考性を深くっていうふうなことができるのか、あるいはその文化カルチャー教育として後天的にそういったふうに身につけたのでいくと、沢村さんどのようにお考えになられます？
1: あ、でも我々は多分、心の内にあったものがちゃんと出せるようになって今の成長ができるようになったんじゃないかなと思うんですけど、もう本当に30年ぐらい前は本当に施工だけしてる会社で、私が20年ぐらい前に継いだ時もどちらかというと施工会社だったんですけど、一部で設計の人間がいたのは、まあ、うちの祖父創業者が設計士だったからっていうのはイズムは残ってたんです。で、まあ、その当時リーマンショックっていうこともあって、まあ、コンクリートから人へみたいな時代だったので、まあ、どんどん公共事業減っていく中で、我々じゃあ設計からできる民間でもともと自分たちで提案していこうっていう思いを持った瞬間に、まあ、その当時父親が亡くなったんで25で会社継いで、全然求心力もなく会社じゃこっちへ行くぞって言ったから継いできてくれたんじゃなくて、やっぱ創業者設計士だったし、じゃあ設計施工で行こうって若社長が言ってるから自分たち実はそれしたかったよねって言ってこう進んできてくれたのかなとか、でその当時にまだまだ古びたオフィスだったのを8年ぐらい前にオフィス改装した、でその時にここまでしていいんだっていう壁を自分たち自身で壊せたので、お客様にそこまでしていいんですよっていうことをこう伝えられた。その当時もあの私と同年代で作ったので30代、まあ、私より年下の20代後半の子らと一緒にこういうオフィスにしたいっていうのを持ち上げて、でそれで改装したんですけど、私自身が若かったので若い子たちが意見出しやすくて、それを50代60代の人間はこれからはそうしてほしいんだっていうことをこう言ってくれた、待ってたんだっていうふうなやっぱ思いになってくるっていうのは、みんなどの会社もそうやと思うんですよ。50代60代がダメだダメだって言ってるけど、実はもっと挑戦心あふれたチャレンジングなことしてほしかったんだよって言うけど、なんかそんなきっかけがないっていうのがあって、まあ、我々自身はそういうチャレンジングな瞬間を、私自身が若くて会社を継いだっていう、まあ、そういう、こう、いきさつもあったので、その中でいろんなことができたっていうのが我々が変わってこれたというか、最近あの変わるっていう言葉も企業ブランドをこうイメージするときにブランディングは変わることやっていうのをこう言わないでおこうっていう話をしてて、なぜならそれは似合う服を着ることだっていう言葉に定義付けをしようって言ってるんです。
0: 似合う服を着ろ、はい、
1: はい、やっぱり自分たちが家にいててちゃぶ台囲んでご飯食べてる時のジャージを似合うって思ってる人が多いわけですよ。でもその服似合うねって言われて喜ぶ人はほぼいなくて、じゃあこれからパーティー行こうっていう話をした時に、はい、着飾ったそのドレス見て似合うねって言われたらめちゃくちゃ嬉しいわけじゃないですか。
0: 確かに
1: これが似合う服ですよねと、でみんなそれドレスアップ

0: してこれから夢に向かっていくんだっていうことを自分自身だと思わなければならないっていうのがブランディングであって、決して変わるんではなくて似合う服に着替えただけだっていうのが我々としてのこのブランディングの定義付けっていうところになります。
1: なるほどね。それがやっぱりその今お話しいただいたように、まあ、自社の中ではもともとやっぱりそのイズムがあって、でそこからやっぱりそのオフィスの変革みたいなところ、あるいはそこにまあチャレンジしていくっていうところを、やっぱりまあ組織として自分たちがそうなった成功体験身をもって分かってるから、そこをやっぱりお客さんに提案できるっていうのはやっぱりその現代機あるからっていうところなんですかね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。我々コンサルではないので、うん、自分たち自身がこう体験したことを伝えていくっていう実業を伝えていける部分が強みなんだろうなと思います。
1: それを継続させるため、もしくはその進化させるためなのかなと思うんですけれども、社内のアワード表彰とかですか、
0: うん、
1: イベントとかもなんかすごい手込んでるなとかっていうのを外から見て、ホームページとかの SNS とか見て思ったんですけど、
0: はい、
1: 京都の南座、
0: そうですね、
1: で入社式かなんかなされてませんでしたか。
0: そうです、そうです。東京で行くと歌舞伎座、歌舞伎をやっておられるスペースで、はい、京都に南座って400年の歴史のあるそういう劇場があるんですけど、はい、うん、まあ、それがコロナ禍で集合体でイベントやるのがすごく難しい、はい、不特定多数が集めにくいという時代の中で、こう自分たちがこう変わっていかなあかんっていうことを思われたっていうのがあって、はい、で我々自身もちょっと前までは結婚式場とか使って、でそういったところにドレスアップして入社してくれたことをお祝いするとか、この1年間の頑張りに対して表彰するっていうことであれば、もう思い切ってやろうっていうことで結婚式場を使ってたんですけど、まあ、こういったこともやっぱ2年3年やるとちょっとこう慣れてきたところもあるので、続けていくことにもっと革新的になろうっていう一つのこう突破口として南座さんにお声掛けしたところ、向こうとのこう一致した思いがあって、はい、その単独で、日本で初めて南座さんとしてはやったっていう、あのアワード入社式っていうのをやらせていただいたんですけど、
1: あの YouTube でおそらく多分アーカイブで、あの全部ではないんですけど、うん、多分残ってると思うんで、もしリスナーの方もあの気になったら、あのぜひご覧いただきたいなと思うんですけど、舞台とかを歩いてる姿、うん、なんかあのやっぱ緊張されてるんですけど、うん、あすごくなんかいい原体験だなっていうふうに思いますし、うん、結構そういうワークショップとか、うん、その社内だけじゃない地域に向けたイベントとかも結構積極的になされてますよね、うん、勉強会かなんかもなんかもうシリーズでゲストの方招かれて
0: はい、あのコラボでやる時もありますし、まあ、自社自身でそのブランドの考え方みたいなことをお伝えするような、うん、そのオープンカンパニーっていう自社を開くイベントやらせていただいたり、
1: あれで社員の方向けなんですか。
0: あ、いや、あの社外の方向けにやってるケースも結構多いですね。社内自体が結構ワークショップを多彩に使ってるので、はい、で社内にもこうワークショップ設計ができるワークショップデザイナーみたいな子もあの、はい、いたりしながら、まあ、我々自身がこう普段こう話すのにどうしても声の大きい人がたくさん喋るんじゃなくて、やっぱ思いが強い人が実はこう意見出したいけどこう内に秘めてしまわないように、まあ、簡単に付箋利用したりすることもありますし、ちょっとこう時間区切って面白いイベント形でやらせていただいたり、カードゲームみたいな形でやると今まで考えたこともないことが出てきたりするんですね。この間ねカードゲームでやってて面白かったなと思うのは、結構厳しいことが言う女性の方がいて、いやすごいあの人はめちゃくちゃ厳しいこと言うなと思ったんですけど、はい、そのカードゲームで出てきた言葉が愛と勇気と友情みたいな、だからあんなに厳しいこと言えるんやなっていう、
1: へ
0: ー、なんか押さえつけではなくて、もっともっとこう、はい、やってほしいんだっていう思いが、そういう愛や勇気のこう感情とともに出てるんだっていうことが分かったら、ね、その人怖くなくなるじゃないですか。
1: 確かに。
0: だからやっぱそういう人の価値観を理解しながら企業を進めていくとか、ね、まあ、我々ハードを作るので、まあ、やっぱ何億とかかけて使っていただく折に、やっぱ自分たちの内製化した思いをそこにちゃんとこう出せるような日常っていうのを作ってあげるところまでお手伝いしたいなと思ってて、だからできるようになったのは自社自身で、あのみんなでこう考えるっていう時間に、そういうワークショップ時間っていうのをたくさん取ってきた結果、お客様にもこれって使えるなっていうふうにこう転換できたっていうのが、新しいこうビジネスモデルみたいに今投げ始めてます。
1: なるほどね。これあの真似させていただきたいなっていうところたくさんありますし、まあ実際ね今もうあの業界内外問わずいろんな企業さんが沢村に見学に来られたりとかっていうのは多分あると思うんですけれども、はい、この2017年か18年にリブランディングなされたっていうお話、はいはい、
0: そうですね。
1: はい、なんかそこはなんかきっかけとしてこのタイミングで新しいこのミッションビジョンバリューみたいなところを掲げるみたいな、なんかそれきっかけはあったんですか？
0: あ、そうなんですよ。あのオフィス改装とほぼほぼ同時期になるんですけど、はい、オフィス改装するときに当時やっぱその課長とか部長とかが集まって、

0: で自社で設計施工をやってる割にはみんな忙しそうやしっていうので、うん、外注の設計士に変えてきてもらったものにこう意見出しながらオフィス改装を進めてたんですよ。で最後これで行こうかっていう、もう最後の会議の時に私がちょっと待ってほしい、なんか自分たちらしさが全然見えてこうへんっていう風に言わせてもらって、はい、もう本当会議室だらけやったんですよ。で席も部長席課長席ってこうちゃんとこうチームがあるんですけど、これらなんか自分らしくないなって思ったので、そこから3ヶ月もらって、若手と一緒にこれからの沢村というか、沢村ってどういう会社みたいなことを話し合って作ったんです。そしたら机の並び方も全部フラットになったりとかして、課長席も部長席もなかったんですよ。もう自分たちは部長も課長も分かってると。でそれをわざわざこう感じてしまうような席の並び方にする必要がないと、うんうん、課長も部長ももっとそういうふうにこう平行に物事を喋りたいって思ってくれてるのに、その形が邪魔してる。でそういうふうに会社自身がやっぱ変わりたいんであれば、うん、オフィスもそういうふうにするべきやっていうことで、うちの会社のデザインって決まっていったんですけど、まさにこう内面的に思ってた社風を形で表したのがうちのオフィスで、じゃブランディングするときもそれをしっかりと示していこうと。先ほど言った通り、まあ我々はブランドを作るっていうのは自分たちにやっぱ似合う服を着るんだっていうときに、なんかこんなんじゃないとか地方だしとか、もう我々なんてみたいな否定的ではなくて、こうなりたいな、ああなりたいな、あそこに向かいたいなっていうことが出せたっていうのがその当時だったんです。でそれがオフィス作りでまず出せて、でブランド作りもそのメンバーを中心として若手のメンバーとこれからを担ってくれるであろうあの次の幹部のメンバーっていうのを集めて、そのブランディングの話もして、でその時にうちが良かったのは、もうそれから50、60の人たちがどんどん任せてくれるようになった、うん、自分たちがこれからの沢村作ってきていいよっていうことを言ってくれた、うんうん、特に最近ではそのブランドに惹かれて社員数がどんどんこう増えるようになって、新卒のエントリー数もあるプラットフォームに登録してくれてる子らで今660を今年
1: すごいですよね。
0: これでも数字で見えてくると、もうみんながね肯定的なんですよね。
1: そうですよね、はい、誇らしいというか、
0: いやでもそれは地元高島はね、うん、あの消滅可能性都市に滋賀県唯一ですかね。そんな地域にこういう会社があるっていう、そのギャップ感が素敵なんだろうなっていうふうに思います。
1: でそうですよね、はい、市外のご出身以外の社員さんも若い人、あのホームページ見ましたけどたくさんいらっしゃいますもんね。
0: あむしろ今それはうちの中では課題だなと思うのは、うん、あの地元出身の人間ってここ数年ほぼほぼ受けない、ね、京都大阪から来てくれる子らがもう圧倒的に多いっていうのはありますね。でもそういう人たちがいっぺん出るのは全然いいと思うんです。でも将来帰ってこんな会社があるから、いつかは地元に帰ってこれるんだっていうことをちゃんと伝えられるような会社でありたいなっていうふうに思いますけどね。
1: ありがとうございます。それではですね、ここでゲストに出ていただいた沢村さんにリクエスト曲をお伺いしたいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: どなたの何という曲を選んでいただきましたでしょうか。
0: はい、曲はですね、サザンオールスターズの勝手にシンドバッドっていう曲なんですけど、
1: はい、
0: これなんか私自身がめちゃくちゃ思い出深い曲ではなくて、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、昔からもバンドしてたんですけど、はい、バンドしてた頃はロックやったりとか全然違うジャンルやったんですけど、あの社会人になってから夏祭りでなんか演奏してほしいって言われた時、はい、私ドラムしてやってるんですけど、一番盛り上がる曲なんやろって言ってやったのがこれで、めちゃくちゃ盛り上がった、僕の中ではこうすごく楽しいイメージの曲です。
1: 確かにね、これでもしかも夏祭りですし、うん、本当に汗だくになりながらあのみんなで盛り上がれそうな曲だなと思うんですが、
0: はい、もう最後はボーカルがね、マイクを捨てて、あの水鉄砲を持って客席走り回るっていうような、そんなライブでした。
1: 本当に真夏のフェスという風な形で、ちょっとじゃあ季節先取りで盛り上がっていきたいなと思います。サザンオールスターズで勝手にシンドバッド。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんにお話を伺っていきます。さて、ここからはですね、我々の番組のタイトルを模しているようにですね、株式会社沢村の DX、デジタル化とかですね、そういった業務の効率化についてお伺いできればというふうに思ってます。今何か沢村さんの方ですでに取り組まれているようなこととか、業務の効率化とか、あるいは DX 化なされてますでしょうか。
1: その一元管理するのに、通常の例えば Google ワークスペース使って、全てのデータっていうのをこうクラウド化に置いていくってこともそうですし、ある一定のやっぱアプリとかを使わせていただいて、営業化、その見積もり段階からで設計で工事までが最新状態でこう受け継げる状態にするとか、そういったことに関してはいくつかのツールは使わせていただいたりしてますね。
0: なるほど。じゃあこれ工事、お客様に納品するまでに必要な、資料とか、図面含めたいろんなドキュメントとかっていうのを一元的に管理するような、そういったツールを使っていると。
1: そうですね。
0: あともう一つ、資料のところにも記載いただいてるんですけれども、先ほどのお話で、ほとんど今、割合でいくと建築が多いと伺ってるんですが、建築でビムやってるんですか。
1: そうですね。本当に土木

0: 構はね、なんか SIM がすごくこう公共事業の中で点数が上がるとかで、ね、普及率がだいぶ上がってきましたけど、 その BIM の中でも、はい、うちの場合設計から施工までするっていうことで、社内で、設計が BIM で設計したものを施工側が BIM で受け取って、それをこう変更していって、はい、最終的にこう納品する時の施工図であったりとか、はい、設計図の訂正っていうのもこう全部情報が一元化されるっていう状況をちょっと目指してやらせていただいているところはあります。
1: 珍しいですよね。
0: 民間でやってるのはもう珍しいって言われるので、メーカーさんの方にも全国にちょっと喋りに来てほしいみたいな話はしていただいてて、全国の大手設計事務所と並んでうちの設計の子が、はい、中小企業におけるBIMの利用方法みたいなんで喋ってたりして
1: 面白
0: い
1: です。そうなんですね。今ね、沢村さんお話しいただいた通り、まあ、土木だと何がしかは取り組んでらっしゃる会社さんがもうほとんどにはなってきたんですけれども、うん、建築の方だとほとんどやっぱり聞かなくて、20社さん、30社さん、2社さんぐらい。でも割となんか取り入れてみると評判悪くないみたいですよね。
0: そうですね、まあ、お客さんに対してやっぱ 3D で見えるっていう面では、うん、まあ、プレゼン力が上がるっていうのはもちろんなんですけども、なんか無理して建築に使いすぎず、はい、例えばその建築のこの我々と開発工事、はい、あの造成工事みたいなところから基礎工事までって土量の計算とかっていくと、もうどこに似たようなものなので、この高さに合わせると土量がこんだけ減るから原価こんだけ減るみたいな計算とかもやっぱしやすかったりするんですね。だそういうところからじわじわ使い始めて、そうすると設計から施工に渡すのってすごくスムーズですよね。はい、このまま使えばいいっていうものをもらえるので、でそこから先設計がしたものを施工にこうどう渡していくと一番便利かなっていうのでいくと、やっぱ鉄骨のネクタイの部分、これはまあ協力業者にもちょっとこう協力いただかないとかない部分ですけど、どうしても完成する途中にね、配管どこ通すみたいな検討がすごい大変ですけど、やっぱ設計段階である程度こう見えてくるところまでいけるとすごく楽になるんだろうなとか、将来どこが楽になるかなっていうのをこう想像しながらじわじわとですけども、あの頑張ってくれてますね。
1: なるほどね。意外とそのなんか施工する側もそうですけれども、うん、お施主さんとか、うん、お客さんがやっぱりその建築に対する知識っていうのが比較的低い方が、うん、なんでこういう工事が必要かとか、うん、っていうのがなんか理解する意味で、うん、あの 3D にするとご理解いただきやすいみたいなところはなんか営業面ですごくいいよっていうのは確かに同じフィードバックは私も聞いたことありますね。
0: あ、そうですね。本当にこう理解するのにやっぱ分かりやすいっていうのが一番ですし、だからそこを突き詰めていかないと、逆に完成度の方を突き詰めていくと本当こだわり出してアニメーションみたいな世界になってくるので、グラフィックデザイナーみたいになってくると終わりがない。でそこをどこで止めるか、もうこれでお客さん分かってくれるから、現場は理解できるからっていうところにストップかけられるかどうかがね、その続けられるかどうかのキーらしいですけど。
1: 確かにね、もともとやっぱりそのものづくりクリエイターに近い方々ですから、
0: こだわるんです
1: ね、やりだすとなんかも
0: う終わらないんです。
1: そうですよね。ちょっとお話変わるけど、私も最近あの生成 AI、
0: はい、
1: 思いっきり使うようになって、 あれももうなんか沼というか、うんうん、半分おもちゃみたいになっちゃって、なんか楽しんでもずっとやっちゃって、うんうん、いやこれでもなんか俺一人の業務の本当の最適化でこれなんか再現性は回るのかなみたいなこととかなんかすげえやっちゃったりしますけど、まあ、やっぱ楽しいんでしょうね。
0: あ、でもそのこの間オフィス作らせていただくのに、そのお客さん側も生成 AI すごく使い方が上手な会社さんで、はい、社長が思ってることをとりあえずイメージで出しますねっていうのがインスタとかピンタレストじゃなくて生成 AI でイメージがこれですっていうのを直で出してくれたりしたときは、割と進め方が楽やなって思うところに行けたりすることはありましたし、
1: 確かに本当はもうそれで十分なのにね、やっぱりあのこだわっちゃうとなんか
0: 設計士がねやっぱ設計し始めるとめちゃくちゃやっぱ時間かかることを、やっぱ生成 AI は結構瞬時にして出してくれたりとか、逆に言うと設計士よりもコーディネーターは、まあ、元々設計ではないデザインロゴマークとか作ってたような子がこう関わるようになってきたんですけど、彼女の方が用語をたくさん知ってるんですね、うん、ここ最近の流行りの特色はこういうものだって言われても、僕らそのファッション雑誌見てるわけじゃないから、
1: 確かに
0: 建築用語にはそんな用語ないけどみたいな言葉を巧みに使ってくれて、そのイメージをこう作ってくれるっていう面では、その専門知識ではなくてデザインのこう気持ちがあればその空間をデザインできるっていう世界になってきたなとは思いますね。
1: 確かになんかやっぱりその領域とか、うん、専門性にこだわるっていうのはめちゃくちゃ大事なんですけど、でもまあ物を作るという一つのアウトプットということでいくと、多分いろいろあるデザインの中の建築もワンオブカインドではあるし、ある意味もしかしたらお客様とか、まあ、世間

0: がそっちの方をむしろ求めてる可能性もありますもんね。
1: そうですね、やっぱもう一歩先に行くっていうことを考えてやらないと、設計士が生成 AI 使い始めると、うん、なんか自分たちが設計してないからちょっと違和感あるなって思ったりするけど、デザイナーがそれ使い出すと自分たちが設計できないけどその空間作れる、これこの間 IT 会社さんで面白かったですよ、うん、IT 会社さんがバンバンプログラマーを社内でこう育ててると、プログラマーを育てることで成長してきた会社が、うん、プログラマーが最近アイドリングしてるって言ったんですよ。どうしたんですかって言ったら AI が瞬時にしてプログラム作ってくれると。でそうするとバグのチェックしかすることがないと。
0: ああ、なるほどね。
1: なんか IT のこう、うん、上下関係が狂っちゃったというか、うんうん、プログラマーが一番優位だったのが、その優位なプログラマーがバグのチェックばっかりしてると。だからそうじゃなくて、彼らにしかできないことをさせないと、世の中でハイスペックのはずなものがひっくり返りかねへんから、彼らには今、単にバグチェックするんじゃなくて次の世界を考えてもらってるって話をされたんですけど、
0: 極めて健全だと思います。我々もうん、大変僭越ながらやっぱりIT ベンチャーを名乗って仕事をしていると、うん、やっぱり日々日々その生成 AI 使ってできること増えるし、うん、これ人間である必要あるんだろうかっていう業務は増えるとともに、うん、やっぱりその専門性を持って、まあ、よく言われますけど問い立てるとかっていうのはめちゃくちゃやっぱり大事だなっていうふうに思うのと、うん、やっぱりいろんな会社さんがその新卒採用、うん、絞られてる傾向にあるっていうのは今まさに沢村さんおっしゃった通りのところの流れだと思うんですけど、だからこそ何か今現実で起きてる問題とか人の課題っていうところを深く知ってる人たちが、じゃあ何をもってすればこの技術でもっと良くなるんだろうっていう、そこがやっぱり本質的な人間の価値になってくるのかなと思いますし、その流れでいくと、まあ、我々も今沢村さんとご一緒させていただいているその職人さんとのまあ採用とか、あとまあどうすればこの専門工事会社さんっていうところにちゃんと働き手確保できるかみたいなところを今一緒にプログラム取り組みをやらせていただいてるんですけど、やっぱりそういう人にしかできないみたいなところ、特にこの建築とか土木の領域多いと思うんですけど、やっぱりそういったところをちゃんと残していかなきゃみたいなところは沢村さんの中でもお考えとしてはあるんですよね。
1: そうですね、まあ、先ほど言ったその IT 業界が生成 AI で逆転するんじゃないかみたいな状況になる中で、職人さんの仕事ってまだまだすごくアナログな世界ですけど、逆に言うと生産性を上げるための工夫ってまだまだできることはたくさんあるんだろうなと思うので、ここにやっぱ IT をしっかりミックスしてあげることによって、まだまだ今までではできなかったような生産性を実現するところにきっと行き着くんじゃないかなって思ってて、昔私ちょっと MBA 勉強したいなと思って、はい、ある学校の単科生として授業を受けたりとかしながら、でそこの先生とかと喋ってると、やっぱすごく衝撃だったのは、まだもう10年も前の話なのに、建設業って未熟産業だけどでも衰退産業だよって言われて、だからそこにやっぱ注力する人たちがどうしても少ない時代っていうのが、はい、まあ、過去ずっとあって、でここに来てそれ以上に人が減ってきて生産性を上げざるを得ないっていう、うん、これから未熟と言われてるところに間違いなく成長過程があって、衰退産業って言われるけど、これ以上衰退すると国のインフラ守れないっていうところまで来てるんで、上がるしかないっていう面では、うん、これからがそのIT のチャンスが建設業にもあったりするんだろうなってすごく思いますね。
0: なるほどね。私も旅行好きで海外とか行くと、うん、まあ、日本もそうですけど、自分よりもめちゃくちゃ先輩だなっていう東南アジアの人たち、もう携帯ピコピコやっぱりスマホ使いこなしたりとか見てるんですよね。でそれ見ると、別に日本の先輩たちがこれ使いこなせないことは絶対ないだろうなとかっていうのも、ただまあ例えばその電話の普及率とか、まあ、それまで使ってたちゃんとしたツールがあるからそれを置き換えるのが大変だとか、多分いろんな理由あると思うんですけど、まあ、そういう意味ではやっぱり職人さんたちにもそのデジタルみたいなところはもっともっとできるんだろうなっていうのは私も同意しますね。
1: うん、そうですね。なんか孫のためならスマートフォン触るみたいな話だと思うんですよ。
0: もう LINE で写真来るの楽しみにされてますと。
1: はい。で、そういうモチベーションがしっかりあればきっと挑戦するんでしょうね。クラフトバンクさんとかもなんか今頑張って職人の採用までを協力するよと、はい、若い子入ってくると若いやつに教えてもらってこんなことできるようになってんみたいなことで、そういうツールが使える会社が増えるんだろうなと思ってて、そこに観点を置かれてるのってすごい共感する。使えない人に無理やり頑張れって言ってもモチベーションがないから難しいですね。やってみたいなとか、こいつとやってると楽しいねんっていう人たちと一緒にやるから、そこってどんどん伸びていくんだろうなと思うので、 IT イコール便利ではなくて、 IT が楽しいからやっていくだけで習熟度が上がって便利になっていくっていうところまでちゃんと伴走してあげないと、渡したら

0: スッと生産性が上がるものではないんだろうなってのも感じます、
1: ね、なるほど。いやもう本当あのエールのように受け取りましたし、あの私たち の, あの関西の、ね、拠点のメンバーは多分今腕まくりしてあの頑張ろうという風になっていると思いますので、ぜひまた沢村さんの協力会社の皆さんにも、まあ、そういったご支援もできればなと思います。ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
2: デジタル建設ジャーナル。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんにお話を伺っていきます。ここから未来ですね、どうしていきたいか、目標や夢をお伺いできればと思います。これ沢村さんご自身のでも結構ですし、はい、会社としてどういったところに取り組みたいかとあれば教えていただけますでしょうか。
1: 我々そのオフィスを作るときに、少しこの前の段階から社員さんにちょっとコミュニケーションを取っていただいて、こう要件定義していくみたいな話を先ほど少しさせていただいてたんですけど、なんかここの部分をどんどんこの我々としては伸ばしていきたいなと思ってて、ある程度こう明確にこれがしたいって決まってらっしゃる会社さんも、それなりにやっぱ多いとは思うんですけど、本当にわからないけど何かしたいんだっていう会社さんも結構増えてて、この先どうなるかわからない中で何かはしたいと。沢村君みたいに、なんかこう活気ある会社を作りたくて、なんかしたいんやけどどうしたらいいみたいなオーダーも増えていく中でいくと、もうまだ全然こう用語として単語も出てきてないお客さんの、ニーズというか種のこうシーズみたいなところですよね。そこをどう育てていくかっていうことに、建設業としたら全然芽が出てない段階なんですけど、ここを育てていける会社でありたいなっていうふうに思ってます。でやっぱり何か課題があって、それをこう解決したいなって思ってる会社さんってやっぱ伸びようと思ってるので、そこに伴走していって成長した時には一緒にプロジェクトを我々は建築としても進めていったりとか、逆に建築だけじゃなくてね、その後に共にこう作り上げるっていう、この競争していくっていうようなプロジェクトにどんどん当たれる会社になりたいなと思ってるので、単に建築のオーダーをいただいてそれを建築するっていうことではなくて、その企業が成長する、そこを伴走していける会社に我々はなっていきたいなっていうのが一つの夢です。
0: なるほど。先ほど来お話しいただいた通り、そのオフィスを作る前段階のところから取り組みというか、一緒に介在をして、どうその空間っていうのを生かしていくかみたいなところのお話していただいたんですけれども、そのもっと前、お客様自身も気づいてないようなところを一緒に考えたりとか、こういう形が今のその例えば何々さんのオフィスであれば最適じゃないですかっていうところをコンサルテーションする、そういったところまで入り込みたいというお話で、社員の方でなんか中小企業診断士とか、その資格勉強されてるか、もう取得されてる方とかもいると聞いたんですけど。
1: そうですね、うちの広報の人間で、彼がもともと制作系の広告代理店を追ってからうちに入社してくれて、我々がそのブランディングっていうのをこう実施する過程において、ジョインしてくれたんですけど、で彼に一番最初やってほしいなって言ったのは、インターナルブランディングというか、社内のこうコミュニケーションの部分、外部に発信していくものは並行してやるけども、それ以上にやっぱ社内に対してちゃんとこう自分たちがやりたいことが何なのかって言語化するとか、そういったことにこう時間を使ってほしいと。でそれにやっぱデザインの力が必要だからってことで入ってもらって、で彼がそういうことを社内でやってたので、お客様にもそれをちゃんと提供していくよっていう過程においては、もっと会社のことを知りたいっていうことで、その中小企業家診断士取ってくれたりとか、結構その外部に向けてコミュニティ作るためにとか、こうコミュニケーションのためのワークショップ設計をするためにとか、そういうことにこうモチベーションを持つ社員がある一部ではうちが増えてるところがあって、結構特色になってきたなと思ってます。
0: いやすごいな。なるほど。まずはその自社 の、 そのインナーブランディングみたいなところ、社内広報というか、そうですよね、やっぱりその外向きに発信をして、自分たちのやっぱり一貫してその成功体験というか原体験があるっていうことを元にして、お客様に対してそれを最適化していくっていう、そういう流れなんですね。
1: そうですね、やっぱアウターでブランディングだけをしてしまうと、今言われた通りにがっかりされてしまったらマイナスにしかならないんですけど、いやむしろ社内の方がそれ以上のちゃんと思いを作っておけば、お客様がちょっと来た時にそれ以上のインパクトを与えることができると、感動してくれるっていうことがあるので、社内を育てるっていうことをしていた結果、お客様にもその原体験をちゃんと伝えていける、単に見た目を良くするんではなくて、その

0: い方であったりとか、社員さんたちの思いっていう部分を育てるために建築を利用していきましょうっていうことに我々自身ができたので、それをこう今伝えられてるなって思ってます。
1: なるほどな、面白いな。確かになんか同じような、なんかどこかで聞いたことあるようなブランディングとか、会社としてこうあるべきですよみたいなコンサルテーションしても、沢村らしさというか、独自性ないですもんね。
0: そうですね。なんかどこかの成功事例をどこかに持っていくんではなくて、自分たち自身でこういう成長が遂げられたっていうことに対して、お客さんがそのことに興味を持っていただいて伴走することは自分たちがやってきたことなので、本当に一緒にやってあげられるなっていうふうには思ってて、まあ、例えばある会社さんが自分の会社の今初代お父様が社長されてて、で京都で本当こう2番手のある産業において、
1: なるほど、なるほど、
0: で自分は息子としてあと数年後に会社継ぐけど、自分の会社の良さがまだまだ理解できてないと、で自分の会社で将来こう成長できたらオフィス改装とかそういった時は沢村に依頼したいんだけど、まだでもそこまでいかない中で沢村に今自社の文化考える、自社の強みを考えるところに手伝ってほしいみたいな依頼が来たんですよ。でその時に我々コンサルじゃないので形のないものは納品できませんということで、パンフレット作りを提供したんです。パンフレットを一緒に作っていく。でその時に自社の中にある強みって何だろうって話し合ってもらったりとか、やっぱそのベテランたちはどうしてもこういろいろやっていうような表現しかされないんですよ。お客さんってどんな人が中心ですか、いろいろやと、自分ちゃんたちのこの強みってどこなんですかねって、いろいろやと、でそれを少しずつこうほぐしていきながら話してると、結局彼らの人っていうところにやっぱ強みがあって、中小企業ってやっぱそうだと思うんです。そこにいる人たちがやっぱり企業としての文化形成してて、そこに強みがあって、その言語化がいろんな多彩な形になるとは思うんですけど、その人に対してどういう強みがあるかっていうことをちゃんと言語化することでパンフレットに収めたら人の採用ができるようになったって言われたんですよ。今まで強みを説明しようと思って、でも自分たちはある卸の会社なんで、自社で製品を製造してるわけじゃないから、何が良くてうちから買ってもらってるのかわからないっていうふうにずっと言ってた人が、こうやったら自社の強みをちゃんと伝えられるってことが分かった瞬間に人が集まるようになった。
1: へえ、面白いな。
0: 結果としてその方が社長になる前にオフィス全面移転手伝わせていただいて、まさに企業の成長を支援した結果、建築のプロジェクトにも近づいたっていう、そんな仕事でしたね。
1: なんかそのお客様のためにっていう風な主軸があった時に、なんかそういうキャリアがこの建設会社の中であってもいいんだっていう風な組織って、めちゃくちゃ魅力的だなっていう風になんか聞いてて、
0: ありがとうございます。だからうちは他にはいないようなその職種もたくさんいますし、まあ、そもそも設計施工で設計だけじゃなくてその企画側からやる営業企画みたいな人間もいたりとかして、まあ、本当に経営戦略にお客様のところに行ってこう関わるぐらいの仕事をこれからやっていけるんじゃないかなっていうのをすごく期待するところもあるんですけど、なんか自社のこの強みをこう伝えていけるようになったことが本当に嬉しいなって思うのって、過去振り返った時に、まあ、リーマンショック後まだまだ観光庁で仕事してたこと、なんか入札仕事って見積もりをするわけじゃないですか、あんなに複雑な見積もりを積み上げてこの価格やって言ってしっかり出したものがあって、それ数億の案件やったんですけど、ぴったり他の会社ともあったんですよ。それぐらい精度がいい見積もりができたと思うんです。ぴったり他の建設会社と値段があった結果、何で決めるかっていうと、くじ引きで決めたんですよ。我々の技術っていうのは運なのかと、そうじゃないでしょうと。でたくさん今も当然ね、建築につながらない見積もりを出すことはたくさんあるんですけど、それ以上に例えば先ほどのパンフレット作るとか、企業の強さをこうちゃんと我々伴走するとかって、まあ、今はすぐに仕事につながらないかもしれないけど、いつか何か沢村に頼みたいんだって言っていただけるんですよね。見積もり1000回出してもあんなとこ高かったでって受注できないと、むしろネガティブに言われるんですけど、それ以外の伴走って我々がやってることって、いつか沢村と一緒に何かがしたいってちょっとずつお客さんに近づいてもらえてる仕事になってるんじゃないかなって思ってて、多分事業の中心は来ないし、そこに儲けの中心は来なくても、お客さんと一緒にやっていく仕事の中ではすごくやりがいがあるなっていうふうに思います。
1: なるほどね。なんか今日本当たくさんいろんなお話聞いてて、沢村という会社のやっぱり中心に、まあその前からのそのイズムはあるんですけど、自分たちでしたというちゃんとした原体験っていうのを持ってて、まあ、そこをちゃんとアップデートをしながら、まあその一手だけではなく、自分たちがその時代に合わせて引き続きやっぱりいろんなチャレンジ、まあ今日ねご紹介できなかった本当いろんな取り組みっていうのはされてるんで、ホームページ見てほしいんですけど、やっぱりそういった形で常に時代っていうところも捕まえて自分たちを磨いてチャレンジし続けるから、まあその価値を多分提供し続けることができる。

0: まさに今日は沢村さんが途中でおっしゃっていただいた、パーティー行くときにはおしゃれした服を着ろと、うん、でもやっぱりおしゃれするにも時代によってやっぱりおしゃれの形も変わるので、うん、一つ買ったドレス一本ではなく、やっぱりその時代時代お客様お客様に合わせて、みんなやっぱりその今どういうファッションがいけてんのかなっていうのをやっている、うん、とてもいい組織に感じまして、たくさんお話しいただいてありがとうございました。
1: 沢村
0: さん、最後になんかあの感想というか、あの今日のなんか、はい、あのいかがでしたか。
1: あ、でもなんかいろんなことをこう引き出していただいたんで、自分たちの中でもこう未来っていうものをちゃんと言語化していくっていうことがもっともっと必要なんだなっていうのは感じているところで、自分たちがこうやって言語ができてきた、そういった経緯をまたお客さんにも提供できる、いいループのできる会社になりたいなと思ってます。
0: いや、私は本当にあの今日は大変勉強にというか、あの刺激をいただけるこの1時間でございました。今週のゲストは滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんでした。沢村さん、本当にどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか。クラフトバンクでは、一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

ジタル建設ジャーナル、略してデジ建、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 麻婆春雨ってどんな味ですか？出川さん、麻婆春雨ってどんな味ですか？
1: ご飯が止まらないよ。
0: 出川さんってば。
1: とにかく一度食べてみてよ。
2: 長谷園の麻婆春雨。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについて

0: についてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 防災グッズにも使われているモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池ですが、最近事故が増えているようですよね。
1: そうなんです。リチウムイオン電池はスマホをはじめモバイルバッテリーや電動アシスト自転車、充電式の掃除機、LED ライトなど、様々な電化製品に使われているんですけども、取り扱いを間違えると火災になる危険性もあるんですね。
0: 具体的にはどんな危険性があるんですか？
1: はい。リチウムイオンバッテリーは、発火しやすい電解液っていうのが入っているんですけども、このため充電しすぎて熱を持ったり膨張するということもあるんです。また、落下などの衝撃によって発火するということもあるんですね。
0: それは怖いですね。何か対策はあるんでしょうか？
1: はい。指定された充電器を使い、充電が終わったら速やかに外すということも大切です。私の場合、人がいないところで発火して火事になるっていうのが怖いので、人が見える範囲内で充電をしているんですね。またモバイルバッテリーを落とした時の衝撃が少しでも軽減されるようなケースに入れて持ち歩いているんです。
0: なるほど。強い衝撃対策も大切なんですね。購入する際に安全な製品を選ぶことも大切だと思うんですが、選ぶ基準はありますか？
1: はい。最も重要なのが、安全基準を満たしている PSE マークがついている商品を選ぶということなんですね。あとは自分の用途に合った容量や出力、また持ち運びを考えて負担にならないような重さのものを選ぶといいと思います。そして購入する際は信頼できるメーカーや販売店から買うようにしましょう。
0: 最近目にするのが、安易に普通ゴミとして捨ててしまってゴミ収集車で発火したりとか、ゴミ処理場が火災に見舞われたなんていう事例もあるようですよね。廃棄する時の注意点はありますか？
1: はい。リチウムイオン電池の充電回数は500回程度とされているんですけども、充電してすぐに減ってしまうような場合、これは買い替え時期だというふうに考えていいかと思います。また廃棄方法は家電量販店やお住まいの自治体のリサイクルボックスに入れるか、ゴミとして出す場合には自治体の指示に従って処分するようにしていただきたいと思います。間違っても普通ゴミと一緒に出すのはやめていただきたいと思います。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 毎月1回放送の深谷市長の部屋。
1: 私深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
0: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
1: 皆さん聞いてくださいね。
2: 毎週火曜日夜9時からは私緑がお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私緑が好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。
0: FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。
3: JP トップ20。JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月3日付のチャートをお届けいたします。ブルーレイにするか、それとも DVD にするか迷ってるんです。5月末に Perfume がライブ DVD およびブルーレイを発売するんですよ。まあ何が収録されてるかというと、まず一つは

昨年の2月とかに私はコンサート見てるんですけれども、ネビュラロマンスエピソード1、まあ、連続作品の、まあ、前編ですね。で、もう一つが昨年の9月に行いました、まあ、コールドスリープ発表直後の、まあ、最後のワンマンと言われている、東京ドームの、ライブだから、これを、まあ、映像作品として発売ということで買おうと思ってるんですけれども、まあ、それがね DVD とブルーレイで発売になるんですよ。で、ブルーレイがいろんな会社で販売終了になってる。それはそのディスクのメディアもそうだし、それを再生するレコーダーも販売終了になってると。ブルーレイが先なんですか？順番で言ったらやっぱね、DVD の上がブルーレイだから、DVD が先になくなって、で次がブルーレイだねって言うんだったらわかるんですよ。ブルーレイが先、まさかの展開。私はどっちを買ったらいいんでしょう。まあ、綺麗なのはやっぱりブルーレイなんですよね。映像とかそういうのって考えた時に。なんですけど、だってもし万が一、じゃあ家にあるレコーダーが壊れました。で、じゃあレコーダーも販売終了です。じゃあこのディスクどうするんだって話になるじゃないですか。じゃあそうするとやっぱ、まあ、ちょっとまあ、そのなんだろう、画質的には劣化するけども、DVD の方がいいのっていう話になるんですよ。迷ってるんですよ。まさかのブルーレイが先に、まあ、ちょっとこうね、数を減らしていくという。ね、まさかの展開に私悩んでるんですけれども、どっちを買ったらいいんでしょうか。まあ、メディアといえば、まあ、今ね、音楽とかは配信だったりとか、そういうのが当たり前ですけれども、まあ、CD でね、いろいろ持ってるという方も多いと思います。でね、我が家にはね、まだね、MD があるんですよ。ただね、再生する機械が残ってるかどうか、これはね、ちょっとね、いろいろこう探してみないとわかんないんですよ。で、どっかにね、カセットテープもあるんですよね。ただね、再生する機械がね、それはないんです。あ、ない、んー、まあ、ないな。ないです。だから、再生はできないんですけれども、ただ、やっぱ昔作ったものとか、まあ、ノベルティ、記念品でね、もらったものとか、なんかこう、ちょっともったいないなと思って、残ってるんですけれども、まあね、こうやってメディアも、ね、こう、世代交代をしていくわけなんですけれども、とはいえ、やっぱね、当事者となると困っちゃいますよね。皆さんはね、CD、MD、そして、ね、まあ、カセットだったりとか、まあ、中にはね、レーザーディスクとか、あとなんだ、ビデオカメラでね、8ミリと、あとベータとか、なんかこういろんなものがね、出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、皆さんが持ってるメディアね、どんな感じでしょうか。今日もメッセージお待ちしております。メールは jp20@musicbird.co.jp、こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあでは早速参りましょう。今日は5月3日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number 20.

0: クランクイン。イチジク。
1: JP トップ20、5月3日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは20位のトラビスジャパンの皆さん、そして18位のエンティームの皆さんとなっています。さあではこの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
2: JP ト

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

20位、初登場トラビスジャパン、影にも日向にも。4月15日にリリースされているこの曲はトラビスジャパン2枚目となる CD シングルからの1曲です。テレビ朝日系ドラマ全部あなたのためだからの挿入歌です。楽曲はクールな質感とスピード感のあるビートが印象的な一曲となっています。白と黒であったり裏と表をテーマに、人間の内側にある二面性や関係性の表に見える顔と裏に隠された本音を描いています。冷静さの中に余裕と色気を感じさせる、聴くほどに引き込まれていく、そんな一曲となっています。一方ドラマはトラビスジャパンと同じ事務所のウエストのメンバー藤井流星さんが主演を務めています。またトラビスジャパンのメンバーの締めかけ龍也さんも出演しています。動画配信サービスのテラサでは、この締めかけさんが主演のスピンオフ作品の配信もされているということですからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。さてピックアップ、続いてはこちら。19位、嵐5。いよいよ今月末の東京ドームをもってという感じですけれどもね、嵐の皆さんラストツアー現在やっております。先日は福岡公演が行われたのですが、3日間でおよそ15万人を動員したそうです。でそんな中、福岡の街中にちょっと面白い掲示がされたという話題。地下鉄の券売機、切符を買う券売機の上に掲げられたのは嵐210円と書かれた紙。これ何かというと、福岡市営地下鉄天神駅から会場となったみずほペイペイドーム福岡への最寄り駅東神町駅までの運賃を案内するために掲示されたものなんですね。で5台ある券売

それぞれに掲示されていまして、それぞれメンバーカラーがあしらわれたというこだわり仕様となっていました。でこれまでも人気アーティストのライブが開催されると、まあ、天神駅や JR 博多駅で米津玄師260円とかビーズ140円といった、まあ、アーティストと運賃の案内表示がされることでたびたび話

JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

0: 乃木坂46、最後に階段を駆け上がったのはいつだ。
1: JP トップ10T5 月3日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場のナンバーはありませんでしたね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から。

山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、15位、アイナ・ジ・エンド、ルミナス。4月3日にリリースされているこの曲はテレビアニメワンピースエルバフ編のオープニング主題歌となっています。ワンピースのオープニング主題歌を女性アーティストが担当するのは約8年ぶりなんだそうです。でこの楽曲、確固たる信念と揺るぎない決意をエネルギッシュに歌い上げる、そんなパワーポップソングとなっています。アニメが巨人族の国を舞台にした内容ということで、放送開始及び配信開始に合わせ、巨大なアイナ・ジ・エンドさんの 3D 広告が渋谷の街中で多数掲示されました。一方 MV は夢と現実の境界を行き来しながら、かけるという行為、まあ、このかけるは駆け巡るのかけるですね、このかけるという行為そのものが人の内側を動かす瞬間を描く作品となっています。立ちはだかるように現れた人たちと共に最後は一体となり大団円を迎えるエモーショナルな映像に仕上がっています。ぜひこちらもご覧になってみてください。さてピックアップ、続いてはこちら、乃木坂46、最後に階段を駆け上がったのはいつだ。4月8日にリリースされました41枚目のシングル曲です。さてこの乃木坂46からメンバーの写真集がリリースという話題です。今回リリースされるのは4期生神奈川さやさん。撮影はヨーロッパで行われました。クロアチアで撮影が行われたそうなんですね。街の人々の温かさに触れながら、まあ、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録、一緒に旅をしているようなそんな気分になれる等身大のやんちゃんの魅力を詰め込んだ一冊となっているそうです。まあ、ファッション誌レイで専属モデルも務めているという、まあ、そんな神奈川さん、写真集は6月30日発売予定となっています。今やね、出版業界を担うのはこういうアイドルの皆さんの写真集だったりしますからね。こちらも6月30日発売ということで、かなりの売り上げになるのではないでしょうか。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートお届けしています。さあこれで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場が少ないんですよ。今週今のところまだ2曲しか出ていないんですよね。いつもだとこうね、トップ20の中で20位から11位がどちらかというと初登場多めになりがちなんですけれども、今週はまだ2曲しか出てきておりません。果たしてこの先一体どうなっているのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さあこの後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ10T、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムソングスハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

0: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今、現場の大きな負担となっています。
1: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
0: 未来をつくる農業テクノロジー、株式会社レグミン。
2: ネギネギネギネギ
3: ネギサンバ
2: ー。ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
4: ネギネギネギネギ
3: ネギサンバ
4: ー。ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
5: ネギネギネギネギ
3: ネギサンバ
5: ー。ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
6: ネギサンボーってなんだい。
2: 詳しいことはネギサンボーで検索。
7: FM ふっかちゃんが午後5時をお知らせします。
8: JP トップ20、
9: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位が桑田佳祐人たらしという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのか、それでは行きましょう。5月3日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: イブ。風のあるセブン、フィーチャリングスリープラブヨシカ。
1: JP トップ10T5 月3日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。なんとこのパート全部が初登場、19、8、7、4曲連続で初登場となっています。さあではその4曲お届けいたしましょう。まずは10位から
2: JP トップ

JP トップ10 T 山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

イ初登場 IMP インベーダー。4月13日にリリースされたこの曲、 MV では長いネイルチップをつけ傷メイクを施した7人が独特のビジュアルと力強いダンスで楽曲の世界観を表現しています。そしてリリースを記念して東京渋谷エリアではアドトラックや渋谷センター街でのフラッグ、 BGM ジャックといったさまざまなプロモーションが展開されたそうです。一方 IMP の皆さん、4月から地上波初冠番組がスタート。 IMP の皆さんが知名度アップを目指し、番組のアイコンである名刺を全国各地で配りまくるという、そんな内容となっております。で、皆さんは顔と名前を覚えてもらうべく、世のため人のため汗をかきまくるというね、結構過酷な感じがするんですけれども、そんな番組になっているということで、まあでもこれをきっかけにまた IMP という、まあ、グループ、そして、まあ、それぞれのメンバーの皆さんがね、こう認知度アップにつながっていくんじゃないかなと思います。ぜひチェックしてみてください。ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

7位、初登場イブ、風のアンセムフィーチャリングスイフラムヨルシカ。4月14日にリリースされたこの曲はテレビアニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマです。 MV はイブさんと数多くのタッグを組んでいるイラストレータークッカさんが制作しています。全編アニメーションの映像となっていまして、楽曲との親和性が高く、世界観をより深く体感できる、そんな作品に仕上がっています。一方イブさん、7月から8月にかけて7年ぶりとなるライブハウスツアーを開催。国内公演はなんと全公演すでにソールドアウトとなっています。そして先日クアラルンプールと台北にて追加公演を行うことも発表となっています。もう日本のみならず世界で活躍という感じですね。JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

0: 初登場バウンディ、飛ぶ時
1: JP トップ10T、 5月3日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位のバウンディさんとなっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
2: JP トップ10T。

にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、5位、 INI All For You。 4月22日リリースの8枚目シングルパルスに収録のこの曲、不安定な今の自分自身をありのまま受け止め、自分だけのリズムで成長していくという、そんなメッセージが込められた一曲で、メンバーのリヒトさんが作詞に参加しています。高揚感のあるドロップパートとエネルギッシュなボーカルが際立ち、今を生きる INI の新たな一面を体感できるとともに、不安や迷いの中でも自分だけのスピードで前へ進んでいく、全ての青春時代を生きる世代にとって、まあ、勇気と情熱を届ける一曲に仕上がっています。さてこの INI の皆さん、9月と11月に東京そして大阪でのドームコンサートの開催を発表。東京ドームでのコンサートは INI として初の試みになるということで、結構なんかもうやってるイメージがあったんですけれども、こちらが初めてということなんですね。一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。さてピックアップ続いては

0: 4位、初登場バウンディ飛ぶ時。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ「黄泉のつがい」のオープニングテーマとなっています。このアニメ「鋼の錬金術師」や「銀のサジ」で有名な荒川ひろむさんの漫画が原作となっています。コミックスは現在12巻まで発売されているのですが、なんと累計発行部数500万部を超えるという、まあ、そんな人気作となっています。でこのアニメエンディングテーマは山さんが飛ぼうよという楽曲を歌っているのですが、実はこの曲書き下ろしたのはバウンディさんなんですね。つまりオープニングエンディングともにバウンディさんの書き下ろし楽曲となるわけなんですが、配信および CD リリースではそれぞれの楽曲をお互いにカバーしています。ですので山さんが歌うこの曲、まあ、飛ぶ時、そしてバウンディさんが歌う飛ぼうよがそれぞれ収録されているということで、まあ、これちょっとね珍しいと言いますか、このお互いにお互いの楽曲を歌う、まあ、それによってこうね、あ、こうやって歌うんだっていうこう違いが分かったりもしますからね、ぜひチェックしてみてください。 JP トップ 10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ残すは3曲のみとなったのですが、まだ先週のトップ3のナンバー1曲も出てきていないんです。果たして今週トップ3はどうなっているのか、それではいきましょう。5月3日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー3、
0: 今週の3位は先週と変わらずこの曲、 MISIA ラストダンス、あなたと。

今週の3位は先週と変わらずこの曲です。ミーシャラストダンスあなたと。4月10日に配信リリースされているこの曲は劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてそんなこの曲を歌いますミーシャさんがとある組織とコラボをしているという話題、コナンの主題歌ですよという話で、でそんなミーシャさんがある組織って言ったらもうこれもう黒ずくめの組織なんじゃないかっていうふうに思っちゃうんですけれども、違います。お相手は国立天文台です。でこの国立天文台とミーシャさん、星や宇宙にそれぞれのベクトルから関心を寄せており、天文学研究推進の力と音楽の力という2つの力が合わせることが人々の夢や未来への希望につながる場合があると考え、昨年12月に相互協力に関する協定を結んだということなんですね。で現在行われているミーシャさんの全国ツアーで、ミーシャさんとコラボした国立天文台望遠鏡キットであったり、国立天文台で撮影された美しい夜空の写真を全面にプリントしたポストカードセットなど、オリジナルグッズが販売されているということなんですね。こういうコラボの仕方もあるんですね。ということで今週の3位はこの曲、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。2位は先週1位から残念ながらワンランクダウン、桑田佳祐、人たらし。

0: では先週1位から残念ながらワンランクダウンとなってしまいました。この曲、桑田佳祐、人たらし。この曲はテレビアニメ茜話のオープニング主題歌です。さて、6月にリリースされるこの楽曲、人たらしの CD 版に関する情報が入ってきています。この CD1 曲目にはこの曲人たらしが収録、そして2曲目にはアニメのエンディング主題歌アカネオンマイマインドまんじゅう怖いが収録されるというのは以前発表となっていましたけれども、3曲目にさらなる新曲南谷ミュージックシティ、こちらが収録されることが発表となりました。ちなみに楽曲の詳細は後日発表ということですからね、まあ、6月リリースですからまだなんかこう新しい情報がもしかしたらあるかもしれませんね。ということで今週の2位はこの曲、桑田佳祐、人たらしでした。 JP トップ20、今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ、それではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。先週2位からワンランクアップ、ミセスグリーンアップル、風と街。

0: 今週の1位は先週2位からワンランクアップでこのグループの皆さんが獲得となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。この曲は4月13日に配信リリースされました NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。絶え間なく受け継がれる人の営みにより移り変わっていく街の情景と、変わることなくずっとそこにあり、ただ知っている存在の風という、大きく普遍的なテーマで作られた一曲となっています。さて、この曲先日 MV が公開となりました。公開に合わせて楽曲や MV の制作過程を収録したビハインド・ザ・ソング・アンド・ザ・シーンズがミセス・グリーンアップルの YouTube チャンネルで公開となっています。こちらはね、ミセスの楽曲、リリースされたり発表されたりした時には恒例となっている、そんな動画ですけれども、今回も生みの苦しみと難しい制作過程が20分近くに及ぶ濃密な映像に仕上がっているということですからね、 MV だけではなくこちらもぜひチェックしてみてください。ということで今週の1位はこのグループの皆さん、ミセスグリーンアップル、風と街でした。
1: JP トップ 20
0: JP トップ20、今日は5月3日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル、風と街。2位が桑田佳祐、人たらし。3位がミーシャ、ラストダンスあなたと、という結果となりました。トップ3は、順位の変動はあったんですけれども、3曲そのものは変わらずという、そんな感じとなりましたよね。そして初

登場ナンバーは、まあ、前半は2曲と少なめだったんですけれども、トップ20全体で見てみると7曲という結果となりました。さあ来週以降このチャートまたどんな風に動いていくのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは、歌詞で心を、音で体を揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジックスの皆さんです。3年ぶりのニューシングル楽しみ未来を聞きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
3: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム Songs Hearts で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの周り

0: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。
1: 毎週火曜日午前11時から放送のおかしなおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか。再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。
2: FM ふっかちゃんが午後6時をお知らせします。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは、
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎プレミアム G。 さあ、ゴールデンウィークです。
2: わー、ゴールデンウィーク、響きがいいですよね。
1: みんなどうしてるかな、まあしかしね、喜ぶのはいいんですけども、はい、ここだけ知っとかなきゃいけないんだ。今日は何の日だ。
2: え、
1: 知ってる。
2: 知らないかも。
1: 憲法記念日です、ね、大事ですよ。
2: 大事ですね、
1: はい、国家としての最高法規、憲法が施行された日ということでね。
2: あ、憲法は大事、大切ですよね。
1: はい、この日本国憲法を普及させるために音楽、曲もあったんだね。作曲したのはですね、橋本邦彦さんという芸大の教授の方で、祝典交響曲っていうのがその曲のタイトル。
2: 祝典交響曲。
1: そうです。

0: たことないですね。
1: 来たことないですね、なかなかね。でもこれ CD にもなってるみたいですからね、チャンスがあったらぜひ聞いていただきたいなと思ってますよ。
0: え、聞かせてくれないんですか。
1: あ、個人的に聞いてください。
0: あ、わかりました、
1: はい。まあ、しかしこういった主題歌応援歌っていうのはね、力があるからね、浸透していくんですけど、はい、ぜひ一遍聞いてみましょう皆さん、
0: はい、ね。今日もググッといい曲たくさんお届けしますからね、
1: はい。今週もね、ゲストはですね、鮎川真美さんです。
0: はい、
1: どんな話になりますか。
0: 楽しみです。
1: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらもいつものように隠れた名曲をお届けしてまいります。
0: はい、
1: それでは番組今週の1曲目まいります。1曲目はですね、ラバン・ベイカーです。お届けするのは1959年の作品です。ラバン・ベイカーで So High, So Low。

0: ラバン・ベイカーで、ソー・ハイ・ソー・ローというね、うん、高い低いってこと言ってるんですけども、ね、
1: はい、すごい声がしっかりしていて、
0: さすが黒人女性ボーカリスト、
1: ね、うまい、
0: うまいよね、うん、こんな元気な彼女もですね、残念ながら1997年の3月にはこの世を去ってるという、うん、まだ67歳だったんですよね。
1: あら、若いのにね、
0: 残念ながらですよ。でもね、この方の歌っていうのはいろいろと世にこの後貢献しておりましてね、
1: はい、
0: 1955年から65年この10年間の間にね、うん、20曲が R&B チャートに入って、うん、でその中の作品をエルビス・プレスリーほか多くの方がですね、このベイカーの曲を録音してるんですよ。
1: すごい。
0: だからね、結構後々いろいろと多くの方に取り上げられたという、うん、そういった方なんですよね。この方もね、
1: うん、
0: 多くの曲をねヒットさせてます、
1: うん、素晴らしい。
0: そういった方の歌声をまず番組最初1曲目をお届けしました。ラバン・ベイカーで So High So Low でした。大石五郎プレミアム G。 さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということで、先週に続いてね、今週もシンガーソングライターの鮎川真美さん迎えました。よろしく、
2: よろしくお願いします。
0: もう先週は本当にね僕の苦手なアニメの歌をいっぱい歌っていただきましたけどもアニメソング山ほど歌ってきてるからね。
2: はい、おかげさまで。
0: ね、今日はね CM ソングっていうので中心に行ってみようと思うね。
2: そっちの角度で、
0: はい、はい。今日はね、僕のところにある資料ではね、もうめんどくさいからこんなに読めないっていうぐらい山のように CM 歌ってるんだよね。
2: そうですね、おかげさまで。本当に
0: すごい、
2: はい。
0: ではまず1曲聴いてね、進めていきたいと思いますが、いよいよあれですよ、シンガーソングライターらしく、うん、はい、作詞作曲そして歌、鮎川真美ですよ。でこの曲が

0: 東洋坊の水着の CM になっているという。
1: そうなんです。初めて、ね、はい、うん、この起用されました、私の作詞作曲で。
0: ですよ、はい、1987年ですよね、これね。じゃあまず曲聴きましょうね、はい、ハイヌーンボディー。

0: 今日ゲストは鮎川真実さん、作詞作曲もしました。ハイルンボディという曲ですけども、作詞作曲を始めたのって結構前から、
1: 私一番最初やったのは小学校5年、
0: あ、早かったんだ。
1: そうですね、その時に新宿区の小学校だったですけども、あの賞を取りました。
0: 何て曲を作った？
1: 雨だれっていう曲、それが一番最初ですね。
2: またなんかちょっと昭和っぽいタイトルですね。雨だれって、
0: あ、そうなんだ。
1: ドンテンドンみたいな、なんかそういう雨がこう垂れてくるみたいなのをなんか表現したメロディーだったと思うんですけど、
0: ね、それ賞取った、何で賞取ったの？
1: ね、作曲コンクールっていうのがあって、それに出してみないかって音楽の先生が言ってくださって、
2: 学校でね。
0: 作曲コンクール？
1: そうです、
0: ポップコンの全身作曲コンクール。
1: そんな大きな

0: コンクールとかあるじゃないですか、
1: 書道コンクールとか、まあ、そういうやつですね。
2: あ、そうなんだ。
1: きっと、はい。
2: ああ、そう、それも、はい、ちょっと聞きたかった。
1: いや、音は残ってないです。
2: あ、そう、残ってない。で、今聞いたのが、あの、東洋坊の水着の CM の曲っていう、はい、これはあれですかね、自分自身で作った曲を応募したのか、それとも意向があったのか、
1: これ。この CM の、うん、曲を募集してくださったんですね。その、
2: う
1: ん、まみさん歌いませんかっていうのは話あったんですけど、うんうん、あの、曲は、うんコンペですよって言われて、じゃあ私も出しますって。で、何人か作家さんとの中にやっぱり一緒に出して、うん、それで結局。
2: 通ったんです。
1: はい。
2: あ、そうです。はい、これ何作目ぐらいなの曲
1: は。でもこれはもう、あの、アルバムでたくさん書いてきてましたので、もう何作目か、ね、はい。
2: の曲になるわけ
1: だ。そうです。
2: はい。どうなの？いろんな先生がいっぱい出したでしょ、コンペだから。いや、
1: すごく嬉しかったですけど、
2: ね、
1: でもね、これ歌詞ももうつけて出したのかな。ごらん遊ばせハイヌンボディーごらん遊ばせハイヌンボディっていうのがすごいなんか気に入ってくださって、
0: ごらん遊ばせいいですね。
1: そうです。それで出したんですよね。多分それが
2: よかったんだ、きっと
1: 聞いたのかもしれないけど、はい。でもそっからできたんですよね、この曲って。
2: あ、そうな
1: の。そのサビから、はい。
2: あ、そうなんだ。
1: はい、作った時にそこから出てきたので、はい。
2: そうですか。だからね、結構ね、ほら、まみちゃんのね、うん、この前向きな姿勢と明るさと笑顔も加わってるんだよ。
0: そうですね。
2: そこに。
1: 私は自分では水着の姿になれないけれども、うん、その気持ちを曲に。
2: まあ、たまたま、ちゃんと水着だったんでしょ。
1: ねえ、なんでなんで。そういうものは持ち合わせていなくてですね。はい。
2: まあ、しかしそうやってね、とりあえずきっかけを作って、はい、CM っていうものをいろいろ書くようになりましたけども、はい、結構書きましたね。
1: そうですね。
2: ざっと何曲ぐらいになる？
1: あ、
2: ざっとでいいですよ。
1: 携わった CM ですか、うん、歌ったのだけですと、うん、まあ200社ぐらいありますね。
2: あ、曲すごいよね。だいたい当日スタジオ行くと、
1: はい、
2: 譜面渡されて、
1: そうです。
2: はい、歌ってって感じなんでしょ？
1: そうです。あ、今日これですって言って譜面が置いてあって、で、もう物の2、3分で、はい、撮りますって。
0: すごいですね。言われる。一瞬なんですね。
1: そうですね。まあでもその CM の場合は短い曲だったりもしますけれども。
2: そうですけどもですよ。
1: はい、まあそうですね。
0: 私がこう、マミさんのやつで好きなのが、やはり、ポンズダブルホワイトですね。
1: ポンズダブルホワイト。
0: すごい
2: 生だ生だ
0: 生だ嬉しい
2: それそれ
0: もう持ってましたしもう育ってきましたこれで
1: ありがとうございま す覚えててくださってい
2: やそれだけじゃないからね、うん、他にも聞きたいもんいっぱいあるけど
1: 他にも
0: えいいんですか
1: あのMR とかですか
0: あ MR あるんですか、
2: はいうん、
1: ホームクリーニング MR
2: ほら
0: 使ってます、
1: これもちょっと古いですけど
2: いやすごいよね
0: すごいもうずっと聞いてた
2: の、ね、これみんな知ってるもんばっかじゃないのこれ
1: いやでもねなかなかコマーシャルって言っても、はい、たくさん流れるものと、うん、そうでないものもあるので
0: そうですね
1: でも最近は、うん、ナレーションもやらせていただいているんです ですね
0: 今プレミアムモルツの
1: そうなんです
2: はいお願いします
1: いいですかこれはプレミアムな大人になったマルコたちのお話人生はゆっくり美味しくなるザ・プレミアムモルツ
2: っていうのだ
1: っていうのが去年はすごい流れて
2: あそうなんだ、
0: はい、今だと YouTube でもねご覧になることができますの で、
2: はい、これでもさ、はい、もう普段そういえば聞いてたなっていう人はね今ねこの放送の
1: 気がついてくださった方いる方 も
2: 大拍手
1: 本当に大拍手よかった YouTube でねもう一回ね、うん、プレモルクをちゃんと調べていただけると、はい見れますので、はい、はい
2: うん。もっとすごいことやってんだよ、この人。
1: いやいやいや、
0: すごいんですよね。
2: もうね、もう歌手でだけじゃなくてね、
0: もう、
2: とんでもないところにね、足も手も出してる。
0: 本当に、足も手も使ってね。
1: 獅子使いますね。
2: もうね、カーレーサーとしてのライセンスも持ってるってことで、レースにも出てるっていうね、
0: うん、
2: レーサーじゃないんですよ。
0: いや、
2: 走ってるんですよ、ハンドル持って。
1: もうレーシングドライバーにも、
2: はい
1: 子供の頃から憧れて、
2: そうなの？
1: そうです。はい。
2: それ何がきっかけです、はい、カーレーサーのライセンスもらえると思ったの？
1: 歌の稽古の帰りに、母と新宿のデパートに買い物行くわけですね。うん、母が。それで、その屋上にゴーカートがあったんですね。で、それ私乗りたいか、一回。

0: 味しめちゃって、そのコースが決まっちゃったんですよ。歌のお稽古、
1: デパートの
0: デパートゴーカートみたいな。
1: 昔はさ、デパートの屋上って子供には興味深いものいっぱいあったんだよ、ね。そうそう、今ないけどね。
0: ないですけどね。
1: 昔はね、
0: 観覧車までありますちっちゃなね。
1: もう子供の天国だったよね、
0: う
1: ん、そこ。
0: そうです。
1: そこで、はい、ゴーカートだったんだ。
0: そうそう、男の子前にね、ノロノロ走ってるの、うん、遅いぞ、どんどんとか
2: つけて。やんちゃですね。
0: 超やんちゃでした。
1: うん、で、そんなのがきっかけで、車好きになったっていうことで、はい。
0: そうですね。
1: なんか聞くところによると、フィガロっていう車の、はい、もう三十何年乗ってるって。
0: 愛車が、日産フィガロ。ああ91年の発売、抽選発売だったんですけどね。
1: あ、そんな
0: 人気が。はい、見事に。
1: 当たって。
0: 当たりまして。
1: それで買って。
0: そうです、
1: 30。その1台を。
0: はい、35年。
1: 5年。
0: メンテナンスし続けて。
2: すごい。
0: はい。私の、あゆかまみ公式 YouTube チャンネルで、まみの愛車紹介っていうので動画出してます。よかったら見てください。
1: これさ、海外でもすごい人気だったんだってね。
0: はい、そうなんですよ。もうある有名なギタリストさんがですね、うん、日本で気に入っちゃって、うん、イギリスへ。お持ち帰ったら、うん、なんか人気が出ちゃって、日本からまたその後も、
1: うん、どんどん
0: 向こうで帰って
1: くる。はい。これさ、でもヨーロッパに合う車なんだよね、見てると。
0: あのね、
1: デザインが。
0: やっぱりね、うん、パリっぽいんです。
1: ああ、そうか。
0: うん。その昔の懐かしいパリっぽいニュアンスが、うん、もボディから、あとは内装から、うんうんうん、全部あってですね。それが
2: 今もパーツとかないんじゃないですか
0: ね。ないですね。はい。
1: だからこれ35年乗り続けるって、乗り続けるのが大変なことだね、もうこうなると。パーツの問題
0: で。そうです。
2: これだけはちゃんと続けてたんですね。ほら、クラシックから。
1: あれ、しないで。
2: 愛車だけ、愛車はちゃんと。
0: そうですね。まあ、言ってみれば、レーシングカーから、こういう可愛い車に乗り換えたみたいなところ
2: が、ね。やっぱ車がすごいね。やっぱ愛を込められて、
0: うん。はい。
1: で、そのライセンスを持ってるんで、はい、レースにも出てるって。
0: そうなんです。
1: ワンメイクレースだよね、これね。
0: そうです。そう
2: すあ、すごい。
0: ゴルフのワンメイクレースに、うん、本当に数年間、うん、ずっと前線
1: やってた
0: 年間はい、
1: だ
0: 日本中のサーキットに
1: 行ってた
0: 行ってました、はい、
1: じゃあどっかで会ってるわ。
2: ああ
1: 俺はワーゲンのね、
0: はい、
1: ホルクスワーゲンのゴルフのワンメイクレースの取材に行ったことあるから、
0: はい、いやねもう大石さんも本当にモータースポーツのね
1: そうやってた
0: から
1: ね
0: もうでもはいもうお名前聞いてたと思います。はい、
1: もうねルマンからね、WRC からモナコグランプリから全部こう言ってた。
0: 知識はすごい私以上に絶対。
1: いやないない、それはないんだけど。多分合ってるんだよ。東北のサーキット。
0: スゴーサーキット。
1: スゴーだ。
0: もうね、そこもよく行きました。
1: そう
0: ね、はい。難しいコースで ね。
1: なんか写真見たらそういえば優勝してるシーンがあったね。
0: そうなんです。
1: 優勝してるじゃん。
0: そうなんです。頑張りました。結構ね、でも私は、ステディな走り。するね、うん、マミちゃんって言われて、割と落ち着いて安定して、走るんで、雨の日とかが割と得意だった。うん、嫌いですよ、うん。もうだってフロントガラス何も見えないんです。うん、けれども、怖いから、丁寧に走る。そうするとタイムが良かったりするんですよね。
1: あ、そうだった
0: の。はい、意外に。で、それで、この時はその、トップから出られて優勝できました。
1: うん、
0: は
1: い、優勝して気分良くなったところで一曲聴こうかな。
0: ありがとうございます。
1: これはですね、
0: はい、
1: 松本一騎作詞のまみちゃんが作曲して、
0: はい、
1: これ1987年に、さっきと同じだね。
0: そうです。
1: 7年で。
0: はい、
1: 風が聞こえる朝。

0: 今日のゲスト鮎川真美さん、風が聞こえる朝というのをね、はい、どっちかというとこれはあれだね、車の話が出てくるっていう、
1: そうなんです、
0: アルバムなのかな、
1: 新視界って書いてニューアングルって読むんですけども、うんうんうん、もう車をテーマにしたドライブソングばっかりのアルバムで、
0: ねね、
1: これはね結構海外ですごい人気、うん、今シティポップとしてすごい人気になっているんですよ。
0: あ、そうなんだ、はい、これでもね、ついてアクセル踏んじゃいそうな感じだよね。気をつけないと、
1: ね。ご安全に。
2: ご安全に、ね。ゆっくりお願いします。
0: さて、今度はね、草月流だよ。草月流師範。
1: もうてんこ盛りでも本当すいません。ありがとうございます。
2: 華麗な。
0: ねえ、どうしたのこれは。
1: いや、もうあまりにも小さい頃からおてんばだったので、うん、少しはちょっと、ね、あの静かなものもできるようになりたいなって、はい、自分の中でちょっとそれは思って、
0: 自分で思った、
1: そうです、母もそうね、そのぐらいやったらっていうふうに言ったので、でお花を習いに行ったんで、17でしたね。その時に

0: えるとね、お花も嬉しいですよ ね、
1: あ、差し上げた方もね、安心だわ、それだったらね、はい、じゃあ毎回それはもうきちっと自分の家に帰って、はい、花は飾っておく
2: んです。そう、車だからこのフィガロで行くんですけど、フィガロが帰りは花屋さんみたいに、うん、
0: あ、素敵、それは
2: 花で満タンになって帰ります。
0: それは素敵
2: です
0: ね。
2: はい、
0: もうバケツに私入れちゃうタイプなので、本当教えていただきたいです。
2: いや、でもバケツに入れるのはもう正解ですよ。
1: そう、
2: すぐとにかくお水です。
1: お水
2: です、はい、でも毎日変える、はい、
0: 毎日帰るね。
2: はい。そして、
1: あ、そうなの、
2: はい。茎を斜めに切る。
1: あ、切って
2: る。斜めに切る。
1: 斜めに切る。
2: はい。で、葉っぱは水につけない。
0: え、あ、そうなんですね。
2: そうすると、この3つ。
0: この3つだけだいぶ。
2: だいぶ持ちます。
1: あ、そうなんだ。
2: はい。
1: それはちょっと勉強になった。
0: はい、だいぶ勉強になりました。ありがとうございます。
1: 斜めには切ってない
0: ね。斜めに切ってないですね。
2: 斜めに切ると水がこう上がりやすい。
1: はあ。安いんだ。
2: そう。
1: そうですか、はい。
0: これからじゃあ斜めに。
2: はい。はい、
1: あれですよ。もう昨年、はい、デビュー40周年を迎えたという。
2: はい。はい、
1: で、どう？40年経った自分の過去、はい、キャリアがこうありますけども、
2: はい、
1: なんかその自分の一つの区切りですけども、
2: はい、
1: 自分としてなんか変わったことってあるんですか？
2: そうですね。うん、もう、たくさん皆さんの応援をいただいたり、うん、まあもちろんそれはファンの方、うん、あと関わってくださったスタッフの方々全員の、うん、あとミュージシャン仲間とか、うん、もうその方たちへの思いに対して、
1: う
2: ん、やっぱり返していきたい、
1: う
2: ん、恩返しをしていきたいっていう気持ちで、うん、まあ一番は、うん、生声で、自分の生歌で、ファンの方に歌を届け続けていくっていうのが一番だとは思うんですけどもね。いろいろ、別の角度で、私がやってきたことを後輩たちにこう伝える。
1: うん、歌は意地ですよ、
2: そう、歌を教えるみたいなことも、はい、一つかなとも思って、それもやってます。まあ、メインではないですよ、だけど、ちょっとやってます。
1: じゃああれですか、そういう教えに行ったりとかもしてる。
2: そうです、専属学園音楽大学と あと専門学校、
1: うん、はい、
2: はい、
1: あ、そう、
0: ね、今の子はいいですね。
2: 昔はそんな音大にはそんなポップスのコースはなかったですから、
1: うん、もうクラシック見てればっかだった
2: からね。そうですよ ね、
1: ね、
2: 自由ですよね。
1: 自由、
2: はい、ですから私も自由にね、こう今まで私はこうしてきたよとか、うん、こういう時はこういうこともあるんじゃないみたいな経験値で、
1: う
2: ん、いろいろ、はい、教えます
1: けど。やっぱり歌う人でも、はい、それは自己表現ですから、
2: はい、
1: そうするとやっぱ幅が広い方がいいので、
2: はい、
1: いろんなことをこう食いついた方がいいよね、ある意味ね。
2: そうですね。ね、いろんなことをね、やって、はい。
1: まあ、レーシングドライバーの免許まではいいけど。
0: そうですね。
2: でも、歌って表現ですからね、その人間がこう表現する意味で、
1: う
2: ん、なんかいろんな引き出しがあると思った。
1: そうですよ。
2: 表現が。
0: なんかいろんなことを、歌だけじゃなくていろんなことが勉強になりそうですね、うん、マミさんの授業を受けると。
2: 死ぬまで。
1: そうだね、
2: うん、もう死ぬまで勉強ですけど、私もずっと勉強だと思ってます、私。
1: だけどね、教える側の立場になると、
2: はい、
1: いろんなことが、まあ、勉強になるとよく言われますよね。
2: そうなんですよ。あ、そうだったっていうことが、そうだよねって思うことが、すごくあるので、勉強になってます。
1: ね、そうみたいですよね、
2: はい。
1: 教える側に立つと反省点がいっぱいあって、はい、新たに勉強になるってね。
2: そうなんです
1: ね。皆さん言われますね。
2: はい、
1: でですね、
2: はい、
1: やるよね、ライブ。
2: はい、やります。
1: 5月の16日。
2: はい。5月16日。
1: はい。これ土曜日。
2: はい。渋谷の、プレジャープレジャーで、
1: はい。これタイトルついてるよ。
2: はい。タイトルは、
1: はい、
2: あゆかまみライブ2026ビヨンドザフォーティースアニバーサリーザベスト。ザベストです。ですから、私の40年間の奇跡、はい、そして、一緒にね、寄り添ってくださったファンの方たちの思い出も、
1: そ
2: こにこう重なりつつ、そういうこう、ね、たどるような、
1: うん、
2: 素敵なコンサートにしたいなと思ってますので、ぜひいらしていただきたい。本当にスペシャルな、
1: うん、ね、
2: 時間と空間にして
1: してもらいたい、
2: はい、ここからさらにビヨンドですから ね、 ね、
1: そうそう、
2: さらなる私のその、うん、ニール・セダカさんのね、その、うん、ゼータガンダムのオープニングの曲のゼータ時を超えて、うん、時を超えてっていうタイトルが40年前に富野監督が書いてくださった、
1: はい、
2: で本当にリアルに時を超えて今41年、ですからその先へ、その時の先へ一緒にまたこれから頑張ろうねって、
1: そ
2: ういう区切りにしたいコンサートなんです。

0: 今50周年がある
1: いやいやいやいやどうなるかそこまでそれは分からないんですけれども、はい、
0: そのつもりで頑張ってもらわないと
1: はいありがとうございます、ね、
0: 5月16日土曜日です、はい渋谷のプレジャープレジャーにおいてコンサートが行われますのでどうぞ皆さん出かけてください
1: よろしくお願いしますお待ちしてます
2: 本当に、
0: 先週マミちゃんにはですねマミですコスメティックさんからのバイオサポートをプレゼントさせてもらいましたので、はい、どういったものかを改めて紹介します。
2: はい先週あゆかまみさんにプレゼントをさせていただきましたのはマミですコスメティックさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは、うん、約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材発売から30年以上多くの方に愛用されている商品です、はい、ぜひご利用ください。
0: よろしくお願い
1: しま す,
2: お願いします
1: ありがとうございます。
0: さてそれでは2週にわたってですねおいでいただきました最後になりますけども、
1: はい、
0: 曲はですね何にしましょうか、
1: 40周年記念アルバムに、はいはい書き下ろしをしましたマミセルフから自分らしさの夢路というバラードを
0: これあれだね2024年にアピールしたね
1: そうですリリースしました
0: そうだ、ね、
1: 40周年記念であの、うん人生って、うん、
0: もう人生って
1: きたよ。いろんなことがあるじゃないですか。でも、はい、その経験値が自分らしさを作ってるんじゃないかなと思うんですね。うん、なので、そこまでの、うん、まあ、その時の自分、好きな自分も、うん、そうでない自分も、いるんですけれども、うん、その事柄、出来事とかも全部、一旦受け止めて、はい、で、できることを何かなって、うんうん、できることをやればいいかなと思います。ですので、こう、はい、昨日までの自分をちょっとでも超えられるような、はい、明日を積み重ねていけるのならばもう、それで素敵な人生で素敵な夢路になるんじゃないかと思っていて、なので、うん、頑張っている大人の方々へ、
0: はい
1: エールを込めて、肩を抱くような、
0: はい、
1: イメージで、
0: うん
1: 作りました。
0: よく言うよね。今日は昨日を超えた今日でありたいっていうね。
1: はい、
0: 2週にわたっておいでいただきました、鮎川まみさんのオリジナル作品ですね。
1: はい、
0: お届けして、お別れをしたいと思います。いつまでも元気で頑張ってください。
1: でも星さんは本当に星本さんありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ではお別れの曲、自分らしさの夢路聞いてください。ありがとう。
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えたという三浦和人さんの風の独り言に乗せてこのコーナースタートしました。
1: はい。
0: で今週この1曲目、ここはですね岡本忠さんでいきたいと思いますよ。
1: 岡本忠さん、
0: はい、1973年の第5回のポップコーンではスイカの歌、うん、それから6回のポップコーンではスミレの花で入賞してますね、うん。岡本忠とドボンエイドバンドって言うんですけど、
1: ドボンエイドバンドすごい
0: 岡本忠作詞作曲、岡本忠とドボンエイドバンドが歌います、スミレの花。

0: 岡本忠史とドボンエイドバンドでスミレの花、なんかあののんびり風の、
1: うんうん、
0: いいリズムだ。
1: のんびり風なのになんか途中すごいあのジャングルの中にいるみたいなんか、うん、ほうほうほうほうみたいな
0: 入ってたね。
1: 入ってて、でもスミレの花なんだなみたいなね。ちょっといろいろ聞きたいですね岡本さんに。
0: だけどあれだったよね、同じ気持ちなんだよね、
1: はい、
0: で分かってくれててから黙って別れるっていう、
1: うん、
0: そんな話なんだけど、
1: はい、
0: だから余計分かんなくなっちゃってさ、
1: ちょっとね、うん、どういう感情で聞けばよかったんだろうと思って。
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: だからね、僕の関心事としては、おい岡本何があったっていう。
1: まずね、
0: 何なんだっていうね、うんうん、そんな感じでしたね、
1: はい。
0: じゃあ2曲目いくね、
1: はい。
0: 山田君代さんです。
1: 君代さん、
0: はい。第27回のポップコーンが1984年に行われました。この時に東海地区からエントリーしたんですね。で、この彼女山田君代さんはですね、当時は会社員の1年生のまだ18歳という、うん、ね、で作詞作曲を手掛けたのは堤和幸さんという方なんですけども、
1: はい、
0: 可愛い女の子と知り合いたいために。不純だね。
1: 不純ですね。
0: 今までとは180度違う曲を作ったと、堤さんは言ってるんですね。
1: はい。
0: ではお届けしたいと思います。作詞作曲は堤和幸さん。歌うのは山田君代さんです。ウェザーコンディション。

0: でウェザーコンディションというのをね聞きましたけど、はい、作詞作曲したのは堤さんで男性なんですけどね、うん、女の子の気持ちを理解して書いてましたかね。
1: なんかそのウェザーコンディションってそっちのコンディションだったんだっていう気持ちをねその天気予報に見立ててっていうのと、はい、うん、あとその可愛い女の子と知り合いたいためにって言ってる割には結構可愛すぎるから男性しか寄ってこないんじゃないかなって思いました逆にね男性のファンが増えちゃう気がするんですけ ど、
0: なるほど、
1: ね、この山田さんの可愛いお声でね、
0: 声でね、うん、あ、まあ言ってみれば女心って天気のようによく目まぐるしく変わるんですよって、
1: まあそうですね、
0: そんなことを歌ってるんですけど、はい、あなた次第で天気が変わるのよっていうね、
1: そういうこと

0: そうです。
1: こと言っておりますね。
0: はい。
1: はい、コッキーポッププレミアム。今週は岡本忠史とドボンエイドバンドでスミレの花、そして山田金美代さんでウェザーコンディション聞いていただきました。
2: 大石五郎プレミアム G。
1: そういえばさ、明日ね、明日私はあの横浜のあの大倉山にね、かなでっていうライブハウスがあってね、
0: はい、
1: そこにねちょっと出演、
0: お、
1: うちのバンドで
0: かなで、
1: うん、ただね、
0: はい、
1: 会場的にねちょっと小さいんで、
0: うん、
1: ドラムなし、
0: あら、
1: でもあの
0: じゃちょっとアコースティックな感じですか。
1: そうそうそう、うんうん、でジャズ系とかね、
0: はい、
1: ちょっとあの地味めでちょっと行ってみようと。
0: おお、またそれは雰囲気があっていいですね。
1: ちょっといつもより、まあ、大人チックっていうんですか。
0: いいですね。
1: 今までがほらどっちかちょっと子供っぽかったから
0: じゃあ今年は大人っぽく
1: いい、そこだけ
0: そこだけ、
1: よろしかったらおいでになってみてくださいませ、
0: はい、
1: 明日です、
0: お願いします。
1: じゃあ番組最後の曲いきましょうか。
0: いきましょう、
1: 最後はね、あ、これジャズですよ。インストだ今日はね、
0: うん、
1: ジャズサウンドでお楽しみいただきたいと思いますが、1963年全米4位になったというね、アルハートのトランペットでいきたいと思います、
0: うん、
1: ジャバー

0: アルハートのトランペットでジャーバーっていうのを聞きましたけど、この曲はみんなこの年齢は知ってるね。
1: すごいですよね。グラミー賞も受賞されてますよね。
0: あ、やっぱりね、結構何回もこの人グラミー賞取ってんじゃなかったかな、
1: インストでね。
0: そうなのよ、すごい。でちょうどこのインストゥルメンタル、歌じゃなくてこういうインストでね大ヒットしたってなかなか少ないんですけども、ちょうど同い年この年に、はい、あのワシントン広場の夜は更けてっていう、バンジョーのね、
1: はい、
0: でやったの。あれも13週だったかな、1位だったん
1: で。わあ、すごいですね。
0: 大ヒットだな、あれも。
1: なんだろう、流行ってたんですかね、この時代ね。
0: ね、なんかインストゥルメンタルが受けられる時代だったのかもしれませんけどもね。はい、聞いていただきましたのは1963年全米4位になりましたアルハートでジャバ、聞いていただきました。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。鮎川真美さんに今日は生声でいろいろとやっていただきました、
1: はい、いや嬉しかったですね。まさかあの MR も
0: お願いすることすること
1: も、いやもうポンズダブルファイトも生で聞けるなんてちょっと嬉しかったです。
0: でもすごいサービス精神旺盛な人だね。
1: いや本当にね、あの明るくてとってもいい方でした ね、
0: ね、まさかあんなにいろいろやってくれるとは思わなかったけど、は
1: い、全然いいですよみたいな感じでね、
0: もう顔がねよくぞ言ってくれましたみたいな、ね、待ってました顔でしたよね。そ
1: うプレモルもこれ聞いてくださいねっていう感じでね。
0: よかった振ってね。
1: ね。
0: よかった。
1: はい。
0: まみさんありがとう。

0: ございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、番組では引き続き皆さんからのメッセージやリクエスト待っております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアムチームの係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: さてですね、来週のゲストはですね、
1: はい、
0: シティポップバンドのグッバイエイプリル。
1: グッバイエイプリル、
0: ね、うん、さあ、というわけで今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それではまた来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、寒い季節になると火事が気になりますね、うん、そもそも火事の原因ってタバコの不始末とか言われていましたけれども、今ではタバコを吸われる方も減っていますよね。
1: そうですね、消防白書を見ると、一番の原因はやはりタバコなんです、
0: うん、
1: 最近は家の中を禁煙にしてベランダや玄関先などで吸う方も増えてるんですけども、その際に火消しが甘かったり吸い殻に燃え移るケースもあるようです。また河川敷や空き地にポイ捨てが原因で枯れ草やゴミ類に燃え移ってしまうケースがあるようです。
0: ああ、そうなんですね。何か対策はありますか？
1: ベランダなどで吸う場合には灰皿に水を溜めておき、火がきちんと消えるまで見届ける。野外であればポケット灰皿を持参して、持ち帰るというものが喫煙者としての最低限のマナーなんじゃないかなと思います。
0: タバコ以外で火事の原因はどんなものがあるんでしょうか？
1: 次いで多いのが焚き火とコンロとなってます。
0: 焚き火といえば、昔は落ち葉で焼き芋を作ったりしていましたよね。
1: そうですね、市街地から離れた地域では刈り取った枯れ草や落ち葉を焼却しようとする方は、未だにいるんですね。火事になってしまう原因の多くはこの目を離した隙に燃え広がってしまったり、消火したと思っていても小さな種火が残っていて再燃化するということがあるんです。
0: 焚き火をするときは完全に火が消えるまでその場を離れないということに尽きるんでしょうね。
1: そうですね、合わせて周囲に引火しないような場所を考慮して風の弱い日を選び、消火器具と消防に連絡できる携帯電話を準備しておくことが大切です。
0: そして最後にコンロですけれども、
1: はい、いわゆる消し忘れっていうのが主な原因になってます。急な来客があったり電話がかかってきたり、もしくはテレビに夢中になってしまい高温になった鍋の油に引火したり周囲のものに引火したりするケースが多いようです。
0: うっかりでは済まなくなりますから、その場を離れるときは消すという習慣を身につけるのが一番なんでしょうね。
1: そうですね、合わせて住宅用の火災警報器と消火器も準備していただきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 毎週火曜日夜9時からは私緑がお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私緑が好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。
1: プレジデントセッション、深谷市の政財界をはじめとするトップリーダーの方々をお呼びし、 FM ふっかちゃんの社長神山則秀、私自身がトークセッションをお送りしています。毎週月曜日午後6時からの放送です。ぜひお聞きください。
2: FM ふっかちゃんが午後7時をお知らせします。
3: 今度の週末家族でドライブがてら旅行に行こうか。
4: だったらキャンプに行ってみたい。
3: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
3: 確かに。
4: 保険料だって例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
3: あ、そうだった。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989-860-989。
5: Eラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。今回は私が、アシスタントをさせていただきます。
0: 星影さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: なんか先月は、
1: はい、
0: ゲストとしてお越しいただいた星影さんですけども、もう週が明けたもうこの次の月ですね、この5月、今度アシスタント進行役としてね、一緒にこうやらせていただくことになりましたけども、どうでしょう。先月までは軽快なこうクリエイティブトークで、多分リスナーの皆さんも、へえ、肌ちゃんっていうのはこんな風なことをたくさん経験したんだなんて、いろいろ味を出すようなトークがあったんですけど。
1: そうですね、自分のことはやっぱり話すのは楽しいんですけど、ちょっと今回アシスタントということでもうガチガチに緊張してるんですけど、皆さんのゲストさんの魅力をたくさん引き出せるように頑張りたいなと思います。
0: そうですね、よろしくお願いします。さあ、そして場では素敵な経営者をお迎えして、人生の宝についてトークするライフジュエルレディオのコーナーもありますからね。さあ、本日は元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めましてこんばんは。さて早速今日のゲスト蒼井優希さんをお迎えしましょう。蒼井さんこんばんは。
1: こんばんは、お願いします。
0: よろしくお願いします。なんか肌ちゃんが、はい、なんかこう同期ということで楽しみにしつつも、はい、事前の打ち合わせではね、はい、たくさんいろいろ聞きたいんだって言いながらも、うん、冒頭のオープニングで少し緊張され始めてきてて、ね、
1: そうなんですよ。でもまあ水木さんがいれば安心なのでもういつも通りあのカフェで話してるテンションでいろいろ聞けたらなと思ってます。
2: 私もマリアちゃんがいればなので
1: ありがとうございます、ね、
2: 頑張っていきたいと思います。
0: では早速ですけども蒼井さん、まずはちょっと自己紹介の方をよろしくお願いします。
2: はい、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希です。
0: 早速なんですけど蒼井さんはですね、うん、ちょっとこう仲良しの同期ということで紹介というか、
1: はい、
0: 蒼井さんという人をですね、うんうん、ちょっとこう教えてもらいたいんですけど、
1: はい、まず私はその蒼井のことを、まあ、水木ちゃんと呼んでるので今回は水木ちゃんと、まあ、本名ですね、はい、下の名前で呼ばせていただいております。
0: はい、
1: すごく才能がある人なんですよ。
2: いやそんな本当に こんな謙遜して
1: なんだろうな
2: 2人で
1: 何でもパッとこなせるんですけどこなしできます風がない方なんですよ。何に関してもなんかでも何でもパッとできちゃうタイプで、
0: できます風っていうのは、
1: まあ、なんかこう見て見てみたいな私何々できますみたいなタイプではなくそつなくこなす、
0: なるほど、
1: まあ、もう私としては評価が追いついてないかもっていうぐらい。
2: いやいやいや、そんなマリアちゃん言い過ぎじゃないですか。
1: でもいっぱい本当にエピソードはあるから、まあ、これからっていうところはあるんですけど、そうですね、やっぱり不良覚えとかも早いし、
2: でもすぐ忘れます、
1: まあ、できる人ってこう言うんですけどね。で行動力があるけど人とはちょっと違う。で、まあ、一番はこれからお話しすることだと思うんですけど、はい、まあ、体の柔らかさが尋常じゃないので、
0: 体の柔らかさ、
1: その理由としてはまあ多分、まあね、おいおい幼少期から振り返っていけたらなと思います。
0: 性格的に言うとね、大体私ってこんな感じの人間なんですみたいなこう自己評価的なものとかあるんですか。
2: 蒼井優希を一言で表すと好奇心の塊といったところでしょうか。
0: いいですね、
2: はい、
0: プライベート蒼井優希として実はこういう時にこんなことをしてしまうんですよみたいな。
2: そうですね、私はまず宝塚に入ろうと思ったきっかけも好奇心であったり、宝塚に入る前に10年以上新体操を結構本格的にやっていたんですけれども、そこも始まりは好奇心だったので、常に私の人生の転機には好奇心があるかなといった感じで、自分の好奇心に突き動かされて自分の人生をこう左右してるかなっていう、はい、感じです。
0: 何でもなんかこう要するにチャレンジ しようと、
2: はい、
0: なんかこうやってみてから結果を見ようと、
2: はい、
0: ことなんでしょうかね。なんか好奇心旺盛の中でこれやってみてよかったっていうことと、これ実は大失敗してやらかしたんですみたいな、なんかそんなエピソードがあったりするんですか。
2: いやもうどちらもありますね。でも結構その新体操やったり宝塚に入ったりっていうのは長くやっていたので、他のことにこう寄り道をする時間があんまりなかったので、一番初めに新体操に出会ったきっかけは近所にあるスポーツクラブで体操教室の体験みたいなのに行ったんですけど、その時にたまたま隣の教室でやってたのが新体操だったんですけど、まあ、結構皆さんが思い描く新体操っていうとリボンだったりとかがあると思うんですけど、はい、はい、リボンの種目をやってる人たちを見て私もこれやってみたいっていうのがきっかけ でそこから始めてっていう感じ で気づいたらその、まあ、ちょっとそこのクラブだと私には物足りないかもしれないって言ってもらって、たのがきっかけで、そうですね、全国的にも名の知れてるクラブチームに紹介してもらってそこに行くよ。

0: 校になってからがもう結構しんどかったという思い出もかなり。
1: そこはもうさらに本気でやるところだったんですね。
0: はい、そうなんです。
1: あ、じゃあ、あの学校の部活でサッカーをやっていたんだけど、こいつはうまいからちょっとこうクラブチーム行けみたいな、うん、なんかそんな流れになってるっていうことなんですかね。
0: そんな感じですね。はい。
1: じゃあそこは結構判断されたのは、まあ、ご両親になるんですか。
0: あ、いや、もうそこのクラブ、スポーツクラブの先生が私に声をかけてくれてっていう感じで、うん、
1: スター性をやっぱりね、はだちゃんこう抜かれて
2: すごいですね。なんかそういうのも話さないんですよ、水木ちゃんは。だから私も今初めて知って、で今回水木ちゃんをこう紹介させていただくっていうことで、プロフィールを見た時になんか新体操の章がいっぱい書いてあって、
1: 初めて
2: 同期で仲良かったのに全然なんかそういうことをひけらかさないんですよ。すごかったんだね。
0: いやいやいやいや、
2: 何歳からその新体操は、
0: 正式には年中3から、はい、新体操その興味を持ったんですけど、うんうん、本格的にそのクラブチームに行かせてもらったのは小学校入ってからなので、うんうん、でもそこの小学校3年生ぐらいまでは、うん、あの普通に週2回みたいな普通の習い事みたいな感じで、うん、はい、やっていて、その時代は結構いろんな習い事を書道やったりだとかをやっていたんですけど、小学校4年生に上がるタイミングで、まあ、またこれもスカウトになるんですけど、うん、
2: はい、あのスカウト
1: スカウト、肌ちゃんスカウトされている、はい、これこういう話は初めて聞く。
2: 初めてです。もっと自慢したらよかったの。いやいやいやいや、私だったら自慢しちゃいますけど。
1: 普段はでもほら、あの仲良しなわけでしょ、
0: はい、
1: 何の話をしてるんですか。じゃあ
0: そのたわいもない話が結構多いかもしれないです。同期だからやっぱりその会った時に話すことって結構そんな、まあいい意味でも悪い意味でも内容がないことが多かったりするので。
2: そうですね、
1: まあ、こういうのを本当にこう、まあ、何気なく話せるっていうのは本当の仲良しかもしれないですもんね。
0: そうですね、
2: そうですね。新体操はもうあの受験までずっと続けててっていう感じですか。
0: あ、そうなんです。でも新体操ってあの他の一般的なスポーツと比べてかなり選手生命が短いスポーツなので、シニアとジュニアの切り替わりが中学生と高校生でかなり、うん、あの早いので、一応ジュニア卒業するまではすごく本格的に全国を目指すっていう目標を持ってやってたんですけど、宝塚受験ってあの皆さんもご存知の通り中学校3年生から高校卒業までの4年間しか受けられないので、はい、なのでその4回のうち中学校卒業から受けてもよかったんですけど、あの新体操をやりすぎていてのめり込みすぎて、あの本当に音楽とは無縁の生活を送ってたので、中学校3年生で受けても音楽ができないってなったので、高校1年生からシフトしつつ、でもその毎日新体操やってたので急に新体操がゼロになるっていうのがちょっとできなかったので、高校生に入ったらちょっとペースを落としつつ週2回とかな感じで新体操ちょっと継続しつつも宝塚受験をメインに生活をするっていう感じになりました。
1: は
0: い、ま
1: あ、この受けるというところに関しましては、肌ちゃん、
2: はい、
1: また後半ね、
2: はい、楽しみです。
1: 聞き出してみましょうか。
2: はい、
1: では阿部さん、はい、ということで後半もまたよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ライフジュエルレディオ、一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、このコーナーでは経営者の方をゲストにお迎えして人生の価値観とか原点を一曲とともにご紹介しています。さて、今週と来週、さらにその次の週は株式会社ウグイスソリューションズ代表取締役田辺彩香さんと過ごしていきたいと思います。田辺さん、こんばんは。
3: こんばんは、田辺です。
1: いつもこのコーナーっていうのはこう2週にわたってゲスト経営者の方をお迎えしてますけど、田辺さんには特別にですね、3週3回こちらにお越しいただいて相当楽 田辺さんを掘り出していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、では早速なんですけども、田辺さんの、はい、会社、事業紹介、これをお願いします。
2: はい、私の会社は株式会社ウグイスソリューションズというのと、あと AI 押し売り株式会社というところの CEO もしているんですけど、

0: けれども、どちらも結構 IT によった会社をしています。ウグイスソリューションズの方は、いわゆるシステム開発会社、平たく言うとシステム開発会社なんですが、その中でも伴走支援というか、一緒に事業の進行自体も考えて、本当にそれ作るべきなの、作るならじゃあどう作るの、フルシステムなのみたいなところから一緒に考えるようなことをしていて、で AI 押し売りのというのはちょっと名前の通り、
1: 名前がすごいですね押し売りという、
0: そうですよね、はい、私も入った時になんだこの名前と思いましたが、
1: はい、
0: 本当に AI を使って御社の課題をもう初回の商談から押し売りで解決するぞって言って、もう押して押して会社を前に伸ばすみたいなことをしている会社でございます。
1: なるほど。まずウグイスソリューションズ、
0: はい、
1: まあ、IT の会社ですよね、
0: はい、
1: ウグイスっていうのはどうしてウグイスとつけたんですか？
0: あ、それすごくよく聞かれるんですけど、はい、実は理由がなくて
1: 質問を変えますか？じゃあ
0: いや、ちょっともうちょっと聞いてください。
1: はい、
0: ですね、はい、私鳥が好きなんですよ。
1: おお。
0: で、はい、鳥が好きで、うん、で、最初フェニックスにしようとしたんですね。フェニックスソリューションズにしようとしたんですが、そう、ちょっとラジオだと見えないかもしれないですが、私結構ちっちゃいので、はい、見た目がフェニックスだと強すぎるから、フェニックスソリューションズの田辺ですって行くと、はい、びっくりされちゃう、お前代表じゃないだろって思われちゃうので、だんだん弱体化をチャット GPT と一緒にしていった結果、ウグイスに落ち着きました、
1: はい、ってことは GPT が結構こう決めていったという。
0: そうです。
1: 今風ですね。
0: そうです。
1: 田辺さんご自身 の、はい、こう自分の中でやっぱりこう少しこうウグイスとかこういう鳥の方が自分にぴったりかなと、うん、ウグイスの田辺ですって言った方が、はい、なんかお客さんにも受けるかなって思ったってことなんですかね。
0: そうですね。
1: ってことはあんまり意味はなくて本当にそれだったんですね、
0: はい、本当に意味はないです。
1: わかりました。自分の掘り出す力がまだまだだということをよく今認識しました
0: い
1: やいや冗談ですけどもう一つ気になるのが、
0: はい、
1: その AI 押し売りとおっしゃいましたよね、
0: はい、
1: 押し売りというのはすごくこう、うん、ネガティブというか、
0: はい、
1: あんまりこうなんかこうねと思うんですけども、うん、押し売りって意味をもう少し細かく、うんうん、それこそ教えてもらえませんかね。
0: ですね、それは本当にもう私も何だろう、説明が難しいんですが、普通初回の、コンサルティングとかの相談って、
1: はい、
0: 御社にこんな課題ありませんかとか、うん、御社の状況どうですかって聞いてくるじゃないですか、
1: はい、
0: なんですけど、この AI 押し売りって会社は、はい、もう初回から勝手に会社のこと調べて、うん、で、みんなエンジニアが役員やってるので、
1: はい、
0: もう勝手に AI 使ってシステムまで完成させて、うん、あなたの会社の課題これですよね、システム作ってきましたよ、どうぞってやるんです。まさに押し売り
1: ということはもう事前にその人、はい、まあ、例えば人間に例えるならね、その人のことを調べて、
0: は
1: い、
0: うん、
1: そして多分この人ってこういうところが問題点なんじゃないかな。
0: そうです。
1: だからこういうお土産を持って行って、
0: う
1: ん、まあ、これを食べなさいなのか、
0: そうです、
1: こういう勉強しなさいなのか、まあ、そういったものをこうどんどん、うん、もう勝手に考えて持っていくっていう、そんなことなんですね。
0: そうです、おっしゃる通りです。
1: だから AI だからそれができるっていう。
0: そうです、今の時代にしかできないビジネスです。
1: なるほど。いや、そう考えると、もう一つのウグイスソリューションズは伴走型とおっしゃったじゃないですか、
0: はい、
1: イメージとしては、
0: はい、
1: 割とこう作るものだけ作って、うん、納品をして、うん、まあ、あとは、まあ、まあほっとくというか、問題があった時だけ駆けつけるというようなことが、
0: うん、
1: まあ、事業にしてもまあなんかこう、まあ、人としても多いじゃないですか、
0: うん、
1: 伴走って言葉とってもいいなと思いまして、うん、横に必ずいるっていう、なんかそういうことですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: これはなぜそういう、こう伴走型、
0: もともとエンジニアから私キャリアスタートしてるんですけど、
1: はい、
0: エンジニアをしてる時に、すごくシステム、さっきおっしゃってたみたいな作り捨てていくみたいな人がすごく多くて、そうだとやっぱり事業として最適じゃなかったり困ってしまうというところが多くて、伴走型が必要だと自分が苦しんだ思い出からそうしました。
1: なるほど。いや、本当にこうユニークなね発想と、まあ、特にこの会社の名前、多分その田辺さんのこの、まあ、まだまだこの中ね、こう、
0: はい、
1: 人の魅力というか、
0: はい、
1: またじゃあ来週ですね、ちょっと伺っていきたいかなと思っていますので、
0: はい、
1: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、こちらこそお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希さんをお迎えしてお話をしていきましょう。
1: まずやっぱりその宝塚を知ったきっかけとか、まあ、そういったところを教えてほしいです。
2: はい、宝塚を知ったきっかけは、もともと宝塚歌劇団っていうのがあるっていうのは全く知らない状
0: 態。知らなかったんです。
2: そうなんですよ。実はテレビに出てる OG の方を見て、はいはい、あ、なんかこんな素敵な方に なりたいなと思ったのがきっかけ で、
0: うん、でもう突然、
2: はい、まあ、突然というか、ま、あの小学校の時、まあ、夢は大きく持っていたので、はい、新体操でオリンピック出られたらいいななんていうふうに思っていて、
1: はい、
2: で、まあ、先ほども言った通り選手生命短いスポーツなので、小学生ぐらいにはもうオリンピックの強化選手、ちっちゃい頃からこう育て上げていくよみたいな、講習会でその選抜みたいなのがあるんですけど、そこにまあ落ちまして、まあ、そんな選ばれるような実力は持ち合わせてなかったんですけど、
0: いやそんなことは
1: 謙虚ですね
2: 本当に持ち合わせてはなかったんですけれども、ね、一応受けさせていただく機会をいただいたので受けて、で、まあ、自分強化選手になれなかったんだっていうのを思った時期ぐらいに、ちょうどそのテレビで OG の方を拝見して、あ、こんな風に私なりたいかもっていう、まあ、一種の好奇心ですね、に駆られて、こう、まあ、結構インターネットとかが結構普及してきた時代、はい、自分の小学校とかの授業でもインターネットを使うみたいな授業があったので、その授業の時に調べていったら、宝塚歌劇団、宝塚音楽学校というのがあるということを知って、私はここに行ったらこんな風になれるのではという、はい、安易な考えといえば、
1: 宝塚を見る前にもう OG の方を見て、その雰囲気というか雰囲気を感じていいなと、はい、
2: そうなんですよ。
0: じゃあやっぱね、これ運命というかね、
1: はい、
0: その、まあ、いわゆる試験に落ちて、
2: はい、
0: うーんと思ってた時に、こうテレビを見ていたらそこに映ってたわけですもんね、はい、これはだからまあ運命というかね、まあ、そんなところをまた本人もこう結構ポジティブに、そうだっていう感じで思ったわけですもんね。
2: はい、そうなんです。
0: いやだからやっぱりこう繋がってますもんね。
1: すごいですね。
0: この辺は畑ちゃんはやっぱり聞くのは初めて。
1: 初めてです。受験もう本当にその高校3年の最後の受験の時にあったので、うん、それまでのことっていうのは全然聞いたことなくて、ちょっとびっくりしました。
0: そうか、じゃあ中学3年生4回受けられるっていう受験の中でいうと、はい、じゃあ中学3年生の時には、まあ、受けない。
2: 受けなくて、うん、はい、まあ、母と、まあ、家族と話し合った結果、その、まあ、一番新体操をやっていたので体型的には多分一番綺麗な体型だったんですけど、音楽を知らない状況で入ったら多分入ってから自分が苦労するよって言ってもらったので、じゃあちょっとでも音楽に触れてから受けようと思って、中学校3年生の1回目の受験は受けずに、高校1年生から3年間、はい、受け続けました。
1: すごいですね。でもそのバレエとかは、うん、まあ、受験科目にクラシックバレエ、ジャズダンス、うん、そして歌っていう感じだと思うんですけど、クラシックバレエはやってなかったっていうことですか？
2: そうですね、クラシックバレエ、まあ、いわゆるそのクラシックバレエをやっていたらなんとかのバリエーションっていう感じで、うん、こう曲を聴いたらこの踊りみたいなのは結構バレリーナって染み付いて
1: ある程度わかるかもしれない
2: と思うんですけど、私は全然そんなことなくって、結構新体操をやるためのバレエみたいな感じだったので、そのバレエのポジション、
1: うんうん、
2: 1番2番みたいな、こう足のポジションがあったりするんですけど、そういうのはもう本当にベースの知識だけは知ってるよっていう状況だったので、もう本当にもうマリアちゃんみたいなバレリーナには、到底及ばないこう感じで、
1: 1回目の受験の時はもう何も知らないまま やってみるぞっていう感じで、面接とかもいわゆるこう皆さんがモノマネされてるようなあれも見よう見まねで、
2: ナ
1: ンバーみたいなやつも、ちょっとドキドキですね。1回目の受験は
2: ドキドキでしたね。もう本当に歌をメインにその1年は頑張ってたので、
1: なるほど。
0: じゃあ1年目は、まあ、ある意味絶対に受かってやろう、絶対に私は受かるんだっていうような、こう自信というか、まあ、こういうものをみんな基本持っていくと思うんですけど、うん、蒼井さんは

0: まあなかったと言われれば嘘ですが、絶対に受かるだろうという 200% の自信は正直なかったです。
1: なるほど、は
0: い。まあ、新体操をやめてからかなり運動量が減ってしまって、でもそのまあ自分はいわゆる成長期だったので、食べる量と運動量が比例しなくてすごい太ってしまったので。
1: わかります、育ち盛りですもんね。
0: そう、
1: も
0: う結構あの宝塚受験するみんなが、はい、あの当たる壁の一つでも、う
2: ん、それは結構みんな当たる壁なんですか。
0: そうですね、 ですね。
1: ある程度 の、 あの、まあ、こう皆様にお見せできるような体型になるっていうのは、やっぱり10代の成長期の時はちょっと大変っていうのはありますよね。
0: そうですね、
2: 相当なんかこうあの僕も10代の時こう部活をやってましたけども、はい、たくさん食べてもそんなにこうなんかね、あの大きくならないというか、うん、じゃないですか。
1: はい、
2: やっぱ運動量っていうのがやっぱ相当こうなんですかね、運動するとそれなりにすぐにこうあの代謝というか、うん、体のその増減に結構直接影響するしますもんね。
0: はい、そうなんですよ。
2: それが新体操をやっていて、それをやめたものだから、はい、いきなり激減したというところ。
0: そうなんです。
2: じゃあその結構こう、ね、体重といいますかね、体型というか
0: 体重
2: この辺のこう
0: 体型があ
2: の戦いが大変だったっていうのがあるわけですね。
0: はい、はい、私はおそらく3年間でかなりこう受験生の中でも体型に関しては苦労した方なのではないかなというふうに、はい、思います。
1: 他がやっぱりできるから。
0: いやいやいや、
1: 歌もなんかその初めてですみたいな感じのことを言ってらっしゃいましたけど、歌もあのそつなく全然、
2: 元からやっぱりだからあの歌も、
1: うん、器用。
0: いやでもマリアちゃんが知らないだけで、多分私は結構その受験スクールの先生に落ちって結構、はい、言われてたので、
1: 隠れて努力するタイプなんですね。
2: やっぱりそれをだって今初めてこう全部聞いて 言ったわけでしょ。今まで言わなかった。
1: 本当に何でもそつなくこなせるタイプだと思ってたので、
0: こんな褒めちぎってくれてますけど、そんなことはないんです。
2: 裏にはやっぱりね、努力が素振りを何千回もしていたわけですからね。
0: そんなことないです、
1: 手をって感じなん
2: です。そうですね、なんかこう2人がねどんどんどんどんまた知らない話を知り合って仲が深まっていくような、なんかそんな、はい、番組になってるような感じがしまして、
0: はい、
2: 私も感無量です。
0: ありがとうございます。素敵な機会いただけて嬉しいです。、
2: はい、まあ、ということであっという間にねお時間になってしまいました。
0: はい、
2: では最後に一曲ね、リクエスト、
0: はい、
2: 葵さんの毎週なんですけども、ちょっと葵さんのリクエストっていうこのコーナー番組ではいただけないかなっていうふうに思ってますけども、
1: はい、はい、あの曲とそれを選んだきっかけとかぜひ教えていただきたいです。
0: はい、もちろんです。あの前半でお話しした通り、新体操をかなり本格的にやっていたんですけれども、あの私が一番成績を大きく成績がついた時、全日本のジュニアの大会で団体で準優勝することができたんですけれども、そのタイミングでちょっと、まあ、病気になってしまって、でですが補欠がいないチームだったので、うん、私が出なければそのチームが出れないっていう状態だったので、結構もう精神的にも厳しい時にたまたまかかってきた、こう自分がスーパーフライソンその時好きだったんですけれども、その時にかかってきてきたあの B 面の、はい、曲がすごい染みて、その時に元気をもらった一曲。
1: B 面の曲、
0: はい。
2: A 面は何なんですか。
1: 確かに。
0: A 面は何だったか。
2: あの愛を込めて花束を。
0: でも本当にそういう
1: 王道の、
0: はい、2012年とかの曲なので、はい、結構そう皆さんが知ってる有名な曲がある B 面の中の一曲。
2: なかなかあのおしゃれというか、
1: おしゃれですね。あえて B 面を選ぶんで、私前回その A 面の曲をリクエストしてますので、
0: そうなんですね。
1: 4月は、はい、
2: でもやっぱね表と裏こうなんかね、あのいいじゃないですか、やっぱり一枚ものになっていて。
0: そうですね、
1: はい、じゃあもう楽しみです。あの、はい、スーパーフライさんの The Bird with Arm to Wings を聞きながらお別れです。葵さん、本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
1: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。今月はちょっと気分を変えてシンガポールから録音しています。普段地元の友人たちがどんな音楽を聴いているのかインタビューしてみました。 Today I went around and asked some locals what kind of music they are listening to. Now let's enjoy the music. シンガポールの西の郊外に来ています。連日32度近く続いて暑かったんですけれども、今日は雨が降って少し涼しいです。公営住宅 HDB の下で友達と雑談しています。 Hi
1: Hi, I'm Jenna。
0: 友達のジャネットです。 What is your favorite Asian artist?
1: My favorite Asian artist is Jay Chou, 周杰伦。
0: Jay Chou さんが好きだということで、台湾出身のアーティストですよね。 Can you recommend a song by Jay Chou?
1: 告白气球

0: ジャネットさんからのリクエストで、ジェイ・チョウの Go by Ji Chu をお届けしました。この曲は2016年のアルバム、ジェイ・チョウズ・ベッドタイム・ストーリーズに収録されています。恋を告白する甘い歌で、歌詞はフランスのパリをイメージしているそうです。では、次のリクエスト、行ってみましょう。Hi.
1: Hi, I'm Eddie.
0: Eddie さん、こんにちは。Do you listen to music?
1: Yes, sometimes I listen to Japanese song.
0: Oh, you listen to Japanese song?
1: Yes.
0: Which artist do you like?
1: Hitotoyo.
0: Ah, Hitotoyo さんが好きなんですね。How do you know her?
1: Come across my friend sing in the karaoke and I heard it and I love it.
0: Oh, 友人がカラオケで歌っていたことをきっかけに Hitotoyo さんのファンになったそうで、なんか素敵ですよね。So, what song would you recommend?
1: Hanami Suki.

0: 人とようで花水木でした。
1: さあ、次のリクエスト行ってみましょう。
2: Hi.
3: Hi, I'm Adela. I'm a hairstylist.
1: ヘアスタイリストをされているアデラさんに伺ってみます。What kind of music do you usually listen to?
3: I usually listen to Indian music, most of South Indian music.
1: 南インドの音楽をやはり聞くそうで。That's nice.、can you recommend a song you like?
3: Malalkali Malavi song, song by Hariharan and K. Chitraman, and Aram Khan song.

1996年のインド映画、ラブバーズの挿入歌、マラガリ。インド音楽界の巨匠、A.R. ラーマンが手掛けた一曲で、インドで今も愛されているラブソング。この曲をおすすめしてくれたアデラは、南インドに住む彼女のご主人にこの曲を捧げたいと、キラキラした大きな瞳で話してくれたのがとても印象的でした。

金沢まさみエイジアンミュージックセレクション。今日は少し気分を変えてシンガポールから録音しています。現地の皆さんがおすすめする曲いかがだったでしょうか。やはり J. チョーさんの曲はシンガポールでもよく聞かれていました。そしてまさか人とようさんの花水木をおすすめされるとは。実はめったに行かないのですが、カラオケに行ったら私も花水木歌います。そして最後にご紹介したマラガリ、タミル語で花たちよという意味があるそうです。インド映画ボリウッドというとお芝居をしながら踊ったり歌ったりと華やかなシーンを思い浮かべる方が多いと思いますが、派手さは控えめでも日常や人間模様をじっくり描いた作品もたくさんあります。少し怖いサスペンス系のものもなかなか見応えあるんです。今日 AR ラーマンの曲を聴いてまたインド映画を見たくなりました。さてこの番組では皆さんからのリクエストやメッセージをお待ちしています。メールアドレスは ams@musicbird.co.jp。 AMS はエイジアンミュージックセレクションの略ですね。 ams@musicbird.co.jp。 またミュージックバードチャンネルのホームページからも受け付けています。次週もシンガポールから録音します。お楽しみに。ではまた来週。 See you next week。 お相手は金沢まさみでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「Songs Hearts」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
1: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
2: 時には真面目に時には楽しくトークをする1時間、
0: 田部井徹と
1: 今井圭一郎と
2: 福島茂雄が
0: お送りする1時間、
3: トーク&トークオアトーク、
1: みんな集まれ、
4: わ
5: ーい。毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集、送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行、自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。
6: FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。
3: ここからは再放送をお送りします。
0: トーク&トーク or トーク、
1: みんな集まれ。

0: FM ふっかちゃんお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トークオアトーク。前回が食べいとおるのおじちゃんが私の代わりにちょっとやってくれたということで、ただ今日いねんですよ。なので今日は食べいのおじちゃんの代打のマーガレットでございます。よろしくお願いします。はい
1: はい、皆さんこんばんは、今池井一郎です。
0: 皆さんね、
1: はい、どうですか花粉は。
0: 花粉ね、うん、杉がもう終わり収束しつつあるんですけど、うんうんうんうん、どうやら私ヒノキもいるらしく。
1: あ、なるほど、継続中ね。
0: 継続中です。なのでくしゃみが出るかもしれない。この収録中に。
1: それはそれは長いね。それだったらね、1年に何ヶ月花粉とのお付き合いになっちゃう。
0: いや、ね、春全部っすよ。春全部花粉っすよ私。
1: 大変だ
0: そんな私。はい、そして、
2: はい、仲間2号の福島茂雄です。よろしくお願いいたします。
0: 茂雄さんね、
2: 先週あれですね、田部井くん、あ、前回、うん、田部井くんが来てもらって、
0: うん、そうなの、私がちょっとね、
2: そうです、
0: 都合が悪くなって、
2: マーガレットの代打ですって言ってました。
0: いや、
2: お互い代打だと、主は誰なんだって話。
0: お互い代打じゃねえですよ。どういうことだあのおじちゃんは。
2: まあ、じゃあブランクがあるからそういう発言になったのかもしれませんけれどね、はい、お前安倍くんのだよと思ってたけど。
0: いや、聞きましたよちょっとだけですけど、
2: はいはいはい、
0: 前回のね、あのお三方がした放送、
2: うん、
0: おじちゃん喋りすぎじゃないですか。
2: 最初だけでしたね、あの慣れてないんでちょっと探り探りな感じだったのは、
0: う
2: んうん、もうどんどんどんどんあれですもんね。私も言いたいことがあるんです。まあ、顔見れば分かるんですよ、喋、うん、らしてみたいな。
0: 話したりねえと。
2: はいはい、そんな感じでしたね、
0: うん、そうなのって感じで、
2: うんうんうん、
0: まあ、でもおじちゃんが吐き出してんだなと思って、でも今日来ねえんすよな。

0: ードみたいな感じですね。
1: そうですね、持続性がないですね。
0: 本当ですよ、
2: 溜めて吐き出すっていうね。
0: いや、えらい迷惑じゃないですか。というわけで今日は3人でお送りしてまいります、
1: はいはい、
0: そして、うん、まあ、この番組まずはね、トーク中心の番組でございますから、
1: うん、はいはい、
0: 今回はテーマに沿ってトークをお送りする放送回になります。あ、そう、それで私がなんかおじちゃんにはいこれって台本を渡して、
1: うんうんうんうん、
0: 台本も私見てないようなもんなんですよ、
1: うんうんうん、
0: なんで書いてあることと違うことをいつも言ってるんで、
1: はいはい、
0: そしたらなんか旅のねおじちゃんがね、
1: うん、
0: それ通りに言ったらなんかこれ台本間違ってますよねって茂雄さんに教えてもらうんですかとか、なんか言ってた気がする。そうそう、
1: 言ってた言ってた、うん、あ、最初になんか茂雄さんに教えてもらうみたいなこと言ってたから、いや俺は何も振られてねえから知らねえぞ
0: これ確かにね書いてあるんだよ今井さんと茂雄さんに教えてもらおうというコーナー、どういうコーナー
1: だ。そうそう、事前に言ってくれればいいけど、うん、本番中に茂雄さんに教えてもらって書いてありますみたいなこと言われたからいやいや、いきなりじゃ無理だって、何を聞いてんだって
0: これね、なんかね裏を持って同じような感じで書いてあるんですけど、
1: うんうん、
0: その教えてもらう台本は税のことや、
1: うんうん、
0: なんか市議のなんかそういうこと書いてあるんですけど、そっち基本使ってるんですよ、
1: う
0: ん、
1: まあそうです、
0: そっち見ちゃったんかなって感じ。
1: はいはいはい、はい、概要としてね、一応そういう番組の趣旨というかあれはですけど、そうそうそう、コンセプトとしてね、
0: そう
1: で実際にそうやって動いてませんから
0: とりあえず オープニングでいつも紹介し忘れてますけれども、あの茂さんは税理士ね、
1: はい、
0: で今井さんは深谷市議会議員ということですね、
2: はい、
0: はい、それ大前提だから。
1: そうですね、
0: はい、
1: だから忘れないようにしてもらいたいですね。
0: 何このおじちゃんたちってなってますかそんなわけでこの3人でお送りしてまいります。そして最後は丸々の独り言、今回は私、うん、マーギャリンの独り言でございますので、
1: うん、
0: ちょっとバラエティチックに最後はいきますから、よろしくお願いします、
1: うん、
0: そして皆さんからの番組の感想などお待ちしています。投稿方法は FM ふっかちゃんのホームページに投稿フォームがあります。番組名トーク&トークはトークを選んで送ってください。本日もどんな展開が待ち受けているのか、ぜひお楽しみに。それでは今週もよろしくお願いします。
3: この番組は一人一人に寄り添った医療を提供する深谷市寿町今井医院の提供でお送りします。
4: 深谷市寿町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院、白い看板が目印です。
0: それではここでファーストナンバーです。最初は茂雄さんのリクエスト曲。
1: はい、また今年もまたですね、命日が近づいております、ヒデ with スプレッドビーバーのロケットダイブ。

0: 88.5 メガヘルツ FM ふっかちゃん、もう今夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トーク、オアトーク。ここからのコーナーはですね、テーマに沿ってトークをお送りするコーナー前半でございます。さあ今回ですね、マガレット仕入れてきました。
1: はいはいはい。
0: 新年度4月になりましたよね皆さんね。
1: そうですね、
0: はい、なのでね、とあるね化学メーカーのクラレさん、わかります？ご存知です？
1: わかります。
0: そのねクラレさんがね、あの出している新小学1年生の将来就きたい職業、これ結構毎年出してみたいで、
1: あ、これ小学校1年生に新しくなった子に限定したアンケート
0: なわけですね。
1: はい、ほいほい
0: ほい。2026年度、そしてまあ比較として昨年度、そしてさらに10年前とか20年前のものもあるんですよ。
1: 面白いですね。
0: 面白そうでしょ。仕入れてきましたよ。
1: はいはい、いいですね。
0: はい、じゃあまずですね、今年の4月に入学する子ども4000人からその回答、そしてランキングが出てるんですけど、
1: この間まで幼稚園だった子ってことは、そういう世代の子ってことですね。
0: そうですよ。今の子はどういう職業に就きたいのか、
1: 興味ありますね。
0: じゃあまず昔からいこうか。昔の、昔で言うと今から20年前、
1: 20年前、
0: 2006年ですね。5位から
1: い
0: くと、男女総合でいくとですね、学校の教員ですね。教員、5位が。
1: で
0: 4位が看護師、3位が花屋、2位がケーキ屋パン屋、で1位がスポーツ選手。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 花屋ってなんていうんですかね、
0: お花屋さんじゃない
1: ですけど、花屋って行きます？あのそのいや行かないってことはないですけれども、はい、何かこう日常ね、なんか毎週毎週行くっていうことがないから、どういう印象なんでしょうね、
2: なんかこう心の優しい人がいそうじゃない？
1: そうなんですよね。
0: 花に囲まれて笑顔がね、素敵だね、でも憧れてるんですよ。まあ、総合の順位ですけどね。さあ昨年、2025年、第5位、芸能人歌手モデル、第4位、消防レスキュー隊、第3位、ここにスポーツ選手が来ちゃった、そして第2位、新たにランクイン、警察官、そして第1位、意外にも、ケーキ屋パン屋。
1: あ、
0: 結構これドラマの影響もあるのかなと思っちゃった。その
1: ドラマ見ます？
0: 消防とかさ、
1: いや小学校1年生が
0: 見るでしょ。
1: 見ますかね。
0: 見るじゃないですか、素敵なそのね芸能人の方が出てるドラマとかね。
1: そうですね、この新1年生の、何ですかね、こう新しいこうなりたい職業のリソースっていうか、そのあれは何なんでしょうね、この元は。
0: 元ね、
1: それも聞きたいですね。どこからそれを見てそう思ってんだが、さっき言った花屋とかもどこに行ってんのかって話ですもんね。
0: まあ、大体そのさ、やっぱテレビとかっていう情報からも多いと思うけど、今はやっぱネットからも、YouTube とかね、
1: だと思うんで、
0: はい、
1: 何かそういうのが目に入ってくる

0: ンテンツを見てるってことなんですかね。不思議、
1: 不思議ね、
0: はいはいはい、面白いですね。
1: そして、今年度2026年、これはね、全く同じでございました昨年と
0: はいはいはいはいはい、
1: はい、芸能人、消防、スポーツ選手、警察官、ケーキ屋、パン屋、これ同じでした。
0: なるほど。
1: でこれが、まあ、一応男女総合なんですけども、これがね、男女別、男の子、女の子、これがね、結構違うんですよ。でみんなが気になる、YouTuber とかで、入ってますよ、10位までのランクインですけど、男の子だと1位は2026年でいくと警察官なんですって。で2位がスポーツ選手、これがね10年前とかも変わらない。だからずっとやっぱりスポーツ選手と警察官は男の子にとって憧れの職業みたいですね。で女の子は第1位がケーキ屋、パン屋、これも不動で20年前からずっと変わってない。
0: そうなんですよね、すごいですね。
1: やっぱね女の子は甘いものとかね、やっぱパン屋さんとかに憧れを抱くみたいですね。
0: 煮付けとか作んないですかね
1: 煮付け、一気に和食いったな一気に和食か、
0: そういうんじゃないですね。
1: で女の子の方には2位に、まあ、今年ですけども、芸能人、歌手、モデル、これも10年前から変わんない感じ。
0: はいはいはいはい、
1: そうなんです。
0: なるほどね。
1: やっぱり強い憧れがあるんじゃないですかね、芸能、芸能やっぱり今結構低年齢化してるじゃないですか。
0: そう
1: ですね、そのいろんなモデルさんとかさ、もうだからその影響もあるのかなと思っちゃった。
0: 男の子が、私も今井さんも男の子ですけれども、考える例えば芸能人とかってなると、まあ、歌手だったり、まあ、アーティストとして出るパターン、それから芸人として出るパターン、それからアナウンサーとか、ちょっとこうニュースキャスターとして出るパターン、まあ、例えばタモリとか特にね、徳光さんとかも入れてもいいと思うんですけど、ああいうパターンが我々の考える芸能人だと思うんですけど、多分女の子とかもっと違 こう中学生の雑誌になってるモデルの子とか、
1: 女の子、
0: ね、可愛いってこういう評判のこうファッションを、なんていうんですかね、インフルエンサーというんですか、そういう人たちだからもっと媒介も違いますし、それに憧れる、こういう風な服を着てみたいなとか、そういったところで重なる部分もあるから、芸能人とかっていうのは憧れるんでしょうね、そういう意味でね。我々は多分もう少し大人になってから
1: 現実を見ちゃうけどね、
0: ゆっくり芸能人になる感じですけど
1: 夢はやっぱあるじゃないですか、あるじゃないですか、やっぱ子供もね。
2: なるほどな、
1: あれ今井さんちが今井さんちは将来のね、つきたい
2: 言っちゃっていい、
1: まあそこちょっと
2: お家帰れるかな
1: あ、なんか言われちゃうできないやつ、
2: はい、いやいや、やっぱ ね今小学校の高学年ですけど、
1: はい、
2: もうやっぱね YouTuber に憧れますよね。
1: ああそうですよね、はいはいはい、
2: ね、それぐらいになったらね、
1: まあ、毎日やっぱり見ると思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: お子さんは YouTube をね、やはりその、ね、今年度男の子、女の子ともに将来就きたい職業で YouTuber は20位以内にランクインしてますね、まあ、男の子に関しては第7位に YouTuber が入ってます、
0: YouTuber っていうそのなんていうんですかね、単語とかも、我々の現実社会にこう重ねて言うと社長になりたいっていう感じ、どんな社長になるのっていうのは
1: 本当
0: は
1: 社長っていうかやっぱ
0: 細分化されるはずなんですよね、どういう YouTuber になるかとか、本当はあるはずなんだけれど、 YouTuber ってなるとなんかこうすごい軽薄な目標だなって考えてしまうんですけど ね、
2: まあ、子供たちを見ててなんですけど、やっぱりその、バズるっていうことを、なんかものすごくこうこ、
1: 誇らしいんですか、
2: そう、目標としてる、誇らしい、でそのバズってる人が神様になってるから、
1: まあ、だからすげえすげえってね、
2: まあ、ある意味芸能人化し 芸能化してるのかもしれないですよね。
1: そのバズるも、なんだろう、その間違った方向でバズってほしくないですよね、なんかその迷惑行為とかでね、その辺がちょっと

0: 差別化っていうか、
1: うん、あ そ, うね、
0: そこはね気をつけないとかな、
2: 数字だけ追っていくとそういう手法も出てきちゃいますもんね。
0: 批判する動画とかもあるじゃないですか、うん、ま
1: あね、まあね、高学年だからねあれですけど、やっぱりあの良し悪し、そのバズるの良し悪しは分かってる、
0: うんうんうん、
1: ますよね、
0: うん、
1: でだから流れてくるからそういうのもどうしても目に入っているので、
0: うん、
1: そういうバズり方もあるんだっていうのは分かってるから、うんうん、だからた、まあ まあね、そっちにはなかなか思考は向かないと思うんですけど、
0: はい、
1: あとはだから そうやってこう、ね、まあ、いいバズりっていうと そういう言い方になるんでしょうけど、
0: うん、
1: そのいいバズりのをやっていきたいなっていうところで、個人個人で多分その YouTube って見てるじゃないですか、
2: うんうんうん、
1: テレビ番組だったらほら何曜日の何時にこの人気の番組がある、うんうん、ドラマがあるですけど、
0: まあ、決まってますよね。
1: そう、あの YouTube は自分たちが個人個人に見てるじゃないですか、
2: うんうん、
1: あの中でやっぱりこの人っていうのがであのみんながこうなんていうの、こういう
0: 推しですか、
1: そうそう、推しのやっぱり人気 YouTuber っていうのはやっぱ決まってくるんですよね。
0: いますよ私も、うん、
1: ね、あれは不思議だなと思って。
2: そうなんですよね、
1: うんうん、
2: 前言ってたナルトダンスでしたっけ、あのなんかこうやってるのがあるんですけど、ね、変な踊りっていうか子供たちがやってるんですけど、うん、
0: 子供に流行ってる、
2: そうそうそう
1: そう、あーなんですけど、なんかやってるね、はいはい、
2: でなんでこんなんで、ね、みんながどうやったらこのみんなが見るっていう状態になるのかっていうのは、流行ってるって言うけれども、
0: うん、
2: こんなに見てる人か、この多様性の時代に
0: 流行りはやっぱね子供とか女子高生から来るみたい
1: ですね、
0: 流行りはね、
1: まあ、
0: その年の、
2: まあ、昔のドリフとかひょうきん族とか、うん、そういうんだったらだってもうそれしかないわけだから、うん、それに集中するのは分かるんですけど、こんなにいっぱいあるって言ってるのに、なんでみんな同じの見てんのっていうのがすごい不思議ですよね、うん、
1: それがすごいですよね、
2: うん、
1: あのだからくどいですけど、テレビの場合あの一つのこうフィルターがかかってて、
2: うん、
1: みんながそのフィルターを覗きに行くじゃないですか、
2: うんうんうんうん、
1: だからその中で人気が出るのは余計わかるんですけど、
2: うんうん、
1: こんなにバラバラで、
2: うん、
1: バラバラの時間にバラバラのものをみんなが見て、なんでこの人って来るのかなっていうのがすごいですよね、あれね。
2: 多分だからなんか広告媒体のだから動画とかのも、
1: うん、
2: なんか誘導みたいなやつが入ってるんだと思うんですけどね。
1: なるほどね、
2: うん、
1: まあ、心理的な、
2: そうそうですよね、
0: うん、
2: 不思議な感じなんですけどね。
0: ちょっと時間もあれですけれども、
2: うん、
0: 最後にですね、親がつかせたい職業、
1: うん、
0: 子供にね、
2: うんうんうん、
0: 男女別であるんですけども、
2: ね、はいはい、
0: それのトップ10があるんですけど、
2: うんうん、
0: まず、まあ、女の子からいきましょうか、
2: うん、
0: 女の子の親のつかせたい職業トップ10、うん、1位なんだと思いますか。
2: 1位、
0: はい、親ですよ、皆さん親目線ですよ、我が子につかせたい職業、
2: あ、主婦ですかね
0: 税理士とかじゃなくて
2: 、うん、
1: なんだろ う,
2: でしょう、ね、
1: 手に職だよね多分ね、看護師とか、
0: はいはいはいはい、いい線いってますよ今さん、
1: うん、なんだろう、
2: うん、
0: やはりこれは堅実性というのがヒントですかね。
2: 堅実性、
0: はい、
2: なんかのインストラクターとか、その人に何か教えるとか指導するとか、はい、そういう立場の人なんですかね。
0: はいはいはい、
2: うん、何でしょうね、
0: あのもう一個ヒントは、うん、安定してます。
2: 安定、
0: うん、
2: 公務員ですか。
0: 正解でございます。
2: お、
0: 公務員でございますよ。これは今年度昨年度も第一公務員です。
2: へー、なるほどね。
0: で第2位が先ほど今さんがおっしゃった看護師、
2: うん、
0: 今年昨年ともに、
2: うんうんうん、
0: で20年前は第1位は看護師なんですね、
2: うんうんうん
0: うん、公務員もまあランあの上位にランクイン入ってますけども、うんうんうん、やはり景気というか、
2: うん、
0: それを表してるのかなって。
1: そうだね、もう深谷よりもあのど田舎出身な、まあ、ど田舎っていうと申し訳ないけどあの出身なんで、
0: はい、
1: あの小さい頃から公務員公務員ってすごく言われてました。
0: 親は言いますよね、うん、なんか、うんうんうん、公務員しろみたいな感じで。
2: そうですね、だ公務員ってねそれも面白いなと思うのが、あの収入でを見て安定してるよ、うんうん、あのなんていうんですかね、その後もあの共済とか、うん、そういうところでは収入面では安心じゃないですか、
1: うんうん、
2: けども実際にはだから市役所とか国に対してすごいこうクレームだったり文句だったりもあるじゃないですか、
0: うんうんうん、大変ですよね本当大変だ
2: このダブルスタンダードっていうんですかね、
0: うんうん、
2: 面白いですね。だから公務員、親がなりたい、ならせたいっていう公務員っていうのは収入面とか、う
0: ん、多分ね、
2: その安定してるっていうところだけ見てるけど、現実とちょっと実はね、自分が実際に市役所とか、うん、あの国税とかそういうところとどういうお付き合いをしてるかっていうのをすっ飛ばして、

0: そういうところ見てる感じが面白いですね。
1: じゃあ最後にその男の子バージョンね、親が就かせたい職業、こちら20年前10年前昨年今年全て第1話同じです。さあ何でしょう、
2: 男
1: の子です。全部同じ1位は、
0: それこそ公務員じゃないですか。
1: 正解でございます全て公務員が第1位。
0: なるほど、これもなんか思考停止してる感じしますけどね若干
2: ほら公務員もだから種類、はい、まあ、警察もそうだし、ですけど種類があるじゃないですか、公務員って、ね、市役所の職員さん、まあ、公務員っていうとそういう市役所みたいな感じになる、考えるけど、何なんだろう、
0: 何なんでしょうね。
1: でも第2位が会社員ってあるんですよ会社員かと思って。で第3位にスポーツ選手、これはね、1、2、3位は今年度昨年と今年同じ順位だった。男の子の親がつかせたい、
2: 親がスポーツ、まあ、スポーツさせ、まあ、させますよね、
1: 面白いと思った。
0: はいはいはいはい。だから親が子供のなんかその個性的な部分、まあ、パーソナルなところを見てるでの発言というよりは、一旦まああなたがどういう人間だかわからないけど、収入は安定させなさいって、でそれで5時に終わるんだからその仕事が、で土日もあるし、でそれで好きなことやればいいじゃないって切り離したような夢ですね。
1: はい、そんな感じですよ。公務員皆さん。目指してくださいって感じ。お子様の皆さん、
0: すごい、まあ、競争率高くなっちゃいますよそれ言っちゃうとね。
2: でもね、あのほら教員なんか だいぶ少なくなってるから、
0: そうですよね、
2: 公務員っていう意味ではね、教師あの先生になって、
0: そうですよ ね
2: 学校の先生とかいいかもね。
0: 自分たちのだからその子供が行ってる学校の担任の先生とこう向き合っているこの感じが、子供がその立場になるんだよって考えると、そこまで想像力が及んでるかどうか分かんないですけどね。
1: さあというわけでですね、前半はですね、化学メーカークラルさんによる新小学1年生が将来就きたい職業、親が就かせたい職業のご紹介でした。
0: 面白いですね。
1: 面白いですね。
0: ありがとうございます。
1: はい、以上前半でございました。この後一旦 CM をお送りした後、後半も引き続きテーマに沿ってトークをお送りしてまいります。
3: 深谷市寿町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院、白い看板が目印です。
4: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない？

0: 88.5MHz FM ふっかちゃん木曜夜のぶっちゃけトーク番組トーク&トークオアトーク、前半に引き続きですね、後半もテーマに沿ってトークをお送りしてまいります。前半はですね、新小学1年生が将来就きたい職業、うん、そして親が就かせたい、その子に、うん、子供に就かせたい職業についてね、ワイワイしてきました、
1: うんうん、
0: さあ後半、
1: はい、
0: 皆さん新年度、
1: うん、
0: 今後の深谷にね大いに期待しなきゃいけない時期ですよ
1: 今年度も
0: 今年度も、
1: はいはいはい、
0: 今年度も変わらず深谷に期待しなきゃいけないというところ、はい、
1: うん、
0: そしてね4月から結構深谷ね取り組みが多いですよ ね、 新しいことの、
1: うんうんうん、
0: まず1個目がね、この収録前でも言ってた、うん、子供ふっかパークがオープンしまして今井さん、
2: そうですね、はい、
0: 4月1日に、
1: うんうんうん、
0: 県内最大級の屋内遊戯施設、うんうん、子供ふっかパーク、
2: うん、
0: オープンしました、
2: うんうん、
0: ちょっと私は行けてないんですけれども、
2: うんうん、
0: 0歳から18歳までの子供とその付き添いの方が利用できるこの施設でございます、
2: うん、
0: 中とかは今さんご覧になりました、うん、
2: はい、何回か、はい、見ております。
1: それ子供が入ってる状態でってことですか。
2: あーとね、それ

0: ないですね。4月オープン前に何度か。
1: なるほどね、はい、
2: うーん、
1: ね、子供たちの表情見たいですよね。
0: まあね、うん、
2: 場所は深谷公民館、うん、そして深谷か、うん、市民文化会館の近辺にはあるんですけれども、
0: そうなんですけどね。だからね、

0: 予約方法は深谷市公式 LINE から可能ってことなので、
1: うんうんうんうん、
0: なるほどねと思って。あと長期休みとかありますもんね、ゴールデンウィークとかもね。そう
2: だから、まあ、ゴールデンウィークがね、結構来られるんじゃないかな、ね、あと夏ね、
1: うんうん、
0: あ夏、暑さね。
2: 2階のベランダっていうかオープンスペースがあるんですけど、そこに噴水みたいなのがねありますから、
1: いやほいほい
2: ほい、ちっちゃい子はね
1: バチャバチャバチャバチャ
2: 水遊びができるしね。
1: いいですね、
0: うん、意外に市外からも来てらっしゃるみたいですよ。
1: おいおいおい、
0: その市内の方だけじゃなくって、
1: うん、あれ料金体系が違うとかそういう感じなんですか、
2: ね、ちょっとね、ちょっと違います、ね、
0: でも何百円単位なんで、うんうん、その市外の方は、うんうん、だから結構おなるほどねっつって、
2: うん、でそのフッカパークもありますけど、実はあれですよね、熊谷も、ね、
1: そうなんですよね。
0: そうなんですよありますよね。
1: なんかね、知らないうちに、ね、なんか先に話題になってましたね。3月そのオープン前の時は、あれ熊谷って思って、深谷じゃないのって思ってましたけど、
2: 熊谷もねできたからね。
1: だから最大9になるんでしょうね、うんうんうんうん、どっちが最大なのか知らんですけど、
0: 熊谷さんもあれですか、ちょっと深谷をライバル視してるんですかね。
2: いやいやいやいや、
0: このフッカパークの、
1: まあ、ここはね、まあ、ライバル視かどうか分かんないけど、もう連綿とね、事実として深谷がやるんだったら熊谷もやる、熊谷がやるんだったら深谷もやるみたいな、まあね、そういうのは連綿と続いてますからね、
2: うんうん、まあ、競争意識はねいいと思いますけどね、
1: うんうんうん、
0: さあそんなね、そのフッカパークがオープンしたということで、まず深谷が誇れる施設になりますよ。
1: そうですね、
0: ランドマーク的なね、
1: うんうんうんうん、いいですね。
2: 人気をこう高く維持してもらってね、できればやっぱね、
1: まあ、
2: 直通のね、やっぱり交通、
1: ああ、まあそうですね、
2: バスとかね、なんか出してもらいたいなっていう、うん、まあまあそれは考えてると思うんですけど、
0: 足ってことですよね、うん、まあ、交通の、うん、
2: じゃないとやっぱり ね近い人はね使いやすいですけど、
1: ね、
2: 距離が出てくるとやっぱり
0: 子供たちだけで入れるんでしたか。
2: 4年生から入れるんですよ。
0: あ、大きいね、うん、子たちか、
2: そうだから、うん、そういう子たちがこう、
0: そうですよね、
2: やっぱりね、北とか南とかの、ね、うんうん、方々からもね、容易に来れるよう なんか手段はね、うん、取ってもらいたいなとは思いますけどね。
1: 路面電車
2: そこで出てきます。
0: 子供に対する、まあ、施策ということで、
1: うん
0: うん、4月からですね、
1: うんうん、
0: 来所型小児科オンライン診療ですよ、今井さん、
2: うんうんうん、そう
0: ですね、来所型、
1: 来所、来所ってことは結局あれですか、受診を必要とする人が病院の方に足を運ぶっていうこと、逆ですか。
0: 病院というか、まあ、看護師の対面サポートと遠隔にいる小児科の先生のオンライン診療を組み合わせた新しい仕組み、
1: 来所型オンライン。
0: 大前提として、
1: うん、
0: オンライン診療ってあったじゃないですか、
1: うんうんうん、はい、ありますね。
0: それが基本的に日曜祝日とかの夜間、
1: うん、
0: 夜間とかでね、
1: う
0: ん、昨年かな、昨年の11月12月の10日間で試験的にやった結果、はい、うん、利用者からなんと高い満足度があったそうですよ、
1: うんうんうんうん、
0: へーみたいなね。
1: なるほど、
0: ちょっと私も利用はしてないですけど、うん、でその診療の場所が、まあ、市役所、
1: うん、
0: 本庁舎でやるんですけども、
1: うん、
0: 看護師が常駐して体温の測定とかいろんなね、うん、呼吸音の確認とかっていう診療を補助する体制を整えるんですって、今回その来所型というのが、
1: うんうんうん、
0: サポートするってことですよね、看護師さんの方がそう聞いて、
2: まあそういうことです。あので、まあいい取り組み だと思います。うん、やっぱり単純な、ね、オンライン診療だと暖かさが分からないんで、
0: 機械的、うん、この番組でも取り上げたじゃないですか。なんか
2: だから、そういう、その延長なんですよね。はい、ちょっと私も3月 の議会で質問させてもらった事項の一つなんですけど、それでだから、看護師さんが、まあ、だから先生だけが
1: オンラインになってる
2: 画面になってるっていうところだから、それは確かにね、体温が分かる診察ができていいなと思いますね。
1: 確かにね、いいですよね。だから注射が必要だとか、うん、そういうのもそれでできるんですかね。
2: どこま、いや多分ね、そこの指示は難しいんじゃないかなと思います。まあ、その子の体調だけを確認して、うん、それが初期対応の場合は処方は出せると思うんですけど、うんうん、ちょっと看護師でもわからない内容はたくさんありますので、
1: うんうん、
2: で初期対応、まあね、一時対応が難しいって先生が判断したら、多分だから注射はちょっと難しい。

0: しいかなと思いますね。
1: いやこれの一番のメリットはあれですか、例えばあの自宅と先生だけオンラインでつないでると、うん、例えば咳が出るんですとか、うん、あのちょっと体がだるいんですって言ってるんだけど、看護師の目から見てちょっとあなた熱高いんじゃないっていう、
0: まあ、それもあります、それもあります、
1: ね、子供、はい、診療が必要な人が、はい、自分の子供とあの声と言葉とね、うん、表情だけで医者に言ってるところが、うん、実際に対面してる人からの情報も吸い上げることができるって、
0: まあ、だからオンライン診療だと要するに子供と親で、あの結局話すのが親じゃないですか、うんうん、まあ、親はね、心が入っちゃってるから、うん、あのもしかしたら、症状よりも大きなことを言うかもしれませんし、うん、逆にあの先生にご迷惑をと思う親もいるので小さく言うかもしれない、うんうんうん、まあ、そこら辺が先生 の, その、ね、診療の誤診につな がらないとも限らないので、うん、まあ、そういった意味で、ね、看護師さんがいるっていう、なるほど、そういうことです
1: ね。オンライン診療の従来のやり方の精度を上げるっていう補助みたいな感じですかね。
2: 詳しく説明すると、まあ、日曜祝日の夜間のね、この今回の深谷市の来所型小児科オンライン診療、うんうんうん、これ予約制なんですけれども、うんうん、来所型小児科オンライン診療は看護師同席のもと小児科医がオンラインで診療するもの、場所は市役所でね、診療場所はやるんですけども、うんうん、看護師さんがいて、で画面に小児科医の先生、
1: うんうんうん、
2: 対象は0歳から18歳のお子さん、うん、子供ってことで、日曜祝日の夜18時から21時この診療時間が、うん、
1: はいはいはい、
2: 急な熱とか、まあ、でもこれ予約制なので、うんうん、ちょっとその辺はねご理解っていうことになっちゃうんですけども、来所型小児科オンラインではオンライン診療では看護師さんが機器や検査キットを使用して、うんうん、診療に必要なデータをまず取得して、うんうんうん、オンライン上の先生、小児科医の先生がオンラインの診療をする、うんうん、だからその看護師さんが必要なデータというかね、
1: うんうん、そうですよね、
2: そう症状とかをまず取得するっていうみたいですよ、
1: ね、うん、じゃあ画面だけでわからない情報を先生に渡すって、そういうことですね。そうそうそう、
2: だこの看護師さんが一番大事な役割してますよ、
1: まあ、その現場にいますからね。そこのところでなんとなくやっぱ経験だったりとか洞察力だったりっていうのが必要になりますよね。
2: これが4月19日日曜日から開始するようです。この放送日にはもう開始してるかな、
1: そうですね、
2: にはなるので、
1: うん、
2: 詳細はね市のホームページご覧ください、まあ、予約制になので、もうこれもちょっといろんな準備するものとかも書いてありますから、ぜひご覧ください。
1: これは私が以前からちょっと話してる花粉症の、ね、市でやるっていうのはこういうイメージですよ。そういうポイントをいっぱい作って薬をポッとポッポ渡してあげて、花粉症に優しいこう街づくり、まあ小児科に限らずね、大人の人も対応して、まあその場でパッパッパッパ、
0: ね、そうですね、
1: 対応策を練れるっていうのはいいと思うんですけどね、はいはい、
0: あの実現しましょうそれ。
1: そうですね、ここで花粉症の人がいるんですかね、はい
2: は
1: い、
2: あ、そうですよ、
1: うん、
2: もう花粉苦しんでますよ、ね、
1: そうですよ、
0: はい、
2: あ、これはあの費用無料ではないので、
1: うんうん、
2: 診療の料金やお薬代は自己負担となりますっていうと書いてありますから、はいはいはい、無料ではないです。
1: なるほどね、
2: のでご注意ください、
0: うん、はい、
2: そんな感じですよ。あとはいろんなね施策もありますけど、結構目玉はその2つかもしれない、
1: うんうんうんうん、でこの2つの共通点として言いたいのはやっぱあれですよね、将来的な子供を育てるとかっていうこと、
2: 子供へのね、
1: そうですよね、うん、に対して深谷は寛容ですよと、深谷に来れば、うん、あの子供の育てるっていう環境がいい環境が整ってますよってことを PR したい、
0: まあ、そうそう
1: 狙いもありますよね、
0: まあ、当然そういうことです、
1: ね、それどこの自治体もやってることなんでしょうけれど、それをもっと具体的にあのやってる事業なのかなと、うん、思いますね。
0: そうですね、だから、まあ、あの子育てをあの重要な軸に、ね、もう定めてる、
1: うんうん、
0: まあまあ、それはもう明らかなんですよね。
1: そうですね、
0: まあ、いいことだとは思うんですけどね。
1: でその一方でやっぱあれですよね、あのなかなかやっぱそのフッカパークにしても、うん、なかなか、ね、距離的にも行けない人とか、
0: うん、
1: そういう人も出てくるでしょうから、
2: そ
1: ういう人
2: たちに対して、まあ、おいおいですよ ね、
1: そういうのはおいおい、うん、どういうふうにしていくのか、う
2: ん、その辺はちょっと今井さんが声を上げてもらって、
0: いやあの、まあ、当然なんですけどね、だからブラッシュアップもう考えたあの、ね、ランディングをしていかないと、うんうん、ということで作って話題になってはい終わりになっちゃうのがやっぱり一番、うんうん、あの我々としてはね、あの、うん、怖いというか、
2: 利用者からの声をねなんか、うん

0: か集めたいですよね。
1: そこをね、きちんとやらなきゃいけなくて、なかなかね行政ってそういうところは習ってないんで、
0: ね、そのままってことですよね。
1: そういうこと
0: だから、やったらそのまま、
2: フィードバックっていうか、そういうあれですか、拡大の中でどんどんどんどんどういうのにしていこうかって、アップグレード、
1: まあ、ただ行政もね、最近全国的に EBPM っていうと、その政策評価、
0: はいはいはいはい、
1: それはもう捉えられるようになり始めたので、うん、やっぱね、こういうふうに話題になっているものは特にね、ブラッシュアップをするために、その政策を実行したんだったら、その評価はね、評価まで持っていかなきゃいけないかなと思いますけどね、
0: はいはい、そんな中で今回ですね、今年度初、うん、深谷に期待しました、
2: うんうんうんうん、
0: 今後のね、子どもの絵の施策、深谷市手厚くしてるんだなって思いましたね。
2: そうですね、取り組みの姿勢が見えますよね、
0: はい、なんか今度高齢者への取り組みもするって市長おっしゃってましたから、
1: あのね、僕ね、それは僕が言うとまた あれになっちゃうんで、言わなかったですけど、言ってくれてありがとうございます。
0: そうちゃんと子ども高齢者にもね、
1: うん、
0: ありますから、深谷市は皆さんぜひ移住考えてください、
1: ね、
0: これ聞いてる方、ま
2: あ、そうですね、
0: はい、
1: はい
0: はい、以上、テーマに沿ってトークをお送りするコーナー後半でございました。それではここで1曲お送りします。ここは今井さんのリクエスト曲、
1: はい、夜遊びで遥か。

0: ここからは打って変わって〇〇の独り言。今回は私マーガレットの独り言です、うん、さあこのセリフを言う前まで、うん、ちょっと考えてなかったんですけども、うん、今降りてきました。
1: おお、いいですね。
0: 新年度、うん、皆さんね、うん、いろいろとあの交通ルールとかも変わったりもするじゃないですか、うん、

0: ないですか、うんうん、自転車とか、うんうんうん、その自転車、
1: うん、
0: 皆さん自転車の思い出ありますよね。
1: ありますよ、いっぱいありますよ。
0: いっぱいありますよね、はい、そんな自転車の思い出で、うん、やっちまったなってやつ。
2: やっちまった思い出か、
0: はい、うん、やっちまったでも大丈夫ですし、あの結構思い出がある。
2: あ、自転車っていうと何を
0: そうですね、
2: 思い出したかっていうことね。
0: そう、私はですね、筋肉痛と畑に突っ込むっていう二択ですね。筋肉痛はなんか今ロードバイク流行ってるじゃないですか、
1: まあ、
0: 高校生とかね、
1: はい、
0: で私も深谷のマラソン大会あるじゃないですか、2月に、
1: うんうんうん、
0: 毎回チャリンコを借りるんですよ、
2: うん、
1: んそれはあれですか、ズルですか、
0: じゃなくて、あの駐車場は事前にね申し込まなきゃいけないんですけども、うんうん、まあ、家実家そっち方面だし、
1: うん、
0: 車で行けないから、
1: ああそういう意味、
0: 自転車でいつも行ってるんですけど、
1: うん
0: うん、その自転車を借りた時にロードバイクで、
1: うん、
0: ロードバイクってすんげえサドルがちっ、なんつうの、細くてちっちゃいじゃないですか、
1: うん、そうですよね、足が回転するように細くなってますよね。そう
0: で、しかもなんか高いんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でそれを、まあ、高校生が乗ってるようなやつ、
1: うんうん、
0: そう借りたんですよね、うんうん、その身内にね、
1: はいはいはい、
0: でそれを1往復しただけで、うん、もう尻が筋肉痛、あれ痛くねえすか、うん、すんごい筋肉痛なっちゃって、
1: そう痛いんですよね。だから
0: それでよく運転できるなと思って、
1: そうそうそう、なんか弱虫ペダルとか、まあ、漫画とか、
0: あ、漫画ね、
1: 見ますけど、自転車とロードバイクは別物だぞって
0: 、ま、ロードバイクはなんかバイクなんかなって思って、
1: そう、あれは別の乗り物だぞっていう、うん、そういう、だからなんか我々が乗ってる車と F1 を同じ車として捉えるなみたいな、そういう感じのニュアンスで受け取りましたけど、
0: じゃあもう早えチャリなんだっていう感じ。
1: そうです、そうです、そうですね。やっぱそれに対してやっぱあれはもうアスリートとか、まあ、そういう人に乗りやすい形になってるんでしょうから、我々が一朝一夕で乗ったもんだったらどっかしら痛めるでしょうね。
0: カゴがねえんすよカゴもなかったから、
1: カゴもないし、あれなんですか、
0: 前鏡っていうか、なんか
1: 泥よけもないじゃないですか
0: そうそうそうそう、
1: でライトもないし、
2: うんうん、でもなんか腰痛改善にはいいらしいですよね。
0: 姿勢が固定されるんかな、
1: ロードバイクのあの姿勢が、
2: うん、この前かがみの姿勢が、腰が伸びるんです
1: か、これじゃあ下ハンドル、上ハンドルと下ハンドルがあるじゃないですか、下ハンドルがいいんですか、
0: うん、いや一度乗ったら止まれねえんすよ、うん、
2: あ
0: 止まれない、まあ、
1: それはもう狂気ですね。
0: そう、だからそういう思いをした、はい、あと普通にママチャリは田んぼに突っ込んで転ぶっていうのがちょっと、
1: あ、田んぼの方ですか、畑じゃなくてね、
0: あ、そうそう、田んぼもあるし、うん、畑も突っ込んで転ぶっていうのがあった、
1: は
0: い、
1: 私は桑畑によく突っ込みましたね。
0: なんで突っ込むんかね
2: 僕はあれですよ、突っ込むじゃないけど、昔の僕らが高校の時って、鍵、自転車の鍵って、
1: はいはい、
2: 今みたいになんかこう輪っかみたいなんじゃなくて、
1: 前にこう差し込み、かんぬきみたいな感じですね。
0: え、何差し込みって
2: 言うの、
1: うん、かんぬき、だから前輪のところにこう棒が飛び出ててそれを押し込んでやると、
2: うん
1: うん、止めるだけって、
0: ま、丸いやつじゃなくて、
1: じゃなくてその前の方について前輪についてる、
0: 知ら
1: ない、いやそんなに時代近くはないでしょ、
0: いやいや分かんないよそんなあった、
1: あるあるある、
0: そんなあった、
2: そんなんだったんですよ。で、うん、そしたらね、こう、うん、学校の帰りかな、走ってたら、
0: はい、
2: それが、うん、勝手にガチャって入っちゃったみたいで、
0: 危険じゃないですか、
2: めっちゃ危険ですよ、
0: もう分か
2: っ、こう走っててガチャって入ったから
0: 止まりますよね、前輪がね、
2: もうウイリーして、
0: そうそれはそうだ、
1: お
0: う
1: お
0: う、回転だ、
2: 一回転ですよ、
1: おうおう
0: 笑っちゃいけねえけど、
2: で某当の本人は、多分その頃はまだ運動神経が良かったから、当の本人はこう上がった時に、
0: はい、
2: とっさに足をこう どうにかで抜いて、
0: はい、
2: でも転んだんですよ、転んだんだ、
0: 受け身取ったんですか、
2: 受け身を取ったみたいな感じになったんですよ。で、あれだったんですけど、それを見てた周りの同級生、うん、いろんな女の子も男の子もいっぱいいたんですよ、はい、帰りだから、はい、学校の、
0: はいはいはい、
2: 死んだと思ったって言ってました。だからよっぽどすごいなんか
0: 想像できますよね、前輪がまず止まる、
1: うんうん、
0: 浮くよなって浮くような、後輪浮くよなって、
1: 俺もね話そうと思ってたの似たような体験で、うん、私そろばん塾通ってたんで、はい、ある時に夕方時間に間に合うようにっつんで立ちこぎでガーって行ったんですよ、
0: 立ちこぎね、
1: で立ちこぎしてる時にやっぱこう夕方5時ぐらいになると季節は分かんないんですけども暗くなってきたんで、
0: はいはいはい、
1: ライトつけなくちゃと思って、
0: はいはいはい、
1: ライトをつけよう、あれもやっぱ前にあるわけですよ、
2: うんうんうん、
1: で立ちこぎしながら行けるんじゃないかなと思って

0: わかるわかる、うん、
1: でやったらあの足が的外してスポークとスポークの間に足がバーンって入ったんですよ。
2: 危なくねえ
1: っすか。危ないだからさっきと同じで前輪がグッて止まって、うんうんうん、俺立ってるからそのまんまこう俺を、まあ、道路の方に先に打ち付けられたわけですよ。背中から
2: これは痛い。
1: あと思ったら自転車降ってきました。
2: その後二次災害みたいな。
1: 顔も痛いし背中も痛いしみたいな感じで一人でもだいてましたね。でそしたら近所通りかかったおばちゃんが、しげお君大丈夫俺目が開けられなくてその時今でも誰が声かけてくれたんだか分かんないけど、うん、大丈夫ですっつってでそれで満身創痍でその場に行った覚えがあります。
2: いやでもそれでそこまで何大怪我じゃなかった。
1: そうそうですね。
2: 奇跡じゃねえですか。
1: やっぱ小学校4年生の柔軟さじゃないですかね。
2: あ、うん、今大人だともう無理ですよ私。
1: あはいはいはいはい。それと似たようなやつでやっぱソロバンにやっぱソロバンに行くときがあったかな。
2: どんだけ危険な道でソロバンに行く道が。
1: そうそうそう。よくありますよ。いろんな高校の時も使ってましたしね。一番怖かったこれ言ったこれ話したかもしれないですけれども、うん、私が中学校になってから引っ越して桜川校になったわけですよ、
2: うんうんうん、
1: でそれで
2: 岡安のね、
1: そうそう、うん、桜川校に行ったんだけれど二十中に通っていいよっていう特例だったもんだから、うん、そこのところ坂がありますよね。
2: この
1: 下りの坂、う
2: ん、FM 深ちゃんのこのビルのところの、
1: そうそうそう、ガーってノーブレーキでバーって行ったりするんですけれども、うん、ある時、まあ、結構ずっと乗ってたあの自転車だったんで、うん、いつも通りぐーってこう坂をこうブレーキを離して乗ってて、でそろそろブレーキしなくちゃと思ってでブレーキをプンってやったんですよ。そしたらワイヤーが日本刀をバチンつきれて2つともですよ同時に。
2: そうなると
1: ブレーキが、そうそう、あれか目の前でクロスしてるんですよ。でそれがボイーンって戻るんですよ。おおと思って、おおってカチカチカチカチって量なくなって、やばいやばいやばい、これどうしたらいいだろうと思って。
2: 止まるんすか。
1: 止まった。あの電柱にねしがみつきました。
2: あー怖い怖い怖いよそれは怖い。
1: で腕の力でグーンっつって止まって自転車だけ先ボーンって滑っていったんですけど、
2: いや関上さんが言ったこの坂結構急ですよ。
1: 急ですよ。
2: あの学校高校生の時ここ通りましたけど、うん、今も学生の人たちが朝ビューンって行くから怖いんすよね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうです。
2: それを、っつって
1: それで最後ブレーキを失う中学生の気持ち。
2: これは怖いわ。
1: びっくりしましたよ。
2: バチンっつって
1: あれのね衝撃、手の感触まだ残ってますもん、
2: はい、そのスピードに自転車が耐えられなかった
1: んだ。耐えられなかったと思うんですけどね。
2: 自転車のメンテナンスは必要だよ。
1: そうですね、まあ気をつけてくださいねって。いざとなったら電柱を見つけましょう。すぐ
2: 電柱にしがみつけんの。
1: もうあれですよ、もう何ですか、あの自転車から飛び出してもうしがみついてっていう感じです
2: よ。自転車が一人でビョーン
1: って、うん、ってしばらく行って途中で主を失ったから途中で横倒しになってそのままスーッとスライドして
2: 車に引かれなくてよかったね。車に、ね、
1: いやそうそうそうそう、
2: 本当それだよ。
1: いや超怖いっすよ。
2: 怖い分かるよ。怖いよ。
1: あの絶望的なバチンっていうね。
2: バチンはないな本当に。
1: まあ、気をつけてください。
2: 自転車いろんな思い出はあるけども、うん、それには勝てねえな。
1: そうですね。あと東京から4時間半かけて帰ってきた話とか。
2: もう足が棒じゃん。そう
1: そう。高校高崎でしたから高崎まで行ってみようかなっつって何か高崎まで自転車で行った話とかね。もう自転車に関してはねいっぱいありますよこれ。
2: もう自転車は。うん。子供の自宅時はっていうと、うん、もう車じゃないですか、うん、子供にとって、
1: うんうんうん、まあそうですそうですね。
2: もうこの世の全てが手に入る的な、
1: はいはいはいはい、
2: 遠くに行けるとか、うん、だから結構テンション上がった記憶がある、
1: うんうんうん、特に我々じゃ今井さんも同世代だから分かんないですけれども、うんうん、我々の小学校の時に与えられる自転車で子供たちが選ぶのは、うん、じゃあのロードバイクじゃないけど、ね、
0: あったあったロードマンだっけ
1: そうみたいな感じ でカゴが前になくて、うん、後部座席の後ろに畳んで置いてあるんですよ、う
2: ん、
1: カゴが必要な時には広げる黒塗りのやつでギアが5速とかなんですよ。
2: それは指定
1: じゃないですよ。小学校だから指定じゃないんですよ。だから自分で好きなやつを選んでいいんですよ。で中学校になったらちゃんとママチャリにならなきゃいけないんですけど小学校の時はまだそれを選ぶんですよ。でそれでさっき言ったあの、ま、前のところにあるライト、うん、ところ一応ラジエーターというかこのこう、うん、で電気が発生するから、うん、そこのところに付随したランプとか、うん、赤とかピンクとか、うん、青とかのやつのランプをくっつけて、うん、一緒にこう電気つけるともうピッカピッカピッカピッカ、うん、

0: 今日のように平う、ね、
1: デコチャリ、ね、
0: デコチャリみたいな感じ
2: にして、デコチャリってそんなチャリあんかよってな。
0: いや 手作りですけど
1: ね。そう、
0: あ、それをやりました宮崎でも。
1: いや、やっぱね、あれは憧れでしたよね。
0: そうでしたね。
2: デコチャリじゃないんだよ。さあ、というわけで今回の独り言ですね、うん、マーガレットの独り言、自転車エピソードということで、うん、皆さん結構転んでんだねって思った。
0: 転んでます、転んでます。
2: 無事でよかったなと思ったけども。というわけで独り言をお送りしてまいりました。さあ、最後はですね、私マーガレットからのリクエスト曲です。自転車ということで、こちらの曲、アイコで自転車。

0: 市寿町今井委員、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井委員、白い看板が目印です。
1: 1時間にわたってお送りしてきました木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トークオアトーク、いかがでしたでしょうか。エンディングのお時間となりました。今回はですね、正式な田部井徹のおじちゃんの代打でございます、マーガレットでした。
2: 向こうにもよく言っていてください
1: あいつ代打って言ってたのおかしいでしょと思ってた、本当に、はい、さあ今日はマーガレットですよ皆さん、うん、でお送りしてまいりました、はい。まあ、後半はね、自転車のエピソードでだいぶ盛り上がってしまいましたけど、
2: ね、なんかああいう感性の話は盛り上がりますね、
3: う
2: ん、
3: そうね
1: みんな経験してきてるコツなんだなって、はい、であと何、そういう昔の自転車が全然想像できなかった。
2: そうですね、なんか口で言うのも難しいんですけどね。
1: ゴングって何って思ったの。
2: ああ、ベルの話ですね、ベルの代わりに。
1: ゴング
2: みたいな、だからむき出しの鐘のベルが鳴ってそこ

0: ところにこうなんていうかこうつまむとこうゴングみたいにこう金具が当たるようになる、うん、そうするとペイーンって音がしていつまでも響くみたいな
1: 、まあ、昔はそういうデータだったって
0: あとパフーっていうのはラッパみたいなやつですね。
1: わかんねえ、全然わかんねえ
0: 連続ベルとかありましたね。
1: そんなベルもあった、
2: あったあった。
1: うん、そんなわけで、まあ、この放送はゴールデンウィークも挟むかなと思うんですけれども、うん、皆さんもね自転車でサイクリング、
0: そうですね、はい、あの都会的なあの
1: 気をつけて行ってきてください。
0: 自転車で行ってみてください。
1: はい、はいはい、というわけで1時間お送りしてまいりました。本日の担当は私マーガレットと
2: 今井圭一郎と
0: 福島茂雄でした。
1: それではまた次回お会いしましょう。せーの、
0: バイバイ。
3: この番組は一人一人に寄り添った医療を提供する深谷市寿町今井医院の提供でお送りしました。
2: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
4: こんな感じ、
2: 知識教養番組です。
4: そんな感じ、
2: いえいえ健康番組です。
4: なんなん、
2: 家族団らん番組です。
4: 嘘だ。
2: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
4: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
2: レボリューション。
5: FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。
3: ここからは今週放送した番組の再放送をお送りします。

0: はい、どうも、どうも、東京ダバ、イエーイ、めっちゃ俺でありがとうございます。4月の29日。
1: 映ってない。
0: 終わる。終わりだ。ね、29日です。祝日でございます。昭和の日でございます。やりました。昭和の日というのは、昔は緑の日なんて呼ばれてまして、そしてその前は天皇誕生日でございます。昭和天皇ですね、のお誕生日ということから、ね、はい、こう時代は変わっていったということで、久々です、この人です、どうぞ。
1: はい、お久しぶりです。後輩 MC のベビちゃんです。お願いします。
0: ありがとうございます。はい、ね、赤ちゃんが今寝ております。車の中のね、はい、前のところに、
1: うん、私も寝たい、
0: うん、寝ています。
1: 寝たい、ね、私も寝たいよ。
0: どれくらいぶりだろう。
1: わかんない、1ヶ月くらいじゃないですか。
0: 1ヶ月ぶり、ほうほうほうほう。
1: で、3月が最後ですか。
0: そっか、何の前触れもなくね、宣伝も何も、おっと何の宣伝もなくね、行っちゃったもんだからね、ということでね、
1: はいはい、
0: ごめん、映っちゃった、はいはい、いいよ、 YouTube は
1: 大丈夫でした、はい、すっぴんなんで、はい、病院帰りです。
0: ああ、そっか、ね、はい、寝てるぞってことね。はい、これもうダメだ、持ちながらだけできない、
1: はいはいはい、
0: ということでね、うん、どうですか、体調は。
1: 悪いです、まだ
0: 悪い
1: 悪いですよ、まだまだまだ全開じゃないです。
0: お腹を切ったってね。
1: そうそうそう、まだまだ、だって1ヶ月経ってないもん、まだ産んでから。
0: そっか、
1: そう、本当まだ休んでなきゃいけない。
0: 生後
1: そう、3週間目です今。
0: 3週間、うん、生まれて、うん、ああそうなんだ、大変だ。
1: そう、うん、そうそうそうそう、
0: ねえ、
1: 久しぶりに家出たんで、
0: あ、本当につい
1: でにね、
0: あ、本当に、あ、病院の、
1: そうそうそう、
0: ね、
1: う
0: ん、感じですから。
1: そうで、かん、
0: あの、そうか、
1: そうそう、終わりが、うん、終わりがね、来たんで、うん、
0: さあ、まあちょっとね、そうそう、もちろん、あの、これ収録なんで、うん、あの、ゴールデンウィークは何かしますか。
1: 出ます。
0: 出れないか、
1: そう、家で
0: 出れないか。
1: でもね、実家に帰って休みます。
0: あ、そっかそっか、今度ね、そういうのもあるよね。
1: そう、実家に帰る、旅行とかね、行かない、
0: うん、
1: うん、行けない、
0: ね、
1: まだ、
0: うん、まあ、上の子もいるからね、どっか、
1: そう、うん、
0: 近所で遊んだりとか、
1: 実家でバーベキューするから、
0: いいね、バーベキュー、うん、ね、そんな感じで皆さんもね、これ予定があると思いますけれども、俺は別にこう特にないかな。ハムハムフェスティバルも終わったしね。
1: あ、
0: まあ、
1: そうだね、
0: あ、そっかそっか、でもそれもあっもあるか、十、うん、何時か忘れたけど、ね、まあそんな感じで、
1: はいはい、
0: 4月も終わりなんでね、もうゴールデン気分ですね、ゴールデンウィーク気分、も
1: う29
0: 日だと、
1: ね、う
0: ん、祝日だからね、うん、はい、ということで、ふっかいい話スタートします。どうぞ、まだ時間あるからね、スタートしたいと思いますんでね、皆さんよろしくお願いします。はい、ということでね、始まりました、179回目ですね。あと1回180とかで来週ですか、それね、ということでね、何の話をしようかなと思ったんですけれども、まあね、そう、来てないからね、わかんないと思うんですけど、そうそう、うん、池袋 FM ではですね、は
1: い
0: はい、もう5月の収録が終わっております。先週あたりね、
1: 早いね、
0: ちょっとまたね、別の番組なんですけども、うん、二次塚ワングランプリというね、
1: お
0: 笑い芸人さん3組で賞レースありました。
1: はいはい、
0: 二次塚ワングランプリ第2回でしょ。第2回、うん、
1: いや、
0: え、見てなかったっけ。
1: 見てない。
0: 頑張れ菅さん。
1: ああ、はいはい、菅さんね、
0: 菅さんが優勝しまして、
1: はいはいはい、痛い、私、その時
0: そうでしょ、
1: 痛い
0: 痛い、一言になってから、そうそうそう、頑張れ菅さん、菅っていう人がね、優勝しまして、はい、それであの、まあ、優勝、うん、ね、まあ、記念っていうわけではないんですけども、うん、また頑張れ菅軍団、ね、
1: はいはいはい、はい、
0: 頑張れ菅と愉快な仲間たちということで、
1: あ、うんうん、
0: お仲間の、芸人さん、ね、杉原さんという芸人さん、なんかね、社会人芸人さんなんですよね、頑張れ菅さん、そして杉原さん、うん、で、どっちも、うん、やっぱその社会人芸人サークルみたいな、
1: うん、
0: ね、お笑いサークルがありまして、そこに頑張れ菅さんが所属しているところと、うんうん、あとは別で、うん、その杉原さんがナンバー2で動いてるというお笑いサークルが2つあるそうなんです
1: ね。
0: でそこの2人が、うん、仲が良くて、だから、うん、このサークル同士でこうね、
1: はいはいはい、
0: うまいことやって、うん、なんかこういろいろなんか R1 対策とか、あとはなんかほら、 ユニットを組んでコンビを組んだりとかね、なんか仲いい人とね、とか、やってライブ、大喜利ライブをやってみたりとか、関西とかやるんです
1: よ。楽しそう。
0: ね、だからそうやってなんかこう、ね、自分たちも楽しいけど、それを見てるお客さんも楽しい、
1: ね。楽しいね、
0: で、そんな感じでね、活動してる杉原さんっていうね、うん、社会人芸人さん、ね。うん、あと、菅さんはね、まあ、いろいろ、案件出たりとか、案件って、YouTube の動画広告みたいな。俺も出てるけど、俺の自分のは見たことないけど、うん、まあ、菅さんはなんか自分のね、YouTube で上げてたりとか、ね、
1: はいはいはい、
0: しますけど、
1: ね、
0: そんな中で、もう一組、うん、ね、うん、頑張れ、菅とゆかり仲間たちには、いるのが、なおさんっていう人がいて、なお、うん、さんはお笑いファンっていう。お笑いファンの人なんですね。
1: 面白いね。また、そう。面白いね。
0: そう。で、カンさんとは2回目って言ってたから。あんまり
1: 会ってない。お会いするのがってこと
0: か。そうそうそう。
1: ああ、はいはい。
0: うん、だあんまり会ってないんですけど、でもまあまあ、なんかやっぱそういうお笑いがすごい好きで。ね。
1: その人自身はやってないの？
0: やってないの。
1: なんかその、ファンなんだ。
0: 芸人さん、なんか、なんかまあ、なんか推しの芸人さんがいるっていう、女の子の芸人さんって言ってたんだけど、ちょっと名前はちょっとどうせしちゃったけど、そう、あのソニーって言って、あの今だとまあまあまあまあまあ錦鯉さんとか、あとバイキングさんとかがいるこうソニーっていう事務所があるんですけど、そこの芸人さんが好きで、そこのねライブをしょっちゅう見に行ってるっていう人なんですけど、でもやっぱり好きで、あの何 M1 とかも全部予選とかから全部見てるっていう、見に行ってね、
1: そうそう、
0: だから、まあお笑いのパターンとして振り振り落としみたいなこと
1: が、はい
0: はい、3人目は面白いこと言わなきゃいけない、
1: そうだね、
0: そう、
1: う
0: ん、それが流れからして菅さん、杉原さん、奈緒さんっていくと、
1: なんで、
0: なんでそうそう、なんか流れ的に、いや慣れてる人いっちゃおうって言って、うんうん、最後に奈緒さんになるけど、奈緒、うん、さんはちゃんと、うん、ボケています。
1: おー、すごい。
0: 告知ありますかって言って、ほらライブの宣伝であるでしょ、まあまあ菅さんあるでしょ、まあまあ杉原さんあるでしょ、奈緒、うん、さんはないんですけど、何かこうね、家の何月何日、家の片付けをしますみたいなとか、アルバムをやっぱね、すごく見てるから、見てるからできるんだね、
1: すごいね、
0: すげえ、
1: 会いたいな、
0: お笑いファンなのに
1: 会えるのかな、
0: うん、とね、
1: もう会えない、
0: 分からない、
1: 分かんない、会いたいな、
0: でお笑いファンの人だから、こう何、芸人さんだったらほら、SNS ね、僕やってますこういうのですっていうのあるんだけど、なおさんに関してはちょっとよくわからない、とりあえずあの菅さんとつながってるっていうことで SNS でね、だまたデータがね終わったらっつって、
1: へえ、面白いね、
0: だから好きすぎてこういっぱい見すぎて自分でもやれるっていう、緊張してる、だって全然緊張してるように見えなかったから、
1: あ、そう
0: そうそうそう、
1: 面白いね、そういう人もいるんだね、
0: そう、面白いよね、
1: 面白いね、会いたいな、
0: ちゃんと落としてるよ、
1: そう
0: なんだ、ボケて
1: る、なんでその順番にしたのかっていうのは一応気になるけどね、
0: どうしても宣伝って言うとほら、なおさんあるかないか

0: わかんないけど、まあ、とりあえず関西って言われさ、あるからさ、そっちばっか行っちゃうんだよね。
1: 優しくない
0: ね。で、なおさんに聞かないっていうわけにもいかない
1: し。そうだよね。で、うん、そうそうそう。なんでその順番にしちゃったのかっていう。
0: そう、何月何日の何とかっていうライブを見に行きますとか、宣伝をね。して、うまいっすねーつって、そう、さすがっつって。で、途中から、あ、もうこの人できる人なんだなってなれば、もう、そっちで行っちゃう。
1: そっかそっか。
0: さすが関さんのお友達ですね、つって。2回しか会ってねって言ってて、まあ、ねえ、そんな感じでやっておりました、
1: ね。お呼ばれされる意味が分かるよね。
0: そう、5月はね、あの日曜日が5回あるんで、
1: ああ、そっか。
0: そう、20日も男に関してはまた、うん、その5回見ていただきて、カンさんと、うん、杉原さんももちろんネタをやっていて、うん、はいはい、あとはいつもの水たまりさんが新ネタを披露してる。
1: 新ネタやったんだ、
0: う
1: ん、
0: フリップになんかこうね書いたものを出してるっていうのをすごくあのはっきり言って俺はそっちの方が好きでしたね。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: 前回のなんか
1: 動画は
0: あのなんかやりましょうっつってね、ほら
1: 動画上がるんですか。
0: 動画もちろん上がりますので、
1: ね、
0: あれ
1: どっちで上がるんですか。
0: カオナチャンネルで上がって、うん、誰が最初だったっけ。あれ杉原さんが最初かな。
1: うん、
0: うん、まあまああのまた見てください、うん、毎週上がりますんでね、とりあえずね、はいっていう感じでございます、うん、あとはですね、まあ先月、はい、今月か、4月か今のね、今はクイズやっております。答えを合わせましょう
1: って。ああ、はいはいはいはい、やりたかった。やりたい。
0: だもうだ復帰したらまたやるってことね。
1: やろう。私上手だから合わせるの。
0: そうそうそう。なかなかね、みんな芸人さんなんでね、一癖二癖あったりとかね、するんで、なかなか合わせづらいっちゃう。そうですよ。
1: 私合わせるの上手だから。
0: だから、今ね、過去もやってるんですけど、一番、今、ずっとベタで出てるやつは、まあまあ、昔話といえば、なんでしょう。
1: シンデレラ。
0: せーので言うの。
1: うん、
0: せーのでシンデレラって言ったでしょ、うん、うん。みんな、桃太郎。
1: 合わねえじゃん。
0: 浦島太郎。
1: 合わない。太郎系か。
0: そうそうそう。
1: 男の子だからかな。
0: いや、まあまあまあ、これは人によるけどね。
1: そっかそっか。
0: まあまあ、その辺の動画は上がってるんで、また見ていただきたいと思います。
1: やりたい。
0: そうさ、ね、男の子と女の子でちょっと昔話もまあね、う
1: ん、
0: あるし、あとね、うん、あと1問やってるのが、今回4月もやってるし5月もまたやってるんです、うん、これもまた聞いていただきたいんですけど、はいはい、初デートといえばどこでしょう。はい、せーの、
1: 公園。
0: おーっと、三田さんと会ったのは、
1: あ、本当、
0: うん、っていう感じです。
1: あ、はい、初デートでさ、あんまりお金かけたくないくない、うんだってやばいやつかもしれない。
0: それはね、うん、そういうのがあるので、まあまあこれをまあ3人なり4人、
1: そうそうそう。あと初デートをいつやったかの年代によるよ、ね。
0: まあそれもあるね。そうそうそうそう。
1: そうだね、
0: うん。
1: 初デートが中学生だったらだってあんまりほら。いけないじゃん。
0: そうそうそうそう、そうだよ。だって水田さんも公園つってもあれだよ、大きい声だからねっつってたの。
1: そうそうそう、私もそうだよ、
0: 大きい声、うん、だから水田さんと同年代だからあるのかな。そうそう、うん、まあつったってちべつなさんとかもあんま変わんないと思う。
1: そうだね、
0: ちべつなさんは確か水族館だったかな、うん、
1: そうだね。
0: まあウォーリー君なんで問題はウォーリー君、まあ聞いてください、桶川ラジオの方にも上がってる、俺の方にも上がってるんでね。
1: やばかった。
0: 聞いてみてください。
1: だって、ちべつなさんが言ってたもん。
0: なんだそれは。
1: うん、ウォーリーさん無双だって言ってたもん。うん、だって。やべえ、ダイスはって言って。桶
0: 川
1: ラジオの、そう、桶川ラジオの、ちべつなさんの特別版聞いてください。
0: うんうんうん、そうだね。
1: やばい
0: っつって。それもあるし、また5月にもまた同じ質問、今やったやつ、はい、あげますんでね。そうそう。これはまあね、そう、放送でも言ったんだけど、そう、男の人と女の人でまた違うよね、多少ね。つってね。そうそうそうそう、
1: 合わせに行く
0: やつ。なおさんともやったんだ。なおさんもこれ答えてますし。
1: なお、うん、さんは女性の方？
0: そうそう、うん、男の人。
1: 男性の方。
0: うん、そうそうそう。そんなもありんでね、うんうんうん、また放送聞いてみてください。あ、5月の後半になっちゃうかな。
1: うん、
0: クイズがね、
1: うんうんうん。
0: はい、そんな感じで楽しくやってますんでね、うん、皆さんよかったら聞いてみてください。
1: はい、
0: で今日の、曲はですね、うん、ピチカート5。ベイビーポータブルロックでございます。チェリーはねずっと続いてたんで押してしまいました。これ聞いて、とにかく聞いてください。どうぞ。

0: ということでね、ピチカート5ベイビーポータブルロックですね。これコマーシャルとかに結構使われたりとか、してますんで、まあ聞いたことあるとは思います、うん。これもね、まあそうだね、春の歌なんでね、もう書けないと、また来年になっちゃうんでね、
1: そうね、
0: チェリーが結構押したんでね、これも書けなかったんですよ本当ね、うん。まあピチカート5もね結構ね、いろんな曲があるんでね、また皆さんもチェックしていただきたい、感じでございますね。そうだね、ミュージックビデオがねまたね、可愛らしい感じがあって、見ていただけるとね、公式も多分確か出してるはずだから、だいぶ前の昔の曲ですから、はい。
1: チェリー流したんだね。
0: チェリーは流しましたよ。
1: 私が休んでる間に
0: 4月に入ってです ね、だから、お休み中ずっとだから、間違えたチェリーをずーっとかけ続けまして、ちょっとさすがに申し訳ないなってことで、なんか、わざとかけないんじゃないかみたいになっちゃうと、リクエストも来なくなっちゃうんで、そんなことないんですけど、俺は。そう、チェリー大喜利みたいになってたんで、やめ時が分かんなくなって、ちょうどもうこれね、4月入ってね、すぐだなっていうこと、
1: 今年は桜早かったね。
0: そうですね。
1: 私だって満開の時ちょうど入院してて、
0: ああ、そっかそっか。
1: お花見できなかったんですよ。そう。で、退院したらもう葉桜になっちゃってて、ああ、今年は何にもできなかったなと思いながら、そう。もう散ってる桜を見ながら退院しました、私は。
0: そうだね。
1: そう。そうそうそうそう。
0: そうだね、深谷もね。深谷も桜祭りがありましたけども、なかなかね、最近になったタイミングがなくてね、行ってないですけども、そんな中ね、マッキーさんが卒業ということで、
1: そう、なんか
0: 行ってないでしょ、だって
1: 行ってない、行けなかった、
0: 行けなかった、お別れ会があって、
1: そうそう、
0: 俺もなんかの営業があったんだっけ、何かで行けなかったんだよね、あと遠かったんだよね、駅からね。そのお店が。
1: あ、そうなんですね。あ、
0: すいません、行けませんっていうのもあったしね。そうそうそう。まあ、そんなんもあって。ちょっと行けなかったけど、でも、最後に会った時ご挨拶をしたからね。
1: そう。だね。行けなかったね。
0: でもまあ、インスタ

0: とかを見るとなんか、うん、イベントをやってたりとか、
1: あれ泣いてるの川野さん、
0: どうなんで
1: 泣いてるのかなと思って今ちょっと涙目になった
0: 悲しい、いや多分光の話じゃない、
1: そう、
0: そんな別に俺悲しい話してない違う違うんだよ、まあのそのマッキーさんは卒業しましたけど、インスタとか見ると、そのフェアとか、あのブレイクダンスのイベントを結構やってらっしゃるんで、うん、で僕が MC やりますみたいな、うん、そうそう、かっこいいイラストでなんかやってるから、うん、ああ元気そうにしてらっしゃるんだな、うん、うん、そうそう、
1: とか
0: 若いうちにしかやれないから、
1: マッキーさんいなくなって
0: 挑戦したいんだみたいな、
1: そうそうそう、
0: まあまあまあお世話になったけど ね、泣くほどでもない。
1: そうそうよね、
0: だって俺の番組やってもらってないじゃん。
1: 確かにね。
0: まあまあ。
1: 私はね、そう、
0: まあ、だってあのなんだっけ、なんかラップバトルさ出てさ、俺最下位だった。あれ決めたらマッキーさん。
1: 審査
0: 員。リズムに乗ってないとかさ。すげえ。あ、そういうとこは真面目にジャッジするんだっていう。そういう感じなんだ。大喜利大会じゃないのねっつって、しょうがない、だってヘッドホンさ聞こえないんだもんって、聞こえてるんだよ、適当に歌しか出ないみたいな、
1: リズムに乗ってない
0: で、まあ忖度もあると思うけど、まあ別にいいけど、まあでもあの深谷大好きさんにね、あのこう何度かね、出させていただいてるので、はいはいはい、まあまあまあそこでね、お世話になってたりとかね、
1: そうです、私怖いんですから、あやさんに、あの
0: なんで
1: ベビちゃんが生まれたら、うんうん、ぜひあのベビーラップをしてください、
0: ああいいじゃん、
1: 嫌です、
0: いいじゃん
1: 嫌です、
0: いいじゃん、連れて一緒に途中で泣けばいいよ、いやーっつって、うん、泣いたら終わりっつって、ね
1: え、本当によく泣きますからね、
0: 楽しいよね、ということで、そうだね、タイミングからしてなんか深谷戸行ってみたいとかもね、なかなかタイミングできなくなってるからね、
1: でもあれ、あの4月の上旬にオープンしたんですよ、うん、なんかキッズパークみたいな、
0: ああ俺もね放送で前言ったわ、
1: あ本当そこにね、うん、行きたいんですよね、そうそう、
0: なんだっけね、子供公園みたいなでしょ、あの児童館みたいな、
1: そうそうそうそう、新しいのオープンして
0: ね、
1: うん、そう、そこに行きたいなーって思って、うん、
0: ああこれだ、うん、ね、県内最大級の子育て拠点、
1: うん、
0: 子供フッカパーク、
1: そうフッカパーク、
0: 深谷市子供館、
1: そう4月1日かなんかにオープンしたんですよね、
0: はい、
1: そう、そこにねちょっと行きたいなって、うん、もうちょっと大きくなったら、
0: ちょっとまだ、ね、寝てるばっかだから、
1: そう、そうそうそう、うん、上の子は楽しめるんですけど多分、
0: うん、うん、そうだね、自転車乗ったりとか
1: して、また、そうそうそう、うん、そうなんですよ、そこに行きたいなって思って、ね、そこに行ってみたいなって思ってます、
0: うんうん、そうだね、
1: うん、そう、
0: そしたらね、まあハイハイできたりとかねすればね、また、
1: うん、あとね、もうちょいかな、うんうん、秋口ぐらいになんないと多分楽しめないかなって、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: 安いんだよそこ、私たちあの市外だから住んでるのが、深谷市内の方は無料で遊べるの、
0: ほうほうほうほう、
1: 深谷市外でも小中学生は100円で遊べるの、うん、
0: そうなんだ、
1: そう、へー、それ安いなと思って、そうそう、一日いられるよ、うん、
0: へえ、そうなんだ、
1: そうそうそうそう、ふっかちゃんのベッドとかあるんだよ、
0: いいね、
1: 面白そうと思って、
0: いいね、
1: 寝れるじゃんって、そう、いいね、楽しそう
0: と思って、そっかそっか、そう、そういう感じでね、
1: そうですよ、
0: 子供パーク、
1: うん、そう、そこに行きたい、
0: 子供館、近い子供館、
1: うん、
0: うーん、
1: そうそうそう、
0: そっかそっか、
1: そうなんですよ、
0: そうだね、
1: うん、
0: 実家から近いって言ったもんね、
1: そう、
0: うん、
1: 近いの、
0: 実家、あ、そうだよ、だって深谷、熊谷だもんね、
1: そうそう
0: そう、
1: そう
0: そうだそうだ、
1: うん、
0: いいね、そしたらみんなおじいちゃんとおばあちゃんもみんなで行けるわ、
1: そうですね、
0: うん、うん、見てて
1: 遊べるから楽しそうだったよ、
0: いやね、そっか、4月1日オープンしてるからね、うん、そうだね、
1: そうそうそう、
0: ということで、ね、深谷の話題としましてはこの県内最大級の子育て拠点ですね、うん、これ4月の8日に放送してますけども、子どもフッカパーク、うん、深谷市子ども館でございます、
1: 4月8日、
0: ね、8日にね、じゃあ放送は、そう、だ再放送みたいになっちゃったけど、はいはいはい、そう、4月1日オープンしてます、うんうん。詳しくはホームページをご覧ください。ということです。はい。
1: ね、私何も今日用意してないから、すいません、
0: ね。そう、俺も用意しなかった。そう。 用意してないでやっちゃったよ。
1: そうそうそうそう。
0: ということでね、今日はナポリタンの日でございます。
1: あ、マジで。そうなんですね。
0: そうなんだよ。子供の、そうだよね。俺はね、子供の時はね、スパゲティって言えばナポリタンしか

0: なかったからね。
1: へ
0: え。ミートソースとかあったのかな。どうだろう。
1: 明太子とかなかったの。
0: でもスパゲティやないと思う。
1: へ
0: え。ああ、うちはないだけだったのかな。
1: ペペロンチーノとかなかったの。ああ、
0: 聞いたことないな。俺中学生まで聞いたことなかったな。
1: へえ、ナポリタンか。
0: しかない。俺スパゲティって言ったらナポリタン、あとミートソースあったかな。うん、でもね、あのスパゲティやケンちゃんっていうのがあったんだよね。
1: へえ。
0: ケンちゃん、チャコちゃんシリーズっていうか、今の人全然知らないと思う。
1: 知らない。
0: スパゲティや、オムレツスパゲティワンっていう。
1: 何それ。
0: オムレツスパゲティって何みたいな。
1: ワンって何。
0: だから1個ってこと。
1: あ、そういうことね。
0: お店だから。
1: あ、そういうことね。
0: そ
1: うそうそう、はいはいはい。
0: それを聞いて、オムレツスパゲティって何なんだろう。どういう、
1: だから、まあ、
0: ケチャップのやつだからかな、うん、ね。
1: ああ、はいはい。
0: そうだね。
1: 私ミートソースだけだったな、うん、子供の時いっぱい食べて。
0: だからそう、ミートソースって感覚がなかったんだよな俺は、
1: うんうん、ミートソースと、
0: だって、うん、そもそもだって俺カルボナーラとかを食べたのは学校の給食で出たでしょ。あんなの、あんなのって言い方あれだけど
1: え、
0: だって俺、大人になってから18歳とか19歳ぐらいでカルボナーラとか食べたもん。多分食べたもん。何これっつって。白いじゃん。
1: ああ、うん、そっか、そういうことね。そう。
0: あ、シチューみたいな感じなんだって勝手に思ってたけど。
1: ああ、そう。
0: ねえ、それでハマったしね。
1: あ、そうなんだ。うん、そう。
0: スパゲティって白いんだとかね。
1: あ、
0: そうそうそう、そんなんがありましたけども。まあ、とりあえずね、一旦ブレイクしたいと思います。はい、どうぞ。
1: どうぞ。

0: はい、ということでね、オープニングの時はね、ね、今スマホでもね、一応YouTube 版っていうのを撮ってるんですけど、うん、そのカメラが倒れたりとかしてね、うん、どうなることかと思いました、うん、それしかもね、赤ちゃんもね、ずっと寝てる、うん、途中で起きるかな、
1: いい子でしょ、うちの子
0: ずっと寝てるよ。
1: たくさん飲んだから。
0: 時々、なんかニコって笑ったりとかしてね。
1: そうそう。いい子なの、かわいいし。
0: まあ、その辺は、また、ビビちゃんのインスタとかにね、画像が載せたりするんで、また。
1: ビビビビって載せてますから。
0: ね、載せてますから。おー、そっか。
1: ビビビビですよ。うん。
0: いつまでなのかな、ね、いくつまで。
1: え、でも私末っ子なんですよ、うん、ね、うん、でフィリピンだと末っ子はずっと大人になってもベビーって呼ばれます、
0: ね、ああそうなんだ、
1: そう、
0: じゃあそのまま行く
1: と、ベビーって呼ばれます、そうそうそう、だから向こうに行くと、
0: だってお
1: ばあちゃんとかおじいちゃん
0: も、だってもうちょっとしたらピアス開けるんでしょ、
1: 開ける、
0: そのお国、ね、お国柄ね、
1: そう、
0: お国柄で、
1: うん、意味でね、うん、そう、
0: いいね、
1: じゃあ私もだから生まれてすぐ開けてたから、うん、かわいいよ赤ちゃんの、うん、
0: これから ね楽しいことがまだ待ってます、ゴールデンウィークだからね、またね、
1: そうだよ、お宮参りとかね、は
0: い、
1: あるからね、
0: あそういうのもあるのか、
1: 100日祝いとかもやるでしょ、
0: そっかそっか、
1: 日本はね
0: またいっぱいあるね、
1: うん、いっぱいいろんな文化が混ざるから、
0: そっか、向こうの文化もあるし、こっち日本のやつもちゃんとやるしね、旦那さんがよろねえのってなっちゃう
1: よ、そう七五三とか、そう七五三は何歳でやるの、
0: だから3歳5歳だよね、
1: あ5歳もやるの、5歳男の子じゃなかった、
0: あ5歳、あそっか、えでもど、え5歳はどっちもやってもいいんじゃないの、
1: あそうなんだ、
0: 俺よくわかんない、うちの子たちは7、5歳やってないんだよね、
1: あそうなんだ、
0: そう、あ写真だけ撮ったかな、3歳と
1: 7歳かな、7歳と
0: か、7歳は
1: 7歳
0: は女の子じゃない、
1: その女の子です、
0: あ違う違う違う、男の子が5歳、7歳よくわかんない、俺もやったことないんで、はい、ちょ宣伝ありましたら、はい、
1: あなんだっけ、私の宣伝、うん、あインスタと、うん、オッケーオケガラジオやってます、チェックお願いします、
0: そう、そう毎週ミオさんとかってね、ソラザトさんが上がってますんでね、そちらもチェックしてみてください、
1: おい久しぶりだから宣伝忘れちゃった、
0: そうだ編集もねちょっと1週間2週間お休み
1: 空いたからね、
0: そうそうそう、うん、お二人ね毎週おしゃべりしてますのでね、聞いてみてください。はい、ということで、この深い話は今日の31分からね、うん、終わってからね、うん、YouTube は川田チャンネルで、動画が上がりますので、ね、途中でオープニング一回倒れてけど、そういうのもありながらで、手に持ちながらとかね、ちょっと突撃 YouTuber 的な感じに、ありましたけども、メントスコーラやっちゃうぞってウォーリックみたいな、はい、ということで今週おしまい。

0: ウィークデーフッカモーニング月曜日、パーソナリティのみっこです。家事の合間に、お仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得する情報と、あなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
1: ふっか午後月曜日午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても、悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさて、コーナーの始まり始まり。
2: 堺市内の小学校の方に出向きまして、まあ、租税教室という納税の大切さを分かる授業を、まあ、1年に1回ぐらいですけども、やっておりまして、うちの会社がそういう日常よく見るコインの会社なんだよっていう話をすると、まあ、非常に子どもさんが受けてくれるという、まあ、そういうようなことはやっておりますけれども、そんな感じなんです。
3: なるほどですね。私も子どもさんということでね、お子さんの話出てきたけれども、今思い返すと、最近はって感じなんですけど、よくレストランでガチャガチャがついてくる、はい、こうハッピーセットみたいなのがあるじゃないですか。よくね、娘がすごい小さい時はよくそれを頼んでて、そうするとやっぱコインが来るんですよね。で、すごく喜んでそれを目的に行ってたなんていう時代がありましたけれども、今考えたら、そのねガシャポンは100円でもできたんですよ。だからお金だけでやりたい人はできたけど、でもそのセットを頼んだ人はコインをもらうんですよ、2枚ね。だからそれってさっき弾かれるとかそういうお話をされてましたけど、100円でも大丈夫で、そのコインでも大丈夫にするように、やっぱりこういろいろ技術で合わせていくっていうことなんですか。
4: そうですね、機械メーカーさんと我々が多分一緒のものを作っているっていう、
3: 作って、はい、でもきっと某レストランのあれもそうだと思うんですけどお作りになられてるんだと思うんですけど、
4: きっとそうですね。
3: もう子供は本当に大好きですよね。
4: そういう体験みたいなのをさせてもらえると喜びますよね、
3: う
4: ん、
3: そうですよね。でもそう、私だから今その技術がすごいなと思って、その100円でも大丈夫だけど、そのやっぱりコインでも大丈夫っていう、だからそこをこう弾かれないようにってことですもんね。いやーすごいです。この技術っていうのはどうなんですか。原忠さんがやっぱり入社された頃からもうすごく精巧にものが作れる技術っていうのはあったのか、それともやはりこの年月をかけて技術っていうものも向上してきたのか。
2: ですね、技術は僕の入る前から、素養はいろいろこういろんな工夫をしていって、ノウハウを蓄積していった中に、そこに、どうやってそのお客様 の, そのセレクターですね、コインを入れる投入口のセレクターがどんどん精密になっていくので、そこに合わせていかないと絶対にお客様の要望に合ってないっていう風になってくるので、お客様の要望にやっぱ合わせるというのが会社の理念なので、そこに合わせるように技術をいろいろ向上させていって、工夫していって向上させていったというのが経緯がありますけれども、
3: やっぱりそういった経緯があるんですね、はい、でも創業64年っておっしゃってましたよ ね、はい、でやっぱり創業された方というのは、奥様の
2: お父様が、
3: すごいですよね、この分野にやっぱりこう着目したっていうのが。
2: あ、そうですね、
3: はい、
2: もともと創業社長はですね、日本の方にアメリカからスロットルマシンが入ってくるっていう情報を聞きつけて、でこれは絶対にコインっていうのは社会的に絶対に必要になってくるということで、ドイツから1億円ぐらいする、1台1億円ぐらいです機械を導入して、それが日本の中で初めてだったので、それでお客様にご要望にお伺いしたっていう経緯があるっていうふうに僕らは聞いてるんですけども、
3: すごい着眼点ですよ ね、
2: 着眼点はすごいと思います
3: だから
2: 僕も、はい、
3: 未来を読み解く力というか、
2: すごい力だと思います、はい、
3: いやでそこでまたね、企業投資もねされたわけですから、そういった、設備投資ということで、
2: そうですね、
3: ものすごいことですね、でそういったやはりこともあって今私たちのね、この、日常生活の中にもこの刀剣さんのコインが馴染んでいるという形だと思うんですけれども、ありがとうございます。ここで改めましてですね、和之さんにもお伺いしたいと思います。個人のね活動についてお教えください。
4: はい、先ほどお

0: 話しした技術や技術開発に挑戦する文化を、まあ、より発展させることで、まあ、貴金属の商品でありますとか工業と工芸の間を取った商品っていうのを提供できるというふうに私は考えておりまして、うん、既存の技術を発展させて時代に応じて姿形を変えていく活動を私はしております。例えば最近世間では金や銀の高騰というのが話題ですけれども、あの金属業界ではデザインの他に重量が価値を表しております。まあ、1グラム数万円という形ですね、うんうん、で我々の作るコイン形状の商品っていうのは、うん、まあ、直径厚みの精度が高いという特徴がありますので、まあ、それはつまり金属においては必要な重量の管理精度が高いということに活かせるというふうに考えてます。
1: はい。
0: でもう一つの工業と工芸の話なんですけども、工業は全て同じもの、工芸は職人技の一品一用というイメージがあると思うんですけども、自社の技術を用いれば、まあ、様々な工芸レベルのものを工業で実現することができるんじゃないかというふうに考えてまして、まあ、過去から、まあ、自社に根付く工業という枠組みからちょっと離れて自由な発想でこれからものづくりしていきたいなというふうに考えております。
1: 本当にねコインにとどまらず様々な、エリアにも挑戦していくといったような考えで、素晴らしいですね。ありがとうございます。さてこの番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っています。ここでお二人のマイパーパスを教えていただきたいと思います。それではまず原忠さんお願いいたします。
2: 私は、時代の変化に合わせて会社の文化や遺伝子を進化させ続けることが大切だと思っています。キャッシュレス化や電子化が進む中で長年培ってきた技術を新しい加工や高付加価値の分野へと発展させていくことが大切だと思っています。例えばですね、先ほど説明しました500円玉に投影されているようなバイカラーや人の顔の細かな凹凸を表現する立体的な加工などがその一例です。一方で長年培ってきた技術の信頼と日本の造幣局と同等レベルの品質を変えてはならないと思っています。その上で経営理念を軸に次の経営の柱を作り社員の幸せの総量を増やしていくことが私自身のパーパスです。
1: ありがとうございます。それでは原和之さんお願いいたします。
0: はい。私はですね、新しい目線とか切り口で変化を起こし続けることだと思ってます。技術者の脳である経営者として社長とは違った視点から会社を変えていきたいというふうに考えてます。まあ、小規模事業であるという特性を生かして、まあ、現場の作業を学び、まあ、一通り受け継ぎまして経営もできる人材となることを目標にしております。先ほどもお話ありましたけれども、これまで会社が紡いできた遺伝子とか文化を受け取り、まあ、自分なりに新しい考えを発信することと、まあ、それに対して周りの意見を引き出し周りを巻き込みながら、まあ、自分一人ではできないことを成していきたいというふうに考えております。
1: ありがとうございます。お二人ともね、本当に素晴らしいパーパスをお持ちで、素敵だなと思いました。ありがとうございます。お二人にはこの後もじっくりとお話を伺います。

0: サンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに株式会社統計の原忠さん、原和之さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、こちらのコーナーがラストのコーナーになるんですが、こちらのコーナーではですね、今後の、展望について伺っていきたいと思います。会社としてのビジョンであったりとか、あのお二人ね、個人としてのね、こういったビジョンがあるよなんていうことがございましたら、ぜひねこちらでシェアいただきたいなと思うんですけれども、まずですね、このコーナーは原和之さんからぜひシェアお願いいたします。
1: はい、コインはですね、まあ、バーチャルでは味わえない楽しさを与えてくれまして、まあ、視覚とか聴覚、触覚など五感を通して記憶に残るものだというふうに考えてます。まあ、電子化の進む社会の中でも、まあ、やはり必要とされるものづくりを目指し、周辺業界を盛り上げていきたいなというふうに私は考えてます。例えばアミューズメント業界ですとか、うん、カプセルトイ業界、うん、音楽や推し活業界など本当に様々な業界と接点がある自社だからできることを考えて挑戦していきたいと思ってます。
0: ありがとうございます。もう様々なね、こう業界とのこう連携をして、こう、はい、全体的にこのコインの業界を盛り上げていくといったような、あのところだと思うんですけれども、今ね、こういろいろな業界出てきました。アミューズメント業界、カプセルトイ業界、音楽、そして推し活ということで、ちょっと私ここで興味持ったのが、推し活業界だと例えばコインってどういう感じに使われてくるんですか？
1: 例えばですけれども、本当にガチャガチャとして使っていただいて、まあ、ガチャガチャの中に、まあ、推し活のグッズが入っていて、それを回すためのコイン、でそのコインもその方用のオリジナルのデザインになってたりとか、まあ、コインを持って帰っていただいたりとかですね。
0: なるほどですね、そういったこともあるんですね。もう本当に様々な、ね、はい、業界で、そして個人のお客様っていうのもいらっしゃったりするんですか？例えばその会社対会社ではなくて、こう個人的にメモリアルコインが作りたいとか。
1: そうですね、そういうお客様もいらっしゃるんですけれども、やはり今は対会社というのがほとんどになってますので、うん、これからはやはりそういう楽しい体験を生み出すという意味では、対個人に対しても、あんな力を入れてご提供できるようにしたいなというふうに考えてます、
0: ありがとうございます。はい、それではここで原忠さん、今後の展望についてお願いいたします。
2: 2030年に大阪 IR 統合型リゾートでカジノができるという話がありますよね、以前に我々はマレーシアなど東南アジアのカジノにコインを納めさせていただきました。

0: まあ、その時あの大盛況で、うん、まあ、国全体で盛り上がりましたっていう、うん、まあ、そういうのがつながったというのを聞いておりまして、はい、まあ、大阪でも取り組みがですね日本全体の発展に貢献すると思いますので、まあ、弊社も何らかの形で貢献できるようになれば嬉しいというふうに考えております。
1: はい、いや楽しみですね。もう会社がある大阪でこのカジノができるというのはやっぱりあの社員の皆様にとってもこうやっぱり大きな出来事なんじゃないですか。
0: そうですね。
2: ただやはりあのコインが使われるかどうかっていうの最近はあの電子化というのが進んでますので、うん、
1: なるほど、
2: はい、海外のカジノもコインを使わない電子的なカジノっていうのも増えてきてますので、
1: そういう背景もあるんですね、
2: はい、コインが使われるかというとちょっとわからないということになります、う
1: ん、でもカジノって聞いたらもうなんかコインっていうイメージがすごくあるので、
2: ね、ジャラジャラジャラって音が聞こえてくるってイメージがあると思うんで、
1: ね、あのスロットとかも ね、
2: そうですね。
1: でそのコインを何かに変えるとかでしたっけ、なんかね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: うん、ね、ぜひあの期待したいところではございますけれどもね。ありがとうございます。さてそろそろお時間となってしまいました。ここでですねさらにあのお知らせなどございましたらぜひあのシェアしていただきたいので、原和之さんからお願いいたします。
2: はい、最近はコインとかメダルの使用方法も多種多様になってきておりまして、例えば小学校理科の実験ですとか個人でボードゲームを作る方ですとか文化祭や卒業記念品としてあるいはまあ推し活など企業に向けてだけでなく個人向けにも拡大をしていっております。例えばこんなことに使いたいのだけれども実例はあるのかななど気軽にお問い合わせいただければなと思っておりまして、
1: はい、
2: 最近はインスタグラムも始めましたのでより気軽に見ていただいてお問い合わせができるようになってきたかなと思っております。
1: なるほどですね。やっぱりこのインスタをやられてるっていうことで DM とかでもこうお問い合わせとかがあったりとか。
2: そうですね、はい、
1: そうなんですね。ありがとうございます。あの今日のねあの放送を聞いて自分でもコイン作りたいなって思っちゃった方とかまた企業の方でねこういったコイン今作ろうと思ってたんだけどちょうどなんていう方いらっしゃったらぜひねチェックしていただきたいと思うんですけれども、このインスタの方がですねアカウントがアットマーク刀剣アンダーバーメダルということで、刀剣は TOKEN ですね。これ全部小文字ですか。
2: はい、
1: はい、小文字でですね TOKEN アンダーバーメダルMEDAL ということで、あのこちらね、で検索していただければあのインスタの方もご覧になることができると思いますのでぜひチェックしていただきたいと思います。あの DM でもお問い合わせお待ちしているということですのでぜひチェックしてください。そしてホームページなんですけれども株式会社刀剣で、刀剣は刀剣でカタカナですのでね、これで検索していただくともうすぐにヒットすると思いますのでぜひチェックしていただいて、あの例えばなんですけども今日の放送を聞いて、はい、いやものづくり好きだからあのちょっと会社に入りたいなみたいな方も大丈夫なんですか。
2: 技術者の方ですとか、うん、まあ、お待ちしております。
1: はい、ぜひぜひあの今日の放送を聞いてね興味を持たれた方は株式会社刀剣、ぜひチェックしていただいてお問い合わせよろしくお願いいたします。ではここで最後にリスナーの皆さんへですねお二人より一言メッセージお願いいたします。ではまず原忠さんからお願いいたします。
0: 今日はあのいろいろねお話しさせていただきましたけどもし何かご興味ありましたら問い合わせいただければありがたいと思っております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。それでは和之さんお願いいたします。
2: はい、私はですね、まあ、金属の板からコインが出来上がるまでの様子を、まあ、社員みんなで協力し合って動画にしましてインスタグラムにアップロードしております。多くの方が、まあ、見たことのないであろう映像になっていると思いますのでよろしければインスタグラムをご覧いただければ嬉しいです。まあ、他にもどんな用途でご利用いただいているのかというのも投稿していておりますので、うんうん、ぜひご覧ください。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。これはもう興味津々ですよね。きっと聞いてる方もお見てみたいと思う方多いと思うので、あの先ほどね申し上げましたけれどもアットマーク TOKEN アンダーバー MEDAL ということで検索いただけましたらインスタのねアカウント、たどり着くことができると思いますのでぜひぜひチェックしてください。それではここで本日のゲスト原和之さんに選んでいただいた1曲聴きながらお別れとなります。今回は心の底からやる気が溢れてくるというね曲ということでワンオクロックのチェンジというね楽曲をお選びいただきました。お選びいただいた理由をお教えください。
2: 決して負けることのないブレない強さを持って必要な変化を起こしていこうという思いが伝わる曲です。
1: うん、ありがとうございます。ワンオクロックいいですよね。私も一時期なんかすごいヘビロテして聴いてた時期がありました。それではそんなワンオクロックの

0: チェンジを聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社東建代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和之さんをお迎えしてお送りいたしました。原さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。

サウンドボアシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社東建代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和幸さんにお越しいただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いやーもうね、普段全然こう知ることのないと言いますか、このメダルの世界、コインの世界っていうことを知ることができて、とても貴重な回でしたよね。現在は株式会社東建としてインスタグラムもね、なさっているということで、そちらに様々なこうコインが出来上がるまでの過程であったりとかを載せているということでしたので、ぜひ皆様ね、そちらの方をご覧いただけたらなと思います。アットマークTOKEN アンダーバー、そしてメダル MEDAL ということです。ぜひぜひこちらね、ご覧になっていただきたいなと思います。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902、 たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドボアシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707

0: お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上恵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
0: はい、
1: AED 現在どれくらい使われてると思います？
0: AED ですか、うん、このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
1: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
0: はい。
1: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
0: はい。
1: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
0: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが。
1: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
0: うん、
1: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
0: はい、だからそこにあっても使わないんですよね、
1: うん。公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
0: はい、
1: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いっていうことですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
0: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
1: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
0: はい、
1: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だっていうことなんですね、
0: うん。
1: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね、
0: はい。まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
1: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね、
0: はい。
1: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね、
0: うん。
1: もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
0: 坪川さんはそういう経験ありますか？
1: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります、
0: うん。
1: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
0: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
1: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上恵里奈でした。

こんばんは、ロック塚越です。ロックオンレディオの時間がやってまいりました。緑が眩しい季節ですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。気温もちょうどいい感じでね、すごく気持ちいい。それで花粉がね、飛んでなければね、最高なんだけどね。ということで今日はですね、イギリスのバンドスペンサー・デイビスグループ特集やりたいなと思います。1963年イギリスのバーミンガムでスペンサー・デイビスリズム&ブルースカルテットが結成されました。メンバースペンサー・デイビスギター、スティーブ・ウィンウッドボーカル・オルガン、マフ・ウィンウッドベース、ピート・ヨークドラム、4人組です。スティーブ・ウィンウッド1948年生まれってことで当時15歳ですね。でマフ・ウィンウッドはスティーブ・ウィンウッドのお兄さん、地元のパブの専属バンドとして活動していました。でそれをアイランドレコードの社長クリス・ブラックウェルが見まして、レコーディング契約を結びます。アイランドレコード当時はですね、ちっちゃいレコード会社でして、音源の配給はフォンタナレコードが請け負っていました。でクリス・ブラックウェルはですね、バンド名もっと短くするように指示しまして、マフ・ウィンウッドの提案でスペンサー・デイビスグループと改名されましてデビューします。デビュー曲ディンプルズ、エクボ、ジョン・リー・フッカー作のブルースです。

いや景気がいいねこれは。スペンサーデイビスグループリーダーはもちろんスペンサーデイビスなんですけども、レコーディング当時15歳の少年大活躍って感じですね。じゃあ B 面の曲いってみましょうかね。 B 面 Sitting and Thinking、 スペンサーデイビスが作った曲で、リードボーカルハーモニカスペンサーデイビスです。

いや、ハーモニカいいね。この曲が A 面でも良かったんじゃないかな。まあディンプルスの方がね、知名度は高かったとは思いますけど、スペンサー・デビスグループ、シッティング&シンキング、ボーカルもなかなか当時のイギリスのブルースロックの伝統にのっとった線の細いなんつって、これなかなかいいシングルです。で、秋にセカンドシングル I Can't Stand It、 この曲はソウルシスターズのカバーです。

跳ねたリズムの春らしい曲 I can't stand it でした。この曲でスペンサー・デイビスグループはイギリスのシングルチャートに初めてチャートインしてます。47位で、翌年1965年ですね、モータウンの曲をカバーして3枚目のシングルとして出します。ブレンダ・ホロウェイのカバー Every Little Bit Hurts。

いや、ソウルフル、スティーブ・ウィンウッドのボーカルがソウルですね。そうなんですよ。スティーブ・ウィンウッドピアノを弾いてます。オルガンはですね、セッションミュージシャンのケニー・サーモン。あ、でこの曲エド・コブ作ってことで、エド・コブといえばチョコレートウォッチバンドのプロデューサーで、スタンデルスのダーティーウォーター、チョコレートウォッチバンドのノーウェイアウトといった曲も書いてます。さて、スペンサー・デイビスグループファーストアルバム出します。タイトルが Their First LP ってことで、まあ何の工夫もないアルバムタイトルということで、アルバムの中からちょっと何曲かかけてみたいなと思うんですけど、曲目はですね、ライチャスブラザーズが書きました、マイベイブ。

パブでの熱狂が伝わってくるような熱い R&B ナンバーでした。スペンサーデイビスグループマイベイブ。 A メロのとぼけた味わいの歌はスペンサーデイビスで、サビでスティーブン・ウッド、やりますね、かっちょいいよこれね。これ1曲目ふさわしい。でここで次はアイムブルー行ってみましょうかね。女の子参加してんですけど、クリス・ブラックウェルのマナ弟子ミリー・スモール、ジャマイカのマイボーイ

ロリポップ歌って大ヒットさせてた女の子です。ピアノはピーター・アッシャー、ポール・マッカートニーの恋人ジェーン・アッシャーのお兄さんですね。アインブルー、これアイケッツの曲ですね。ティナ・ターナーバックコーラスグループ副題ゴングゴングソングってことで、ゴングが好きな人も聞いてください。

なんかコミック路線と真面目なブルース路線が合体したような何とも言えないナンバーでした。 I'm Blue ゴングゴングソング。あ、これリードギター弾いてるのはスティーブ・ウィンウッドなのかな。これやけに格好良かったですね。あ、でここでそうだ、さっきのねシングル3枚目のシングルのね Every Little Bit Hearts の B 面の曲をね、これアルバムにも入ってるんですけど、アルバムの一番最後にですねこれ紹介したいなと思います。 It Hurts Me So、 スティーブ・ウィンウッドが作った曲です。

0: Rock on Radio。
1: ロックス鹿児島です。今日のロックオンレディオはスペンサー・デイビスグループをかけてます。さあ、スペンサー・デイビスグループニューシングル出してきます、ストロングラブ。この曲はメアリー・ブラウン、エディ・シルバーズ、ドン・ロビー作。メアリー・ブラウンはアイケッツのメンバー、エディ・シルバーズはメアリー・ブラウンの夫、それからドン・ロビー、アメリカのレコード会社の経営者、モータウンレコードを10年先んじていたとされる人です。ピーコックレコード設立者、ヒューストンで1949年に設立されました。ヒューストンのソウルグループ

アイランドレコードの社長クリス・ブラックウェル提案、ある時ですね、ジャマイカの歌手ジャッキー・エドワーズをスタジオに連れてきます。ジャッキー・エドワーズはアイランドレコードでソングライターとしても活動をしてまして、その時作った歌をバンドメンバーの前で弾き語ります。あ、いいんじゃないということでカバーして出しました。これが売れたんだよね。これが売れました。なんかバックボーカルジミー・クリフらしいっすよね。本当かなこれ。

スペンサー・デイビスグループで Keep on Running。 いやーいい曲。ファズギターすごいっすねこれね。この曲で見事スペンサー・デイビスグループイギリスのシングルチャートでいきなりナンバーワンですよ、1位取りました。それまでトップ40ヒッツ1曲もなかったんだけどね。いやーやっぱりこれプロデューサーのでもありアイランドレコードの社長でもあるクリス・ブラックウェルのジャマイカ人脈ですよね。さっきのミリースモールといい、ジャッキー・エドワーズといい、ジミー・クリフといい、といってもこのセンスのあるね演奏、これをしたのはスペンサー・デイビスグループですからね。マフィン・ウッドのベースもかっこいいですよね。では B 面、 B 面はメンバー4人の共作となっています。ハイタイムベイビー。

これもファズギター使ってますね。まあいかにも B 面スタジオでキープオンランニングのレコーディングの合間にお遊びで作ったような曲でした。スペンサーデイビスグループハイタイムベイビー、ハイになってたんだろうね。はい、でスペンサーデイビスグループここで2枚目のアルバムを出してきます。アルバムタイトルザ・セカンドアルバムズコ、なんか安直だよね。ファーストアルバムもゼアファースト LP だしな。これまあそっからちょっと行ってみましょう。

うえー、コーヒー、ちょっとスコッチちょうだい。あー、これ17歳の歌かよ。これジョージア・オン・マイ・マインド、ホーギー・カーマイケルのスタンダードナンバー、レイ・チャールズで大ヒットしてますね。いやー、ものすごい。あとベース、マフ・ウィンウッドのこのモコモコしたベースもなかなか音圧がすごいものがあります。でこのセカンドアルバム、さっきのねシングルの大ヒットもありまして、イギリスのチャートでアルバムチャート見事3位記録してます。でファーストアルバムもね、ファーストアルバムチャートインしてなかったんですけど、スペンサー・デイビス人気大爆発しまして、ファーストアルバムも今更ながらアルバムチャート6位入ってるってことで、一躍大人気バンドになりました、スペンサー・デイビスグループ。でこのアルバム、セカンドアルバムの中から1曲目の曲、ガーネット・ミムズのカバー、ルックアウェイ、シカゴじゃないよ。

やったー、やりました。スペンサー・デイビスグループ、ルックアウェイ、バックコーラスのね、女性シンガーのハーモニーも最高。いやー、ソウルですな。そう、ソウルですな。アルバム、セカンドアルバム、ここからじゃんじゃん行きましょう。続いてはドン・コベイの Please Do Something、 それからベティ・ラベットの Let Me Down Easy。

スペンサー・デイビスグループで Please do something Let me down easy でした。 Please do something はドン・コベイ作、ドン・コベイ&ザ・グッド・タイマーズの曲、それから Let me down easy、 これは D.D. フォード作、ベティ・ラベットのカバーということで、ソウルナンバーカバーしてる、アルバムしてる曲がいっぱい入ったアルバム、それからもちろん大ヒットのキボンラーニングも入ってます。そんな中、唯一ねメンバーのオリジナル曲がありまして、これいきましょうか。スペンサー・デイビス、スティーブ・ウィンウッド作の Hey Darling。

スペンサー・デイビスグループで Hey Darling でした。さて今日はスペンサー・デイビスグループの曲をかけていきました。いかがだったでしょうか。ということでロックオンレディオもですね、この4月から4年目に入ります。4年目もちょっとバッキバキにやってきますんでよろしくお願いします。それから再放送の時間が深夜金曜日曜の10時になりましたんで夜聞きやすいんじゃないかな。でロックオンレディオでいいんじゃない。

0: ふっかゴーゴー月曜日、午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あ、さてコーナーの始まり始まり、
1: ウィークデーフッカモーニング月曜日、パーソナリティのみっこです。家事の合間に、お仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得する情報と、あなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
2: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: And welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and you're my three wonderful partners.
1: こんばんは、柚木ひろみです。
2: こんばんは、瀬野健です。
3: こんばんは、丸さんです。
0: なんだよ、それ。三人とも。なんかね、最近俺なんか、ロバート・ハリスって英語で言いにくくなって
1: きた。どういうこと？
4: え、何語なら言いやすいんですか？
0: だ、わかんない。
4: ロバート・ハリスです。
0: ロバート・ハリスになっちゃった。ロバート・ハリスって言いにくくなっちゃった。
1: もともと言いにくいですよね。
0: ロバート・ハリス。でさ、で、フランス行くとさ、ロバート・ハリスが、ロベール・アリースな
1: んだ。
0: アリース。ロベール・ロベール・ハリース。
1: 私も色味になっちゃう。
0: 色味。
1: 色味。
0: いや、ホーミー。
1: でも、柚木ひろみも私自分で言いにくいと思ってます。
0: 柚木ひろみね。
1: 柚木ひろみです。柚が言いにくい時ある。
0: 柚木？うん。
1: 自分の名前噛んじゃう時あるのなんでしょうね。
0: ね。
1: うん、
0: 俺ヒロタダノリってすごく言いにくい。
3: ヒロタダ。
4: 誰ですかそれ。
0: ヒロタじゃない。
1: 横。
0: 横だ。
4: 横。
1: 横タダノリ。急に中目黒みたいな名前になった。
0: タダノリが言いにくいの。
1: タダノリ。
0: それは。若隆景なんて言いにくいよね。
4: 若隆景って誰？
0: 若隆景。今の相撲だよ。
4: あへえ。
0: うん。
1: それかを落とせば喋れますね。
4: どういうこと？
1: 若隆景。
4: そんな特殊なことはできませんよね。
1: 急にナレーションの話はいいんです
0: よ。そうですよ。
4: はい。
1: 今日のテーマは一人の時間。
0: あ、僕の大好きな。
1: はい。
0: 苦手な。
4: え、俺も大得
0: 意。この前なんかさ、奥さんと話しててさ、なんだっけ、あ、一人旅っていう話が今度あるんだよとか言って。あなたが一番苦手な人じゃない、
4: ね、俺も思ってちょっと企画に無理があるんじゃねえかって
0: それでさ、であなたってなんでここの旅人なんて言われるようになったのかしらね、って言うから、俺も知らないよ、俺別に自分で言ったことないのに、いまだに、あの、なんだろう、もう本当に昔俺がね雑誌によく載ってた時は、ここの旅人ロバート・ハリスよくよくキャプションで、
4: だって
0: 俺一人旅大嫌いなんだよ。
4: でも例えばそれ誰か考えるわけじゃん、コピーを。例えばあのアイドルとかだったら国民の妹みたいな、それ例えばハリスさんに、じゃあここの旅人で行きましょうってなって、そう確認とかなかったんですか？
0: ないよ。勝手に。ここの旅人で。俺じゃねえわ。
4: 気がついたら出ちゃってた。
1: でもなんかそれって多分一人でそのなんだろうな、自分の人生を切り開いてるの意味だったんじゃないですか。なんか
0: そうならいいけどさ。
1: なんかほらエグザイルスとかエグザイルスギャングの話の中ではやっぱ主人公が自分なわけじゃないですか。
0: そうだ
1: ね。でいろんな人に出会ってるっていうところでグループで移動してないからそこがここっていうあれだったんじゃない。
4: そう。まあでも一般的にここの旅人っていうフレーズ聞くと。一人でね、孤独な、
1: なんとなく私はあのコーヒーの CM みたいな、ダバダみたいなあのイメージ
4: 違いが分か
0: る。ただ俺確かに一番最初に旅した時は、あの一人でね、あのロシアからずっとあのヨーロッパ横断して中東横断してインドまで行って結構楽しかったのよ。ただそこにはいろんな出会いがあってずっと一人じゃなかったわけで、俺一人で例えば旅行先でご飯食べるのすごい苦手なの、だからあのゆうちゃんが先々月だっけ、行ってたスペインでさ、

0: よくあれバル、マドリッドで最初の2日間って俺一人だったわけ、うん、で夜食べに行くと大体ねバルはいいんだよ、うん、バルはもう本当に若者が、うん、酒飲みながらこう、うん、バルの料理食べてるんじゃない、うん、それはいいんだけどさレストラン入ると大体家族連れかカップルなんだよ、うん、それも10時ぐらいからみんな食べてるわけ、うん、それ一人で入りづらいのよ。
1: それはそうかもしれない。
0: で寂しいの。でなんか美味しいねって言いたいの。
1: わかる。
0: 綺麗な景色見たらいいねあの景色って誰か言いたいの。たまに俺一人の時も誰かいるつもりで言ったり言ったりするんだよ。
1: でもだから
0: 最高だよなみたいな。
1: なんか自分の気分がその閉じてる時か空いてる時かっていうのが結構あって、その一人で食べに行ってる時でもちょっと自分が例えば春先で、うん、そのすごい天気が良くて、うん、ああいう天気だなみたいなテンションが上がってる時は一人でも大丈夫だったりするんですよ、
0: ね、
1: お花綺麗だなとか、うん、でもなんかその着いたのが夜でその街にあんまり慣れてなくて、うん、で一人で突然行動しなきゃいけなくてっていう時は、うん、なんか食べてるものをみんなにメッセしちゃう、今これ食べてる
0: そうだ
2: あ今だからね
1: そう今だからここめっちゃうまいみたいな、
2: 全然ないそういうの、うん、
0: そう、う
1: ん、基本やだ、
0: シェアしたくない
2: 、はい、独り占めしたい、
0: 嫌なやつ
2: よ、ね、やだよ、
1: ただ
2: 別にね一人言うわけないけど全然一人でいいよ俺、
1: でもなんかその、うん、私多分ね今年1月にアメリカ行ってからすごい多分疲れてたんですよ、うん、でその後20日間ぐらい風邪ひいて、うん、で具合悪かった後にスペイン行ったんですよ、うん、でなんかもう脳も疲れてるし、うん、いろんなものが疲れてたから、うん、疲れてる時は一人でも一日はいいんですよね、うん、なんかその自分に向き合う時間とか、うん、自分が何を持ってるかのなんかこう考える時間が全然なかったから、初日は良かったんですよ、うん、一人でカフェ行っていろんなこと考えてなんかぼーっとしたりしてるのは良かったけど、
0: たまにいいんだよね、
1: そうだから2日目の朝になったら友達がその翌夜に来る予定だったんで、早く来ないかな安子みたいな思ってて、
0: なるよな、
1: なっちゃう、
2: あそう
1: で、なんか寂しくなって私もタパスに行くのやめて、もう今日はケンタッキーだと思い、なんか
0: ホテルで食べ
1: ケンタッキーをわって買ってきて、もうなんか焼け串みたいな、むしゃむしゃむしゃ、
2: よくね一人でご飯行くのはちょっと寂しいとかってよく聞くじゃん、まあ、
0: 寂しい寂しい、
2: 全くない、
1: いや日本ではない、
2: いや俺海外行った時もそうよ、
0: でもさゆきちゃんさ、たまに街歩いててさ、なんか自分が小さい子供になってさ、
1: 分かる、
2: 迷子っぽい、
0: 迷子になっちゃったような気分になるでしょ、
1: うん、なんかそうだから自分がなんかちょっと、うん、その世界から阻害されてるみたいな気持ちに なる時があって、そういう時って別になんか何も食べたくないってなっちゃ
0: う
1: もういいコンビニで買って帰るみたいな、
0: 気分がいい時で一人の時は、
1: うん、
0: ちょっと新しいところあそこの牛
1: カツ
0: ちょっと行ってみようかなみたいな、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 思って行って、うんうん、で何だろう、やってる人と友達になったりする
1: の、そうそうそう
0: そう、それは本当にね自分の何かこうエネルギーによるの、
1: うん、そうだから心が開いてるか、ね、扉が開いてるか、うん、閉じてるかで全然、うん、テンションが違う、
2: 開いてても閉じてても全然いいだから開いてたら一人で、うん、いやいやだから気楽でいいぜみたいな、うん、で閉じてたらもういい、誰も構わんといてくれ、別に一人でいいし、
0: う
2: ん、
0: まあ そ,
1: まあ、それもできなくはないんですけど、うん、なんかその多分早く帰りたいって思う気持ちの方が強いかな、
2: う
1: ん、
2: そうなん
0: だ、俺はだから必ず街に何軒か、うん、例えば代官山蔦屋行って、だ、うん、なんだっけあそこ食べれるとこ、
1: あの
2: 上にね、
0: うん、上に あそこの連中全部友達にするの、
2: あそうね、友達になってた場所ね、
1: そういうの、う
0: ん、やっぱりで一緒にご飯食べに行ったりするわけ、
1: なんかホームを作っていけば寂しくないから、
0: ホームをいっぱい俺持って
1: る、私もそうです、
3: それできねえなそれ、
0: だから俺もすごい仲良くなって一緒にご飯食べに行ったり、
3: えらいえらい、
0: うん、
3: それはすごい、
0: T シャツに行ったりするわけよ、うん、そうするとさ知らないとこじゃないんだよ、
1: うん、そうそう、
3: なるほどなるほどなるほど、
0: ではここで一曲いきましょう、彼女はどうでしょうかね、一人で大丈夫でしょうかね、ケイティ・ジョージ
3: どこどういう振りですか、
1: ロバートアルアル
0: フィン、 From Canada, a jazz singer from Canada, and the number is Sight to Behold.

0: That was Katie Georgie 最近
1: 最近
0: まあ一人大丈夫みたいな、ま
1: あ、そうですか俺仕事上管理職って孤独な仕事なんですよ。
0: そうだね、う
1: ん、だから、うん、ビジネスモードの自分って一人って何でもないんですよ。
2: あ、それは確かに分かります、う
1: ん、むしろああと孤独でなきゃいけないシチュエーションがすごく多いんですよ、うんうん、だって部下を評価しなきゃいけないとか、う
0: ん、だって家帰っても孤独じゃん
2: 孤独ではないよ。やることは多いかもしれませんけどそれは孤独ではありません。
1: あの、ね、あのまあ返す言葉ないんだけど
3: 返す言葉ないんだ
1: けどでも、うん、そのビジネスモードの延長線上の孤独って何のそのまあ、ある意味何のスイッチも入らないけど孤独だなとか、うん、当たり前だから
0: 思わない
2: 、うん、鎧がね、
0: まあ、そういうもんだと、
1: そうそうそう、うん、ただだからそのビジネスモードじゃなくなった時はやっぱり俺も一人苦手だから、うん、だから趣味の合う人と必ずどっか行く時は誰か、うん、誰かを、
3: うん、あだからちょいちょい違うお姉ちゃんと出かけるんです
1: よ。ちょいちょい違う、
2: あそうか、
1: うん、友達とね、うん、友達と出かける、うん、
0: なるほどね、
1: のがもう
3: 俺ねもう昔からないですよ。別に仕事モードだろうが、うん、何だろうが、うん、いや今一緒にいますよ彼女とね、うんうん、でも一人でずっといたってもう何の苦痛もない寂しいとも思わない。
0: へ、うん、俺は絶対誰かと住んでなきゃダメだし、
3: あ
0: 俺だから俺一人になったことってほとんどないの。大体誰かと暮らしててガールフレンドとか、うん、奥さんと暮らしてて、うん、じゃないとダメだから家帰ってってみんなが2人出払ってる時、うん、犬がいてくれて本当に嬉しい、
1: うん、最後はワンちゃんね。
3: いや犬は分かるけど、うん、なんかね、うん、俺例えば仮にどんなに好きな相手でも一緒にいると俺とは違うわけじゃないですか、うん、そうするとついねなんかね例えば今俺がこれで眠いなとかあったらするじゃないですか、うん、ちょっと今日しんどいみたいな、うん、でここで寝ちゃうと、うん、こいつちょっと嫌かなとか考えたりとか、う
0: ん、
3: あとは
0: それめんどくさいの、
3: あなんかね、うん、あのこういう行動を取ると相手がこういうふうに感じるって嫌な感じにならないかなとか、うん、
0: そこまで配慮する気持ちあるの
3: 俺あるんですよこれがいやなんかね、うん、あとはこの間こういうのがこういうことがしたくないって言ってたなとかしょうもねえこうやってことで、うん、本人は大した意味がなくても、うん、なんかそれを思い出しちゃって、
0: そんなの覚えてあげてるの？
3: 覚えてあげてる、あのチラシ寿司ぐらい覚えてる。
2: みんなチラシ寿司言えない現象。それって、うん、塩とか胡椒のラベルを前にしておかないと気になるっていうのとは、う
0: ん、それ裏返しだ。
2: それの方向性としてはどうお考えなんですか？
1: そうね、どう考えたの？
2: 裏面に自分は裏面と表面は気にしたくないですという相手の気持ちの尊重というところにはつながらないと考えてい
0: いぞいいぞよく言った。
1: 面白い、うん、
3: 専門家と、精査をして改めて回答この場での回答あのねなんかね人と一緒にいると、うん、俺のペースだけで動けないじゃないですか当たり前だけど
2: あと
3: 俺のその気分だけとか、
0: うんうん、
3: でそれをちょっと気になる時があるんですよ、うん、俺の気分で動いたらちょっとかわいそうかなとか、うん、今はそうじゃない方がいいかなみたいな、うん、それを考えるほんのちょっとしたことが
0: 嫌なの
3: ストレスにな
0: る
3: めっちゃ負担になる。
0: だって本当は一人ですあの人と住んじゃいけないね
2: ひどいでもなんかそういう意味では私人といるのは好きだから、うんうん、あの人といる時の自分がなくなります。
3: そのパーセンテージが減るのが嫌なの。
2: 私はそれで大丈夫なタイプなんですけど、うん、だからその例えばロバートさんと一緒にいるときに、うん、私の食べたいものを、うん、あのロバートさんがどうしても教えてくれって言ったら教えるけど、うん、ロバートさんが食べたいものがあるのに、うん、いやそれじゃなくて私はこっちは食べたいって言うことはな い,、うん、
0: 言, えない,
2: い言えないんじゃなくて
0: 言わないんだ。
2: あのね嫌なんですよその自分のわがままで人に食べ物を強要してしまったっていうことに対する自分がネガティブになっちゃうんです、うん、相手はいいって言ってても、うん、例えばなんかその美味しいところをお店教えてよ、うん、ゆずちゃんの食べたいものが食べたいんだよって言われたらいいんですけど、うん、何食べたいみたいになって、うん、あ特にないですねってなった時に例えばロバートさんが今日なんかカツ食べたいんだよねって言ったらあ行きましょうってなる、うん、だからその人が行きたいところに行ってる方が自分が嬉しい、
0: うん、なるほど、
2: うん
0: 俺はあのどんなに寂しくてもあのじゃない家にどんなうるさくても俺家に誰かいると一人に なりたいの一人になるの好きなの。
3: ああ誰かいるとね、
0: うん、いたら俺あのほとんどね俺毎日のように自分の書斎、
3: うん、
0: あの家の中で一番狭い部屋が書斎なんだけど、うんうんうん、あそこで俺原稿書いてたり本読んでるから、うん、 そこにいるのが半分ぐらいだね、うんうんうん、それは全然いいの、うんうん、その一人の時間すごい大事なの、
2: うんうん、
0: 俺にとって。
2: なんでしょうね、こう人がいっぱいいる中で一人になるっていうのと、
0: 大好き、
2: 本当の一人って別の気がする。
0: 誰もいなくてさ、うんうん、で一人にいるのは寂しい。
1: うちあれだね、なんか一人会話はしないけど同じ部屋だね、みんな。
2: おお、
1: ずっとそうだね。
2: みんなリビングにいるみたいな。
1: いやだから何、女房と次女がベラベラ喋ってて、
0: あそうか、
1: 長女がなんか他のことやってて、俺が全然違うことやってて、とりあえず同じ空間にはずっといる。
0: それはそれでいいよね。
3: うん、だから多分俺ね、多分一人暮らししてる期間って結構長いんですよね。
0: うん、長いね。
3: うん、でその時とかも。まあまあ、前もよくこの番組にちょっとおいでよってよく言ってましたけど、うん、いや1ヶ月のこの例えば2週間で初めて人と話すとかもう全然平気だもん。
1: ああそうか、
2: そうか、私多分喋るというアウトプットがないと死んでしまう気がする。
0: 俺もそう、
2: うんう
3: んうん、いや全く例えば何年かも喋らなかった
2: ら別だけど、私たちにとってはその2週間が何年かも喋ってないぐらいの苦痛なんです
0: よ、うん、無理無理よ、俺
3: 無理無理。別にその誰かと接触しなくても、
0: うん、
3: 全然でその時にじゃあどっか出かけてんのかっつったら、
0: うん、
3: いやたまにはなんかちょっとプラッとどっか行ってみるかはあったとしても、うんうん、基本的には今とも変わんないんで、
0: うん、
3: 朝起きてまあタバコ吸ってコーヒー飲んでないから歯磨きとかなんかしたら、うん、もうそのままデスクに座って、
0: うん、
3: 何かしらやってるんで、新しいネタ仕入れるかなんか物作ってるかとか、
0: うん、
3: やってて、それで一日全部終わっちゃうんで、
0: ね、でもだ物作る人なんだよな、
2: う
0: ん、
2: あそうか。
0: 俺も執筆してる時は別に一人全然いいの、
3: まあ、そうです、
0: 一日いられる、
3: うん、
0: で俺人が入ってきて、だからここはね、背の毛と違うところは、うん、俺の奥さんが俺がちょうど思考してる時、うん、次何書こうかって時に来てたら、俺すぐそれあの切り替えて、
3: うん、奥さんと
0: 普通に、
3: ね、
0: あのニコニコできるのね、
3: 嫌、うん、
0: でしょ、
3: ほんまブチ切れる。

0: それについては相手のお気持ちなど
1: を専門の医師と相談をしてですね、
0: 医師
1: 資料を揃えてから提出させていただければと思います。今ここでお答えするのは準備してございません。
2: でもね、俺もね、割り込まれても意外と平気。
3: そう、
1: そうだね。
0: 私も大丈夫
3: だって受け身でしょ。
2: なんでちょっとね、それ曲かかった後でいろいろな。
3: じゃあこれで Chrissie Hynde featuring Shirley Manson で、これ古い歌ですね、 Love Letters。

0: これ支配人でいいですね。
1: うん、なんか丸さんもさっきあの、
2: いや違う違う、受け身でしょって言われちゃったからさ。
3: 受け身、
2: え、まあ受け身ではない、
1: ね。受け身ではないですか。
0: ないの？
1: なんですか？
2: え、なんで？
1: いやなんで、いやすいません、質問に質問でカートを返さないで、ちゃんと答弁してもらいます。
2: なんで受け身って思われたかなと思ったら。うん、そう
4: です
2: ね、うん、
4: 人のリクエストを優しく答えてくれるからって話ですね。
1: いや、あの各種報道で受け身だという報道がなされてる。

0: それご存知だと思いますけど、
1: ね、それもご自分の発想、ね、
2: 一方的に、はいはい、俺の人生の多くは選択だけしてるようなねそういう話をよくしている
3: じゃん。小説のルフが出されている、
2: それを受け身と取られたら困るなと思った、
3: はい、あ、じゃあ自発的に、
2: 自発的かって言われるとちょっとそこも微妙
3: なるほど、
0: あの、ね、先日俺とご飯食べてる時に時々イラッとするんだよなっておっしゃってましたがそれは受け身ではないんで
2: 消去法なのよ。
0: 消去法、
3: 消去法、う
2: ん、だってほら俺がやんないと溜まっていくわけよ。
3: ああなるほど
2: ね、うん、まあやめようよそれまあまあまあ、でもなんか受け身ではないんだよね俺は。あの広い間口は持ってる、
3: 広い間口は持ってる、ね、ただ最近私家で一人でいるのは結構好きで、うん、そのまあ、家リフォームしたり自分の部屋を結構レイアウトを変えたりしたんですけど、うんうん、あの部屋の中でゾーニングをしたんですよね、うん、なんかこう縦の長方形の部屋だったとして、うん、その入り口のドアに近いところは身支度をする場所、うん、で、その横は立って作業をする仕事場、うん、でその奥、一番奥に向かって自分がくつろげるところかつ、うん、そのベッドがあって、うん、でその左側のところは配信とかもできるけど本を読んだりできるスペースって分けたんです、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: お祈りするとは
3: ん、の
0: お
3: 祈りはちょっとやらないなんかで真ん中は運動する場所みたいに決めたんですよ。で前まで結構そのテンションを保つのに場所を変えないとテンションが保てなかったんですよね。でその動線を結構ごちゃごちゃにしてたら自分も頭が整理されなかったんですけど、このゾーンを変えたら整理されましたね。なんか朝起きて運動するのはここ、ご飯食べるのはここで、身支度するのはここっていうのがあるから、その気持ちの切り替えが部屋の中でできるようになって、これコロナ禍にできたらよかったなって思いましたし、うん、あと照明を切り替えることで、うん、あの少しずつトーンダウンしていくようにしてたんですよ。
4: それいい
3: です。で帰ってきたら、うん、今ちょっとスマートフォン化してるんで、私が100メートルぐらい近づくと家の電気が私がお迎えするモードになってくれるんです、うん、寒かったらその温めてくれて、うん、電気もつけてくれて、うん、で最初はその荷物を片付けたりする電気になってるんですけど、うんうん、しばらくしたらその音声アシスタントにそろそろ寝るよって言うと、ちょっと照明が一段階落ちて、なんか癒しの感じになる。で普通にお休みって言ったら全部暗くなるっていう段階。
4: ベッドが揺れたり、
3: 揺れたりはしないです
0: 。揺れた、
3: どういう揺れ、
0: ね、
3: どういう揺れ、
0: 僕自身が出てきて立ち去れって、
3: 立ち、オーメン、ダミアン、なんかそういう感じにしたんですよね。でそしたらもうなんか寝るモードは寝るモードって決まってるから、帰ってきてからの一人の時間っていうのがすごい大事になったし、う
4: ん、お父さんはいつもいないの？
3: あのね、時間が合わないんですよね。5時ぐらいに起きて6時ぐらいに出ちゃう、うん、で 9時ぐらいとかには寝ちゃったりするんですけど、うん、私がだいたい8時ぐらいに起きて、うん、その夜やっぱり12時過ぎて帰ってくるから、
4: うん、あ、そうか、
3: 移動拠点、まあなんだろうな、
0: ほとんどちょっとずれてる、ね、
3: そうなんです、ほとんどあんまり会うことなくて、で私も出張が多いじゃないですか、ね、あんまりいないっていう感じ
4: で、別にお父さんは別に束縛しないからね。
3: そうですね、さすがにこの年でそれは
2: 同じ空間にはいない
0: の？
2: 同じ空間にはあんまりいない、
3: 同じ空間にはだから土日とかはそういう時間を意図的に取るように私はしてます。
4: リビングはあるわけ、
3: リビングはもちろんありますし、あの使われてない部屋もいっぱいあるんですけど、そのなんだろう、土日に夜ご飯一緒に食べに行こうとか予定がなければそういうのはやったりするけど、うん、でも基本的には動線はずっと一人ですね、家出るまでは、ね、
4: その住むさスペースって重要だよね、
2: うん、確かに、
4: うん、2階はね、2階結構下と同じぐらい広いんだけど、全部2階にもリビングがあって、うん、でエクストラルームがあって、あの何、あの物を置いとく部屋があって、うんうん、で娘の大きい部屋があるのよ、うん、それ全部娘一人占めだもん
3: ね、
4: うん、俺めったに2階上がっていかない、たまに2階上がって本読みたいなと思って行くんだけど、ほんのたまにだね、
3: うん、でも私もやっぱり2階に自分のスペースがあると、うん、あんまり1階に降りようっていうのにならないんですけど、なんないな、今ちょっとその1階を改装して、うん、なんか父が快適に過ごせるところと、うん、なんかこうカフェスペースみたいなのも作ってみようかなってちょっと思って、うんうん、いいじゃん、なんかお庭がね全然有効活用されてないので、
4: うん、庭でいいよ、
3: お庭が見える一応出窓があるとこがあるから、うん、それはしようかなって思ってますけど。

0: 2階が自分の仕事部屋 で、
1: うん、
0: で1階がリビングなんで、
1: うんうん、
0: だから仕事ほとんど自分はもう一日中仕事部屋にいて、うん、途中でちょっとリフレッシュしたいなとか、うん、コーヒー取りに行くついでにリビングでちょっとソファー座って、うん、ちょっとだけニュース見たりとか、
1: うん、
0: 昼間とかだと、
1: うん、
0: ワイドショーちょっとだけワンコーナーだけ見てとか、
1: うん、
0: でなんか使い分けてるかも。だからそのリビングに物があるのが嫌なの。
2: あ、何もないですよね。
0: 何もない。
2: すごい ね、
1: うん、
2: あのねドッグランぐらい何もない。あ、だから要するにその真ん中開けるじゃないですか、そのワンちゃんとかが走るところって、うんうん、ああいう感じ、うん、対角線にね、うん、
1: 物もない
2: ね。
3: そこにあの背の犬が走ってるの。
2: ゆらちゃんが走ってる。
0: で、あのうちの彼女って、うん、まあ当たり前、まあ、よくあるんだけど、そのソファーにちょっとした自分のバッグを置いたりとかをしてるんですけど、
1: うん、
0: もうそれはもう全部自分の部屋に持ってってくるみたいな。う
3: ん、
0: だからとにかくこう仕事終わってパーッと降りてきた時に、うん、そこにこう生活感があるものが置かれてる。俺のもんもそうなんですけど、
3: 嫌、
0: うん、なの。むっ、ものすげえ嫌。
3: あの彼女は彼女の部屋があるわけ。
0: あるんですけど、あいつほとんど自分の部屋にいないんで、
1: うん、
0: もうほぼ物置とかしてるんですよ。だからもうそこに入れろみたいな。だからもう降りてきたらそのつ常になんかこうある意味無機質な感じでリビングはいてほしい、あってほしい。
3: なるほどね。
2: まあ、なんかその方が多分精神衛生上いいのかもしれないですね。
0: 俺はなんか
3: 人によるよ、
2: うん、そうか。
3: 俺はなんかいろんなものがこうだからなんていうの、小さいさオブジェとかさ、うん、あの絵とか飾ったとかいいわけ、
0: うん、あ、そういうのはいいですよ。
2: それは無機質に入るんですよね。
0: そうそうそう、
2: 要するに、
0: うん、私物、あ、
3: 私物
2: やな。個人の
0: そう、多分ジャケットとかが、
2: うん、
0: あのダイニングの椅子の背にかけてあるとか、ね、そういうのはもう、
3: まあ俺も嫌いだ。
0: うん、
3: うん、
0: あの、ね、なんかその
2: ホテルのロビーみたいな、
0: そう、昭和のあの貧乏大学生の安アパートみたいな雰囲気は嫌だなみたいな。
3: なるほど、
2: ワンルームみたいに使うなっていう、
0: ね、そうそうそう、だからはあるんですけどね、うん、
3: なんかわかる。俺はそれ、俺もそうだよ、うんうん、
0: 一緒じゃん、
3: 一緒じゃん。ではここで一曲いきましょう。山崎箱、
1: あの山崎って言いました。
3: 山崎って言いましたよ。本当、山崎箱って言いましたよ。
1: ありがとうございます。
3: はい、1975年デビューアルバム飛びますから飛びます。

0: 今あの、
1: うん、
0: そう小野家奥さんと娘が急に絵画趣味に走っちゃってさ、
1: はいはいはい、
0: いろんな絵を
2: 見てましたね、
0: うんうん、たくさん貼ってある、うん、
1: いや絵はいいっすよ、
2: うん、絵はいいなと思いました、うん、なんかやっぱり私もそうスペインに行った時に、うん、スペインってやっぱりアートの街だから、うん、それこそあのバンクシーの作品とかもあったりするし、うん、古いその過去のピカソの作品もあったりすると、うん、ポストカードとかそういうのもたくさん売ってるわけですよ、うんうん、でなんかこういうのをやっぱり部屋に飾りたいなっていう気持ちになれますよね、うん、
0: なる、
2: うん
0: うち2階はシャガールルーム。
2: シャガールルーム。
1: シャガールルーム。
0: シャガールの。
1: あ、上がったとこですか。
0: あの2階。
1: ああ、
0: うん、
1: あ。シャガールいいですね。
0: うん。あと下にバスキア1個入れた。
2: バスキアもいいですね。
0: うん。であとダリがあるし。
1: うん。俺1回ね、その昔そのまあゴッホが好きなのがあって、
0: うん、
1: そういう、まあ、ポスターっぽいの買って飾ってた時あるんですよ。うん、で絵も好きなんで。
0: うん。
1: 自分でこう油絵を描いてみたんですよ、
0: うん、
1: なんか抽象画みたいな、
0: うん、
1: で描いて「おいいできじゃん」と横に飾ったんですよ、うん、おろそポスターといいゴッホの横に俺の絵があってそれはだからなんか違う
0: 違う恐れ多い
1: そうそうなんか全てが台無しみたいな
2: でもなんか物が飾ってあって、
0: うん、
2: その物に囲まれてれば一人でも平気っていうのがあるのかな。その自分のお気に入りのものとか、
0: ある程度ね、
2: そう自分が見てるだけでなんかいいなって思えるもの、それって別に趣味のものでもポスターでも何でもいいんですけど、うん、そこではやっぱり充実できるんですけど、うん、なんか六本木の交差点に一人とかだとなんか、
1: う
2: ん、
1: あそれは それは、うん、危ないしね。六本木の交差点に一人でポツンと
3: 行って、ね、そっちね
1: 引かれちゃう。
2: そっちじゃない。なんで車の方なの。車道じゃない。
1: 歩道
0: だよ。なんかね、人がたくさんいても一人で寂しい時ってすごくある。
2: うん、なんか20代の時、うん、20代前半の時に、うん、渋谷に自分の所属してる芸能事務所があったんですよ。
0: はいはい、
2: で一応まあそこに拠点があって、うんだからっていうのもあるかもしれないけど、
0: うん、
2: 渋谷ってすごいほっといてくれるいい街だなと思ってたんですよ、うん、なんかその他人との関わり合いがそんなにないし、
0: うん、
2: みんながなんかこう無視し合ってることが普通じゃないですか、
0: うんうんうん、
2: あれがすごく楽だなって20代の時は思ってたんで、うんうんうん、メンタルやられてたんだと思います。
0: あそうだ
2: な、なんかもうほっといてほしいっていうのと、うん、自分がなんかそのオンの時に仮面をつけとかなきゃいけないっていう気持ちと、
0: うん、
2: もうなんか一人にしてくださいっていう気持ちのバランスが渋谷は取れててすごい良かった。
0: あ
2: だからなんかそのなんだろうそういう人が集まりがちなのかもしれないですよね。そう受け入れてくれるしね一人で、うん

0: もね、
1: うんうん、まあ、でも確かにそういう一人はだそのいわゆる孤独とかってやつでしょ、
0: うんうん、ただその時は一人になりたかったから、そのなんだろうな、自分本当の自分を受け入れてもらえなかった時代と自分が勝手に思ってる時、うんうん、みんな受け入れてくれしたかもしれないけど、うんうんうん、そういう時は一人旅したかったし、うん、一人でいたかったんですよ、うん、その時は、うん、だけど今は自分のこういいところとか悪いところとかを認めてくれる人がいるとか、うん、弱さを見せても大丈夫と思うと友達と移動したいっていう気持ちになるって感じ。
2: 俺別にさ、例えば友達結構いるけど、あの 先週 の, その電話の話だけど、はいはい、うん、よくさ友達に電話かけまくるやつっているじゃん、
1: はい、
2: また買ってきたよっていう、俺の場合あの酔っ払って買ってくるやつが2人ぐらいいるわけ、はい、まあ、1人死んじゃったんだけど飲みすぎて、うん、そうですね、酔っ払ってるから何話しても全然覚えてないんだよ、うん、どうせ、うん、でもでいつも同じこと話すの、うん、でもそういうことを必要としてる人っているじゃない、
1: うん、
2: あと友達関係をなんか再確認したいみたいな、うんうん、俺全然いいのよ、うん、電話しないで、うん、俺セノケンとか仲いいじゃん、ゆうちゃんとか、うん、でも別に電話しないじゃん、うんうん、ゆうちゃんどうせ出ないしさ、
0: ね、パソコンが壊れた時
2: に、ね、いやたまに俺話したってやるよ、うん、でも別にいいんだよ、うんうん、いるから、
0: うんうん、いるから、う
2: ん、別にコンタクト取らなくてもここで月に、
1: うん、まあ ね、
2: 週に1回か、うん、会うし、うん、と思って
1: る
2: んだけど、
1: あとは何かの時には必ずコンタクト取れるっていう、なんか確信とか安心感があってないですか、うん、俺はあるな、
3: つながってる感ありますもんね、
0: う
3: ん、
0: まあ、あとは今 LINE とかでやり取りしたら見てくれるっていうのもあるから、つながってるっていう気持ちはある、う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、俺でもゆうちゃんともさ、あの瀬野健とも丸さんとも LINE しないけど、
0: しないな、
1: そうだからね、うん、なんかそうメカニカルにつながってなくても
2: いいの、
0: まあ、
1: ツールでつながってなくても
2: どっかにいるって、
1: そうだから最悪、例えばじゃあ俺もうでもどうしてもダメですって仮だったとしてよ、うん、でまあハリさんでもユズキさんでもマルさんでもいいけど、うん、ちょっと誰かに助けてほしいなって本当に思ったら、
2: う
1: ん、最悪会いに行けばいいんだもん、
2: うん、そうなん
0: だ、それは本当にそうかもしれない、
1: うん、で
0: そ
1: うそうそう、あとはもう本当に俺がどんなにダメでぐしゃぐしゃになってても、うんうん、とりあえず1回は受け入れてくれてる、くれるはずってみたいな、
2: そういう人間がいるって、
1: そうそうそう、それがあるから多分違うと思う、
2: そうそう
1: そ
2: う、
1: だから本当の孤独ではないんだ
2: ない
1: から、
2: うん、
1: だから俺一人で平気なんだ、
2: そうなんだと思うよ、うんうんうん、俺みたいないいやつがいるからさ
3: 孤独でありでも孤立してないから
1: よ、あそう、孤立はしてない、
2: 孤立は厳しいね、
3: うん、そこの違いだと思うんだよね、
2: そうだね、うん、でもね俺一回 J-WAVE ですごく一番忙しくて、で連載も3つぐらい抱えてて、うん、でもういっぱいいっぱいになって全然新しいアイデアが出てこなくて、これやばいやと思った時に一、うん、人で1週間休み取ってバリに行ったの、うん、でバリにも友達いっぱいんだけど、うん、誰にも連絡取らなくて、うん、レンタカー借りて、で行って普通に行かないようなところずっと運転して、うん、であの新聞も読まなくて、うん、であの小説先持ってたの、
1: うん、
2: それでいろんなところに泊まって一人で泊まって、うん、静かにしてたの、
1: うん、
2: で 緑とかさ 海をいっぱい見て、
1: うん、
2: で最後にね5日目ぐらいに泊まったところがすごく綺麗なホテルで、庭がすごく大きくて、そこにあのなんか日本庭園みたいなところで、うん、目の前に小さいこう池があって、そこにこうあの魚がこう飛ぶポシャンって音がして、
1: うんうん、
2: そしたら急にねアイデアがいっぱい浮かんできて、そこのベランダに座って、うんうん、書きまくったことある、うん、あこういう話もしたかった、
1: そういう瞬間ってありますよ、
2: ね、うん、そういう人にならなきゃいけない時ってあるんだよ、ね、うん、たまにね、う
0: ん、結構この間のスペインはそんな感じでした、
2: う
0: ん、
2: やっぱそうか、
0: 初日何にも出てこなくて、
2: うん、
0: あもうダメだこのままではって思ってましたけど、うん、やっぱり本当なんかその無理にでも、まあ、無理はしないか、ちょっと書きたくなるまで、
2: うん、
0: アイデアが出てくるまで待とうみたいな気持ちで歩き回ったりとかして、うん、そういうのをいろんなもの見てるうちになんか素直になれる、
2: 出てくるよね、
1: 降りてくるってこと
0: ね、いやどちらかというとなんか素直になれるの方なのかな、もともと自分の中にはあったけど、うん、それがその表に出せるような状態じゃなくて、うん、自分がなんかこう壁、うん、なんかこう鉄壁みたいなのを自分で作っちゃってる感じ、うん、
2: だよな、
0: だからそれをちょっとずつこう解いていくために一人の時間が必要になるっていうことはある、
2: うん、そうだね、う
3: ん、いやでも3人がそこが羨ましいなと思うの
2: は、できるから
3: 自分で作るとか何か生み出すって思うんですよね、うんうん、でそれが、まあ、変な話生活の
2: 元の
3: お金になっていくと、やっぱりサラリーマンって仕事で対価を得るって
2: こと
3: で、
2: はいはいはい、
3: やっぱりね作るっていう行為とちょっと程遠いとこあるしね、だからそういうところはちょっと羨ましいと思うし、
2: そう、う
3: ん、今その立場があの嘱託社員で自由に、まあ、ある程度なるった時に、うんうん、やっぱり物を作りたい

0: とか生み出したいっていう気持ちの方が、会社員の今の年になった方が強いですよね。なんか作ってみたい。ただ何が作れたり、何を作ったりっていうのがまだ自分の中で、あの答えが出しきれない。
1: でもなんか丸さんと話してると、例えば俺でもいいですよ。俺とかハリスさんとかができないことがいっぱいできることありますもん
2: ね。ダジャレ作ったりな。
1: ね。
3: いや、それを。今丸さんが求めてた
1: と真面目な話としても、だって俺らが分かんないこととか知ってることもいっぱいあるし、多分作れるものって俺らとは全く違うものでいっぱいありそうな気がするなと思って、
2: う
0: ん、
2: そうだな。
0: まあ、でもなんかね生み出したいんだよね、
2: う
0: ん、
2: ゼロからね、うん、人に頼らないで、
0: う
2: ん、
0: そうそうそうそう、
2: なるほどね、うん、これでちょっと一曲いきましょう。
1: スーパー全自動洗濯機とか、
3: うん、開発者
2: そうです。This is a song from 1976, 50 years ago, from the album Mothership Connection, Parliament, Give Up the Funk.
4: Tether off, we're gonna tether off the mother sucker. Tether off, sucker. Tether off, we're gonna tether off the mother sucker.

0: 人ね、うん、俺だから本当にね犬飼ってよかったと思う。一人でさ、あの家留守番してる時ってさ、うん、犬がいると犬が寝ててもさ、うん、いいのよ、
1: ぬくもりがね、
0: いるだけでいいの、
1: そこにあるから、
0: うん、で遊んでくれなくても、うん、眠たいなら寝てていいよ、俺はそれでなんか満たされてるの、うん、人間って不思議だよね、うん、
2: まあ、でもあの動物がいる、うん、まあ、犬、特に犬とかだと、うん、なんかその訳のわからん安心感みたいなのは確かにありますね。ね、うん、でね、多分ね、犬が喋んないからいいんですよ。あと人間の言葉を本当に喋ったら、うん、もしかしたらこうやってだったりで、うん、あ、こいつ気持ちいいんだねって触んじゃねえ、うっとうしいんだよお前って思ってるかもしれないじゃないですか、うん、でもこっちの人間の勝手な解釈で、
3: まあそれそうだよね、う
0: ん、
3: だ
0: から逆にうっとうしいもんな、
2: そうそう、それでいてくれるっていうか、うん、がいいんだなと。
0: だから古代の人間がさ、うん、犬とか猫を飼い始めたね、うん、その外暗くてさ、うん、明かりがなくてさ、うん、洞窟なんか寂しくてさ、うん、そこに犬がいるっていう友達じゃない、それの気持ちすごいわかる、
1: うんうんうん、なんかロボットとかぬいぐるみですらやっぱりそう思いますもんね、うん、部屋の中にその自分が気持ちを投影できる相手がいるみたいな、
0: 昔のアイポとかね、
1: 本当、う
2: ん、
1: そう、う
2: ん、あとなんか自分の生活パターンとかを、うん、まあ俺で犬いるじゃないですか、うん、さ、そいつの都合でちょっとなんか、うん、今こう、ただじゃあなんだろう、あのおしっこするのに散歩連れて行ってやろうとか、
0: やんなきゃいけない、
2: そろそろ飯かとか、自分、うん、の
0: それだけで満たされるよね、
2: うん、それもだいぶ全然、うん、なんかその精神衛生上全然いいと思う、うん、ね、
0: そう、
2: うん、
0: 勝てないでしょ、
3: 飼ってない飼ってない、飼いたいと思うんですけど、うん、娘が猫アレルギーとか犬アレルギーで、
1: なんかお魚とかでもそんな気持ちありますよ、
0: うん、
1: なんか、ね、水槽とかにメダカとかいると別にどうってあれではないんですけど、うん、なんかお今日も生きてるね君みたいな、うん、ちょっと気持ちがある。あれ
2: でも魚も寄ってきますよね、
1: 寄ってくる、
0: ね、悪いけどね、うん、うちのカメだけダメ。
2: カメさん。
0: もうね、35年近くいるんだけど、うん、まだ俺が誰か分かんない。
1: 逃げら。
0: 逃げら。
2: あのハリーさんがそのカメに話しかけてるの見てると、なんかね、微笑ましいよ。なんとも言えない感じでめっちゃ笑っちゃう。だって、なんだっけ、カメさん、カメさん。
0: それカメさんって呼ぶの最近。
1: もっと逃げる。
3: 一回だけなんかお試しお迎えってできるのよ。うんうん、一泊二日。
2: あ
3: で、その1万円ぐらいそのペットショップを出すと、うん、その試しに帰るかどうかやってみてください、
0: うんうんうん、
3: もうそれだけでも、うん、もうあの返す時みんな泣いてたもん、
1: まあ、
0: でしょ、
1: そうです
0: でしょ、
1: う
0: ん、うちの娘さ、5年前は、アレルギー数値が1万7000あったので、普通の人間は700以下だ
2: もん、もうすごいですね。
0: それであのディピスキシルっていう
3: 注射でしょ、
0: 注射、うん、月に2回打つんだけど、うん、それ打って今500、1万7000から500、
2: それはすごいですね、
0: すごい
1: ね、
2: いやでもね、そのさっきも話に出たその一人なのか、うん、孤独なのかは、
0: うん、
2: ね、大違いっちゃ大違い、まあ、
0: 大違いね、
2: うんうんうん、
1: ただなんかその自分がすごく孤独に思っている心が閉じてる時に、うん、街で接客してくれた人がすごく丁寧だったりとか、うん、心を温かくしてくれたりするとすごく嬉しいなって思うから、うんうんうんうん、自分が接客などする時はそうであろうと思いますね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、で俺は必ずあのなんていうの、あの誰に会ってもどこ行ってもあのコンビニでもすごいあの何冷たそうな顔した中国人の女の人がいるコンビニなんだけど、いつも俺あのおはようって言うようにしてたの、
2: うん、
0: 今みんな友達だもん、
2: うん、
0: だから結構日本ってさ、サービスはいいところが多いじゃん、
2: うん、
0: でもだからそれに付け上がっちゃってさ、うん、すごいつけんどのやつ多いじゃん、うん、特に若いサラリーマンとか、うん、それじゃなくてそれ必ずニコッとして目を見て、うん、ありがとうって言うとさ、うん、あそのね、小田原駅のコーヒーショップ友達になれるじゃん、
2: そうね、
0: だってそれ重要なんだよ、
2: なんてことはねえ時に、
0: うん、
2: 例えばまあコーヒー買おうかなって俺もあるわけじゃないですよ、うん、これ住んでるし、
0: うん、
2: そしたら 100% 話しかけられますもんね、
0: だよ、
2: そう、うん、であどうもみたいにはなるんですけど、
0: それ重要なの、うん、俺街の孤独って自分でそれを解消していけばいいんだと思うね、うん、
3: あの確かにね、
2: うん、なんであのお客様は神様ですってあるじゃないですか、
0: うんうん、
2: あの言葉の本当の意味を知らないやつがほとんどで、
0: うん
2: うんうんうん、あのあれは金払ってる客が偉いんですよ、
0: エバリスタっていいものだと思ってるわけ
2: よ、そうっていう意味じゃないですよっていうのをちゃんと分かった方がいいよって思ってます、
0: うん、本当そう、うん、タクシーの運転手さんもそうだし、うん、今日の怠けだった
2: ら俺も思った、
3: みんな感じてたよね。

0: いつさ、うん、あのわざわざさ4人乗せたのにさ、うん、なんであんな近いのかいっていう顔してたじゃんあいつさ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: で何もないって降りる時まで言わなかったじゃん、うん、なんか言ってやると思った俺、うんうん、
1: 多分だね、うん、あの観光ドライブをしてほしかったんだろうね、うん、
2: いや俺
0: どこ 山登りしたかった
2: です、もしハリスさんが言って俺も途中で、うん、おいって言おうかなと思ったんですけど、
0: 俺ももうちょっと言おうと思った
2: で、うん、ハリスさんに言ったら、うん、あのなんだっけな、うん、アホはほっときましょうっつって言おうかなぐらい思って
3: そう思ってた、
0: うん、みんな思ってた、
1: でもみんな感じてたよ、
0: いやでも感じ悪いよな、
2: 俺多分、うん、このメンツで乗ってなくて一人だったら、うん、おいって言ってるよな、
3: 今すごい怯えられてただけだった、
0: 違うわ
1: そうそうそう、ね、いやそれも一瞬考えたね、
3: 可能性ゼロじゃない、
1: 違う、怖がってんのかなと、
2: う
1: ん、
2: 今すぐお前の会社行けこのまま
3: 怯えるわ、
2: 上なんて呼んでも
3: 怯えちゃうよ
0: って言って、でもね、あの大体乗ってるでね、東京の運転手さんはね、うん、いい人が多い、
1: あそう
0: ちゃんと話して、うん、で僕 の, あのホームタウンは、うん、そうでもない人多い、
2: 横浜ね、
0: 残念ながら
2: そこは東京の勝ちだ、
0: うん、うん、勝ち、うん、
2: でもあれよ
0: 譲る、
2: うん、大阪で乗るとね、余計なこと言う、うん、もうねやかましい、やかまし
3: い、でし
2: こっちがちょっと関西乗りで俺も喋りかけられると、うん、ちょっと答えちゃって、うん、でちょっとボケたりするじゃないですか、うん、そしたらねもうね、うん、エンジン全開になっちゃう、
0: もうサンマ状態、
2: もうずっとでね、あれちょっと遠回りしてんじゃねえこの辺知ってんだけどみたいな
1: 大阪の人もそうですけど、京都のタクシーの運転手さんも、うん、ずっと観光地の説明ばっかされちゃうんです、
0: ああそう、う
1: ん、聞いてもないのにね、
0: あ面白いね、
2: で、あとねおもろいのが、あの誰々の牛行くとか言
3: ってタクシーの運転手さんあれダメですよね、
0: 高本龍馬の
2: 芸能人
1: の
2: 誰々の牛行くみたいな、
1: この道まっすぐ行ってちょっとこっち行くと誰々さんの家なんだよ、
3: この間乗せたよみたいな、ダメダメ言っちゃダメだ
1: った、意外と口軽いなとかねあるあるある、
3: まあ、まあまあね、そうなんだしょうがないけど、
0: たまにでもあれだよ、俺のラジオ聞いててくれてる人がいてさ、
3: うんうん、
0: まあ、これでもあったじゃん一回、
3: あったね、
0: どうせあのどうせあんた何も知らないんでしょ、
1: そうそうそう、
0: 勝手に読んでるだけでしょって僕よく聞いてます
1: よ、あれは面白かったね、
3: そこに入ったってい
2: うあれはね、あのどこに誰がいるか分かんないよ、ね、
0: そうなんだよ、
2: 気をつけて発言
0: しましょう、
3: でもそういう意味ではラジオって一人の時間の友達なのかも、
0: うん、絶対そうだ、
3: みんなで聞くっていうよりはやっぱり一人とパーソナリティ、う
2: ん、
3: あ
2: ん
3: ま
2: そうね、みんなで聞くって感じじゃないもんね、うん、
0: だから
2: なん
0: かすごく俺の声になんか癒されるとか、ね、安心するとか、うん、落ち着くっていう人がすごい多い、う
3: ん、運転してる時とかにもやっぱりラジオがかかってると安心するとかね、
0: うん、ね、この番組聞いてたらあんまり癒されてない
2: と思う、いやでも俺ハリーさんの声が聞こえてくると、うん、あの車危ないと思っちゃうもんやめろけチャンネル変えなきゃ危ない、
3: ね、
2: 危ない、うん、
3: でも多分人の声が一番近いから、ラジオとかポッドキャストとか声だけのメディアはそれがすごいあるので、
0: うん、話しかけられてる、
3: そうすると寄り添えるからね、
0: そうそう、というわけで皆さんにいつも寄り添ってますよ、はい、我々4人は
3: 綺麗にまとめた
1: 素晴らしい、
0: では今日はこの曲でお別れです、 Red Garland A famous jazz player Piano player What can I say?So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host, Robert Harris, and you're my three lovely partners.
3: 柚木ひろみと
2: 瀬野健と
1: 丸さんでした。
0: And we hope to see you next week. Bye bye.
2: Bye bye. Bye bye.
4: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね、そうナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ、ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね、一括査定は愛車への愛だ、ナビクルで検索検索。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: 改めまして、サムライジング村井貴人です。本日の前半はサムライジングメンバー森さんとお届けしたいと思います。
2: なんか間空いたなぁと。
1: そうですね、前回がだいぶ前、
2: 去年だよね、多
1: 分。去年です。
2: にしてもなんか大活躍だったみたいじゃない、この間。
1: あ、
2: なんていうの、このいなかった間ね、
1: はい、そうですね、はい。
2: まあなんか近しいところからでもいいですけど、
1: はい、
2: アメリカにもこの間行ってきてたんだよね。
1: そうです、アメリカに。
2: グランドキャニオン、
1: グランドキャニオンとモニュメントバレー、
2: うんうん、
1: であと LA の方に少し行かせていただきました。
2: 何、なんかね、海外づいてんだよね。
1: なん
2: だってその前にはなんだっけ、イタリア行ってたんだっけ。
1: イタリア、はい、少し行かせていただきました。
2: 何なんだよ。いいな、お前な。
1: 嫉妬ですか。
2: はい。何、アメリカではなんかね、聞いた話によると映画、
1: はい、
2: なんかショートムービーみたいなの、
1: そうです、
2: 撮ってきたんだもんね、
1: はい、撮ってきました。ま
2: あ、一応予定では11月以降にそのショートムービー流れるかな、どこかでって感じですね。
1: はい、11月公開予定になっております。うんうん、はい、
2: アメリカは初めてだったの。
1: アメリカは初でした。
2: うん。

0: 初で、まあ、今回行かせていただいたのが、オスカーの表彰式がちょうどあって、で
1: 撮ったもんね、村井くんね。
0: はい、撮らせていただいて。
1: 何だろう、何だろ
0: う。あのウォッチングパーティーの方に行かせていただいたんですけど、
1: はいはいはい、素晴らしいよ、誰も入れるわけじゃないからね、はい、
0: そうですね、はい、見に行かせていただいて、うんうん、で、その次の日に、うん、その何ですか、ハリウッド の、うん、その映画館の方で、去年撮らせていただいた「あかね刺す海」という映画がサムライジングであるんですけども、うん、そちらの上映と舞台挨拶を少しさせていただきました。
1: え、ロスで舞台挨拶してきたの？
0: してきました。
1: 英語で？
0: 英語、まあ、
1: まあ、カンペあって、ね、
0: カンペ見ながらですけど。
1: え、どんな感じでやったの？ちょっ
0: と、え、どんな感じで？
1: うん、いや、カンペないとダメ。
0: カンペないとダメです。
1: すごいじゃん。
0: すごいですかね。
1: だってロスで主演で、あ、主演
0: じゃないんですけど、はい。
1: そうかそうかそうか。まあでも舞台挨拶までしてきて、
0: はい。
1: え、何、一流の俳優じゃん。
0: ハリウッド俳優。
1: ハリウッド俳優だよね。はい、まあ。ハリウッド俳優っていいかわかんないけど、ハリウッド俳優ってどうしたら言えるんだじゃあ。ハリウッドで制作しているものがハリウッド俳優になるわけ。
0: そういうことなんですかね。
1: 日本で作って字幕を入れたものを
0: 上映して舞台挨拶までしたらなのか。
1: ハリウッド俳優
0: なんですかね。
1: いやでも
0: 定義はわかんないですけど、はい。
1: 活躍じゃないですか。
0: やらせていただきまして。で、その次の日から、うん、撮影を。
1: うん、
0: はい。まあ、運転しながらなんですけど、ね、僕は運転して、ね、はい。
1: チラッと見ましたよ。すごい綺麗な映像だって。
0: いや、ですよね。本当。
1: かっこよかったし。
0: まあ、アメリカの土地柄もありつつ、うん、だと思うんですけど、はい、いいように撮っていただいて。
1: いいようにって言うなよ。
0: 本当、綺麗に撮っていただいて。
1: 撮っていただいてね。
0: はい。
1: はいはいはいはい。すごいね。それが近々の話だもんね。
0: そうですね。活動として。
1: う
0: ん、はい。
1: どうだった、グランドキャニオンは。
0: いや、もうすごいですよ。なんかその、時間経つごとにこの見る景色が変わるし、
1: うんうんうん、
0: なんかパワーというか圧倒されました、本当に。
1: うん、
0: で、まあ、なんていうんですか、ずっといたいなっていう気持ち。
1: 何時間ぐらいいたの？何時ぐらいに行った？
0: だいたい5時半ぐらいに。
1: じゃあ朝の日の出から見た？
0: いや、夕方5時半ですね、
1: うんうん。
0: 5時半ぐらいに行って、で、そこからだいたい2時間ぐらいいたんじゃないですかね。
1: うんうんうんうん。
0: で、まあなんかその、まあ観光客の方たちもすごくいて、まあバスとかも多分出てたんでしょうね。もう行って、でなんか歩きながら、ちょっとこう撮影しながらという形でやらせていただきました。
1: 俺もさ、昨年かな？
0: はい。
1: 見て、泣いたもんね。あの景色は。
0: 森さんが？
1: ああ。
0: ええ。
1: いや、なんつうの？うわ、地球だと思ったもんね。
0: ああ、でも分かります、その感覚。
1: 大地って地球ってこうなってんだっていう、うん、なんかもう作り物じゃない、うん、これが大自然が生み出した奇跡なんだって、はいはい、本当に涙出たもんね。
0: いや本当に、なんでしょうね、うん、なんて言うんだろう、その自然の芸術というか、
1: うんうん、
0: まあ、モニュメントバレーでもその感覚はあったんですけど、
1: ま
0: あ
1: ね、
0: うん、
1: モニュメントバレーもね、あそこもすごいけどね、
0: はい、
1: また違うんだよな。
0: そうなんですよね、なんか、うん、でなんかそのグランドキャニオンにもその見方がなんかいろいろあるみたいで、
1: うん、
0: そのまあ、歩いて近くまで 2,3 時間 3,4 時間かな、うん、
1: はいはい、
0: ぐらい歩いてその、うん、なんですかね、下から見る景色もあるみたいなんですけど、
1: ハイツアーもあるんだよ。あれすごいんだぜ、100万とかするんですよ。
0: え、そんなするんですか。
1: すごいすんだよあれ。ヘリでね、降りたりとかして、
0: はいはいはい、
1: そしてまあ、下から見上げるみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: まあまあまあ、だからまあお金がね、余裕があるんだったらそういうツアーに参加するのもありだけれども ね、うん、ね、
0: はい、
1: まあまあ全然あそこの観光客の人たちがたくさんいるあそこからでも十分だもんね、
0: はい、でその、まあ、写真とかでも見たことはあるんですけど、
1: うん、
0: でもそうではないこの直で見るこの、
1: うん、写真とは全然違うもん、ね、
0: 全然違います。
1: あそこはね、感じないとダメだよね、あそこに行ってね。
0: ですね。
1: うん。
0: いや、本当にすごくて、それこそなんか、自然の動物とかも、ちょっと崖の方になんかいたりとか、
1: うん。
0: したりして、うんうん、なんですかね、本当自然の要塞のように見えたりとか、
1: うん。
0: 本当陰影の感じだったりとか、うん、その日が沈んでいく、この空の景色だったりとかも、本当に綺麗で、
1: うん、
0: もうここに人が住んでいたであろうっていう、なんですかね、形跡とかないんですけど、
1: うん、
0: でもその凄さですよね、この、うん、自然の凄さと人間の共存みたいなところがすごく感じる、
1: うん。

0: 入れた一週間でした。
1: うん。まあまあアメリカ全体がね、はい、今グランドキャニオンからいろいろ離れたよね、
0: はい、今離れて、
1: まあ、びっくりした。1週間グランドキャニオン行ったのかと思ってあれでもあれ夜大丈夫だった？あそこさもう真っ暗で何にも見えないじゃん。
0: いやもう見えないんですよ本当に。
1: 俺迷子になってマジで怖かったもんね。やばかった。夜
0: 夜歩いたんですか？
1: うん、あの駐車場に止めといて、そして暗い中日の出を見ようっていうことで、はい、で車中泊してで道暗い中歩いていったんだけど、ちょっとトイレ行きたいって言ってトイレ行ったら、
0: はい、
1: もう全く分かんなくていきなりまぐれちゃって、
0: あ
1: やっべ終わった、どうしよう、初めてのグランドキャニオンで迷子みたいない
0: や、うん、でも本当すごいですよね。街灯も一切ない
1: からな、真っ暗でな、
0: はい、
1: うん、何にも分かんないもんね。
0: これが本当の夜だっていう、う
1: ん、でさらにもう景色変わんないからさ、その後ね。いや
0: ですね
1: いや怖かったよ。まあでもあそこのなんだ柵のところに行くまで下向いてたの、
0: はいはいはい、
1: 下向いててやっとあいついたよって言われてパッて見てバーってなるでした、
0: ね、ああ、うん、そういう楽しみ方したんですか。
1: そうしたそうした。まあまあ別にグランドキャニオンのコーナーじゃないんだけど、はい、でまあそういうことも
0: あり
1: ロサンゼルスで挨拶もし、はい、その前にはなんとイタリアでもうちょっとね、まあ、旅行がてら行きみたいな。そう
0: です
1: ね、はい、
0: プライベートでちょっと行かせていただいて、うん、
1: その前は何してたの？
0: その前は何してたんですか？もうなあれだ、ヌバタマやってました。
1: あ、そうかそうか、ヌバタマの淵というね、はい、舞台で若やつでね、若もやってましたし、
0: はい、吉本という、はい、
1: はいはいはいはいはいはい。その前は11月ぐらいまで君流れる子もやってたんだもんね。
0: やってましたよ当たり前ですけど、はい、
1: すごいね
0: まあでも森さんもね中にやって
1: ましたけど、はい、8月にスタートして11月まではやってなかったからね、当時はね。
0: ああ、そうですね。ここ、まあ、10年ぐらいですか、うん、多分、うん、に、まあ、地方の実行委員の方たちに呼んでいただいて、
1: うんうん、
0: はい、ちょっと地方でやらせていただいてっていう。うんう
1: ん、まあ、あまりね、会う機会もなかったけれども、この間、ついこの間ね、本当にね、久しぶりに会った時にもさ、今日はさ、まあ、サウナのね、T シャツとか着てるけど、
0: はい、
1: そのサウナで買った T シャツ着てるけど、はい、この間は雰囲気が変わったなと思ったよ。
0: あ、なんか言ってくれましたよね。
1: うん、自分でなんかどう？ 2 年間ぐらい、はい、もうサムライジングいるのかな。
0: そうですね、2年。
1: 経った
0: ？ 3 年目ですね、もう。
1: 3年目になるの？
0: はい、
1: うん。なんか変わってったものある？
0: 変わってったもの、何ですかね。うん、うん、でもなんか、その、まあ、1年目坂本幸太郎、中里雲代の作品での、うん、まあ、主演をやらせていただいて、まあ、何をしていいか分からず、もう、あがいてやって、うん、2年目去年やりましたけど、
1: うん、
0: まあ、なんかその、ね、その歴代の坂本幸太郎やってた森川さんだったり、藤島さんがいましたけど、でも、なんて言うんですかね、その、社交性というか、その、目の見る、どこを見ればいいかっていうか、その周りの視野が広がったかなっていう実感はちょっとありまして、まあそのもちろん初めてのね、その流れる雲を体験する役者の人たちが多かったので、まあどの人がどういうその苦悩を抱えてるのかとかっていうのは、もちろんその分かんないことはありますけど、まあ、アドバイスとか、
1: うんうん、
0: まあ、いろんな人の力を借りてこうやらせてもらったっていうのがあるから、ちょっとなんかその成長というか、
1: うんうんうん、
0: まあ、お芝居に関してはどうか分かんないですけど、そういう周りの人へのこう気遣いというか、
1: うん、
0: そういう、まあ、声かけっていう部分ですかね、
1: うん、
0: は去年やらせていただいて、まあ、今年も流れくもやらせていただきますけど、また去年とは違うアプローチの仕方だったりとか、まあ、それこそ去年森川さんが、まあ、お手本となってというか、
1: うん、
0: こういうもんだぞっていうのを僕に見せてくれたので、それも真似しながら、まあ、なんか今年も流れる雲を皆さんにお届けできたらなと思ってます。
1: だってさ、昔はさ大正時代の青年みたいな感じだったじゃない、本だけ読んでてさ。
0: ですね。
1: それが視野が広がったとか声掛けするなんて考えられなかったよねそんなことしたことなかったでしょ。だってい
0: や、なかったですよ、本当になくてそうなんですよ。 本当になくて、その演出の田中虎夫さん

0: になんか怒られたりとか、もうみんなに謝ったりとか。
1: まあまあまあまあね、はい、謝るはまあちょっと形としてみたいなところもあっただろうけど、そのなんつうの、そのしな、お前が悪いことしたわけじゃないから、
0: ね、うん、ああそうですね、はい、
1: そのなんかこうなんつうのかな、今までさあんまり人に興味も持ってなかった人がさ持たざるを得ない状態になりさらにはなんか感じる幅が狭かったものが、感受性は豊かなのに感じる幅が狭かった人が一気に広げなくちゃいけなくなり、
0: はい、
1: 人前で喋りたくもなかった人が喋らなくちゃいけなくなりみたいな、
0: もうなんかすごい経験をさせてもらってますよ。
1: ああだからもともとそっちなんだよって話で、
0: あ
1: お前が勝手に大正時代の読書家になってただけっていうね
0: そういうことなんですか。
1: うん、そんだけだよ。
0: 縮こまってただけで。
1: そうそうそうそうそう、もともとは別にそっちなんだよって話で、
0: うん、
1: 得意か不得意かっていうところはあるけど、
0: はいはい、
1: やるかやらないかといったらやる方なんだよってことだよね多分ね。
0: うん、まあ、その立場に置いていただいたっていうのも大きいんでしょうけど、うんうん、
1: だって置かれたってやらない人はやらないんだから。
0: え、そうなんですか。
1: そりゃそうだよ。
0: え、
1: そうだよ。まあ、あとはね、その立ち方の形もね、人それぞれ、
0: ね。ああ、そうですね。それはそ、ね。
1: 同じことをやればいいわけじゃないしさ、
0: うん、別にさ。僕は僕なりの、うん、やり方があるなってのすごく思いました、去年。
1: うん。だからだいぶ変わりましたよね。びっくりしましたよ。
0: それこそ去年の流れる雲で初めて森さんと共演したわけじゃないですか。
1: 共演もないもん、一言も喋ってないよ。
0: 喋ってないけど、でも同じ作品に携わらせていただいたわけじゃないですか。
1: うんうんうん。まあね。現代シーンと過去だから
0: 全く接点ないんですけど
1: 全くなかったけどねまあ別に僕はあの現場はいつもああなってるの知ってるから、
0: あ
1: そうそうそう、別に懐かしい風景なだけでね、村井頑張ってんなとか思いながら
0: そんなまあでも森さん森さんでその裏の方でいろいろとねこう、まあ、演技指導というか
1: 大変だったな。
0: 大変だったみたいですね。そこは僕、はたから見て頑張ってんなと思って。
1: よ。大きな声。まあまあ、でもお互いにね、はい、こう、というか、もう村井なんかとにかく、今いくつになったの？
0: 今26です。今年7になります。
1: 今年7なのか。
0: はい。
1: でも本当に大きく人生変わっていきましたね。
0: 本当にそうですね。ね、もう、一個の分岐点というか、
1: うん、
0: まあ、捕まったなっていう、感覚はありますけど、
1: うん、
0: でもなんかこれは人生において、
1: うん、
0: まあ、マイナスプラスとかではなく、うん、すごくこうためになる、
1: うん、
0: 本当に人に恵まれてるなっていうのはすごく感じますね。もうメンバーもしっかり、
1: うん、
0: その作にかかってくれるその外部の俳優さんもすごく素直でこういろいろ聞いてくれたりとかもするし、なんか擦れてる人がいないというか、あんまり。
1: お前の方が擦れてたからな。
0: どういうことですか？
1: 昔はな、最初の頃は。
0: 擦れてました、僕。
1: はい。あの、表に出さない擦れ方っていうの。
0: 一番ダサいじゃないですか。
1: いや、別にダサいとかじゃなくて。うん。なんかこう、ありそうでないというか。
0: な
1: うん。なのになんかこう、うん？みたいななんか、ね、そんな感じありましたけどね。まあ、こんな風にだって喋れてなかったしね。
0: ああ、そうです
1: ね。そういう意味ではね、やっぱいろんな経験がそうさせてきてるんだと思います。はい、
0: そうです
1: ね。ちなみにまあ、11月までね、本当にやってまして、流れる雲に対しての見方っていうのもなんか変わったりとかした？
0: そうですね。なんか、うん、その、まあ、英霊の方々を演じるっていうのはもちろん、すごく、なんていうんですかね、まあ、大切なことではあると思うんですけど、事実を伝えるとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、でもそのなんていうんですかね、まあ、事実は事実でもその今を生きる僕たちが演じるっていうのはすごくまた違った思いとか、なんかその当時にはなかったものっていうのを持ち込めたりもするんだろうなっていうのはすごく思っていて、
1: うんうん、
0: だからこそその見るお客さんが、まあ、共感できたりとか、
1: うん、
0: まあ、この俳優さん素敵だなとかって思ったりすると思うんで、なんか、うん、最初の、その、がむしゃらにやってるっていう。
1: だけではなく。
0: だけではなくっていうところはすごくありますね、なんか。
1: なんかさ、思うんだけど、もちろん流れる雲よね、今年も8月の26日から9月の6日ありますけれども、はい、なんか自分的に、村井的になんか新しい大きな目標とかできた？
0: 大きな目標ですか？流れる

0: だけじゃなくて、
1: ね、じゃなく、うん、そうですね、うん、まあその流れる雲よだけじゃなくで言うと、うん、その今僕が活動しているのがまあ基本サムライジング、うん、まあアトリエッチ作品っていうこの場のみですので、うん、主に、うん、もっと外部にこう自分を発信していってっていうのはすごく思いますね、うんうんうんうん、それこそ俳優としてもっと大きくなりたいっていうのが、うんまあ、上京してきた意味でもあると思うので、うんそうねはいうん、そこはなんか改めて今こう2年やってきてがむしゃらにやってきた2年があったからこそ立ち返ることできてるなっていうのは、うん、
0: あなるほどね、
1: はい、
0: 原点の意味が分かってきたみたいなこと
1: ですそうですね、はいはいはいはい、だからこそなんかこう時間の使い方というか、うん、どうすればなんかその何でしょう、まあ、大きくなっていけるか有名になっていけるか、まあ、俳優としていろんなこう経験をしたいっていう自分の原点をもっとこう自分の中で楽しめるかっていうのはすごく考えますね、うん、ここ最近
0: 自分でも楽しみでしょそうなると
1: そうですね本当に、
0: うん、どう転がっていくかね、
1: はい、楽しみでもありますしなんかいろいろ挑戦していきたいなっていうのは思いますね役として
0: うんうんうんでもね、はい、いいじゃないですかもうだってもう昔の本当大正の時代のさ
1: 純文学読んでた頃の
0: そうそうそうそうそう最近はどうなの本は読んでんのじゃあ
1: 最近は、うんまあ、なんかいろんなのをちょっと読んで、うん、置いてみたいな感じになっちゃってますねなんか
0: ああそうか、
1: はい
0: うん、まあまあまたね時間ができたらね
1: そうですねはいね ここでサムライジングからのお知らせです、僕たちサムライジングメンバーが出演している映画あかねさす海が5月13日から19日まで靖国神社優秀館2階の映像ホール1にて上演が決まりました
0: お、
1: はい、上演時間は毎日13時から料金は優秀館の入場料1000円でご鑑賞できます戦艦ハグロが沈没した5月16日には出演者による舞台挨拶もありますのでぜひお誘い合わせの上お越しください1945年マレーシアペナン島沖で沈没した従巡洋艦ハグロの最後を描いた作品で舞台映像と AI を融合した舞台シネマという手法で制作し今年2026年に公開された平和記念映画となっています以上サムライジングからのお知らせでした。

0: サムライジング、この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
1: こんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森正則です。お付き合いください、よろしくお願いします。そしてですね、フレッシュな新人が実は入ってきたんですね。目の前にいるんですけれども、もう見る限りガチガチに緊張しているので頼むよって感じなんですけれども、鈴木龍之介くんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ですね、まあサムライジング、まあアトリエッジ、いろんなね我々が所属している団体くくりがあるんですけれども、そのサムライジングになんと加入したという新人でございます、鈴木龍之介くんなんですね。26歳とまだ若いんですけれども、簡単に自己紹介お願いします。
2: はい、改めまして鈴木龍之介と申します。年齢は26歳、岡山出身です。舞台は初めてなんですが、映像の方をちょこちょこやらせていただきました。いろいろ頑張りますので、よろしくお願いします
1: そうだよね、いろいろ頑張るしかないよそもそも俳優さんとしてはでも 2,3 年は何かしらで関わってきているということなのかな。
2: はい、そうですね、うん、上京して今3年目になりますので、うん、本当に上京してからに近いぐらいになっております、
1: うんうん、あ、大学卒業してからじゃあこっちに来たってこと。
2: そうですね、大学卒業して1年間、まあ、家賃だったりとかの、うん、引っ越しとかのお金を貯めつつ、うん、本当通ってだったので、うん、大学卒業してから本当にこっちに住むようになりました。
1: そうなんだ。でもまだまだね始まったばっかりなんですけれども、
2: はい、
1: まあまあこれはまあ誰にでも聞いてますが、なんで役者やろうと思ったの。
2: 僕それが本当に人間が好きで、
1: うん、
2: でよくその高校生とか中学生の時に相談相手とかにこう、うん、よく3人の中の1人にこう中間になる時が多くて、
1: はいはい、
2: でやっぱその時ってこうお互いどっちの話も聞く立場だから、うん、なんかどっちの立場になっても、うん、なんか面白いなっていう。
1: どっちの立場、相談する側もされる側も。
2: そうですね、
1: うんうん、
2: でまあその被害というかその
1: 被害というか被害にあって大変な相談だったんだな
2: とかも多かったんで、うん、それを経験していくとなんかこの人の立場になってみたいなみたいなとこから自分がこういう人になりたいみたいなところで、
1: うんうん、いろんな人になりたかった、
2: ね、いろんな人になってみたかったっていうところから役者につながりましたね、
1: うん、だから若い頃例えば憧れていた役者さんがいたとか、
2: はい、
1: なんか舞台立ってみてちっちゃい頃ね例えばね、はい、なんかその経験があったとか、お父さんお母さんたちがなんか舞台が大好きでよく映画見てたとか、はい、別にそういうことではない。
2: そうですね、それもあるんですけど、どっちかというとさっきの方が思いは強いかなと思っております、
1: うん、でいろんな役を演じることが面白いだろうなと思ってやってみた、
2: はい、
1: うん、でもねまだね映像の仕事が 2,3 年っていうことになるとまだエキストラとかそういう感じでしょ。
2: そうですね、そっちの方がやっぱり多かったですね、
1: うんうん、だから別になんか役付きセリフがちゃんとあってって感じではないもん ね、 多分ね。
2: はっきりとはそうですね、
1: そうなるとまだ面白みを感じてないよねずっと鈴木龍之介でいたわけですよずっと、
2: はい、もう稽古以外は本当にずっとそんな感じでした、
1: うん、うんうんうん、稽古って何、そのエキストラでも稽古あるの。あ、そっか、事務所の例えばレッスンとかそういうこと。
2: はい、
1: はいはいはいはい、
2: 事務所の稽古が本当にがっつりあったんで、
1: うん、
2: そこでしかこう自分のやりたいことではないんですけども、うん、なんかこの個性だったりとか、うん、自分の演技みたいなのを発揮するとこがそこでしかなかったに近いですね、
1: うんうん、まあ、多分台本とかね渡されてね、
2: はい、
1: ちょっと演じてみてみたいな、でダメ出しがあってとかいう流れだったと思うけど、はい、それはどうだった、やってみて。
2: やっぱりダメなところはダメと、うん、いいところはいいでこう分かる自分も楽しいですし、
1: うん、
2: 自分のその引き出しの少なさだったりとか、うん、これやってみたいなでやってみたら案外良かったりとかで、うん、やっぱ楽しかったです。
1: あ、楽しかったのね、
2: はい、
1: じゃあよかったね。あ、まあ、本格的な、ね、舞台にまた関わってくると、
2: はい、
1: また楽しさだけではないものもついてくるし、
2: はい、
1: まあ、もっともっとでも楽しさが出てくるとは思いますけどね、はい、でも岡山県

0: 県でしょ、
1: はい、
0: 大阪じゃダメだったの。
1: 大阪一応考えてはいたんですけども、うん、やっぱ東京が一番、
0: うん、まあ、東京なの
1: 近道かなっていう、うん、頭の中にあり、う
0: ん、
1: まあ、大阪もおばあちゃんとかいとことかそっちに多いので、うん、

0: あ、そうですか。
1: はい。
0: なんかなんだろう、今後、まあ、役者をやっていくの中で、
1: はい、
0: まあ、こうなりたいとか、はい、こんな役を演じてみたいとか、なんかそういう目標みたいなのある、
1: やっぱり舞台を通してやったことないに近いので、うん、本当に未知の世界なので、自分の強みだったり、うん、弱みだったりをこう徹底的にこう知っていって、
0: うん、
1: そこからなんか自分がこうなりたいっていうのをちゃんと見つけたいなと思っております。
0: なるほどね。ちなみに今思う強み弱みは何なの？
1: 強みがなくて。
0: あ、強みはない。
1: 強みはないんですよ。
0: 強みはないの。
1: 最近ちょっとそれが悩みで、
0: うん、
1: 弱みが、
0: うん、強みがないってことでしょ。
1: そうなんですね。
0: 終わりじゃん。
1: 言われちゃいました。
0: 終わりじゃん。
1: 終わっちゃいました。
0: うん、何だと思う自分？
1: 強みはでも本当素直かなと思っております。
0: はいはいはい、
1: 何でもなんかこう受け止めたりするんで、
0: うん、
1: そこが自分の強みなんですけども、
0: うん、
1: 逆にその弱みにも引き続きその全部こう溜めるというかこう全部こう食らってしまうんで、
0: うん、食らっちゃう。
1: そうですね、はい、そのなんかいいものもだ悪いものも全部こう引き受けてしまって吸収してしまうから、
0: うん、
1: そこの判断がこうできないのがちょっと弱みかなと思っております。
0: まあまあまあまあまあ、でも素直さってことだよね。でもね、あなたの良さはね本当にね、受けるも何もね、うん、まあ、そこをどう考えていくかっていうのは今後の課題だとは思いますんで、
1: はい、
0: うん、全然大丈夫だと思います。
1: また
0: ね、あの舞台をちょっとね一つでもね共演して一緒にさせていただけたら、まあ強み弱みも僕的には見えてくるのかななんて思いますけれども、
1: はい、
0: その時にはまたね来ていただいて、
1: はい、
0: 違いますよって言える。あ、まあでも夢を持ってね東京にね岡山から来たというところで、
1: はい、
0: あれなんだよね、さくら、このアトリエッジのメンバーというか、
1: はい、
0: 女性のねさくらちゃんの知り合いでもあるってことなんだっけ、
1: はい、そうです。
0: 同じ学校に行ってたの？
1: いや、すごくディープな感じになるかもしれないんですけど、
0: 甘えならしないでね。
1: もちろんです。もちろんです。あの僕の弟の、彼女さんがさくらさんの妹なんです。
0: あ、ちょっと待ってね、ちょっと待って、
1: はい、
0: ああそういうことね、
1: はい、
0: あ、はいはいはい、
1: それがきっかけで、うん、あのさくらさんと知り合うことになって、うん、は
0: いはい、だって紹介をしてもらったと。
1: 紹介していただいたと。
0: あ、そっかそっか、
1: はい、
0: だから岡山県つながりだからね、なんか東京なんだよなとか思ってて、へえと思って。そっかそっか、
1: 岡山ではなんで会ったことはなく東京でしか会ったことがないんです。
0: そうなんですか。はい、でもまあやりたいからっつって
1: そうですね、
0: はい、東京でいろんなの探してたら、はい、まあ、さくらがこんなとこあるよみたいな紹介をしてくれたみたいな、
1: は
0: い、
1: あ、
0: そういうことなんですね、
1: はい、
0: そうかそうか、そんなにまあ面識があるわけではないってことかな。
1: そうですね、
0: はいはいはい、わかりました。でね、ちょっとこれ気になるところなんですけど、留学してたんですね。
1: はい、
0: どちらの方に、いつぐらい？
1: 大学1年生の時に1年間、
0: うん、
1: ニュージーランドに、
0: へえ、
1: 行きました。
0: 語学留学ってこと？
1: そうですね、語学留学になります。
0: うん、うん、うん、うん。ちなみに大学は何学んでたの？
1: 経営学を学んでました。
0: ああ、まあね、みんなね、行くとこがない人がね。
1: ね、そうです、おっしゃる通りです。
0: いや大丈夫よ、俺も経営工学科だったから。何にも今何にも生きてないから、まあ、だからちゃんとやっていたらこの今のねちょっと前からの IT ブーム AI ブームにちゃんと乗れていたとは思うんですけど、
1: はい、
0: 全くできなかったからね。Excel の行が増やせなかったからね。そう、そんな感じだったんで、
1: は
0: い、まあまあまあ経営学学んで、
1: はい、
0: で1年間ニュージーランドを選んだ理由とか、あと英語喋りたいとか、なんかきっかけは？
1: きっかけは本当に学校のその4年間のプランの中に入ってる1年間留学になってまして、
0: うん、あ、じゃあ何、みんな1年間は留学に行けるみたいなことだった
1: の？そうなんですよ、はい、学科の中にそのコースがありまして、そのコースに40人ぐらいかな、50人ぐらいが入ってまして、
0: うんうん、
1: そこに入ってる人にはもう入学式の後にそのまま1年間、うん、
0: 入学式の後
1: に？入学式の後に。
0: すぐ行くの？
1: すぐ行きました。
0: そんなことあるの？
1: はい。
0: それは、じゃあ、まあ、40、50人、全員が一緒に行くってこと？
1: 全員が一緒に、一気に行きました。
0: そんななんだ。面白いね。はい、でも、大学生活は、4年間なんだよね。
1: 4年間。
0: プラス5年、1年ってことじゃないんだよね。
1: あ、じゃなくて、4年間です。
0: じゃあ、要するに1年間を、の生活を海外で学ぶっていう
1: こと。そういうことです。
0: 単位を取るというか、
1: はい、
0: 面

0: 白いね。
1: 楽しかったです、本当に。
0: へえ、それは学校の狙いとしては何なの？
1: やっぱりその、うん、グローバルというか、うん、世界でこう経営学を学んで、うん、話せるようにするために、うん、その英語を学ぶ目的でっていうのがあって1年間。
0: なるほど、国内にとどまらず世界で活躍する人材を育てると。
1: そういうことですね。
0: はあ、面白いね。
1: はい、
0: 入学式の次の日に行ったの？
1: そうです。だから事前に1週間かな、1週間か2週間ぐらい、その行く人たちで学校に泊まって、
0: うん、うんうんうんうん、
1: その勉強をする会みたいなのをあって、それが終わって入学式あって、そのまままた行くってことなんで、
0: もうほぼほぼずっと一緒です。いいねそれね。それどこの大学？
1: 環太平洋大学っていうところなんです。
0: 岡山にあるの？
1: 岡山にあります。
0: はあ、これいい学校だね。面白いね。
1: でニュージーランドにもその学校がありまして、
0: うんうん、姉妹校じゃなくて、
1: 姉妹校ではなく、もう本当に、う
0: ん、ニュージーランド校としてある、
1: ある感じですね。なんで日本人が4年間行けるようなコースもあります。
0: え、うん、そうなんだ。
1: はい、
0: 俺それ行きたいな今だったらな。ニュージーランドどんなとこでした？
1: もう自然が良くて、
0: うん、
1: 治安も良かったんで。
0: 言うよね。
1: はい、人も優しくて、
0: うん、
1: 住みやすかったです。
0: 住みやすかった。はいはいはい。なんか友達とかできました？
1: たくさんできましたね、本当に。
0: 向こうの友達、はい、よかったね。
1: よかったです、本当に楽しかったです。
0: なんかよく聞くじゃないですか、日本人だけで行っちゃうと日本人だけで固まっちゃってみたいな。うん、なんか結局
1: 最初、
0: うん、
1: それが本当に
0: 怒って
1: ました。やっぱこう 4,50 人で行って、
0: うん、
1: でだんだんこうおのおのここにグループ作って、
0: うんうん、
1: 寮だったんで、うん、日本人しかいなかったんで、
0: うん、
1: まあ、日本語パーティーでした。
0: うん、そうだよね。でも英語はそこのニュージーランドで、まあ、語学の勉強の授業はもちろんあって、
1: はい、そうです、
0: うん、で学校の学校のじゃあカリキュラムっていうのも、そこにじゃあ先生がいて、日本語の先生がいて教えてくれててってこと？そういうこと？経営学とかを。
1: いや、そこではもう経営学を全くやらなくて。
0: あ、本当に留学しに行ったってことね。
1: 本当に留学しに行った感じ
0: です。経営関係なく。
1: 関係なく。
0: あ、そう。
1: はい。
0: じゃあマジで何してたの？あっち行って。
1: あっち行って、
0: うん、
1: 外国の先生がいて、
0: うん、
1: もうひたすらずっと英語を、リスニング、ライティング、スピーキングをずっと繰り返して。
0: あ、英語の勉強マジでしてたんだ、1年間。
1: 英語の勉強をずっとしてました。
0: で、まあ、時間、学校が終われば、まあ、おのおの好きなように行動し、はい、うん。あとは、まあ、友達と遊びに行くとか。
1: はい。
0: はいはいはいはい。あ、そういうことなんだ。
1: はい。
0: じゃあ、本当に語学留学なんだね。
1: 語学留学でした。
0: へえ、面白い。英語喋れるようになったじゃん。さすがに1年間そんだけみっちりやったら、いくら日本人ばっかりだったとしても。
1: あんまり、
0: 自己紹介ぐらいできるようになったでしょ？
1: いや、その時はできてたんですけども、
0: うん、
1: もう帰って3年間英語を一切やらなかった、
0: うん、
1: もうそこから英語がどんどん消えていきました。
0: 簡単に自己紹介ぐらいしてみてくださいよ、英語で。簡単でいいから。
1: My name is 龍之介鈴木。
0: 俺でメールだろ、それは。
1: ぐらいですね。
0: おい、お父さんお母さんに謝れ。
1: 本当に謝りました。
0: うん、
1: で、まあ、1年間だったんで、うん、やっぱその日本人が多いのと、自分の中にもこう責任みたいなのもありまして、
0: うん、
1: 何のために行ったんかなっていうのはずっとずっとこう考えていたんで、半年間はホームステイを自分で決めてやりました。
0: あ、それもできるんだ。
1: はい、
0: 寮から離れて。
1: そうですね。
0: はいはい。あ、それ勉強になったんじゃない？すごく。
1: ものすごく勉強になりました。
0: うん。何が違いました？ニュージーランドの人、日本人と。
1: やっぱり、その、
0: 文化でも。
1: 文化ですけど、ルールとかが、
0: うん、
1: なんか、おのおの、自分になんか、作ってるような感じがしました。
0: うん。どういうこと？
1: なんか、本当にこれはダメっていうのを、なんか、うん、ダメというか、自分らは知らない部分があったんですけども、それもなんかこう厳しいところは厳しいし、だから厳しくないところのその差が日本人と違うというか、
0: うん、
1: 日本人はなんかこのこれがダメだったらこれもダメ、これもダメだったらこれもダメみたいな感じでこう連鎖していく感じがあったんですけども、うん、ニュージーランドの人はなんかこれがダメだったら

0: ったらダメで、もうなんか次は別に良くてみたいな、うん、こう、うんうん、タイミングがちょっとつかめなかったことが多かったです。
1: 例えばどんなことがダメだったの？
0: お風呂の時間とか、
1: うん、
0: なんか本当に日本人は入りたいときに大体入るじゃないですか、
1: まあ、まあ夜とかね、
0: はい、うん、もう海外の人はこの時間以降は絶対ダメみたいな。
1: ああ、はいはいはいはいはいはい、ちゃんとした自分なりの生活スタイルのリズムが確立していて、はい、
0: そうですね、
1: うん、そこは一切ブレない。
0: ブレなかったです。
1: そうなんだ。
0: とか毎週金曜日はなんかこのご飯を食べるみたいな、
1: うん、もう
0: 決まってまして、これ嫌いな人どうすんだろうと思いながら。
1: 国民性なのかな。あとはホームステイ先のニュージーランドのその方たちがそう。なんか驚いたこう文化の違いとかは
0: 結構みんな、うん、何も考えてないようで
1: 怒られるぞおい。
0: え、でもなんか
1: 怒られる
0: 本当に、あの自然体すぎて、うん、デパートの人たちもなんか街歩いてる人たちとかもなんか本当に何も考えてない、いい意味で何も考えてないような、こうなんて言ったらいい
1: かね、何も考えてないようなな
0: んかやりたいことが本当にあこれなんだなって分からないような
1: お前も一緒だよ。だからあれでしょ、日本人みたいにもチャキチャキチャキチャキなんかこう常に動いてて働いててとか、
0: はい、
1: こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないとか、次これやってあれやって、この後はこうでこうでとかって、そういう感じじゃなくて、はい、まさに言ってる通りの自然体のゆったりとした、
0: はい、
1: うん、そんな中で生活をされている方たちをたくさん見たんでしょ。
0: そういうことです。
1: 自然も多いしね、多分ね、はい、そうなんだろうね、うん、自分のなんかこうなんだろう、休みたいときにはこうゆったりと友人と過ごして、
0: はい、
1: まあ、コーヒー飲んでるか分かんないですけど、お茶を飲みながらとか、
0: はい、
1: うん、なんだ、遊びに行きたいなと思えば人を誘って自然の中でゆったりするとか、なんかそういうようなねライフスタイルだったのかな、
0: はい、
1: うん、なんだよ俺行ったことないんだけど。
0: おっしゃる通りです。
1: はい、そうですか、はい、そうですか。でなんかヒッチハイクとかでもしてたと、
0: はい、
1: 旅もしてたと、
0: はい、
1: ニュージーランドの中で。
0: ヒッチハイクしました。
1: うん、これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで。
0: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北でニュージーランド分かれてまして、
1: うん、
0: で北の方に行ってたんですけども、
1: うん、
0: 南の方に行く機会が本当になくて、
1: うんうん、
0: まあ飛行機船だったりとかで行くんですけども、うん、そっちに行く期間とか本当に何もなかったんです。でまあ、友達とかと一緒に行こうと思って誘ったんですけど、友達が彼女とかできたりして断られることが多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、
1: うん、
0: あそう旅しようと思って、
1: うんうん、
0: でお金もあんまなかったんで、
1: うんうん、
0: キャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、
1: うん、
0: あの任天堂スイッチ、
1: うん、
0: 電波がなかったんで携帯の、
1: うん、
0: もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、うん、それを入れて、
1: うん、
0: 行きたいところに行こうと思って、うん、とりあえず南島に行きました、
1: うんうんうん、だってニュージーランドって大きさで言うとどれぐらい、日本の横長じゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: 北海道含めない列島ぐらいですかね、うん、
1: 本州ぐらいってこと
0: です
1: か、
0: はい、
1: あそうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね距離が、
0: あそうですね、
1: 要は東京から仙台、はい、あじゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな、
0: はい、
1: うん、
0: そんぐらいだと
1: 思います、うん、で南の方に行って、
0: はい、
1: 何をしてたんですかその時に。
0: もう最初ついて行きたいところに行こうと思ってもお金がなかったんで、
1: うん、
0: ノートとペンだけ買って、
1: うん、
0: で飛行機の往復便は取ってたんで、
1: うん、
0: もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、
1: うん、
0: どうしようと思いながら、まあ、気づいたらこう行きたいところを3つぐらい絞って書いてて、
1: うん、
0: で、まあ、一か八かで、
1: うん、
0: ヒッチハイクしようと思ってヒッチハイクしてました。
1: うーん、それすぐに乗せてくれたの？向こう
0: 最初は全然ダメで、
1: うん、
0: もうずっと独り言を言って自分を励まして、
1: うん、何時間ぐらい経ってたの？
0: 多分1回目で3時間ぐらいは
1: 経
0: ってましたね。
1: そうだろうね、うん、
0: 空港の前で立ってて、
1: うん、
0: そしたらヒッチハイクできるとこ連れてってあげるよって言われて、
1: うん、
0: でも最初それがちょっと怖かったんですよ。
1: そりゃそうだよね、
0: はい、
1: だって逆に言うとまあ日本国内だって怖いぜ。
0: 怖いですね、
1: うん、
0: でまあ
1: 何、女性の方、男性の方？
0: もう男性の方で、うん、結構でかくて背も、
1: うんうんうん、
0: うわ大丈夫かなと思いながら、
1: うん、
0: でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、
1: うん、
0: 会社の人だから大丈夫かって思って、うん、そのヒッチハイクできるところに連れて行っていただいて、うん、そっからもうバンバンと。
1: ヒッチハイクできるところっていうのあるの？
0: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: お
0: ー、そこに、
1: うん、まずはそこに連れてってもらって、
0: まずはそこに、はい、
1: でまた新たにヒッチハイクを始めた。
0: そういうことですね、はい、
1: あ、そしたらすぐ捕まったの。
0: はい、
1: なんだろうね、それね、面白いね。
0: 面白かったです本当に。ここなんだと思い
1: ました。じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと？
0: いや僕だけでした。
1: なんでだよ。じゃあ
0: なんか知らないんですけど、
1: うん、
0: 逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: どうしても語彙力なくて、
1: うん、
0: それは聞けなかったっす。
1: でもちょっと喋ってたんでしょ、英語で一生懸命。
0: はい、
1: うん、
0: あってなんか分かんなかったんですけど、
1: うん、
0: 喋れました。
1: 全然話分かんなかった何してたんだよで、まあ、ヒッチハイクして目的地に行って、
0: はい、
1: 何日間ぐらいいたの？
0: もう本当に1週間。
1: 1週間いた。
0: 1週間行きました。
1: はあ、食べ物とか食事はどうしてたの？
0: スーパーで食パン10枚入りを買ってマヨネーズと食ってました。
1: わかる。で俺もオーストラリアに一人で行って卒業記念で、
0: はいはい、
1: でもうオーストラリアでかいじゃん。なのに俺縦断してたのよ1週間ぐらいのスケジュールしかないのに、
0: はい、
1: もうだからもうお金もないしさ、
0: はい、
1: もうバス移動でずっと移動してたからずっとバスの中だし、
0: はい、
1: もうだからもうリンゴ1個だけ買って食べてとか、はい、パンも食パンとか本当に買ったね。
0: あ、やっぱそうなんですか。
1: で、あとね、行く先々でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとかいて、
0: はい、
1: で女の子と出会って僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな。なんかね、俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、
0: はい、
1: そしたらその子がさ、なんかピーナッツバターも持っててパンも持っててそれを塗ってくれて、
0: はい、
1: はいとか言って食べさせてくれたりとかして、うん、もうその優しさがものすごい染みたよねまあこの人と結婚しようと思ったけど、まあ、二度と会わなかったけどね本当になんかこうその経験は、まあ、じゃあ今何に生きてるかって分かんないけど、
0: はい、
1: でもなんか、うーん、やっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくか、どう感じるか、さらにはまあまあそこに比べたらね、あの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようにもなったしみたいなね、まあいい経験だったなとはすごく思います。
0: なんかすごく意味がある感じがしますよね、うん、その
1: 後々で出てくるんだよね、
0: 経験してると、
1: はい、うん、今はあんまり何も感じられないけどね、その経験もね
0: 感じられなかった
1: 感じられなかったけどね、はい、まあ、そして野宿しながら1週間と、
0: はい、
1: でこれさ、ちなみになんだけど食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか全部ついてくるの？
0: 全部ついてました。寮にご飯があって、うんうん、1日3食でこうチケット式でできてました。
1: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分、あの東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない、
0: はい、
1: アルバイトができるわけではない、そういうビザがあるわけではないってことね。
0: うん、なんかで英語のテストとかそのクラスみたいなのが分けられるんですけども、うん、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
1: ああ、英語のランク次第なんだ、
0: はい、
1: もちろん喋れなかったらね使い物にならないからね、
0: はい、
1: で中にはいたんだ、そうや
0: 中にもいました、
1: うん、
0: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
1: うんうんうんうん、
0: 本当にできる人もごく、うん、わずかというか、
1: うんうん、
0: 本当に
1: 2、3人ぐらいと、
0: はい、
1: 自分はどれぐらいのレベルだったの？
0: もう本当に底辺でした。
1: 本当にいい加減しろよ本当に、
0: すいません、
1: お父さんお母さんやばいいやいやいやいや、まあでもね、その経験、まあまあ、やっぱこう、ちょっと度胸はね、つくと思うし、
0: はい、
1: なんかこう、日本人だけではなく、早いうちにね、海外の人たちと触れて、多分文化も違うし、
0: はい、
1: なんか立ち居振る舞いも違うだろうし、感情の表現も違うだろうし、
0: はい、
1: そういうものにね、出会えるっていうのは、本当に貴重な経験だと思いますからね。まあそんな中、まあ岡山から出てまいりまして、
0: はい、
1: 今度、8月の26日、ちょっとね、先にはなりますけれども、新宿シアターモリエールで行われます、毎年恒例の流れる雲よに出演もされると、
0: はい、
1: いうことで、これは決まってますね。
0: はい。
1: はい。実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか？
0: 見ました。
1: 舞台で、
0: いや、映像で、
1: うん。
0: 見させていただきまして、うん、イメージが本当に最初聞いた時は分からなくて、
1: うん。
0: で、実際に見させていただいた時に、その、やっぱりその皆さんの一人一人のその 個性というか役だったりとかで思ってるものというか一人一人みんなこう抱

0: 抱えてるものとかが、こう、オーラというか、こう、外に出ているような感じで、すごく、暑いなと思いました。
1: 暑いよ。すごい暑いよ。
0: どれぐらい暑いんですか？
1: とりあえずげっそりするね。毎回こう応援してくれている方からね、稽古の終盤とか、前半と終盤とかに見に来てくれると、何にもその時には言わないけど、後で、みんな痩せちゃってんだけど大丈夫？食べ物差し入れした方がいいかなって言ってる。
0: 相当ですね。
1: いわゆるね、その当時の軍隊のね、中での隊員たちですから、
0: そうです
1: そういう
0: ね。
1: 意味では、訓練というか、やっぱ肉体を使っていかないとね、表現はできないわけで、中にはいたでしょうけれども、ちょっと痩せっぽっちとかそういうことではね、なかなかやっぱ当時生きていけなかったと思いますしね、そういう意味ではね、なんだろう、厳しくするわけではなく、体は作っていかないといけないかな、使っていかないといけないかなって感じですよね。やっぱその熱量っていうのは体からね、もちろん持ってる感情だったりとか、エネルギーだけではなく、体ができてるってことも大事だったりとかしますからね。そういう意味ではね、げっそりすると思いますよ。ちなみにでも、戦争の歴史なんていうのは、正直あんまり興味なく生きてきたんじゃないの？ 26 歳どうなんですか？
0: そうですね、本当にニュース見てぐらいだったんで、がっつりこう、これがあってこうなってこうなったんだよみたいな歴史のその都市だったりとかは本当に知らないに等しいというか、なんで、これを機になんかちょっとでもその時のその状況だったりとかを知っていけたらなとは思っております。
1: そうですね、それ知らないとね、史実をもとにした舞台でもありますからね。でも、とにかく8月の26日、9月の6日まで、今回ですね、スケジュール的に10日以上あります、新宿シアターサンモールというところで、流れる米を2026行われますので、細かい情報に関してはですね、おいおいおいおい、皆さんに伝えられるものは伝えていきたいと思いますので、そして鈴木隆之介君もですね、登場しますので、ぜひね、応援いただきたいと思います。ではちょっとね、聞いていただいているリスナーの方で、またね、こういうラジオっていうのもなかなか経験もなかったと思いますし、今後羽ばたいていくっていうところも踏まえてメッセージをいただいてもよろしいですか、聞いてる方。
0: 本当に、わからないことだから、わからないことばかりなんですけども、必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
1: ニュージーランドにね、1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね、野宿したとかね、そういうような勇気、そして根性はあるんだと思いますので、ぜひね、皆さん応援していただければなと思います。ということで、今回なんですが、サムライジング、ね、新メンバー加入ということで、鈴木隆之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本、いい夢を。

0: 吉祥寺アンリミテッド。
1: 吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、皆さんこんばんは。あっという間に4月の

13日になってしまいました。もうね、学校も始まり、多分新しく新社会人になった人も始まり、1週間経ってちょっと落ち着いた頃じゃないでしょうか。吉祥寺のハーモニカ横丁はですね、昨日、ハーモニカ横丁中央通り朝市という毎月ね、やっておりますハーモニカ横丁での市場ですね、朝市、はい、これが催されてましたので、一部フィニックスも出ていたような、出ていなかったような感じらしいんですが、私もですね、8時から見てまいりました。横丁ってね、基本は夜なんですけども、ミンミンとかもありますので、そんなに遅くまではできないので、朝8時から11時までだったようです。で、昔はなんか、7時とか6時ぐらいから始まって10時ぐらいで終わってたりしたらしいんですよ。ただね、もう2月とか3月とかもう寒、むちゃくちゃ寒いし、例えば焼きそばとかご飯とかクッキーとかケーキとかね、そういったものを出す人たちってもう2時3時ぐらいから準備しなくちゃいけないっていうんで、嫌になっちゃったみたいで、この時間に落ち着いたようですよ。はい、昔はね、横丁のそれぞれの店舗の方が仕切られていたようですが、コロナ禍以降なかなかこの中央通り朝市を仕切る人が出てこず、まあ、結局 VIC の手塚っちはですね、一郎くんがやっていると、仕切ってるということで、まあ、知ってはいたんですけど、はい、先月ぐらいからチラチラ見に行ったりとかして、まあ、今月も見に行きましたけど、なかなか面白いです。店の前ね、で、いろいろなものが売ってあったり、雑貨が売ってあったり、まあ、クッキーとかケーキとか、あとチョコレートとかも売ってたりとかね、はい、でアヒルらへんに来るとお焼きそばが売ってたり、おにぎりが売ってたりとか、とにかく皆さん思い思いのものを売り買いしているというような感じです。はい、僕はちょっとチラッと見てですね、その後すぐ別の用事がありましたんで出てしまったんですが、まあ、こういう文化を続けているというのがまたなかなか面白い、横丁っぽいと言いますか、ね、手塚さんっぽいなと思うんですけど、で、まあ、歴史は結構、まあ、深く、まあ、これに関しては2020年9月よりですね、ハーモニカ横丁中央通りで開始されているというところで、テーマがあるみたいですよ。にぎわいと新しい横丁のイメージ作りということで、小規模事業者を中心に約50店舗近くが出店していると。だいたい毎月第2日曜日にやっているみたいですね。はい、昔はもっとなんか大規模に横丁全体でやっていたようなんですが、まあいろいろ先ほども言いましたが、コロナ禍以降こういう風なちっちゃい感じになっていると。中央通りの富士屋のところから入ってですね、ミュンヘンのところまでかな、で一区画300円って安いよね。井の頭公園でやってるのより安いのか、これは。まあ、横丁が、まあ、ああいう感じの入りづらい場所じゃない、若い者が、若い子たちね、本当子供とかも含めて、でこれもうちょっとやりようはあるだろうな、宣伝も含め、あとお店のなんか種類も含め、少しもう少しやりようがあるなと思いながら見てましたが、はい、じゃあやってみろって言われたら大ピンチなので、余計なことは言わず、楽しもうかなというふうには思ってます。次回の開催予定日は5月10日の日曜日ですね、はい、8時から11時ということで、はい、詳細はね、ハーモニカ横丁中央通り朝市の Facebook にも書いてあるそうです。まあ、そこで多分申し込みとかいろいろ書いてあるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ興味ある方は見に行ってください。何言っても構わないみたいですよ。うん、さて、まあそんな中、桜ももう、はい、ほとんど散っておりますが、井の頭公園は今が絶頂期に気持ちがいいということもあり、まだ土日はですね、たくさんの人が飲んだり食べたりね、ござやらシートやらを引いてやってますが、なんかこれってどうなんだろうっていうふうに思うんですけど、まあ、井の頭公園の、まあ、例えばステージ前あるじゃないですか、ステージ前の広場とか、ああいったところにみんなシートを張って座ってたりとか、まあ、逆側の方行くとね、またそっちの桜の下ね、道路に入らないようなところで、ここ

でグレーだなと思うのがあって、ベンチあるじゃない、ステージ前のところから池の方に行くとちょっとくぼみにベンチがあって、まあそこをちょっとした、あ、まあ個室、そこにシートを引くと、まあ個室みたいになるんだけど、あそこを占領するのはどうなんだろうと思って、花見の客としてベンチ全部取って、かつそのエリアを全部桜を引くことで、桜じゃないシートを引くことで、なんか全体的にそこ個室みたいなのになってるわけですよ。ベンチのある個室みたいになってて、いやあそこは多分本来ダメだろうなっていう風にみんな思ってるから取らない人の方が多いんだけど、先週末いてね、家族なのか2家族か3家族ぐらいなのか分かんないけど、ベンチの上にまでシート引いてやってたんですけど、なんかああいうのってまあ良くないなと思っちゃうんだよな。あれも OK だったらまあちょっと申し訳ないんですけど、まあ OK なはずないような気がして、はい。なのでね、みんながこう気持ちよく使うで、ただ公園の散歩来ただけの人は ああいうところにね座れるようにしとかないと、あそこ一日封鎖するのはねどうなんだろうっていうふうに思いましたから、まあ、とはいえね、誰が注意するわけでもなく、注意する方もめんどくさいしね、酔っ払ってるからね、変な絶対トラブルになるしね。そうだ、トラブルになるといえばもうハモニカ横丁の乾杯バー、横丁の一丁目一番地、あの交差点のとこにある、乾杯バー、乾杯横丁、乾杯バーっていうのも、はい、ネパール人の社長がやっているやられているところがあるんですけど、そこでこの前なんか友達同士が大喧嘩して殴り合いの喧嘩して警察が来てましたね。怖いですね。まあ、花見の時期はね、皆さんね酔っ払ってるし、で後々聞いてみたらすごく仲のいい友達同士の喧嘩だったって言ってましたけどねはい、まあ気をつけましょう。で、まあちょっと話変わるんですけど、毎年ですね、東京都の建設局がやっているアンケートがあるの知ってました？令和7年度井の頭恩賜公園アンケート調査の結果っていうのがあって、なんだこんなのあんだと思ってホームページ見ていたら、どこでどうやってるのか分かんないんだけど、どうやってやってるんだろう。いつも、都立井の頭恩賜公園ご利用いただきありがとうございます。当公園では公園を利用されている皆様のご意見ご要望等を把握するためにアンケート調査を実施しておりますっていうようなことが冒頭あってね。で、井の頭公園の満足度についてっていう、総合満足度、公園を利用されて総合的に満足していただけてますかって、 94%、 すごいですね。具体的な点について、樹木や草花の管理状況は綺麗だよと、緑などの自然が豊かだよと、トイレが多いよ、休憩所の施設の清潔が差があるよとか、ベンチなど施設の使用の利用しやすさだよとかっていうのが書いてあるんですよ。イベントとか催しやってますよとか、売店飲食サービスもありますねとか、はい、これはまあいい点ですよね。いい点、はい、その改善点みたいなのもあって、カラス、ハト等の対策、トイレの清潔さ、利用しやすさの改善。これは真逆だよね。トイレいいって言ってる人が 74% で、その逆もあるよと。レストラン、売店などが少ない。まあこれも真逆だよね。子供用遊具の充実、ゴミの放置が目立ち汚いなんて言ってね。いや面白い。でも有効回答178票って。誰がどうやってやってんのこれ。少なくない？これ。178票はさすがに。もっとやろうと思ったらできんじゃないこれ。なんか散歩してる人とかにね、何かあげれば、一日でこんぐらいの票いきそうですけど、こういうの面白いよなと思って、こういうのにいくらかけてんだろうなと思っちゃうんだよな。今は本当に東京都が花見専用のどでかゴミ箱を、トラックの荷台みたいなゴミ箱が4つかける2箇所あって、そこの中にゴミを皆さん捨てれるので、ある種本当に公園にはゴミはあんま散らばってない。まあでも、ゴミとゴミの間ぐらいの微妙なエリアのところには、なんかタバコが青い捨ててあったりとか、まあそういったことがね、治んないですよね。そう、そして、タバコといえばね、タバコ税がまた、増えましたね。増額しましたね。で、4月よりね、この4月より加熱式タバコの増税が先行して行わ、また行われて、2027年以降は紙巻きを含め段階的に引き上げられる計画だと。だから多分200円ぐらいで、僕らぐらいがタバコを吸い始めた頃の、ね、金額で言うと、まあ200円とか220円とかだった気がするんですよ。で、マルボロとか

あ、そっち系、洋目で250円ぐらいだった気がするんですよ。もう今それが600円とか700円とかになってるってことですからね。そんなでにまでしてタバコ吸う、まず3箱とか吸ったら、まあ、約2000円は超えていくわけだよね。2000円超えてって体が具合が悪くなるっていう、2000円払って体が具合が悪くなるって。で、多い人ってさ、昔ワンカートンとか捨てなかった、10箱ぐらいね、6000、7000円で、それだけで月額もう20万ぐらいになっちゃうんじゃないの。未だにね、タバコをこう吸いながら歩く人ってやっぱなくなんないですよね。で、ちゃんとそういうことを守ってる方もいるんですけど、で、本当に電子タバコ増えたんですけど、なんか昨日奄美になんかすっごいお酒、黒糖焼酎が好きな、まあ、若者が入ってきてくれて、で、すっごいいろんな人に黒糖焼酎勧めてくれる、とてもナイスガイなんですけど、なんかガラムみたいな、葉巻みたいなの吸ってて結果同点になりました。結果同点に、未だにいるなと思ってね。まあ、酒とタバコはあれなんですけど、それってウイスキーじゃなかったっけと思ってね黒糖焼酎とガラムみたいなの捨てましたから、面白いですよね。あ、本当にタバコ吸うところはどんどんなくなるけれども、一方で税金は膨らみで、その税金がどっかに使われるみたいなところで、また今ニュースでいろいろ言われてますけれども、まあ、タバコはですね、本当に体に悪いんでやめた方がいいでしょう。できればね。ただね、 JT とかね、そこで働いてらっしゃるたくさんの方々がいらっしゃるんで、程よくね、はい、害のないものを発明していってほしいなと思うんですよね。僕はだから蒸気とかそういったもの、フレーバーもちょっと体に悪い気がするんで、本当にシンプルな蒸気みたいなものを、喉とかに入れられるようなものがあるといいなと思うんですよ。肺に入るとまた肺がなんかカビそうだなと思ったりするんで、そこの辺のメカニズムはよくわかんないんで、今度調べてみようと思いました。はい、では一曲聴いてください。遊びでユートピア。

エンタメアンリミテッドということで、はい、まずは最初のニュースですけれども、クリーピーナッツがアメリカ最大級のフェスコーチェラに初出演してきたと。すごいね、クリーピー、もうコーチェラ行った。まあね、ブリンバンバンボーンがね、めちゃくちゃ大ヒットしたからね、アメリカでね。で、その曲を含む11曲を披露したと。で、R指定はですね、日本から自分たちのラップと DJ という武器だけを持って、この世界最高のフェスに来ましたと。俺たちの言葉と相方の音が、言語やいろんなものを超えて皆さんと一つになり、一緒に楽しめた。そんな光景をこちらで見せてもらいましたと、感無量の様子だったということです。まあ、ついこの間ね、恩師というか、尊敬すべき元上司、方の還暦パーティーに行った時にね、クリーピーが出てきて、この曲歌ってましたけどもね。その後に、こちら行ったんだ。最高ですね。温度差がすごくて。はい。まあ、改めてね、やっぱりまだまだこれで日本の音楽が海外に行ったっていうふうには、やっぱり、思えないというかですね。実際問題、そこにこの音楽だけで行けたかというと、やっぱりそれはまた違うね。やっぱりオールジャパンで行ったと。それはつまりアニメですよね。アニメとともに、ジャパニーズポップ、ヒップホップロックが行ってるっていう現状はまだまだ変わんないのかなっていうところですけど、別にそれはそれで全然いいじゃないかと。いや、音楽で行ったんだっていうのもあれだけど、そうじゃなくて別にいいじゃんと、それを大きく利用したらいいじゃんって、思えて、革新的に、戦略的に、どんどん海外に、アメリカに、ヨーロッパに、行ってってほしいなっていうふうに思います。クリーピーは頭良さそうだし、どんどんこれから行くんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ、やっぱ売れるとね、また色々あるんで、はい、改めてですね、謙虚に、いろいろ進んでってほしいななんて思いますよ、外から見てると。はい、あ、じゃあクリーピーが謙虚じゃないってわけじゃなくてね、売れたみんながそのまま謙虚であればなかなかかっこいいなと思ってるという話です。さてスポーツですが、ドジャース大谷がガンガン上がってきましたね。今朝もね、先頭打者で5号ホームラン打ってました。はい、2試合連続で先頭打者ということで、で、朗希選手ね、朗希が4回2失点。まあ、チラッとハイライトだけ見ましたけど、もう全然ストライクが入ってない感じで。フォアボール、フォアボール、三振、三振、三振とか。でもその三振も結構僕はボール球に手を出してくれてるような状態で、調子が悪いんだろうなと。調子が悪いのか、もうそもそもそういう実力なのかっていうのはちょっともうわからないですけどね。で、球速もね、100マイル超えてない感じで、球が遅くて、制球がないっていうのはなかなかしんどいなと思って、まあ、本人も悩んでるんでしょうが、はい、頑張ってほしいなというふうに思って今日は見ておりましたよ。まあ、ただドジャース強いよね、本当に。だから吉野部とか今年本当に18勝ぐらいしてサイヤング賞取ってほしいなというふうに思うんですが、ちょうど中継ぎがまだね整ってないということで、大谷翔平もこの前6回無失点で頑張りましたけど、7回8回で逆転されちゃってね、はい、勝ち投手になれなかったみたいなのもあるので、まあ、サイヤングとホームランを MVP 全部取ってほしいなというふうに思います。元気になりそうじゃないですか、日本が。さて、現在我が巨人軍は7勝7敗の5分になってます。昨日もね、高梨に危うく完全試合をされそうになりましたけど、なんとか1本打って難を逃れたって感じでしたけど、なかなかね、すごい難しいよね。なんかでも井上とかすっげえいい球放ってたけど、なんであれ当たるんだろうな。なんかすごい左でさ150ポンポン投げるピッチャーってそういないよね。出力確実に上がってんだけど、なんであれ。で、高梨だって145、6キロだったけど、まあボールの質なのかな、これこそっていう風に思いながら、はい、見てましたけど、やっぱりね、坂本勇人が出てると本当しまんだよね。もう見えない守備とか半端じゃなくうまくやってるから。で、8回とかもキャベッチが三振した後フォアボールしっかり選んだよね。で、ダイソーになって前田陸が続けつなげてっていうところで、で、あれもったいなかった。相手ピッチャー確かルーキーだよね、麻酔って言ったっけな。相手に
大城三振、佐々木見逃し三振って倒れちゃうんだもんな。でも昨日の3の審判なくない？高めとかのボール球ガンガンストライクにしてたよ。かといってじゃあ低め厳しいかって言ったら低めの時々取ったりするから、いやあれかわいそうだった。しかも巨人の方がすっごいかわいそうだった。向こうのピッチャー結構高めに抜けてたから、それが全部ストライクになって、いや多分みんな思ってたと思うな。初球のボールだと思って見逃したやつがストライクになるから焦って次手を出しちゃって追い込まれてみたいなことが繰り返されてたから、ちょっとね昨日の審判ないな。あれ誰だ審判。まあそんな中ですが、今ただいまの順位はですね、順位表で見ると巨人は3位ですね。1位阪神、2位ヤクルト、3位巨人、4位広島、5位 DeNA の中日というふうな感じになってます。そして、ソフトバンクに負け続けている日本ハムは今3位か。ソフトバンク、楽天、日ハム、オリックス、西武、ロッテということですね。まあとりあえずいいか、エンタメアンリミテッドでした。

ということで、はい、あっという間にこうエンディングになってしまいましたけれどもですね、もう4月ですよ、旧春が到来しておりますね。そう、東京都中大連野球部第9ブロックの春ですね、春季研修大会の1回戦が昨日日曜日から始まっておりました。まあ、この大会はもう去年ぐらいからベラベラ僕が喋っておりますけれども、夏の大会に向けのシード権決め、まあ、シード権は秋のベスト4の人たちがもう端っこは取ってるんだけど、内側の端っこを取るための、そうですね、シード権獲得大会も兼ねてると。そこでですね、僕の推しの成蹊中学校が1回戦に登場しておりました。はい、結果的に言うと三鷹六中と成蹊中の試合は、多分さよなら勝ちで4対3で成蹊中学校が勝ったということで、おめでとうございます。とりあえず1回戦突破ということでね、あと多分2回勝たなきゃいけないのかな、2回か3回勝って初めて、シード権が取れるというところですね。去年の成蹊中学校はこの研修大会のブロック、第9ブロックの春季大会研修戦ね、でこれの決勝戦で明大明治に1対0で負けて、でシードを逃したんですよね。はい、だけどその後ノーシードから駆け上がるっていう夏の大会につながっていくと、まあ、つまりこの大会から毎週中学校は試合になってって、そのまま4末ぐらいから夏の大会がスタートしていく。でシードだと5頭ぐらいからと。すごくない？あっという間に終わっていくよこれ。はい、なので悔いのないようにね、頑張ってほしいなっていうふうに思いますし、どっか試合見に行きたいなと思うんだけれどもね、ちょっと成蹊高校の試合もね最近面白くてですね、やっぱ高校野球ってちょっと独特な面白さあるよね。昨日成蹊高校の試合を見に行ったんですよ。都立浄水高校かなとの練習試合で、でまあ今時ありえんのかっていうぐらい、両ベンチの監督の罵声怒号が聞こえてくるっていうね僕は別になんとも思わないし、なんならもっと早く注意しなきゃいけないことあったんじゃないのかレベルなんだけど、まあ普通の人が聞いたらきっと引くんだろうね、ああいうのもね。はい、高校野球変わらないですね。いいですね。試合はね、なんか10対3とかぐらいで成蹊高校が負けておりましたけれどもね。まあ秋春と1回戦負けしてるんで、夏はぜひね1試合でも多く勝ってほしいなっていう風に思えた、そんな試合でしたけれども、はい、頑張ってほしいです。でも監督の怒声、その怒号、罵声、バリ雑音、でなんか父母会の人が変わってきて、引かないでくださいねって言われましたけど、あんなんじゃ引かないよね、僕らからすると。むしろそれでもやっぱ優しくなったよね、手が出ない分だけね。あそこあんなあの感じで言うと、やっぱり高級のボールを投げつけられたりとか、ノックバットで頭殴られた挙句に PP 走ってこいって言われたりとかっていうのは当たり前の流れセットだったんで、そういう意味じゃ全然優しいよなっていう感じですよ、今の高校野球はね。そんなまさに球春が到来したわけなので、これからはアマチュアの野球いろいろ見ていきたいなと思いますね。あ、でもラグビーもやってたしね、ラグビーもやってたし、もう今相当に面白いんだよね。相当に面白いスポーツがね。はい、で今こう収録してるんですけど、ドンドンって今叩かれたんですけど、これね、野崎ね、ああいうことこういうことやるんですよ。基本的に僕がここ部屋を閉じてるときは、そのドアの向こう側にミーティング中っていう髪がバッと出るようにしてるんですよ。で僕何もない時はドア開けてるんですよ。でも平気で来るんですよ、もう何年もやってるのに。なかなか

0: どうしてね。
1: いやもう話がどんどんどんどんバラバラバラバラしちゃうんですけれども、今日ね朝、吉祥寺の駅前で政治家っていうか今は多分議員さんじゃないと思うんですけど、まあ野良で立つじゃないですか、マイクと旗持って一本持って、でちょうどあっち側丸井側の駅前エスカレーター降りたとこ、道路渡ったとこですよね。で旗持ってたとこに、なんか自転車を乗った、自転車のところに携帯2個をつけて、なんか、イメージで言うとなんか、ポケモン GO とかをやりながらやってるおじさんいるじゃない。その、まさにそのおじさんに、すっげえ絡まれてさ、君たちの、政治がどうだこうだとか言って、でもあれに対しても、なんか、親身になって答えてなきゃいけないっていうね、かわいそうっていうか、かわいそうじゃないんだけど、ああいう時に、まあ、当然だから、そういうことも含めてやるんだろうけれども、ああいう一人の相手にブワーッと言われて、そので時間取られちゃうのも、無限にはできないじゃん。なんか飲食店とかも最近やってると、本当に稀に嫌なお客さんやっぱいるんですよ。稀にですよ。ほんとんどいないけど、稀に。3ヶ月に一遍ぐらい。まあ、そういう人が、いる時だから、まあ、僕らの場合はね、もう全然もう来ないでくださいで終わっちゃうというか、むしろ全然気も使わないんですけど、一定のところからはね。はい。けど政治家の人って、じゃあもういなくなれとか、来ないでくださいとかね、言えないじゃないですか。だから政治家になったら相当なパワーを持つんだけど、政治家になる前ってものすごい弱い生き物なんだなって思って。でもあれを僕がっていうか誰かが やめなさいっていうのも変じゃない？ね、立憲って書いてあった確か中道の方々なんでしょうけど、まあ例えば、それが別に自民だろうが、ね、国民民主党だろうが、なんか変じゃないですか。まあ、何が正解かわかんないけど、でもかわいそうだなと思うし、あれを話しかけに行くのって逆に暇なんだなとか思ったりとかして、はい。そんな今日、いろいろ思うところのある、朝を、過ごしました。はい。まだ井の頭公園ゴミ箱があったな。いつまで出してくれんだろう。まあこれからねだいぶ暖かくなって、週末なんかはもう27度ぐらい行くって言ってたから、今週末ぐらいまでやるんでしょうか。はい。もう本当に春っていいなっていう季節になってきましたね。我々もいよいよゲームがリリースが続いてきます。まずは今週はねエレクトロジカルがリリースしますので、皆さんこのねパズルゲームエレクトロジカルをねぜひプレイしてほしいなというふうに思います。以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言霊

皆様をポトリと落としてまじないごとをする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。今日から5月の放送です。世の中はゴールデン

くりできているのでしょうか。4月に新たな生活が始まって、緊張していた日々から少し解放されるお休みと思うと、のんびり生活を整えるようにするもよし、パーッと遊びに行って気分転換をするもよしですね。イギリスの学校では各学期が始まってちょうど1ヶ月くらいすると、必ずハーフタームという1週間くらいのお休みがあるのですが、これなんであるの？と、休み多すぎない？ってイギリスに行った頃、学校のママ友に聞いたところによると、学校が始まる前に夏休みとか冬休みとかで散々遊んでいたのに、急に学校が始まって生活のリズムが変わったら、ずーっと勉強なんかしてたらね、子供たちが緊張するから、ここら辺でまたお休みして整えましょう、という、なんとも子供思いなシステムなんですって。なんかこれってちょっと今回のゴールデンウィークと似てるなーって私は思ったんです。4月からの新しい生活を頑張って緊張していた日々に、あ、ここらでちょっと小休止という感じで休めていたらいいですよね。つい先日、イースターホリデーで日本に帰ってきたレオちゃんが、1日だけカフェほとりの営業をお友達と手伝ってくれたのですが、レオちゃん効果なのか、その日はお昼から閉店の時間まで満席をいただきました。足を運んでくださったお客様、本当にありがとうございます。賑やかな一日となったので、静かにカフェをお楽しみいただけたかどうかはちょっとわからないのですが、静かなカフェのほとりを楽しみに足を運んでくださったお客様にはちょっと申し訳なかったなぁと思いつつも、たまにはこういう日があるのもカフェほとりならではと思っていただけたらいいなと、わがままですが、世代を超えて、性別を超えて、国籍を超えて社交できるカフェでありたいと思っているので、私はこの日とっても楽しかったです。次は夏休みかな、リアルキッザニアを行うのは。その際はぜひカフェに足を運んで、みんなでたくさん楽しいお話しましょうね。さて、今日の一曲目は、子供時代のワクワクや、これから出会うことや人へのワクワクが詰まったような曲をお届けしたいと思います。なんと、2002年に発売されたアルバム、トリップトリップより、Hello Passing Days。

ハローバスティングデイズをお届けしました。さて、5月はビルボードライブでのステージがあります。そろそろセットリストを固める頃なのですが、今回セットリストを決めるのにこれまでにないくらい結構苦戦しています。人生はここから深くなるです。ディターミネーションという私の意気込みと今を感じてもらえるセットリストって何だろうって考えたら本当に時間がかかっています。そして1日2回のステージを同じ思い同じ熱量をお届けできるメニューって何なんだという感じ。3月の赤レンガ、4月のソノリウム、そのどれともあまり被らない歌をお届けして、一曲でも多くの曲をこの年に聴いてほしいという思いがあって、何日もかけてこのステージに立った時の自分自身の心情を想像しながらセットリスト、まだまだ考えてるんです。独立20年と四半世紀生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージが残せたらなと思っています。ぜひ遊びに来てくださいね。人生はここから深くなる、ディターミネーション、ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日に行います。もちろんすでに一般発売が始まっています。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。着々といろいろなことが進み始めている2026年、いよいよ香りの

ブランド香りのほとりの立ち上げです。そこで6月6日のビルボードライブ東京公演で香りのほとりのコンセプトをご案内するチラシをお配りする予定になっているのですが、なんとそのチラシに なんと香りをスプレーしてお配りすることにいたしました。おしゃれでしょねえチラシからほのかに香る香りを楽しんでいただきながら、コンサートをぜひお楽しみくださいね。自分でやっていることとはいえ、なんだか新しいことを企画したり実現していくっていうプロセスは本当にワクワクします。みんな喜んでくれるかな、みんなこれ好きかな、リラックスしてくれるかな、気分良くなるかな、とかとか。できれば香りのブランドお披露目コンサートなんかもできたらいいな、素敵だなと夢見ておりますので、詳細が決まり次第またご案内させていただきますね。多分6月6日のビルボードライブ東京の公演でお配りするチラシに香りのコンサートのこともご案内できるんじゃないかなと思っています。すでに以前の放送でもご案内させていただきましたが、今回私のブランド香りのほとりのほとりとは、何かと何かが出会って交わる満ちる場所と定義しています。日常のあらゆる場面で私たちの場を整えてくれる人知魔法となってくれるようなアイテムになったらいいなと。クリスタルボールの周波数を出荷前にスプレーたちに聞かせて皆様のところへお届けします。7月の誕生日が来る前に香りのブランドは絶対立ち上げたいと思っていたので、間に合いそうでとっても嬉しいんです。30歳の時にコキアの事務所アンコを立ち上げて、40歳の時にレオちゃんを産み、50歳では新しいことをまた始めたいなと思っていました。これまで頑張ってきた自分へのお誕生日プレゼントのような感じです。節目の年は覚えておきやすいし、何かを思い立ってやるのもなんだか勢いも手伝ってやりやすいんですよね。10年後もっともっと香りもプロダクトのアイテムも増えて、皆さんの生活の中に音もそして香りも招き入れて、日常にささやかで爽やかな心地よさをたくさんお届けできていたら素敵だなと思っています。さてこのあたりで今日の2曲目といきましょうか。今日の2曲目はニューデイニューライフ。

ニューでニューライフをお届けしました。今日はラジオで何を話そうかなといつものようにカフェに座って頭の中の走り書きをしていたら、立派なアゲハチョウがヘラヘラと遊びに来てくれました。風に揺られるね、お花の名前はわからないんだけれども、本当に可愛い紫のお花の周りを嬉しそうに回ってから、私の周りを2回もくるくるヒラヒラとしてくれて、どこかの春にまた飛んでいってしまいました。すごくいい時間だったんですけど、こんなの思い出したんですよね。アゲハチョウって、これ本当かどうかちょっと確認してないんだけど、誰かが言ってたの、同じ時間にまた同じ道を通りに帰ってくるんだよって聞いたことないですか？なんかそれ以来、うちのベランダにもたまに蝶々やってくるんですけれども、あ、おはよう、また帰ってきてねって言っていて、なんか帰ってきてるような感じがするんですよね。なので、ここのお気に入りのカフェにまた行ったら蝶々が飛んでくるのかなとか思っていた、いい時間を過ごしました。そして、その最近ね、蝶々もひらひらの良い季節になってきたので、私土いじりしたいなーってすごく思って、いろいろこうガーデニング方向のお稽古事を探したら、ギャザリングという初めて聞いた言葉に出会って、ギャザリングというお花を寄せ植えするレッスンに行ってみたんですけど、これまたドハマりします。

インスタグラムとか、ブログとかでシェアさせてほしいなって思っているので、楽しみにしていてください。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて、今日の言霊ぽとりの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうは、ありがたし。つまり、ここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちを、ありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて、言霊となるように、私の後に続いて、ぽとりと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ぽとり、響かせて参りました。みんなの心に広がって、素敵なことがたくさん起こりますように。世の中はゴールデンウィーク。私はあまりカレンダーとは連動していない暮らしをしているので、先日一足先に八ヶ岳にレイちゃんと一緒に自然を充電しに行ってきました。その日はお天気が最高で、それだけで何をしても何もしなくても最高の気分だったのですが、あまりに楽しい旅で欲張っていろいろやりすぎて、何からお話ししたらいいか全然わからなくてまとまりませんでした。とにかく、レオちゃんはロープ一本で木の高いところまで登るツリークライミングが気に入ったようで、手が痛いよーと言いながらも一番てっぺんまで登って頑張ったり。私は川から取ってきた苔で作るコケテラリウムというコケテラリウム作りがめちゃくちゃ楽しくて、小さな小瓶の中に広がる苔とフィギュアで作る自分だけの箱庭のような世界にドハマりしました。あと森で拾ってきた小枝や葉っぱ、松ぼっくりで作った工作も楽しくて、これまたこうレオちゃん、私のそれぞれの出来作をね、どちらも素敵にできたと思うので、皆さんにインスタグラムやホームページでシェアさせていただきたいと思っています。やっぱりね、海も山も最高ですね。まだまだ本当に話し足りないのですが、八ヶ岳のお話は次回に持ち越して、今日のラストの曲をお届けしたいと思います。次の旅は温泉もいいなぁなんて思っていたら、この曲をかけたくなりました。コキアでカピバラ。

ピッパラを聞いていただきました。言霊ポトリの第18回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp。 今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をほとり、最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

とタイトルしてお送りします。ねえ、映画ファンの方はこれね、1964年、ヴィットリオ・デシーカ、監督、ソフィア・ローレンとマルチェッロ・マストロヤンニのね、コンビによるこの映画のタイトルかなとすぐに気がつくんじゃないかと思うんですけれどもね、今日はあの映画のねタイトルになぞらえまして、プロポーズソングですとかね、結婚願望の歌とかね、それからウェディングパーティーでねちょっと冷やかして歌いたいような歌とかね、そんなまあ結婚にちなんだようなね、ジャズソングをお届けしようと思っております。まずは You brought a new kind of love to me、 フランク・シナトラで、そして You'd be so nice to come home to、 私大橋美香の歌です。

君はこれまでになかった種類の愛を、もたらしてくれる人なんだ。だから君が待っているお家に急いで帰ることができるんだったら、もう一日中ずっと必死で働くよっていうね。なんか日本語にしちゃうとちょっと陳腐になっちゃうけど、シナトラが歌うとね、なんとなくプレイボーイがね、陥落したみたいな感じになりますよね。You brought a new kind of love to me. やっぱりこの歌はシナトラですよね。それから、You'd be so nice to come home to. これはね、もちろんあのヘレン・メリル、お世話になった大先輩ですけれども、もうヘレンのバージョン人気がありますけれども、ちょっと今日は弟子で、ってかなんか弟子じゃないですけど、私、大橋美香が、池田聡のベース、早めのテンポでね、ちょっとかっ飛ばしているバージョンを、お届けいたしました。あなたが待っていてくれる家に帰っていきたいのよ。そして二人で暖炉のそばで愛し合いたいわ、というね。だからこれも結婚願望よね。そんな歌。だからまあ、この二曲をね、最初に持ってきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。もう少し結婚願望の歌が続くんですが、Douse Well、Nat King Cole のライブバージョンで、これいいんですよね、かっこいい。そして、I'll Buy That Dream。これはね、本当にドリーミーにね、そして、そこはかとない色香を漂わせて、イブ・ボスウェルが歌ってくれるんですよ。どうぞ。

sounds swell. これがね、素敵だよね、いいよねって言ってるのね。あの、君と二人だったらね、two rooms and a kitchen。2K ですかね。2K のアパートでも。まあ、これはもういかにもアメリカの古い曲だなと思いますね。日本だったら今でも、新婚で 2K で暮らしてる人いっぱいいると思うんだけど、そんな小さいところでも幸せだと言ってるのね。ナッキンコールのライブバージョン。そして、もう一つ。I'll buy that dream。この夢をおねだりしたいわ。っていうのね。どういう夢かというと、想像してみて、と始まって、ロマンスがあって、結婚、ハネムーン。そして、1年目にあなたにそっくりなベイビーが、ゆりかごで寝ているのよというね。私にその夢を買ってよっていうね、おねだりしたいわっていう。イブ・ボスウェルの甘やかな歌声。いかがでしたでしょうか。今度はね、これ日本語バージョンもあるのね。えのけんさんだったかな。さすがにその時代になると、ミカは知識でしか知らないので、生で聞いたことはもちろんありませんが、My Blue Heaven、私の青空ですね。ハリー・コニック・ジュニア。そして、フランク・シナトラ。

狭いながらも楽しい我が家ですよね。日本語の歌詞がついていますね。理科の生徒さんの中でもね、一回り以上あの年上の方々だとね、この日本語バージョンをよく知ってるのね。My Blue Heaven、 私の青空。まずはハリー・コニック・ジュニア。この人はね、あの最後のところに誰々と自分、そして赤ちゃんで三人になるっていう歌詞があるのね。そこでね、自分の奥さんの名前入れちゃってるの。まあいいけどね。Jill and Me 入れちゃってますね。そして、フランク・シナトラがちょっと早めのテンポでかっこよく歌ってくれるもの。聞き比べていただきました。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、新作です。2026年日本映画。吉田光輝監督による廃用神という作品なんですね。タイトルは、これはあの、廃棄物の廃ですね。そして、あの、用具の用。そして、こう体ね、身体の身と書くんですよ。ミカはね、初めて知りました。今回この映画を見て、この廃用神という言葉があるっていうことをね。で、原作は、あの、医師であるお医者様なんですね。草壁用。で、まあ、発表された時に映画化は絶対に不可能だと言われた、いわくつきの作品、小説ということなんですよね。まあ、これはね、この肺炎症っていうのはこの脳梗塞ですとか、麻痺などでね、動かなくなって、もう回復の見込みがない手足のことを指す言葉なんですって。初めて知りました。映し出されるのは美しい緑に囲まれた高齢者施設なんですね。リハビリに励む老人たちの姿、そして登場するこの施設の若き院長であるのが主人公なんです。染谷翔太が扮します漆原という、この院長は老人たちにある提案をするんですね。動かなくなった腕、そして足を切断することで、まあ本人は生活しやすくなる、で介護する家族もまあその体重が減りますよね。そのご本人のね、患者さんのですから、あのケアが楽になるのではないかという提案なんですよ。で、衝撃的な問題作として知られるこの原作を、ファーストショットから思わせぶりなミステリータッチで映し出していく吉田監督なんです。でもね、このアプローチは正解かなと思いますよ。老人たちのそれぞれの家庭事情も少しずつ提示されて、そして観客のシンパシーですね、この同情心が募っていくわけですよ。で、その中にはかなり劇的な木を照らったまあ症例もあるんですけれども、よく考えてみれば実際に起こりうるシチュエーションでもありましてね、この若き院長とともに我々ものっぴきならない崖っぷちへと追い込まれていくわけですね。我々観客もね、まあわかりやすくてとっつきやすいストーリーテリングなんですよね。で、高齢化社会の将来を暗示する作品ですね。家族、夫婦、親子で鑑賞して議論を交わすのも良いかと思います。廃用紙

コントタイトルしてお送りしております。今度はね、バースから歌っているプロポーズソングを2曲聴いていただきましょう。まずは I can't give you anything but love。私、大橋美香のボーカル。そして、二人でお茶をというね、タイトルで、日本のボーカルファンにも親しまれていますよね。T42、サミー・デイビス・ジュニアとカーメン・マックレイの、名コラボアルバムからです。

もう今本当に最悪な状態で、いついい時が来るのかもわからない。でもね、時間だけはたくさんあるのよ、というそういうバースがついていて。そして、I can't give you anything but love. 愛だけはあなたにあげられる、というね。私、大橋美香のボーカル。そして、T42、二人でね、毎日毎日、お茶が飲めたらいいわ。一緒に暮らして誰も他にはいらないのよ、というね。これ、バースの部分は、借家は嫌だっていうところから始まるのね。で、都会の喧騒から離れて二人だけの愛の巣を築きたいの。夢を我慢しないわよ、というね。そして、これね、後半ハモってくれるのよ。よくハモるのね。この二人、やっぱりね。二人とも素晴らしい声ですからね。当たり前といえば当たり前なんですが。でもね、やっぱり個性が強すぎるとハモらないっていうのもあるんですよ。だからそういう意味では、このお二人は、まあ、何でもできる二人ということになりますね。ユーモアたっぷりのサミー。そして、かっこよく、それをなんか、たしなめながら、こう、姉さん女房的にね。本当に年上ですもんね、仮面の方がね。随分ね、仮面まくれ。これ、素敵なデュエットですね。いかがでしたでしょうか？ああ、結婚。今度は、やはり結婚に憧れているね、可愛い歌。そしてもう一曲は、これ結婚式でね、ちょっと冷やかしに歌ってあげたい歌。実はミカは歌ったことあるんですよ。でもね、その二人は離婚しちゃったの。あんまり良くないかな、このエピソード。聞いていただきましょう。まずは、ブルールーム、デビー・レイノルズのキュートなボイスです。そして、メイキン・ウォーピー、エッタ・ジョーンズが

これはね、ブルールーム。ブルーのお部屋、青い、まあ壁紙を貼ったお部屋なのかな。それと、いわゆるその、青写真っていう言い方ね、昔よくしましたけども、その、これからもし結婚したらね、こうしたい、ああしたいっていう、その計画をね、彼氏になんとか見せたい。そんなね、乙女心の歌として。だからブルーにしたんだろうなと思うんですよね。うん。ブルーって言うとほら、ブルーゼイ、ブルース、いろいろありますから、まあ、ちょっと誤解を受けやすいような、色でもあるんですが、その青写真っていうのに引っ掛けてね、ブルールームにしたと思うんですが、デビー・レイノルズがね、ここは、私たちの部屋、そして、あなたの、親御さんの部屋で、あなたの兄弟の部屋でとかね、まあ、土地が広い人は羨ましいって感じですね。そんなことを、憧れを、どんどん歌っているんですね。そして、Make a Whoopee。これはね、まあ、ちょっと冷やかしの歌ですからね、お分かりと思いますが、6月の花嫁が、ハネムーンに行く。お婿さんは緊張してる。ね、みんなお米を投げて、祝福する。でも、1年後の愛の巣はどうなってるか。お婿さんはお皿洗って、赤ちゃんのおむつも洗ってる。だから、Make a Whoopee。セックスに夢中になってね、舞い上がって、そして、なだれ込んで結婚しちゃうと、こういう目に遭いますよ、っていう、そんな歌なのね。エッタ・ジョーンズがこってりとね、それこそブルーズィーにね、歌ってくれています。いかがでしたでしょうか。次ですが、今度は美しく行きましょう。美しくって変だけど。こういうね、美辞麗句じゃないですけれど、理想だよね。うん、そんな歌です。まずは、Easy Living。我々、ジャズ圏時代はエラパスと呼んでましたけど、エラ・フィッツジェラルドとジョーパス、ボーカルとギターのデュエット。そして、Folks Who Live on the Hill。メル・トーメイが美しく歌い上げてくれます。

エラパス、エラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボで、イージーリビング、あなたのために生きることはたやすいことというね、そう、最初だけでもそのぐらいのことを言わなきゃねって感じがありますよね。それからメルトーメ、この方はね、スキャットもうまいし、もうバカっ早いテンポのものね、もう素晴らしいリズム感でこなしましたが、このバラードがまた甘やかでうまいんですよね。そんな人でしたね。Folks who live on the hill。 いつかあの丘の上に家を建てようよ。丘の上の夫婦と呼ばれて、子供たちが巣立ったら、ここに座って同じ景色を眺めようよ。ねえ、わあ、でも今やね、ミカもこの年齢になると、そう、子供たちも巣立ちましたし、この歌を歌いたくなりますね。もう理想の歌ですよね。Folks who live on the hill、 いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、これもね、ユニークな歌ですよ。聞いてください。 Anything Goes、 エラ・フィッツジェラルドです。

昔はストッキングがちらっと見えただけで大騒ぎだったけど、今は何でもありよね。私は恋の達人ではないけど、プロポーズの返事くらい用意してるわよ。何でもありよ。ね。早くプロポーズしてっていうね、そんな感じですよね。コール・ポーターらしいね。この歌詞ね、いいですよね。Anything goes。エラーの歌声でした。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080、ミュージックバードミカのナイスンイージータイムの係。email では mika@musicbird.co.jp。ミカのブログ、Facebook、Instagram など、覗いてコメントなどいただければ幸せでございます。来週から2週間にわたりまして、哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋ミカでした。良い夢をどうぞ。

0: FM ふっかちゃんが午前3時をお知らせします。
1: 益子直美の怒ってはいけない。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、益子直美です。さあ、ゴールデンウィークもね、間近に迫ってまいりまして、今年の暦ってどうなのかな。なんかあんまり連休にならない感じ。やっぱ有休取らないとダメだよね。後半が4連休か。日月火水で土曜日入れたら5連休。まあどうでしょうね。海外旅行高いしね。皆さんのご予定もし決まっていたら教えてくださいね。いやー、私はあの予定がね本当に何もないので、還暦に向けてのカウントダウンに入りますので、5月になると。なので本当に今ちょこちょこっと断捨離が進んでおりますが、まとめて一気に断捨離しようかなと思っています。もうなんでもやっぱできないんだよ。本当にもういつか着れるんじゃないかなとか、もうちょっと痩せるんじゃないかなとか。いやもう絶対痩せないのよ、この年になったら。もうね、ちょっと私もゴールデンウィークは緻密に予定を立てて計画的に行きたいなと思っております。ぜひぜひ皆様の計画をメッセージいただければ嬉しいです。宛先メール masuko@radiosounan.co.jp、マスコ@radiosounan.co.jp

@jp。ファックスは 046629-2121。046629-2121。そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。今日も最後までお付き合いください。

益子直美の怒ってはいけないラジオ。さてさてメッセージご紹介していきますね。ラジオネーム南十字星太郎さん、ありがとうございます。益子さん、梶さん、こんばんは。こんばんは。高ぼっち高原 FM さんにて日曜日27時から拝聴させていただいております。27時っていうと3時、朝の3時、高井さんと同じ時間に聞いてくれてるんですね。番組改編期を乗り越え、おこらじが4月からも聞かれて嬉しいです。ありがとうございます。本当よね、新年度も何も話がなかったけどよかった毎年これから夏に向かうと盛り上がるのがダイエットネタですよね。はい、その通り。この本を真似たらすごかったです。ということで、ちょっと本の写真をつけてくださってるんですよ。これちょっと私もね、欲しくなった。1日1杯飲むだけのダイエット、痩せるだしということで、10万人以上のダイエットをサポートした医師が考案、テレビでも話題、マイナス25キロ、ベストセラーって書いてあるんですよ。揚げ物、ラーメン、甘いもの、我慢できないあなたへ。工藤孝文さんという方が書いております。いつもね、南十字星太郎さん、天然の出汁を飲むといいですよってね、花粉症とかも、血圧とかもいいですよって書いてくれてるんですが、この本の元なんですね。ちょっと読んでいきますね。ピーク時は80キロ台後半だった体重が今では60代半ば。この本を真似たらすごかったです。ウエスト88とかだったのに、昨年は79が履けて、今年はそれも緩くなってきて、僕は食事が悪いと血圧がめちゃくちゃ上がり、先日も初めて、血圧200を記録しました。しかし翌日、無花鳥天然だしのお味噌汁のランチしたり、無花鳥天然だしのお料理のランチすると100から120になるから、高圧剤は処方されないです。無花鳥天然だしのお料理だと、食べた後肩甲骨周りもポカポカ温かくなり、血流が良くなり、高血圧解消して代謝が高まるからなのか、食べても太らなくなりました。しかしレンジでチンしたものを食べてもそれを感じないから不思議です。レンジでチンを避けたら一気に痩せられるようになりました。何をチンして食べてたんだろう。お弁当とかかな。無花鳥っていうのは調整していないね、無添加の天然だしってことですよね。そうそう、体重の重さ比重の高いと言われる骨ですが、骨密度は20歳の方々の最高レベルの数値です。すごい。スイーツはドーナツやホットケーキなどは避けて、米粉スイーツやトレハロース未使用な和菓子を食べています。食べない我慢のダイエットではなくて、食べて痩せるダイエット、最高でした。真似した友人もぽっこりお腹が解消しました。昔ながらの日本の食生活でミネラルたっぷり摂取すると想像以上でした。パン食などした月の血液検査では中性脂肪がめちゃくちゃ上がりました。食べ物って重要ですね。画像は八ヶ岳高原原村のシンプルカフェ田野さんのランチです。こちらはハンバーグもカレーも小麦粉未使用、無花鳥天然だしのお料理のランチです。予約しないと完売になったりしますが、暑い夏八ヶ岳高原に来られる機会がありましたら、ヘルシーさでおすすめです。とにかくこちらのコーヒーはめちゃくちゃ美味しくて驚きますということで、美味しそう。ランチなんかスープが野菜がいっぱい入っていて、おにぎりが五穀米かなね、付け合わせもとっても美味しそう。うわー、原村、長野の怒ってはいけない大会に行くとき車で行くようにしてるんだけど、原村通るんだよね。うわー、寄れたらいいな。南十字星太郎さん、ありがとうございます。ちょっと私もこの本欲しくなった。パッと見だいぶ昔に出されている本に見えますね。ロングセラーですね、きっとね。ちょっと真似したいと思います。南十字星太郎さん、ありがとうございました。ではここで、曲2曲続けていきたいと思います。
今ね4月の新しいドラマが始まっております。まだ何も見れてないんですけれども、ちょっと気になるドラマもあるんですよね。フジテレビ月曜日サバ缶宇宙へ行くっていう、北村匠海さんのサバ缶宇宙へ行くってね、サバの缶詰がきっと宇宙に行くんでしょうね、そこまでの道のり。バウンディのイデアが溢れて眠れないと、そしてクリーピーナッツのフライト、これは TBS の火曜日22時から、時すでにお寿司っていうね、なんかちょっと長作ひろみさんが主演で務められるんで、ちょっとお寿司も、はい、食べたいし大好きなので、ちょっと食べ物ネタで2曲続けてお聞きください。どうぞ。

さあ、そう、先週ちょっとね、紹介できなかったんですけど、高弘さんが猫ちゃんの写真を送ってくれていて、もう額縁に入ってね、ミケちゃんかな、白猫でとっても可愛い、誰かに抱っこされている写真で、19歳ぐらいかなって書いてあるんですけども、亡くなっちゃってるのかな、ね、とっても可愛らしい猫ちゃんだったんですね。うちの猫ちゃんもね、本当に可愛いですよ。最近は主人にべったりですけど、ついこの間まで私の枕元で寝てくれていたのに、あっという間にもうね、主人に寝返ってね、いなくなっちゃった何なんでしょうね、猫って本当に気まぐれでね。まあしょうがないかね、またきっと戻ってきてくれる。さあ、ゴールデンウィーク断捨離をね頑張ろうと思ってるんですけれども、1日ぐらいは出かけたいなと思っていて、ただやっぱりホテルで泊まったりね、飛行機は高いので、電車の日帰りの旅をしようと思っています。で、鎌倉駅から横須賀線が、1日に何本か外房線ですっごく遠くまで1本で行ける電車があるんですよ。それを利用して、ずっと行きたいと思っていた美術館に行ってみようかなと思っています。

キ美術館、ホキっていうのはカタカナなんですけど、ホキ美術館、千葉県の千葉市緑区の土の気持ちの木で、時計駅ちょうどね、千葉駅から22分グリーン車でのんびり1000円払ってグリーン車で本読んだりね、いろいろできるかなと思っております。まあ、帰りはね缶チューハイでも買ってゆっくり帰ってこようかなと思ってます。でここはどんな美術館かっていうと、日本初の写実絵画専門の美術館で、写実絵画って私もなんだろうなと思ってたら、もう絵か写真かわからないような絵あるでしょ、人物画とか景色でも、そういうあのものが写実絵画っていうそうで、もう本物と見間違うほどの緻密な作品と、それを引き立てる建築が素晴らしいということで、建築もね2011年に日本建築大賞を受賞していて、やっぱり美術館って展示のものもいいんだけど、建物もすごくこだわっていて、あと一つはねレストラン、美術館のカフェレストランがもうとっても素敵。ここで絵を見た後ゆっくりお茶したりランチしたりするのがとっても幸せな時間です。でここもねレストランがとても素敵で、なんか隣が昭和公園って言って、その景色緑を見ながらランチができるんですね。行ったことないんですよ私は、まだ写真で見ただけで。なんと500メートルぐらい回廊があるらしいんですよ。5つの回廊が重なって宙に浮くような設計で、結構歩くらしいんですね。でもすごいのが、長時間鑑賞しても疲れないゴムチップの床材を使用してくれているっていうことで、見ている人たちのためにもねすごく気を使ってくださっているという美術館なんですね。はい、なのでここに1日日帰り、しかも一人でマイペースで行ってこようかなと思っております。千葉県千葉市の時計駅から歩いても20分ぐらい、まあバスも出ているそうです。ぜひぜひホキ美術館、お近くの方ぜひ興味のある方行ってみてください。そしてもう一個紹介しようと思っていた横須賀美術館、かつて後輩の斉藤真由美と一緒に行ってるんですけど、なんとここは改装で8月まで休館中ということで、残念ながらまた8月以降ですね。で東京も素晴らしい美術館がとってもたくさんあるんですね。三鷹の森美術館とか、これジブリだね、国立新美術館、森美術館、根津美術館、国立近代美術館、アーティゾン美術館、国立西洋美術館、いっぱいあるんですよ。私がおすすめなのは目黒駅からちょっと歩いて着く国立西洋美術館、ここのレストランカフェがまた素晴らしい、素敵。はい、やっぱいい季節だからテラスでねぜひ食べたいですよね。さあぜひぜひ、なんかね贅沢にお金を使うんじゃなくって目から栄養を取るね、そんなゴールデンウィークにしたいなと思っております。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。さて来週は月のラストの放送日、カジ君とトークデーです。さあカジ君に変化はあったのか、4月からの新年度昇進したのか、どうなのかな、ちょっと聞きたいこといっぱいあるのでぜひぜひお楽しみに。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 4月ももう末になってきてですね、はい、まあ、ミュージックバードだともうちょうど連休の、うん、はい、に差し掛かってる放送になると思うんですけども、うん、まあこの時期は、はい、僕はですね、うん、いよいよ電波の届からない山奥の方に行ってですね、なんかこういろいろハンティングをしながらだと思うんですけども、はい、今年はですね、うん、まあ、がぜん緊迫してきてますよ、うん、
0: ねえ、この間も、ね、その福島県郡山市
1: で、そうですね、
0: 1m80 ですよ。
1: はいはいはい、も
0: う月の輪
1: 本当にグリズリーですよ。
0: 月の輪最大クラス。
1: はいはいはいはい、
0: 公園で仕留められるという。
1: しかも高速道路沿いですからね。
0: ね、
1: いやーすごいですよね。
0: だから今までね、例えばまあ月の輪グマの大きいやつで1m80ぐらいとかってまあ聞きましたけど、はいはいはい、まあ結局その降りてきてね。
1: はい。
0: 食生活も豊かになるわけじゃないですか。
1: そうですね。栄養あるもの食ってるわけですからね。そうそうそう。
0: だから結局江戸時代の日本人と今の日本人の体格を比較した場合、明らかに今の方が大きいわけですよね。
1: はいはいはい、そうですね。
0: 栄養

0: バンバン言ってるし、ピーピーピーピー音するし、
1: 何ゲリラ戦かなんかやってるのかなみたいな感じに捉えられるかもしれないですけど、いやもうそのぐらいやんないと、はい、だってもう降りてきてるわけですからね。
0: そうですね。でこの番組始まった5年前ぐらいの時も、はい、やっぱりね、はい、そういうような話、まあちょっとこれから山に入るんですよなんていうような話をしてて、まあ熊とね、
1: はいはいはい、
0: まあ、自分とどっちが先にその取るか、
1: ゲットできるかね、
0: ゲットできるか、はいはい、いやいやそんななんて言ってましたけど、はい、いよいよ本当になってきましたね。
1: いや本当ですよ。やっとなんかもうみんなにね浸透してきて、
0: うそうあの頃はなんかまた待ってまたそうすぐそんな大げさに熊なんてみんなの感じだったけど、はい、いやいや本当気をつけてください
1: ね。そうですね、シリアスになってきますもんね。
0: そうそう、う
1: ん、
0: そうもう
1: そうなんですよね。だからしかもあんなでかいやついるわけですからね。
0: だから180の120ですからね。
1: もう本当に
0: 詰めていかれたらもう終わりですよ。
1: そうですよ本当に。もうなんか相撲取りが、だからもう本当あの筋肉マンでいうところの、はい、ウォーズマンの爪持ってるみたいなもんですからね。
0: そうですよね。
1: それは勝てないですね。
0: 無理ですよ本当に。
1: 本当に一般人が一般人が勝てるものではないですからね。
0: でもやっぱねこの時期はどうしても福島県とかだとその山でね山菜を取りに行ったりとか、は
1: い、いますよ
0: する方、まあ普通の一般の方ね、もういらっしゃるでしょうから、まあ、やっぱちょっと気をつけないと。
1: そうですね、本当に万全に対策はもう本当に万全にしていた方がいいと思うんでですね、本当に備えはしすぎるっていうことはないですから、
0: ちょっとやっぱ昔とね、
1: そうですね、
0: ちょっと今日天気から山菜でも取り行くかなんてレベルではちょっとなくなってきてしまっている、
1: ね、だから天気がいいから向こうだって降りてきてるわけですよね。
0: そうですね、悪い天気だな行くぞですから
1: 下行くあっち行けばうまいものあっからなみたいな感じで来てるわけですからね、
0: ということですからね、
1: 気をつけてくださいな、
0: はい、
1: まあそんな山々をお送りしてるんですけども
0: 何の関係もないゲームと。
1: まあでもね、なんか前にちょうど話したじゃないですか、なんかオープンワールドで、はい、あの漁をするゲームがなんかあるらしいみたいな、はいはいはい、だからそういうのもちょっとやってみるのもね、いいかもしれないでしょ。そうすると自然っていうのがどういうものかっていうのが若干わかる気はしますから。
0: 確かにね、
1: そのぐらいやっぱりね、なんか山ってなんか思いのほか動物はいっぱいいますからね、野生動物は。
0: まあそうですよね、もちろんだから山なわけだ
1: よね。だからこうやってなんかゴールデンウィークとかお休みの時にね、なんかちょっとこうまあ新緑の季節だから、ちょっとなんか緑になんかマイナスイオンでも吸いに行こうかみたいなことを言ってる人は、ちょっとそういうところはちゃんと気をつけた方が。
0: ちょっとね、でもなんかね、とりあえずクマグッズ持ったか、よし出発ってなかなかなんないですよ。
1: まあそうですね、そこまではね。
0: いや天気いいからちょっとドライブでも行くか、まあ今までの常の日本だったわけであって、
1: 大丈夫か、爆竹持ったかみたいな感じになるわけですからね。
0: 爆竹ってなりますよ。
1: まあでもそのぐらい気をつけなきゃいけないですから、だからね、もう本当になんかそういう、まあ我々はもう、僕はね、もうそうやってなんか特殊な例ですから、
0: 特殊な訓練積んでますから
1: ね。だから、あんまりなんかそういう山に入るとかっていうことを考えずに、このゴールデンウィークとか連休の時はね、もうお家でおとなしく、まあ静かにまあ進んでないゲームを進めてみたりとかっていうのをやってみてもいいと思いますよ。
0: そうですね、まあがっつりデジタルに、
1: そうですね、デジタルにいった方がいいと思いますんでですね、そこはもう皆さん気をつけてくださいね、
0: はい。
1: まあそんなゲーム、
0: はい、
1: まあ、ゲーム BGM やわに戻りましょう。
0: はい、
1: そんなゲーム BGM やわ、今週何をするかというとですね、はい、まあちょっとなんか お便りもいただいたりとかしてるんでですね、はい、まあちょっとなんか、まあ、企画会議とかを踏まえつつ、うん、そのいただいたお便りを、
0: はい、
1: ちょっとあのいろいろ紹介しようかなとかって思うんですけどもね、
0: はい、
1: あんだけ、うん、まあちょっとまあごめんなさいね、なんかこう、うん、こんな泣き言を言うわけではないんですけども、はい、ちょっとなんか言わせてもらうと、うん、あんだけ企画会議でいろいろ告知したじゃないですか、
0: はい、
1: 今のところね、うん、メールほぼ届いてないんです
0: よ。なぜだろう。
1: その事実をね、うん、僕今ちょっと目の当たりにして、
0: はい、
1: ああ俺はまだ思ってたって思いました。
0: うん、そう、全然まだまだ、
1: あの4年前を思い出せ。
0: そうそうそうそう。あのね、誰聞いてんだよ。誰か聞いてくれよ。
1: そのぐらいの時期だった時に比べれば、メールくれなくても、なんか X の方でね、
0: はい、
1: あのオンエアの時に実況してくれるとか、そういった人たちがちゃんと聞いてるっていう人たちがいてくれるだけでも、まあまだいいと。
0: まだね、だから承認は受けてるってことですよ。
1: そうですね、
0: は
1: い、だから、うん、まあもう許す、メール来ないことはもう許します、まあ
0: 大丈夫、
1: うん、はい、もうそんなところでもう、うん、ね、なんか一喜一憂するような番組ではないですから、はい、
0: もうそう

0: 経験したから一通り
1: してますからこの4年でね、波乱万丈でやってますから、だからもう本当に気軽にメールくれれば全然構わないですよ、
0: はい、
1: で今日はその、まあ、届いてる中からちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、
0: はい、
1: まあゴールデンウィーク、ね、ミュージックバトルの方ではゴールデンウィーク真っ只中ですけども、うん、まあ、ちょっとまあ夜長にでもですねのんびり聞いていただければと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
0: はい、ゲーム BGM やはこの番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ゲーム BGM は第213回ですね、
0: はい、
1: 今週はですね、うん、まあいろいろちょっとやっていきたいなと思うんですけども、はい、まあそのおすすめゲームとかなんかそういうのもちょっと流す月間とかにもなってますんでですね、
0: はい、
1: まあこれもこれを後ろに流しながらやってみましょうか、うん、これですね、
0: うん、
1: まあこれもあんまりなんかこう流してるようで流してなかったんですけども、
0: うん、
1: ファミコンで発売されましたですね、はい、スーパーマリオブラザーズの3ですね、
0: うん、3ね、
1: うん、はい、ここからその、うん、スーパーマリオがですねなんかこうマップ形式になったと、うん、
0: はい、
1: はい、あの1の1のところまでなんかこう動いていって、うん、そこでなんかこう、ステージが始まるみたいな、
0: 革新的だったな、
1: 革新的でしたね、
0: うん、
1: でまあこうやってなんかステージが1の1が始まってみたいなね、
0: うん、で空を、ね、
1: そうですね、
0: 初めて空を飛べる、
1: そうですそうです、
0: タヌキだったかな、
1: タヌキですね、
0: タヌキで空を飛べる、
1: あの葉っぱを取ってみたいなね、
0: そう、すげえなんか幅が広がった、
1: そうですね、あれでなんかもう世界完全に広がりましたよね、でその、ま、マップ形式になってるから、
0: はい、
1: あの例えばなんかこうクリアなんかオーソドックスなクリアじゃなくて、ちょっと裏の方になんか土管が入ると、
0: はい、
1: マップの方でなんか違う道ができるみたいなね、なんかそういうのもあったりとか、
0: もうファミコンの容量の限界じゃないですか、
1: いやもうギリギリ攻めてたと思いますよ、
0: ね、ここまで行くと
1: だってそのぐらい結構こうなんか なんかすげえ楽しめましたからね、
0: うん、本当にね、このまあ元々のワンツーマリオも面白かったけど、こう爆発的に面白くなった気はしましたね、あのなんだっけ、靴の中に入ってみた
1: り、はいはいはいはいはいはい、
0: で、あの下がね、なんていうの、トゲっていうか、
1: はいはいはいはいはい、
0: 歩けるようになったり、
1: 歩けるようになったりとかね、
0: そうそう、すげえなーっていうふうに思った記憶は、
1: そうですね、それでだってステージごとにね、なんか氷のステージあったりとか、砂漠のステージがあったりとか、
0: そうですね、
1: それでなんかこう色味がどんどんどんどん変わっていたりとかね、あとはなんかなんすかね、あの太陽みたいなやつが追っかけてくるみたいなね、
0: それもありましたね、
1: あのパターンとかもあったし、あとなんか鎖に繋がれてた犬みたいな、なんかあの、なんかパックンみたいなのがいたりとかね、そういうのが結構あったりとかしてて、
0: そう、このお化け屋敷みたいなところ、
1: そうですね、で、こういうところで、
0: みたいな、
1: そうですね、あとはなんかこう、中ボスの城みたいな、
0: やっぱすごい、これは広がった、
1: 広がりましたね。
0: もう決定づけたというね、
1: はいはいはい、
0: マリオの面白さ、
1: どんどん進化していくみたいなね、
0: でこれの次があれになるのかな、
1: スーパーファミコンになるんですかね、
0: なるんですかね、
1: またそのスーパーファミコンになったらこれのさらに進化版みたいな感じになってましたからね、
0: あれもね、まあその語れば長いんですけど、
1: いかにマップをコンプリートするかみたいなところにすごいなんか情熱を注いでたじゃないですか、
0: あれがやりたいために僕は、学校を抜け出したんですから
1: 、
0: はい、あのマリオを発売日にやりたいがために、
1: はい、
0: 僕は学校を
1: 抜け出して
0: みたっていうことが
1: いいですね、尾崎豊みたいなこと言いますね
0: そうっていうぐらいすごいなってやっぱ好きだったんですね、
1: いやでもだから本当にこの我々の下の世代とかからだと、
0: うん、
1: 本当にだからこのスーパーマリオブラザーズ3もそうだし、うん、あとスーファミのそのスーパーマリオランド、
0: はい、
1: に結構衝撃を受けたというかですね、それがもうゲームの原点になってハマっていったとかっていう人もいるでしょうね、
0: そうですね、いまだにね、まあこれとかじゃないけど、
1: はい、
0: まあこれもその任天堂スイッチクラシックかなんかあることはあるんで、やっても、まあ、まだ面白いし、
1: 面白いと思いますよ、
0: うん、だし、あと今もまだねやっぱ続いてる作品ですから、まあこのいわゆる横スクロール、
1: はいはいはい、
0: 王道のね、
1: うん、
0: アクションっていうのは、
1: はいはいはい、
0: まだ続いてるんで、
1: うん、
0: いやまあそれがすごい作品ですよね、うん、映画にもなってるし、
1: そうですね、しかもオンラインになってるんだったら、

0: このゴールデンウィークとかってこれ一回そのファミコン版のね、うん、そのマリオ3を一回 やってみようって思ったら多分ゴールデンウィーク中、うん、ずっと楽しめると思いますよ絶対
1: と思いますね。
0: そのぐらいの容量ですよね。
1: 本当にだから、まあ、やってないんだったら絶対やった方がいいと思う。
0: いやもうやった方がいいと思いますよ。だってこれが飛行船ですよ。
1: ああこれ飛行船か。
0: うん、はい、でこの飛行船も中も結構あの強制的なスクロールなんですよね。
1: そうそう横にね。
0: そう
1: そう、まあ、追いかけて来られるじゃないけど挟まっちゃうよみたいな感じのとことか。
0: でその中でねなんかこう変なあのタヌキみたいなキャラクターがーあのスパナ投げてきてみたいな、はいはいはい、それがまた面倒くさかったりとか、
1: ね、斜めに投げてきなってこの野郎
0: だからこの強制スクロールみたいなのも結構なんか今までのマリオにはなかったですから。
1: そうですね。だからやっぱりそういう部分ではこれは非常に練られたというか、
0: はいはいはいはい、
1: やってやるからなっていう意気込みを感じる作品でした。
0: 下手するとあのファミコンの全体的なソフトの中でも結構トップクラスに入るんじゃないですか、
1: うんすね、
0: 最高峰ぐらいの感じに入る気はしますけどね。
1: と思いますよ、
0: はい、面白さで言うと、
1: ね、もう本当にこれは多分ね、うんバイトじゃなかったと思いますよ。
0: そのスタッフがね
1: 本当のもうプロフェッショナルのプロフェッショナルが集まって、
0: うん、本当になんか NHK でも、うん、紹介されてもいいぐらいの X でね。
1: だからこここうやったらビビんじゃねえか、
0: はいはいはいはい、
1: いやもう少しこうやった方が、
0: はいはいはい、
1: 多分より鋭く、
0: はいはいはい、
1: みたいなそういう掛け合いだと思いますよ。あさって納品だってよ。まあマジっすかじゃないと思いますよこれは。
0: そうですね、うん、すいませんあの俺納品始めてたんですけども、うん、みたいな、
1: うん、それではないと思うこれは。本当プロフェッショナルが、
0: まあ、そのぐらいもう相当もう何をとっても面白かったですからね、うん、これはもう本当に未経験の人はぜひやってみた方がいいと思いますよ、う
1: ん、意外とねだからまあそのまあゴールデンウィーク、うん、とかだとまあ過去にね、
0: うん
1: まあ、持ってたりとか、
0: うん、
1: ああもう随分やってなくて忘れたなとかっていうソフトとか、はいはいはい
0: うん、
1: まあもう一回ね、うん、この間まあ先週かな、
0: はい、
1: あの 3DS が直してどうのこうのって喋ったじゃないですか、うん、でその時に結局 3DS のソフトも、
0: うん、
1: もうどこにあるか分かんなくて
0: まあさそれ探すとこから始めなきゃいけない、
1: うん、まあ一応何本かはあったんですけど、はいはい
0: うん、
1: 入ってないんですよ中身が。でなんでこれ中身入ってないんだろうと思ったら、うんはいまあ、子供が小さい頃にやってたから、
0: うんうん、
1: あれに何て言うんですかそのカードケースみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: あれに入れてたから、
0: うんうん、
1: 中身がどこ探してもなくて、
0: なるほどなるほど。
1: で、まあ、普通に脇の方を掃除したら、
0: はいはいはい、
1: ここにあったみたいな感じだったんですよ。
0: なるほどなるほど。
1: で、まあ、ついでにいろいろね、
0: はい、
1: 探してたら、
0: うん
1: あの先週まだ出てない、
0: はい、
1: あの続編、
0: はい、
1: あれで終わっちゃったのみたいな話もしたじゃないですか。謎の村雨城続編がない
0: とか。
1: そう昔ね、うんまあ、これ知ってる人は知ってるゲームなんですけど、
0: はい
1: はい、クロス探偵事務所みたいなあのね僕そういうアドベンチャー系推理系が結構好きなんで、
0: はい、
1: そのクロス探偵っていうなんかゲームがあったんですよ、
0: はい、
1: で最初に出たのって、
0: はい、
1: ドリームキャストかセガサターンかなんかで出て、
0: はい、
1: でその後にプレイステーション PSP
0: あ、はいはい、PS か、うん、
1: あとなんだっけセガの小さいやつはなんて言うんでしたっけ。
0: ああはいはいはい、
1: うん
0: あ, まあ、ありましたありました、
1: うん、かななんかに移植されたんですよ、
0: はいはいはい、
1: で2が出る、
0: はい、
1: その1のツインで2が出る、
0: はい
1: っていう話だったんですよ、
0: はい、
1: ですごいそれはそのアドベンチャー系のものが好きな人にとっては、
0: はい、
1: なかなか面白いと言われている作品なんですね。
0: 東さんもやってみたわけ
1: ですね。あもちろんもちろ ん, うんやったんですよ、
0: はい、
1: で2も出るっていうから、はい、おー2出るんだ、うん
0: はい、
1: まだ
0: そっからまあ大体多分四半世紀ぐらい過ぎてますよね多分ね。
1: 6年と2出るって言ってたけどまだ
0: なるほどねずっと回ってんだけどなみたいな。
1: そうそうそう村雨城とか別に2出ますよとかって歌ってないでしょ。
0: 歌ってないですね、
1: うん、それ2出るってちゃんと告知されてる、はいはい、まだ
0: じゃあちょっとこの情報募りましょう。
1: あれどうなったの、ったクロスの探偵はって、まあ、知ってらっしゃる方いればね、はい、ぜひ消息を教えていただきたいなっていうのはありますけど、
0: バラチンみたいな。

0: ってきましたね。
1: 見つかりましたよ。
0: スタッフ一生懸命探しました。
1: 次ちょっとね、その、
0: そうですね、
1: 違うコーナーみたいな感じになっちゃいましたけど。
0: そしてね、2ね、うん、見つかりましたよ。
1: 見つかりましたか。
0: 涙になるんですね、
1: うん、ちょっとコーラーがねおかしくなりますけども、
0: ね、まあ一応ちょっとその情報を仕入れたいですね、
1: うんうん、ぜひ何か知ってらっしゃる方いれば、
0: はい、ゲーム BGM やわまでいただければと思いますので、うん、よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: じゃあですね、うん、ちょっとかあのいただいてた、
1: はい、
0: メールというかですね、うん、実はですね、そのゲーム BGM やわにですね、
1: はい、
0: まあ、小包が届いてです、
1: ね、お
0: まあ、ちょっと やべえやつじゃないですよ。
1: たまにね、
0: はいはい、
1: 送ってきて、
0: ちょっとなんか、在京キー局とかに送られる小包みとか、そういうわけじゃなくて、
1: だこれ開けて大丈夫かみたいな、
0: そういうのじゃなくてですね、うん、まあ、一応なんかこう CD が届きましてですね、
1: はい、
0: その CD とともに、お便りをちょっといただきましてですね、うん、東さん、千葉さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 投稿でお久しぶりの、うん、南沢真宙です。
1: お
0: あ、ありがとう、いつもありがとうございます。はい、先日、これ結構前の話ですね、うん、この人がゲームの曲をという枠で、
1: うん、
0: ワンスアポンア塊魂を紹介されていた、はいはい、さだまさしさんの曲ですね、
1: うん、
0: を紹介されていたので、自分もこの人がゲームの曲をという作品を紹介したいと思います、
1: はい、
0: ゲームのタイトルは、うん、悠久幻想曲、
1: うん、
0: そうですね、セカンドアルバム、
1: うん、
0: プレイステーションとセガサターンの両方で発売されたゲームで、タイトルの通り続きもの、
1: うん、
0: 当時はギャルゲーが多くで出ていた中で友情をテーマにした珍しいゲームですと、
1: う
0: ん、プレステ版とサターン版でオープニング曲のボーカル担当が異なっていて、プレステ版はこの曲がデビューだった声優の田中理恵さん、
1: おお、ああ、なんか知ってる。
0: 多分山ちゃんの旦那さん、奥さんというか、元奥さんかもしれないです。ちょっとその辺はなんか、
1: 多分元。
0: なあ、ちょっとその辺ちょっとデリケートなんで、情報知らない
1: で。元ではないはず。元だと。
0: そういう話には食いついてきますね。さらに作詞、うん、そしてサターン版は、
1: うん、
0: 銀河鉄道39や最勇気などでおなじみ、うん、歌手の竹川幸秀さん、五代目ですよ。
1: 五代目ですね。
0: さらに作詞作曲は竹川さんご本人が担当という、当時でも驚きの起用でした。
1: すごい。なんかあんまりイメージがない。
0: そうですね、うん、なんか、27年以上経った今でも鮮明に思い出せて、
1: うん、
0: 今なお音楽プレイヤーに入れている大好きな一曲です。で、メロディーは同じでもアレンジがそれぞれで異なっていて、
1: うん、
0: プレステ版を担当した川辺武弘さんのアレンジはポップで元気な日本語バージョン、
1: うん、
0: サターン版は竹川さん自身のアレンジで、
1: うん、
0: ゲームタイトルの悠久幻想曲、悠久ファンタジーっていうのかな、これ、
1: うん、
0: まあ、もうそのまま思い浮かぶかのような全く雰囲気が異なる英語バージョンになっていました。
1: なるほど。
0: この曲を知ったのはゲーム本編の CM なのですが、やっぱ CM とかでも流れてるんです
1: ね。
0: その時はサターン版のアレンジと竹川さんのボーカルなのに歌詞は日本語というもの、
1: うん、
0: どうやら CM でだけ聴けた未収録曲らしいので、いつか何らかの話で聴いてみたいなと思っています。ちょうど、来年、今年この冬に、
1: うん、
0: 初代リメイク版が発売するので、
1: うん、
0: この勇気ファンタジーのですね、タイムリーだと思い投稿させていただきました。
1: ほうほう。
0: ということでですね、うん、まあ、いろいろなんかこう、その CD の、
1: はい、
0: をちょっとなんか送っていただきました。
1: はい、
0: ありがたいですね。じゃあちょっと後ろにですね、
1: はい、
0: その、じゃあ竹川さんのバージョンというか、
1: はい、
0: 英語バージョンの方ですね、
1: うん、
0: それのオープニングテーマですね、この永遠の親友というですね、
1: はい、
0: それをちょっと流してみましょうか。ちょっとこんな感じです。

0: うわー、竹川さんの声ですね、
1: うん、かっこいい、
0: 五代五っぽいな、やっぱ、
1: うん、
0: いやでもなんかそのゲームのあれとしてはすごいですね、うん、なんか本当になんか映画とかテレビドラマのオープニングのテーマみたいなね、う
1: ん、ちょっとアルマゲドンを思い出すみたいな、そんな感じする、
0: はいはいはい、
1: へ
0: え。いやでもこれでなんかこうゲーム、その物語とかを進めていくと、
1: はい、
0: やっぱりなんかちょっと入ってくる感じはしますね。
1: でもこれプレステとかサターンの頃なんでしょ。
0: そうですよね。
1: まあ竹川さん自身が、うん、なんかあまりゲームとかのイメージが、
0: はいはいはい、
1: 僕ない感じだったんで、へえ、こういうのやってんだっていう感じはしますけども、
0: いやなんかそういったなんかいろんな人たち、やっぱね、ミュージシャンの人たちはやっぱ、うん、もうゲームっていうジャンルが広がっていくと、
1: うん、
0: やっぱりなんかこういろんな人たちがやってるもんですね。
1: そうですね、うん、なんかやっぱこの番組やっててね、はい、この人もやってたんだとかって

0: よくいろいろ皆さんからも、ね、教えていただいたりっていうの多いなと思いますけど、
1: いやもうこうやってもうまさに竹川さんのもうボーカルなんですもんね、これね。
0: そうですね、モンキーマジック。
1: いやもうなんかいいですね、なんかあれにやってもか CM ソングにやってもおかしくないですよね、
0: これは。だからその CM バージョンみたいな、
1: あそうですね、 CM でも流れてたとかって言いますもんね、
0: あれなのかな、これレディナビゲーションタイプ、
1: どういうことですか。
0: ビーズがレディナビゲーションという曲、まあ、その化粧品のあれで作って、まあいいから全部作ろうよ、作っちゃおうよ、レディナビゲーションのパターン。分かんないけど、
1: どうなんでしょうね、
0: そこいいから、
1: まあ、CM でも流したしみたいな、
0: ゲームに入れちゃおうよ、みたいな、
1: 全編作ってみたいな、まあ、そういうのもあるかもしれないですね。でもまあなんか本当に CM で流れてても全然違和感はない
0: 渋い
1: くらいの楽曲ですね。
0: UQ ファンタジーなのに、なんかあんまファンタジーっていうよりも、
1: そうですね、
0: 渋さっていうか感じるかな、
1: そんな感じしますね。そうなるとなんかで、まあ、次にはちょっとあれですね、ちょっとまあ時間も来てしまったんですけども、あのその声優の田中理恵さんの方のね、はい、日本語バージョンの方のね、
0: 元ね
1: 食いつくな、そこスキャンダラスなとこ食いつくなそこの、はい、だから日本語バージョンとかもちょっと聞いてみたい
0: ね、ちょっとね、アレンジが違うっていう話なんでね。
1: あとはだからこういう風にそのまあちょっと前もやってましたけども、こんな人も、はい、あの楽曲に参加してますよみたいなゲームのね、
0: はい、
1: まあ、例えば坂本龍一さんとかね、まあ、やってましたけども、
0: はい、
1: そういった人たちも参加してますよみたいなのをちょっとなんかいくつでもね、なんかまあこの人もあの楽曲も使ってますよみたいな、はい、だってなんか前は鬼塚千尋さんとかも
0: 楽曲ありましたね、
1: 演奏してたとかありましたもんね。
0: あった、
1: まあ、そういったものも全然あの構いませんのでですね、なんかいろいろその情報を知ってたらですね、あの気軽にお寄せいただければと思いますので、よろしくお願いします、
0: はい、
1: そして南澤真宏さん、お便りと CD ありがとうございました。もう
0: これエンディング、
1: いやまだこれでエンディングにします、
0: ね、なんかかっこいい、このまま
1: エンディングっぽいですね、
0: エンディング感がすごい強い感じがする。
1: そうですね、じゃあちょっとこれでこのままいきましょうか、
0: ね、その方がいいような気がします、ね、
1: 竹川さんの声に乗せて、
0: ここでなんかブツッとメトロイドよりはなんかこのままの方がなんか、
1: まあ、でもゴールデンウィークっぽいですね、
0: なんかまた来週的な、ね、感じは強い気は
1: できますね、
0: しますけどもね、
1: まあ、確かに本当になんか五代目っぽい感じというか、いいですね。
0: でも僕ら世代的にはあんまり竹川は、まあ、その五代後、
1: はい、
0: やっぱちょっと上って感じ。
1: そうですね、
0: だ
1: ってあの西遊記とかは再放送で見てた世代ですからね、
0: 再放送では見てましたけど、
1: まあ、ジャッキーバージョンね、
0: まあ、あとは銀河鉄道999とかもちろん名曲だからね、よく流れてはいましたけど、
1: でもちょっと上ですよね、
0: なんか少し上かなっていう気はする。
1: でもまあこうやってゲーム音楽でねやってるっていうのはすごいですね、
0: でもこれ竹川さんって言われなきゃわからないかもしれない、これ。
1: ああ、そうかもしれない、
0: イメージがなさすぎて、そのゲームと合わさる、
1: そのゲームの世界観を知ってみたらなんとか、ああなるほどっていうふうに思うかもしれないですね。なので、まあ、ちょっとじゃあこのままエンディングに行きます
0: ね、はい、そうですね、
1: ではなんかこういうこの南沢さんからいただいたみたいなね、こういうこの人がやってるとかっていうのも構わないですし、あとはなんか CM の話であったりとか、はい、そういったなんか今まで話したことをいろいろもう幅広くお待ちしてますんでですね、お便りよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: あとクロスね、クロスの行方、
1: クロスの行方ね、はいはい、行方の消息情報も待ってますので、
0: 知ってる人教えてください、
1: よろしくお願いします、
0: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、皆様のリクエストメールやこんな企画をやってくれ、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております、
1: はい、
0: 応募先は番組メールアドレス、ゲーム BGM やは、はい、@gmail.com、
1: はい、
0: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
1: はい、よろしくお願いします、はい、いやなんか聞いてたら本当の FM 番組の終わりみたいな感じですね、これね、
0: 本当にね、
1: びっくりした
0: かっこいい感じですよね、
1: JWAVE かと思っちゃった今、いやまあそんな、なんかあとはですね、
0: はい、
1: まあこういった、ゲーム BGM やはですね、毎度毎度、番組スポンサーを募集しておりますんでですね、
0: はい、
1: 単発の、スポンサーども全く関係ないんでですね、はい、いろいろお待ちしてますんでですね、気軽に、番組の、公式のメールアドレスでも構わないですし、
0: はい、
1: 番組

0: 番組の X 公式 X やインスタグラムの方のですね、うん、リプライとかでも全然構わないんでですね、うん、よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: ということで、ゴールデンウィークは、はい、じゃあ東さんもちょっと仕事の合間にね、
1: はい、
0: ゲームなどやって、
1: そうですね、
0: また来週そのレポートでもいただければ、
1: ね、そうですね、
0: いうふうにも思います、
1: ね、まあ、個人的にもクロスの行方を追おうかなとは思っていますね、
0: 行方、ね、を、はい、待ってますんでよろしくお願いいたします、はい、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

0: FM ふっかちゃんが午前4時をお知らせします。
1: 縁の下の力持ちがついにシンコレ初出場。ほっ。
2: FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
3: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
4: 先週末からちょっと寒い日が続いたので、桜も長持ちっていう感じがする花火の町大仙市でございます。いや、桜満開、そして今週末、そして来週には花火満開の、花火の町大仙市大曲からお伝えします。 NPO 法人大曲花火クラブの新自慢でございます。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: いや、桜の見頃、
4: ね、いや綺麗だ、ね、あの花火山のそばの、
3: はいはいはいはい、
4: ね、あのこの丸子川の堤防、
3: うんうん、
4: すごい綺麗だよね。
3: すごい丸子の小道、
4: ね、本当綺麗ですよ ね、
3: ね、
4: まあ、一昔前は市役所の周りも綺麗でしたけど、
3: はいはい、
4: なんかだいぶ老木化してきて、うん、新自慢化してきたような感じがしますけどね。そういう意味では花火山の周り今、盛りって感じですね。
3: そうですね、
4: 今日のゲストも盛りだと思いますね。
3: あそこの4月18日19日は、
4: はい、
3: 丸子川ナイトマーケットの屋台村って
4: あ、そう、ね、
3: ありまして、
4: いやでも若い人あんなに
3: そう
4: ここにいるんだね。
3: 頑張ってますよ、
4: ね、頑張ってますよね。
3: すごいですよね。
4: 本当、
3: しかも川ガニの祭り、
4: うんうん、
3: ガニ味噌、
4: ガニ味噌ってあまりリスナーの方知らないと思いますけど、一回食べたら絶対やみつきですよね。
3: そうですね、近所のスーパーでこの前売ってましたよ。
4: マジで、
3: 生きたまま。
4: いやいやいやいやいやいや
3: い
4: やいや
3: い
4: いですね。正式名は、うん、あのもずくじゃないですよ、もくずがに。
3: あ、もくずがに。そっかそっか、ね、そうですさて、この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは数字873@fmhanabi.com、 数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026に出場する花火師にいろいろ聞いちゃおうのコーナーよー。よはい、ということで、
4: はい、
3: お届けしていますけれども、
4: まあ今週がまずは最後というかね、
3: はい、そうでございます。
4: 直前はやっぱり直前インフォメーションに避けてしまうのでね、
3: はい、
4: はい、
3: そうです。さあ、ご紹介する方はこの方でございます、はい、株式会社ワビア

0: 関直武さんです。
1: と株式会社ワビアの関直武です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本番前めちゃめちゃ ね
2: 滑らかに喋ってたんですけど、急に花粉が上がった瞬間なんかやっぱりねいいですね、実力で。
0: いいですね。
2: でもこの顔はよくあのワビアさんのホームページで、
1: はい、
2: あの見ることができる。
1: ありがとうございます。
2: あの、ね、凛々しいお顔をされた関さんでございますが、ちなみに関さんも花火歴も長いとは思うんですけど、
1: あ、はい、
2: あの何年生まれですか？
1: と昭和58年2月21日生まれです。、はい、43歳になります。
2: あ、はい、なるほど。ワビアさんに入社して何年ぐらいになります？
1: 今年でちょうど20年になります。
0: お、はい、20年、
1: はい、
0: おめでとうございます。
2: じゃあ秋にはあの商工会議所の会員大会で、
1: あ、はい、
2: 20年表彰を。いや花火屋さん多いよね。
1: あ、多いですね、はい、
2: ね、ちなみに、去年10年表彰 を受けた和美屋さんの中で同じ名字の関さんっていう方が、うん、
1: そうです、はい、自分の弟の関義行です。
2: あ、
1: はい、
2: あ、兄弟で。
1: そうです、はい。
2: ヘイブラザーズ。
3: そうですよ。揃ってワビアで、花火師で、ね、
1: 去年10年表彰でした。はい、ね、自分の弟が。
2: ね、私もあの会場で、おめでとうございますってお話しした。あ、弟さん。
1: あ、そうです、はい。弟です。
2: いやいやいやいやいやいやいや。じゃあ、兄弟で、同じ会社、はい、うん。
1: 同じ会社です。
2: これもまた、ね、ね、珍しいというか、あまりないパターンじゃないかなと思うんですけど。
1: そうですね、はい。
2: うん、
3: このやりやすさ、やりにくさどうですか？
1: 自分はやっぱりいろんなことを言い合えるので、
2: うん、
1: はい、
2: うん、
1: 仕事は本当にやりやすいですね。
3: ほー、
1: は
2: い、まあ花火作りの中でいろんな工程があるわけですけど、うんうん、
1: はい、
2: 直武さんの担当、主な担当っていうと、
1: 自分は造流コースでの星掛け作業になります。
2: あ、
1: は
2: い、星掛け担当、
1: はい、星掛け担当。
2: 弟さんは玉込みとかですか？
1: 弟も星掛け担当です。
2: あの増流する部屋に、
1: そうです、
2: 関ブラザーズが、
1: そうです、
2: ワビアに行くと
1: 兄弟で2人で星掛けしてます。
3: 同じ担当なんですね、
1: はい、やりやすいです、
2: やっぱり、はい、昔から知ってるだけに。
1: そうですね、はい、
2: あ、そうすればいろいろとこうアドバイスしたり、う
1: ん、アドバイスしたり、うん、やっぱり仕事をいろいろやっぱ頼みやすさとか、
2: ああそうか、
1: はい、接客にあの弟からも頼まれたりするので、
2: うん、
1: そこはお互いに言い合えるので、
2: なるほどね、
1: 時には喧嘩も多々あります。はい、
2: いやでもね、それがまああの和美屋さんの屋台骨をね、
3: うん、
2: 支えてるっていう感じだと思いますけど、
1: 素晴らし
2: い、そうか20年か、
1: はい、
2: そうするとまあどっかにお勤めになってからこう、そうですね、はい、花火和美屋さんの門を叩いたってことなんでしょうけど、そう、はいはい、うんうん、そのご縁というか花火好きだったとか何か、
3: うんうん、
2: 花火師になる道っていうのは、
3: きっかけは、ま
1: あ、きっかけはと亡くなったあの会長の久米川正幸さんと、
2: はい、
1: うちの母親が兄弟で、
2: え、
1: はい、会長の妹に当たるんですよ、自分の母親が、は
2: い、じゃあおじさん、
1: そうですね、はい、
2: 正幸さんがおじさんで、正幸
1: さんがおじさんに当たります。
2: へー、でそこでスカウトされたの？
1: そうですね、はい。
2: いやいやいやいや、いいでございますね、そういう意味ではね。
3: じゃあ、くめくめといとこ。
1: そうです、はい。
2: 社長といとこなんだ。
3: くめくめさんと。
1: 社長ともいろいろ言い合える中で、そこは。
2: へぇ、
3: すごい。
2: なるほど。うん。まあ、もちろん、社長は年上になりますけど、
1: そうです、はい、
2: ちっちゃい時からまず、お互いを知り合ってる。はぁ、そうか。すごいなぁ。で、そうそうか。そうするとお母さんがワビアのでということで、
1: そうで、玉張りしてました、はい、
2: あ、そして玉張りもしてて、
1: はい、
2: あ、じゃあ本当に花火作りっていうのは身近っていうか、
1: そうですね、はい、
2: あ、
1: 自分の父親も、
2: うん、
1: あの現場の従事者で、
2: は
1: い、お手伝いの方も行ってましたし、
2: はい、あ、なるほどな、
1: はい、
2: ワビアだらけじゃないですか、そうすると。他にどんな方いらっしゃいますか？
1: 他には、うん、自分3人兄弟なんですけど、
2: はい。
1: はい、3番目の、
2: はい、
1: 三男は、も、従事者で、
2: うん、はいはい、
1: 現場に手伝いに来てもらってます。
2: すごいな。
3: お兄さん2人が、ね、勤めてるところに、従事者として、
1: そうです。
3: 三男が。
1: はい。はい、

0: ごいすごい。
1: すげえ。おお席一家って感じですね。ね、
0: その席一家はそういうことなのか。
2: そうです、はい。
0: まあでも、会長からこう、スカウトされたというか、はい、わびやで働けっていうふうな感じで言われたんでしょうけど、なんか
2: そうですね。
0: なんかきっかけっていうか。
2: きっかけはやっぱ、うん、自分が結婚して、自分の子供が生まれる年でもあって、
0: ああ、はいはい。
2: はい。それで、7月に入社したんですけど、
0: はいはい。
2: で、自分の息子が生まれる月が10月だったんで、
0: う
2: ん、
0: なるほどね。
2: はい。それで、会長から、うん、おめえ、明日からもう来いって。
0: 来いって。はい。いや、正幸さんだったら言うよね。
2: あ、そうですね。
0: 言うよね。
2: はい、そういうふうに言われて。
0: なるほど。
2: 最初はちょっと悩んだんですけど、うんうんうん、でも会長からいろいろ言われて、うんはい、考えて入社を決意しまして。
0: なるほど。
2: はい、
0: 花火師になるとこんながいいことがあるぞとか。
2: そうですね、はい。
0: こんなこと経験できるぞとは。
2: そうです。はい、
0: 他のサラリーマンじゃ経験できねえぞみたいな。
2: そうですね。はい、
0: なるほど。
2: いろいろいいところばっかりを言われて。
0: はい、でね、うん、そしてまあ結婚して、ね、子供が授かって、ねうん、そうだな。じゃあ一応やったろかと。
2: そうですね。はい。
0: おお。そうすると息子さんももう二十歳という
2: 方
0: になりますか。
2: 3月で高校卒業して、
0: あそういうことか
2: 今はい。
0: ああ。
2: 18ですね。
0: 18歳。
2: はい。はい、
0: ああ。でもその方はさすがに花火関係ないでしょ。
2: 4月から、はい、3月に高校卒業して、
0: はいはい、
2: 4月から県内に。
0: うん、
2: 残るって決めて、専門学生なんですけど、
0: はい。
2: はい。それで、先月の花火の従事者講習会の講習を受けまして、受講して、
0: はい、
2: して、従事者の資格を取りまして、
0: お
2: で、春の章が、うちの息子も現場デビュー戦になります。
0: なるほど。すごいなぁ。はい
1: 関さんもシンコレ初出場ですし。
2: 初めてです。はい。
0: はい、息子さんも
2: 自分の息子も現場従事者として、はい。
0: シンコレ初出場
1: という、はい、花火、はい。初現場。
2: そうです。初現場。
0: うわ、はい、初尽くしで、なんか縁起がいいじゃないですか。
2: そうですね。
1: はい。
0: へぇー。ちょっと待って、そうなれば、関さんは、出品者だよね、
2: う
0: ん。
2: そうです。はい。
1: うん。
0: ということは、競技の間は打ち上げ現場にいないじゃないですか。
2: いないです。
1: そうだ。
2: いつもは現場の方にいて、
0: うん、そうだよね。
2: 裏方の方をいろいろやらせてもらってるんですけど、
0: はいはいはい。
2: 今回に限っては会場の方にいるので。
0: うん、なるほど。
2: はい。
0: で、普通、花火師の応援って会場側からするのが普通でしょうけど。
2: そうですね、はい。
0: 観覧会場にいるの出品者だけ。
2: そうです、はい。私。出品者
0: だけ。息子も。
2: そうです。
0: 弟二人も。二、ね、
2: 人も。はい。
0: で、神さんの父さんも。
2: そうですね。自分の妻の、はい、父親も、従事者で、現場に手伝いに来てもらってるので、春の章も現場、自分の神さんの父親も現場入ります。はい、
0: すごい打ち上げ現場から観覧会場にエールが届く。
2: 届く。そうです。
0: なんか反対だよ。
2: 自分の家族は現場の方から応援してもらうという。
1: 特殊すぎる。
2: ちょっと反対なんですけど、
1: は
2: い。自分が会場の方にいるという。
0: はい、だって会場にほぼいることないじゃんだって。
2: ないです。本当ないです、ね
0: ね。いつも関さんに会うのは打ち上げ現場でしか会えないって。
2: そうですね。
0: 俺の中では思ってるんだけど。
1: は
0: い
1: は
0: あ、うん。逆転現象が起きてるんだ。
2: そうです。はい。
1: 面白い
0: 、ね、な。
1: 一家で花火に携わってるからこその、そういう出来事です。
0: いや、普通ないよね。
1: ない。
0: そういうのってね。
2: ないですね。はい。はい、だからちょっと面白いなと思って、はい何。何言われるかちょっと怖いんですけど。
0: ああ、
2: 現場の方から。
0: 現場の方でね、
2: は
0: い。
2: やっぱ会場の声と現場の声はやっぱ違うんで。
0: 現場の声厳しいもんね。
2: 厳しいですね。
1: そうなんです結構。
2: はい。
1: はいはいはい。
0: なるほどな
1: ドキドキだ
0: ドキドキだなそうですね。そういう意味
1: だね。
0: いやそうですね。
1: 面白い。
0: まあ、ちなみに和美屋さんっていうと、まあ、今回、新作花火コレクションって34回目になるわけなんですけど、そのうち、まあ、一回コロナで、まあ、参考大会ってあったわけです。まあ、35年目になるんですけど、そのうち、30回出てるんですよ。まあ、大会にすると29回目というふうなことで、うん、で、先ほどお話に出た、久米川、うん、

0: 正幸元会長というか、まあ、お亡くなりになった会長が、第1回大会に出て、うん、で、はい、関さんで6番目、6人目か、はい、6人目と。で、その中で、現社長が23回も出てる
1: って。ああ、はい。
0: 多分この
1: 記録。出てたんです。
0: もうこの記録は多分破られないだろうというですね、はい、もう金字塔を打ち立ててるわけですけど、まあ、初出場。
1: そうです。初めてです。はい。
0: ドキドキじゃないですか。
1: ドキドキです。はい。競技大会自体が自分初めて参加するので。
0: あ、そういうことか。
1: はい。他のいろんな競技大会あるんですけど、あの、自分は一回も出場した時なかったので、うん、はい。
0: でもあれだっけ、秋の賞で個人名で球を上げたことは、
1: それもない、
0: なかったか。
1: ないです、はい。自分は。
0: 別の人だ。
1: 別の人です、はい。
0: そっか、そっか。
1: それも自分ないんですよ。
0: そうか。じゃあ本当に、増流というか、
1: そうですね、はい、
0: 押しかけを、
1: そうですね、とはやっぱ現場のその方の、うん、あの現場の担当セッティングとか展開担当してたんで、
0: なるほどな、
1: はい、
2: こう出るぞって言われた時をどうでしたか、心境としては。
1: 最初は社長から伝えられたんですけど、うん、最初はちょっと冗談かなって、自分一回もそういうのに携わった時になかったので、
0: はいはい。
1: はい。自分はいつもそのサポートする役側の方だったので、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 社長から、いや、社長から、あの、自分、ナオって言われてるんですけど、ナオ、今年、新作、ナオだからなって言われたんですよ。
0: うん、
1: え？ってなったんですよ。
0: うん、
1: はい、
0: うん。
1: それでびっくりして、それで年明け頃にそれを言われまして、
0: うん、
1: そして、出品者の、順番ですか。
0: はいはい。
1: が、2月前半頃決まって、
0: うん、
1: はい。それで、いろいろ、ああ、本当に自分が出るんだって。
0: なるほど、ね。
1: はい。実感が湧きまして。
2: 打ち上げ時のところに自分の名前が。
1: そうです。
2: はい。あるっていう。
1: そうです。
0: カリワノの綱引きやってるあの、対岸の川の向こう側で、わび上げてたのは関さんだったんですね。
1: そうです。はい。
0: で、その時に、お、俺の名前があると。
1: そうです。
0: いや、俺やっぱり出るんだなと。
1: そうです。その時に自分の名前を見て、順番も見た時に、うん、あ、やっぱり自分出るんだって、冗談だと思ってたんで。
0: そうか。まあ、そういう意味では16番という番号、うん、いかがですか
1: ?16 番、そうです。後半なので。
0: 後半だね。
1: はい。
0: うん、
1: だいぶ、あのプレッシャーはあるんですけど、
0: うん、
1: はい、そこをしっかり、最後終盤をしっかり見せたいなと思いますね、はい。
0: まあ、そこの印象がね、終了に近いだけに、
1: うん、そうですね、
0: いいものだと、はい、より高くというか印象を与えられるかもしれないから、
1: うん、はい、そうです、
0: チャンスかもしれないですね、はい。ただやっぱり待ってる間は長いでしょうね。
1: 長いですね、はい。
2: そうですよね。
0: 打ち上げ現場にいる方が楽ですかね、そういう意味では。
1: いやー、楽ですね。
2: そうかもですね、
1: はい。しかも初めてなので。
0: はい、でも、観覧会場側から花火見るなんて、ほぼないんじゃない
1: の？ないです、はい。
0: ね。
1: ほんとないですね、はい。
0: そうだよね。
1: 初めてかもしれないです。
0: はい。いや、楽しみましょうよ。
1: はい、
0: せっかくのね。
2: そうですね。
0: ああ、そうか。
1: 株式会社わび屋関直武です。FM 花火、花火の星。なんでったって、花火はいいね。
3: 今週は花火の星、わび屋の関直武さんゲストに迎えてですね、はい、お話伺っておりますが、そうですね、今年からの、
0: うん、新企画、
3: 新企画でございまして、花火師から花火師への質問ということで、先週出演していただきました北日本花火工業今野貴則さんから、
0: うん、
3: 関さんへ質問を、いただいていますので
1: 、はい、
3: はい、こんな質問でございました。お聞きください。わび屋の関さん。
0: お、
4: 関さん。
0: 初出場ですよ。
4: 関さん。
3: はい。
4: 関さん。お世話になってます。
3: お世話になってます。関さんへの質問。どんなの行きましょうか。
4: 関さんへの質問難しいですね。関さん。
3: うん、
4: 僕、まあ、あの、息子二人いるんですけど、うん、関さんも、もう、だいぶ、お子さん大きくなられてると思うんですけど、
0: うんうんうん、
4: 大きくなっても、可愛いですか、やっぱり、息子って。
0: なるほど。
3: 本音のところですね。
4: そうです。僕まだ保育園行ってるチビ二人なんでまだ可愛いんですよ、
3: うんうんうん、
4: 生意気になってきましたけど、
3: うんうん、
4: その思いってやっぱり大きくなっても変わんないのかなって、全然

0: 然花火と関係ない質問ですけど聞いてみたいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、この高則さんからは、こういう質問でございます。
3: 人生相談みたいになってます ね,
4: ね全然花火と違う質問だったんで
3: 表紙抜けしたでしょ。
4: そうですね、はい。
3: 増量はどうやってますかとか、はい、ね、そんな質問来ると思ったでしょ。
4: 高則くんからこんな質問が来ると思います、ね、びっくりしました
2: 、はい、ね、先ほど の, あの、ね、息子さんのお話もありましたけれども、うん、関さんはお子さんは何
4: と、自分も息子2人、
2: 2人、うん、
4: はい、
2: うん、いらっしゃって、上の子、上の子は何？
4: は、年号で、あの、19歳。
2: 19歳。
4: 19歳と18歳。
2: 18歳。
4: なるほど。で、今回現場に来るのが、次男の子。
3: なるほど。
2: ああ、なるほど。どうですか、この質問に対しては。
4: うん、やっぱり、うん、いくつになっても可愛いもんですよね、やっぱり。はい。でも今回は、現場に入って、何言われるかちょっと怖いんですけど、
3: なるほど、
4: はい。ダメ出しされるかと思って。
3: 父ちゃんダメだよ、
4: はい、親父もっとちゃんといいのあげろよとか言われるんじゃないかなってビクビクしてます、は
2: い、でも何言われてもやっぱり可愛い。
4: そうですね、はい、普段も仲が良いので、
3: うん、はい、うん、仲良さそうだ。
4: そうですね、
2: 普段どんな会話をしてますか。
4: 普段はあのそれこそ他の花火大会も一緒に見に行ったりとか、
2: うん、おー、
4: はい、いろいろ県外もいろいろ小さい頃からいろいろ花火見に行ったり、はい、してましたね。
3: まあ、はい、そうか。
2: だからこそね、こう従事者になりたいとか、
4: そうですね。ね、はい、
2: その花火に対してこう、ね、はい、意識してるって部分はありますもんね、はい。
3: やっぱり花火師として正しい、
4: はい、
3: うん、育て方をされたんだなという。
4: そうですね。いくつになってもやっぱ、はい、自分の子供可愛いもんですね。やっぱり大きくなっても、
3: は
4: い、
3: やっぱり親父の背中を見て、はい、育つのかもしれないですよね、はい、そういう意味ではね。
2: 高則さんまだ2歳ね、言ってましたけれども、ね、うん、2歳のパパへのアドバイスってパパなんかありますか？なんか2歳の頃
4: いや難しいですね。ね、2歳って多分一番手のかかる時期なんですよね。はい。で、自分はやっぱりあの送り迎えとか、
2: うんうん、
4: 学校行事とか参加してる方だったので、はい、それやっぱ高則くんはあの仕事多分忙しいと思うんですけど、
2: うん、
4: はい、そこはいろいろと子供のサポートを、
3: なるほど、
4: 頑張ってやってもらえたらなとも思います。うん、はい、
3: これ何のパパこれ何の番組？はい、さっき、ね、関直武の子育てコーナーでした。
4: そうです。あれ今日高則くん現場にいないって、あ、今日運動会ですよとか、
3: あ、
4: 今日参観日ですよとかっていう、う
3: ん、はい、そういうのが、
4: のが
3: 日本さんの従事者から聞けたら、
4: はい、
3: そうですね、いいね、
4: そうですね、
2: いいね、いいね、はい、ってい
4: う、まあ、お子さんのために今日お子さんの方に行ったんだ、
3: なるほどね、
4: 現場じゃなく、
2: パパの現場、
4: ね、怒られますけど、
2: パパの現場の方に行っちゃった、
3: なるほどな。
2: さあ、そんな関直武さんですけれども、うん、ね、改めて新コレ初出場と、はい、いうことになります。今年の2026、まあ16番目の登場ということですが、
4: はい、
2: まあそのコンテストに出るということで、こう今までのこの作品作りというところで、なんかここが意識の中で違う部分ってあったりしましたか？
4: う
2: ん
4: う
2: ん、
4: と、そうですね。自分が決まってからやっぱりちょっと生活が変わりまして、
2: うん、あ、生活、うん、
4: はい、外の景色見たりとか、
3: うん、
4: はい、あとお花を見たりとか。
3: お花、はい、お花って言っちゃうんだ、うん、
4: はい。
3: 花じゃなくてね。
4: 花。花です。はい。あの、ホームセンターとかに今飾ってるじゃないですか。
3: 今ね。
4: そういういろんな色の花とかあるので、
3: はいはい、はい。
4: そういうのちょっと見るようになったり、
2: あ
4: と車もいろんな色、同じ色でも違う色があるんで、
3: そうだね。
4: そういういろんな色、はい、が自分ちょっと見るように、
3: は
4: い、ちょっと変わりましたね。はい。
3: ということは、この新コレの作品もやっぱりこう、色に。
4: そうですね。はい。
3: こだわったという感じ。
4: 今回は色にこだわりました。
3: うん、
4: はい。
3: まあ、具体的に何色って言ってもらってもいいですか？
4: 自分が今回メインとして使う色が、オレンジ色ですね。うん、
2: はい、オレンジ、
4: はい。
3: 和びではないんだ。
4: 和びではないです。はい。
2: オレンジで。
3: オレンジなんだ。
4: はい。オレンジ色を使うって社長に伝えたときに、う
3: ん、はい。
4: 自分がびっくりしたのが、
3: うん、
4: 社長が次の日朝、
3: うん、
4: オレンジの配合作業を社長が配合してたんですよ。
3: へえ。
4: 配合作業って一番話の中で最初の段階で、
3: うん、危険な作業ですよね。
4: そうですね、危険な作業と

0: あと一番汚れるんですよ。
1: そうだよね。
0: 粉がまんじゅう。真っ黒くなったりするんですよ、
1: うんうん。
0: それを社長が自分で新しいオレンジの色を社長が配合してたんですよ。うん、
1: ほう。くめくめいいとこあんじゃないですか。
0: 真っ白になってたんですよ。
1: 本当に。
0: はい。それ自分びっくりして。
1: うん、
0: はい。で何やってるかと思ったら、うん、そのオレンジの新しい色を社長が作ってたんですよ、
1: うんうん
0: はい、それが 2,3 回ぐらい続いたんですよ。
1: へ
0: びっくりして、
1: うん
0: はい、社長が配合してるなんて、うん、なかなかないんですよ。
1: ないよね、
0: は
1: い
0: は
1: いうん、
0: 自分も初めて見て、
1: うん
0: はい
1: うん、
0: 粉まみれになってる社長、うんはい、
1: いやーすごい。俺も見てみたかったな。
0: そうです。あ写真撮って
1: そうですか。
0: はい、でテストしたり、
1: うん
0: はい、配合した社長が配合した映像をテストしたり、うん、今まで使ってるのもいろいろ火つけてテストして色見たりとかいろいろやりましたね、
1: はいうん、納得する色は出せてますか。
0: 今のところは自分が思ってる色には近づけたかなと。
1: なるほど、
0: はい、思います、ね
1: は
0: い、
1: ただまだこれと決まったわけではない。
0: そうですね、はい、
1: また明日も
0: 明
1: 後日も
0: そうです。
1: あ試験をして、
0: そうですね、
1: ベストな色を、
0: う
1: ん、
0: そうです。今週最終テストをやって、うんうんはい、決めたいと思います。
1: なるほどね。いやーそうか。じゃあ生まれたてのオレンジ色が、
0: うんうん、そうですね、はい、
1: あ見られるわけですね、
0: はい、
1: なるほど。ホームセンターに行って花を見たり、
0: そうですね、はい、
1: いや風景見たり、
0: そうです、はい、色にちょっと反応するようになりました。
1: へえ。
0: 今日もここ入った瞬間にこの赤が目に入って、
1: なるほどね、
0: はい、
1: 我々今座ってる椅子が、
0: そうですね、
1: 背もたれの色が、
0: そうです、はい、
1: ちょっと派手めの、
0: そうですね、
1: うん、はい、赤ですもんね、
0: はい、
1: あとやっぱり侘び屋さんっていうとやっぱり多くの花火ファンはやっぱり仙林っていう、
0: ああ、はい。
1: あの、こだわりの、
0: 仙
1: 人っていう感じで、うん、まあ、車輪眼をはじめね、
0: そうですね。
1: 仙人だけれども、はい、やっぱりそういったところにもこだわったところありますか？
0: そうですね。はい。今回自分が使おうとしてる花火の、大部分は、仙人、仙人菊で、今回は仙人を多く使ったので、ちょっとチャレンジしてみようかなと思います。
1: なるほど。
0: はい。
1: でそこの色はもちろんオレンジで、
0: そうですね、オレンジも一色じゃなく、
1: はい、
0: オレンジの中もいろいろ薄いオレンジとか濃いオレンジ、あと点滅するオレンジ、
1: うんうんうん、
0: あと止まって別の色に変わるオレンジ、
1: うん、
0: いろんなオレンジを今回作ってみました。はい、
1: その関さんがこだわったそのオレンジと、
0: はい、
1: その侘び屋の、
0: はい、
1: まあ、お箱である仙林というような作品で何かを表現ということなんですね。
0: はい、そうです。は
1: い、いや楽しみだこれ。
2: 楽しみですよ。
0: 仙林の打ち上げのタイミングもちょっと今までと違う変えてみたので、
1: お
0: そこも皆さんに見てもらえたらなと思います。
1: うんうんうん、やっぱりその辺のところはそのやっぱり造流っていうか、うん、その干しかけ作業をずっとしてきたやっぱり。直武さんだからこそ、こだわった部分、
0: ね。そうですかね。はい。
2: その20年のキャリアを、
0: はい、
2: ね、このコレクションにバーンとこう。
1: そうそうそうそう。
0: 自分も20年の節目なので。
1: ね、
0: はい。
1: そうだね。
0: 今度初出場なので。
1: そうだね。
0: ここはちょっと頑張って、いろいろチャレンジしたいなと思います、
1: うん、
0: はい。挑戦者として。
1: そうだね。はい、そうだね。いや、力強いね。
2: ね、は
1: い、う
2: ん。では改めて、ラジオを聴きの皆さんに、大会の意気込みを、関さんお願いします。
0: はい。今回初出場になりますが、いろいろ今回は自分のオレンジとその仙人にこだわった花火をいろいろ作ってみましたので、
1: はい、
0: ぜひ皆さん会場で自分が作った思い描いたストーリーを、
1: うん、
0: 見届けてもらえたらなと思います。
1: なるほどね。はい。で、打ち上げ現場には、
0: 親族、
1: はい、一同がいて、
0: そうです。
1: 行ってるわけだな、なんかもな。
2: はい。もう行ったそこでですよ。
0: はい。
2: やだ、
0: さあと、色の他に、今回は、4号、今回は玉数が、決められてまして、
1: はい、
0: 4号玉10発、
1: うんうん、
0: 5号玉が8発。
1: はい。
0: で、自分はこの18発の中を、うん、ストーリー、
1: はい、
0: を今回、作ってみましたので、
1: うんうん、
0: その段階も皆さんに見てもらえたらなと思います。
1: はい、なるほど。
0: はい。
1: いや、これプログラム早く見たいね。
2: 早く見たい。
1: ね、本当だ。
2: うん。楽しみです。
1: 楽しみです。
0: 頑張ります。
2: はい。応援しております。
0: ありがとうございます。
2: それではお送りしてきました花火の星お別れの。

0: 時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
1: 新自慢と
2: 関直人でした。
0: ありがとうございます。それでは皆さんでお別れの挨拶をいきましょう。せーの、
1: 打ち止め。関さんって花火の星のヘビーリスナーなんだって。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では、茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けします。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では、吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は芸者秀駒です。1954年昭和29年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲、歌は青木春。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は祇園の舞姫です。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで祇園の舞姫。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は熱海シャンソンです。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで熱海シャンソン。どうぞ。

熱海シャンソンお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は街角のシャンソンです。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は鶴田浩二さんで、街角のシャンソン、どうぞ。

0: 街角のシャンソンお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージをご紹介しましょう。はじめに白鵬さん、ありがとうございます。今週もラジオを聞きました。クイズ正解でよかったですということですが、今週のクイズは高3ですということです。まだまだお大事になさってくださいね。メッセージありがとうございました。続いてのファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。わからないのでメッセージだけ出しますということでした。ありがとうございます。福島のカゴの中のすずめさんもありがとうございます。わかりませんのでエントリーだけしますといただきました。ありがとうございます。続いて FM ヒューガから聞いていますというヘベレケさん、ありがとうございます。お答えは尾形大作さんの無尺旅情かなといただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしていますね。続いて丹波の石戸さん、ありがとうございます。お答えは安倍静江さんのコーヒーショップでといただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしていますね。横浜のハイパーソニックマニアさんからもいただきました。難しいけど降参せずに行きますとのことです。橋幸夫さんの約束でいただきました。いかがでしょうか。残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いてのメールはキャプテンブルトラさん、ありがとうございます。三田明さんの妻を凍る歌でいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな。
0: この曲ではありませんでした。またご参加お待ちしています。ファックスは長野県の犬田教授さんさん、ありがとうございます。三田明さんで赤毛の女でお願いしますといただきました。同じお答えでいただいているのは兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさん、ありがとうございます。先日の検査の結果良性でした。長い2週間でしたとのことです。よかったです。ほっとしましたね。またご参加お待ちしていますね。続いての高萩市のデメ銀魚さん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。鉾田の広介さんから届きました。三田明さん赤毛の女でいただきました。今回もサービス問題でしたねということでいただきました。ありがとうございます。続いて山形県から岩州さん。

0: ありがとうございます。山形が舞台になっている漫画の主要キャラクターのアクリルスタンドが届きましたということで、お写真もつけてくださいました。ありがとうございます。続いてのメッセージは大分県からクレバリアさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。ありがとうございます。函館市からはスマイルチェリーさんも同じお答えで届きました。ご参加ありがとうございます。広島県からはレモンコスモスさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。ありがとうございます。三田明さんがフランク永江さんのお前にのような歌が僕も歌いたいということで、吉田先生が作曲された三田明さんの隠れた名曲ですよねということでいただきました。メッセージもありがとうございます。続いて大分県のナンプレさんからも届きました。今回はどうかな、最近参加者多いですねということで、皆さんと同じお答えでいただきました。宮城県からはヘラブナおでこさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。島根県からは出雲の春さん、ありがとうございます。皆さんと同じお答え、間違いないでしょう、正解を祈っていますということです。クイズの答え、調子がいいのか連勝ですということでいただきました。ご参加いつもありがとうございます。京都舞鶴のアドさんからもいただきました。ゴールデンウィークは子どもたちも孫たちも世間一般休みの時は忙しい仕事です。で、遊びに来るわけでもなく寂しいですということです。あ、そうなんですね、ゆっくり過ごされてください。メッセージもありがとうございます。羊の羊さんからも届きました。三田明さん赤毛の女でいただきました。ゴールデンウィークはまだ予定はありませんがということですけれども、いかがお過ごしでしょうか。続いて新潟県からはコロコロさん、ありがとうございます。毎年恒例の綱引き大会がありました。およそ20人で引きますということで、新幹線駅の燕口と三条口に陣取り、20人で引く綱引き大会があるということです。面白いですね。メッセージもありがとうございます。日立市何ぬねのんてぃさんからもいただきました。三田明さん赤毛の女でいただきました。続きましてのメールは宮城県からアニメ&聖地好きさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女ですねということでいただきました。新茶が出回る時期ですねということです。皆さんは何をお飲みになりますでしょうか。メッセージもありがとうございます。栃木県からは国道50号線さんからも届きました。三田明さん赤毛の女、ピアノの音が特徴的ですよねということでいただきました。ありがとうございます。続きまして函館の元気なひろこさん、ありがとうございます。今週は蔵王さんの中腹にて 77.9MHz の FM 岩沼で聞いていただきましたということで、ありがとうございます。標高が高いだけあって、まだまだ桜が散らずに残っていましたということです。お写真もありがとうございます。お散歩中に聞いてくださってありがとうございました。続いては愛知県の日野江島馬さん、ありがとうございます。短いイントロにはたくさんの、漏れの歌い出しありがとうございますということで、メッセージもありがとうございます。続いて高萩の浜ちゃんさんからも届きました。三田明さん赤毛の女ということでいただきました。この歌は吉田先生とのエピソードがありまして、私もジャズ風で歌を歌いたいということでお願いをしてできた歌だそうですということで、メッセージもありがとうございました。ということで、多くの皆さんの答えが揃いました。三田明さん赤毛の女、いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。正解者の中から抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。さて、来週のイントロクイズですが、申し訳ございません、ゴールデンウィーク特別編成ということで一回お休みとさせていただきます。また次回の挑戦をお待ちしております。さあ、今週の吉田メロディーと素敵な時間、いかがだったでしょうか。今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。周波数 88.5MHz 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。 FM ふっかちゃんが午前5時をお知らせします。

0: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今、現場の大きな負担となっています。
1: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
0: 未来をつくる農業テクノロジー、株式会社レグミン。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田理沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり、誠にありがとうございます。5月に入り、暦の上では立夏を迎えます。立夏とは夏の始まりを告げる節気です。とはいえ、まだ真夏のような暑さではなく、どこか柔らかく心地よい風が吹く

本にはこうして季節の移ろいを大切にする文化がありますよね。ほんの少しの変化に気づくこと、風の匂いや光の柔らかさに心を寄せること、そんな感性を私たちは昔から大切にしてきたのだと思います。まだ本格的な夏ではないけれど、少しずつ季節は前へと進んでいる、そんな始まりの気配に心も自然と前向きになっていくような気がいたします。新しいことを始めてみたくなったり、どこかへ出かけてみたくなったり、そんな気持ちがふと芽生えるのもこの季節ならではかもしれません。どうぞリスナーの皆さんもこの優しい季節の流れを感じながら、ご自身のペースで日々をお過ごしになってみてください。さあ、今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマはお酒です。演歌や歌謡曲の中にはお酒をテーマにした曲がたくさんあります。あなたにとってお酒の曲といったら何ですか？それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。ご縁があって結ばれた二人、二人三脚で歩み始める人生の門出に幸多かれと願いを込めた名曲です。昭和63年ヒット曲、坂本冬美さんで祝い酒、お送りします。

何が寂しいって、一人ぼっちで飲む夜さ、しみるんだよね。思えば、誰かを待つだけの人生。あの長い夜を一人どう過ごしたらいいの？エリチエミさんで、酒場にてお送りします。

陰で拭った涙、夜間の湯気に溶かした涙、みんな雨が隠してくれました。その時の情景が目に浮かんできます。昭和63年ヒット曲、香西かおりさんで雨酒場、お送りします。

あぐらポーズで歌う楽曲で話題となったそうです。大人の女性心を綴った名曲です。昭和49年、あずさみちおさんで二人でお酒をお送りします。

指を絡めて眠りについた、あの幸せが浮かびます。今夜もお酒の力を借りて、女夢酔い一人泣く。昭和53年ヒット曲、渥美二郎さんで夢追い酒、お送りします。

本日最後の一曲は、お酒に語りかける独特な世界観、ヨシさんのさまざまな思いが詰まった一曲です。昭和63年ヒット曲、吉幾三さんで酒よ、お送りします。

西田理沙の心の演歌、まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日はお酒に沿った曲をお送りしてまいりました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーさんそれぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。

0: ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボアイヤーシ。
1: 毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集、送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行、自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。
2: 企業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きして対談する番組です。金曜お昼の12時放送、再放送は土曜日朝の8時半、翌月曜日朝の8時からとなります。起業家たちのストーリー、お聞きください。
3: FM ふっかちゃんが午前6時をお知らせします。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてと。家の中でいつも匂いを嗅いでいるものってなんだ。
1: 絶対それ犬でしょ。犬、飼い犬。
0: 答え見ちゃおっと。
2: 家具。

5月4日月曜日緑の日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。大型連休後半真っただ中という方もたくさんいらっしゃるでしょうね。昨日ちょっと驚いたのが、鹿児島県奄美地方が梅雨入りしたと見られるということで、もうか、早いな、さすがにと思いましたね。全国で今年初めて、もちろんそうですよね。平年より9日早い、去年より2日早いという梅雨入りなんだそうです。鹿児島県奄美地方。そうかと思いきや、北海道では昨日、網走市と釧路市が桜の開花宣言出されました。まあ、ここの桜は蝦夷山桜ということになりますけれどもね。まあ、ほぼほぼこれまでの予想通りと言ってもいい感じでしょうかね。数日で満開ということになります。でもう一つ驚いたのは、昨日和歌山県白浜町の白良浜で海開きが行われたという、海水浴客が初泳ぎを楽しんだんだそうでして、本州で最も早い海開き。そりゃそうですよね、聞いたことないですもんね。なんか季節がいろんなものが混在している、梅雨もあれば春もあれば夏もあれば。

もある、そんな感じですよね。面白いなと思いました。で、夏といえばですね、今朝東京新聞朝刊に暑すぎる夏の公園、子供を守れという記事がありまして、これどういうことかっていうと、最近もうここ数年ですかね、夏が暑すぎますよね。で、公園で暑すぎて遊べないんだそうです、子供が。そこでなんとかできないかということで、東京杉並区の都立善福寺公園というところで社会実験が行われたそうで、参考にしたのはオーストラリアメルボルンの公園なんだそうです。その公園では砂場とか遊具の上にタープが張られていて、日陰を作るそうなんですね。で、そういうのあんまり日本の街中の公園では見たことないですよね。なんか郊外のちょっとおしゃれ系の公園なんかはあるかもしれませんが、で、そういった実験をしたことによって、やはりその方が涼しいということが分かったそうで、この善福寺公園では都の予算で7月20日から8月31日タープを常設するということになったんだそうです。で、張り方がですね、なるほどなと思ったんですけれども、まあ、非常に大きな遊具が、あってですね、その、複数の遊具の上にこう14枚ほどタープをこうまばらに張っていったりするそうなんですね。で、あとは周りの樹木や街灯なんかも利用すると。高い位置に張っていかないと意味ないですから。ところが遊具が全部高いかというとそうじゃないので、近くにある木も使えば街灯も使って高い位置にタープを張って、その下で子どもが少し、涼しく過ごせるようにという試みなんだそうです。で、今年また高温が予想されているんですね。で、去年が最も暑い夏だったですけれども、今年どうなるのかちょっと予想もつかないところがありますので、まあ、こういった対策を講じてということでして、家に閉じこもるとですね、子供はやっぱりストレスを感じるんだそうですよ。声出して元気に遊ぶのが子供ですからね。あ、でも暑くて遊べないという状況をなんとか改善しようという試みだそうです。これ広がるかもしれませんね、全国的にね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月15日リリースのアルバムコントロールエスケープからジョン・サミット、デボールト&ジュリア・チャーチ、シェイズ・オブ・ブルーでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。アメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、イラン側がアメリカの軍艦への攻撃に対して機雷を装着したイルカを使うことを検討していると伝えました。日本にあるイラン大使館は SNS でアメリカメディアを批判し、馬鹿げた作り話に頼らざるを得ないほど追い詰められていると否定しました。OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国は3日、来月の生産枠について1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。主要メンバーだった UAE アラブ首長国連邦の OPEC 脱退後、生産方針を議論する会合は初めてで、協調の継続を確認した形です。日本国憲法は昨日、施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は東京都内で開かれた改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとするビデオメッセージを寄せました。一方、危機感を募らせる護憲派は憲法9条の意義を強調していて、両者の隔たりがあらわとなっています。北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却するなどしたとして逮捕された飼育員の男が、先月上旬、妻の所在を尋ねられて東京に行ったと説明していたことが、男の自宅の周辺住民の話で分かりました。先月23日に任意の事情聴取が始まるまで男は動物園で勤務を続けていて、警察は周囲に隠そうとしていたとみて殺人の疑いも視野に調べています。気象庁は昨日、北海道の釧路市と網走市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。全国の気象台で最も遅い開花で、今年1月9日に沖縄県でヒカンザクラの今シーズン初めての開花が確認されて以降、桜前線がおよそ4ヶ月かけて日本列島を縦断しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日4試合が行われ、東は鹿島アントラーズが FC 町田ゼルビアと1対1で突入した PK 戦を4対2で制し、首位を守りました。東京ヴェルディは柏レイソルに1対0で勝ちました。後半終了間際にヴェルディの新井がゴールを決めました。一方、レイソルは5連敗です。西は名古屋グランパスが永井の2つのゴールでウィファーレン長崎に2対1で逆転勝ちしました。セレッソ大阪はアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。プロ野球は昨日5試合が行われ、セリーグは阪神対巨人が7回途中で雨のためコールドゲームとなり、阪神が3対0で勝ちました。阪神の先発才木は11個の三振を奪う4安打の完封で3勝目を挙げました。 DeNA はヤクルトに12対2で大勝しました。パリーグは日本ハムがオリックスに3対0で勝ち、プロ野球史上7チーム目の球団通算5000勝を達成しました。日本ハムは先発北山が2シーズンぶりの完封を

0: を初のフォアボールなしで飾りました。万波は6回に更新、今シーズン10号となるソロホームランを放ちました。ロッテは西武に10対0で大勝、楽天はソフトバンクに7対0で快勝、連敗を6で止めました。さて今日は月曜日ですがどうでしょうか。いつも通りお仕事という方、シャキッと起きられましたか。私はいつも通り本番前にモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解、今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は民事再生、そしてフィルターバブル、以上の2つです。
1: じゃあまずは民事再生だね。これは借金がいっぱいになって倒れそうになった会社が裁判所や周りの人に助けてもらいながらもう一度やり直すためのチャンスをもらうことだよ。みんなの周りにあるお店や会社は時々何か買い物をしすぎたり作ったものが売れなかったりして貸してもらったお金が返せないという大ピンチになることがあるんだ。普通はお金が返せなくなるとその会社はもう終わり倒産ということになる。でももしその会社がまだ頑張ればいいものを作れるとか、この会社がなくなると困る人がたくさんいるという場合、そのまま潰しちゃうのはもったいない。そこで民事再生の出番。民事再生という仕組みを使うと何ができるのか。まず借金を減らしてもらえる。裁判所にお願いして返さなきゃいけないお金の一部をどうしても返せないので勘弁してくださいと免除してもらう。次に自分たちで頑張れる。ここが大事なんだけども、会社をなくすんじゃなくて今までの社長さんや社員さんたちがそのまま残って、これからこうやってお金を稼いで残りの借金を返しますという計画、再生計画を立てて実行するんだ。これまでにも有名なデパートやレストランの会社がこの民事再生を使って名前を残したまま復活してるよ。一度失敗しても反省して周りの協力を得てもう一度立ち上がる。会社も人もやり直すチャンスがあるというのはとっても大切なことだよね。じゃあ続いてフィルターバブル。これはインターネットの世界で自分の好きなものや自分の考えに近い情報ばかりに囲まれて、まるで透明な泡バブルの中に閉じ込められている、そんな状態のことだよ。例えば YouTube で動画を見たりタブレットで調べ物をしたりすると AI がこの人はこれが好きなんだなって学習する。そうすると次に開いた時に君が面白いと思う

思いそうなものばかりを自動的に選んで表示してくれるんだよね。でこれは自分の好きなものがすぐ見つかるからとても便利に感じるんだけど、落とし穴があるんだ。 AI が情報をフィルターにかけて君が嫌いそうなものや君の考えとは違う意見を勝手に隠してしまうんだよね。そうすると君の周りには自分と同じ考えの人たちばっかり集まるようになってしまって、最後は世界中のみんなが自分と同じ考えなんだと思い込んでしまったり、自分と違う意見を持つ人のことを変だとか間違ってると感じるようになってしまうんだね。実際には世界にはもっとたくさんの考え方があるのに、透明な泡のせいでそれが見えなくなってしまう。これがフィルターバブルの怖いとこ。時々君もあえて自分が普段読まないような本を読んでみたり、自分と違う意見を持つ人の話をじっくり聞いてみたりして、自分の泡をパチンと割ってみる勇気を持ってみてね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはケルトミュージックバンドザ・チーフタンズ、2000年のアルバムウォーターフロムザウェル、日本語にすると井戸水から、ザ・ドニゴールセットでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、
1: 永田さん。
2: はい、名代さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
2: そうなんです、うん、森林組合に協力いただきまして、うん、鹿対策を何もしないエリアと、うん、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、はい、するとヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
0: うん、巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか。
2: そうです、もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: うん、ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
2: そうなんです、うん、このヒトデの力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、はい、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、がりなくなったんです、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、永田さん、大きく取り上げられてますね。
2: そうなんです、うん、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、ヒトデが効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、ヒトデの力は必要という結論に至ったということなんです、
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、ヒトデがパワーを持ってるんですね。
2: はい、ヒトデって自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけないヒトデサポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデが混じっていると来ない。え、なんでだろうと調べて発見されました。今日のヒトデの力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です。
0: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
2: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
0: お安いですね。
2: さらにここからですよ、お電話注文限定、ヒトデパワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。このお時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
2: はい、害獣機器ヒトデの力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円。

0: 円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月4日月曜日ですが、緑の日、お休みの方も多いでしょうか。たくさんメールいただいております。その一部です、ご紹介します。 FM さん、なにわのポチさんから、先週の水曜日リクエストを採用いただきありがとうございましたというメールで、はい、どういたしまして。そして、ゴールデンウィーク中も、週替わりのカバー曲、それから2026桜ソング最終章などを楽しみにしておりますというふうにいただいております。このカバーソングというのは、月曜日にオリジナルをかけて、火曜日水曜日にカバーソングをかけるというのは7時台にやっておりまして、であと桜ソングも7時台、今週の月火水合計3曲で、シーズンの桜ソングは終了ということになっております。FM チャッピー、イルマの山ちゃんさんから、連休ですけども平日通りの同じ時間に起きて、いつも通りの朝のルーティンを済ませて猛込みを聞いています。特に出かける予定もないので、家事をしたり買い物をしたり、のんびりと過ごそうと思っています。いいんじゃないでしょうか。私はどっちかというとそういう方が好きですね。もともとこの曜日だけで動いてますから、いつも通りの体じゃないと逆にちょっとおかしくなっちゃうんですよね。連休とかない方がいいなと、もうこう何十年も思っております。 FM ミッキーはマロさんから、1歳半の孫息子が突然初めてばあちゃんばあちゃんと何度も連呼してくれました。おお、そうでしたか。孫娘はマロばあちゃんというので、私をばあちゃんという存在なんだと認識したんだろうなと、とても感心して嬉しかったです。いや、音でね、ちゃんと耳で聞いて、でその言葉と人物を同一視ちゃんとできるっていうことですよね。で、呼びかけることもできるようになってくる。成長っていうのは早いですね。そのうちもっともっと喋りますね、きっとね。面白いですよ、小さい子の喋りは。 FM 五条どんくりコロコロさんから、毎年大型連休のこの時期に夏野菜の植え付けをしています。ああ、そうなんですね。昨日の午後から長女家族が来て、トマト、ミニトマト、ナス、キュウリ、オクラなど苗を植えました。植え終わった頃に雨が降ってきて、水やりをしなくてもよかったので助かりました。グッドタイミング。今年は自宅近くの畑に植えたので、ちょこちょこ見に行けるので楽しみにしています。ああ、いいですね。ちょっと広い方がきっといいでしょうからね、植えられる野菜たちにとってみてもね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ララ、おでんが好きなでんでんさんからいただきます。

いただいていた洋楽のリクエスト何曲かありましたが、そのうちの一つ、マドンナのホリデー、ゴールデンウィーク中も毎日仕事、休日気分を味わいたいのでリクエストしますということでした。83年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではマドンナのプチ特集。

0: FM ララおでんが好きなでんでんさんからいただいたリクエストはマドンナホリデイ。こちらでもう一曲プラスしたのは94年のシングル Take a Bow でした。
1: モーニングコミュニティ It's America All these bad beauties
0: では月曜日恒例全米ナンバーワンヒット、そのヒットの裏側に迫るヒッツアメリカです。今朝は1972年の全米ナンバーワンヒット、アルグリーンのレッツステイトギャザーです。アルグリーンは1946年4月13日アーカンソー州のフォーレストシティで生まれました。9歳の時には3人の兄弟と一緒にグリーンブラザーズの名前でゴスペルソングを歌っていたそうで、当時彼はどうも毎日食べるコーンブレッドの中にゴスペルソングが入っていたみたいだよね。何しろ僕の両親はバプティストで、僕は教会で育ったようなもんだったから、家でも毎日みんなで歌っていたんだ、そんな風に話しています。早くから音楽活動を始めた彼は、特定のレコード会社とは契約をしていませんでしたが、ある日テキサス州ミッドランドのクラブに出演した際に、そこにメンフィスバンドのリーダーでありハイレコースの副社長ウィーリー・ミッチェルも出ていて、あるに自分のバンドと一緒にレコーディングをしないかと誘いまして、その熱意に押されてスタジオを訪れることになります。ミッチェルはあるの才能を信じて18週間の準備期間を設けて彼をスターに育て上げました。では1972年2月12日に全米ナンバーワンになった曲です。アルグリーン、レッツステイトギャザー。

0: 1972年の全米ナンバーワンヒット、アルグリーン Let's Stay Together でした。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の美術のジャンルから。信長建立の高層天守閣を持つ城とは何？安土城。続いて環境自然のジャンルから。国際自然保護連合が絶滅の恐れのある野生動物を調査し作成した資料のことを何と言いますか？レッドリスト。最後は家電電気精密機械業界のジャンルから。電力の制御や変換に特化した高電圧大電流も扱える半導体のことで、日本企業が世界をリードできる領域として期待されているものは何？パワー半導体。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707

0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を、次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: ウィークデーふっかモーニング月曜日、パーソナリティのみっこです。家事の合間に、お仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得する情報と、あなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
1: ふっかゴーゴー月曜日、午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても、悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから、歌詞を紹介していくコーナーです。あさて、コーナーの始まり始まり。
2: FM ふっかちゃんが午前7時をお知らせします。

0: て本を開いてと。サンドイッチやおかずを運ぶバスってなんだ？
1: キッチンカーのバスタイプのやつ。どういうこと？
0: わかんない。答え見ちゃおうと。
1: バスケット？

Radio Show. Monday.5月4日月曜日緑の日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が降り続いております。土砂降りというほどではないんですけれども、まあまあ降ってる中、皇居ランナーは走りますね。もうそういうことにはめげない。メンタル、そして実際に体力も普通の人とは比べ物にならないぐらい強いんでしょうね。そう思います。さて、6時台冒頭で今年の夏もまた相当暑くなるんじゃないかということで、子供たちが普通に公園で遊べるように遊具や周りにある樹木、街灯なんかを上手に使ってタープを張って日陰を作るという取り組みについてご紹介をいたしました。杉並区の都立善福寺公園という公園でのお話なんですけれども、それに関してメールをいただいておりますね。安住の FM わさびマンさんから、日陰をうまく作ってあげて子供の夏の思い出を作ってあげたいですね。夏のね、思い出、そうですね。昔は公園でね、遊んでましたよ、普通に。で、まあ暑い日もありましたけど、帽子かぶってれば大丈夫かなという感じだったですけども、そうじゃないですもんね。ここ数年ね、亡くなる方がいるぐらいの暑さですからね。今って真夏の学校のプールもあまり暑い日は中止になるそうですからね、と。そうらしいですね。水温によって、まあ、低い場合もやらない場合もあれば、気温が高すぎるとこれもやらないということがあるようです。ブルー湘南ライオンハートさんから、ここ数年夏が来るのが怖いです。エアコンという生命維持装置がないと生きられず、外仕事は暑すぎてまさに命がけ、まるで他の星に移住した SF 映画のようです。ちょっと異常ですもんね、本当にね。外仕事の方はね、扇風機のようなものがついた洋服、皆さんも着てらっしゃるのよく見かけるようになりましたし、 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、子供たちが夏場に外で遊べるようにタープを張った木陰ハウス、実は普段ウォーキングをしている公園で実際見ていたんですけども、地元なのに恥ずかしながら社会実験していたことを全く知りませんでした。お、善福寺公園の地元の方がいらっしゃいました。一昨年は大きな白いタープをテント状にしたものが2箇所遊具の近くに置いてあって、子供たちがいない時に実際入ってみたりしたんですけども、涼しいなと感じました。まあそうですよね、日陰がちょっとでもあるとないと、じゃあ歩いていく時に例えば横に街路樹があって、たまたま日差しの角度によっては街路樹が影を作ってくれていると、そこを歩くっていうようなこともしますからね。で、昨年は滑り台のところに白と赤とベージュの色のタープが貼られていて、色の組み合わせがとてもおしゃれだったのを覚えています。そうか、見た目もね、できればおしゃれというかね、見て気持ちのいい感じにしたいですもんね。今年の夏から常設とのこと、設置を楽しみにしたいと思いますと。まあこれ子供だけじゃなく大人もですね、大人が行く場所も何かそういったその木陰というか日陰というかを作るという取り組みは増えていくでしょうね、おそらく。で、この新聞の記事によるとですね、あの木陰、木の陰の方がやっぱり効果は高いそうなんですね、タープよりも。ですけども、まあタープがあると少しは涼しくなるので、まずそこから取り組んでいこうということなんだそうです。いろいろと考えていかないといけないですよね、こんな暑さに対してね。さあ、いつも通り5月に入りましたので6月のリクエストお待ちします。 SHINGO SHINGO @musicbird.co.jp、 このメールアドレスは月火水私専用となっております。木金は違いますのでお間違いのないように。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 4月29日リリース、夜な夜なウィークエンダーズ、夜はの月でした。
1: モーニングコミュニティ。
0: では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツから。プロ野球は昨日5試合が行われ、セリーグは阪神対巨人が7回途中で雨のためコールドゲームとなり、阪神が3対0で勝ちました。阪神の先発才木は11個の三振を奪う4安打の完封で3勝目を挙げました。 DeNA はヤクルトに12対2で大勝しました。パリーグは日本ハムがオリックスに3対0で勝ち、プロ野球史上7チーム目の球団通算5000勝を達成しました。日本ハムは先発北山が2シーズンぶりの完封を初のフォアボールなしで飾りました。万波は6回に今シーズン10号となるソロホームランを放ちました。ロッテは西武に10対0で大勝しました。楽天はソフトバンクに7対0で快勝、連敗を6で止めました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日4試合が行われ、東は鹿島アントラーズが FC 町田ゼルビアと1対1で突入した PK 戦を4対2で制し、首位を守りました。東京ヴェルディは柏レイソルに1対0で勝ちました。後半終了間際にヴェルディの新井がゴールを決めました。一方レイソルは5連敗です。西は名古屋グランパスが永井の2つのゴールでヴィファーレン長崎に2対1で逆転勝ちしました。セレッソ大阪はアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチで、中谷潤人選手に判定勝ちした4団体統一王者の井上尚弥選手は、試合から一夜明けた昨日記者会見を行い、自分にとって貴重でレベルアップできたと喜びをかみしめました。32戦全勝同士の世紀の一戦とされた試合では、会場の東京ドームに日本ボクシング史上最多の5万5000人の観客が詰めかけました。横浜市内で記者会見に臨んだ井上選手は試合を振り返り、中谷選手の気迫、技術を感じながら戦っていたと語りました。また一昨日の WBC 世界ボクシング評議会バンタム級タイトルマッチで、井岡一人選手に大差で判定勝ちし、兄の直也選手と共にベルトを守った井上拓真選手も、井岡選手と戦えたことが大きな宝だと話しました。IOC 国際オリンピック委員会がコンピューターゲームなどの腕を競う e スポーツの専門委員会の活動を休止させたことが分かりました。若者に人気の e スポーツはバッハ前会長が意欲的な姿勢を示していましたが、既存のスポーツを重視する去年6月就任のコベントリー新会長のもと、これまでの取り組みが後退する公算が大きくなりました。若者を対象とした憲法に関するアンケートで、戦争放棄を謳った9条について、どちらかといえばと合わせて変えるべきでないと答えた人が6割以上に上ったことが分かりました。アンケートは市民団体が憲法記念日の昨日、東京渋谷で若者を対象に実施したもので、110人から回答を得ました。それによりますと、変えるべきでないと、どちらかといえば変えるべきでないと答えた人は合わせて6割を超えました。その理由は、武器を使うのは良くないから、歴史を繰り返すべきではないなどでした。一方、5月3日は何の日という質問に正確に回答できた人はおよそ2割にとどまりました。アメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、イラン側がアメリカの軍艦への攻撃に対して機雷を装着したイルカを使うことを検討していると伝えました。日本にあるイラン大使館は SNS でアメリカメディアを批判し、馬鹿げた作り話に頼らざるを得ないほど追い詰められていると否定しました。

0: 時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
3: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買い取り屋さんまで。

新郷ズラディオショーモーニングコミュニティでは AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。埼玉県加須市の利根川河川敷で昨日全長およそ100メートルのジャンボ鯉のぼりが挙げられました。1988年に始まったこのイベントに昨日はおよそ7万7000人の観客が訪れ、穏やかな風の中4代目となる色鮮やかな鯉のぼりがクレーンで高さおよそ100メートルまで持ち上げられて大空を悠々と泳ぎました。そこで1000年後の端午の節句はどんなお祝いをしているのか、また加須市のジャンボ鯉のぼりはその頃どうなっているのかを AI に予想してもらいました。1000年後のジャンボ鯉のぼりはもはやクレーンで吊るされるだけのものではありません。ナノマシンを組み込んだ超軽量高強度の新素材で作られた40代目の鯉のぼりは自立飛行機能を備えています。利根川河川敷を離陸した全長1キロを超える超ジャンボ鯉のぼりは成層圏まで上昇し、宇宙空間からも観測できるほど巨大な虹色の模様を空に描くことでしょう。それは子どもたちの健やかな成長を地球規模あるいは惑星規模で祝うシンボルとなります。1000年後の鯉のぼりは単なる布やポリエステルの塊ではありません。表面には高精細な光の粒子、光子のスクリーンが張り巡らされ、観客のスマートフォンや脳内デバイスと連動します。子供たちが自分の夢や目標をデバイスに打ち込むと、そのメッセージが鱗の一枚一枚に光の文字として浮かび上がり、鯉のぼり自体が意志を持った生命体のようにその時々の風の歌に合わせて色や形を変えていきます。1000年後には人類の居住地は火星や月面にも広がっています。利根川で開催されるイベントはリアルタイムで全惑星に同時中継されるだけでなく、月面基地のドーム内でも低重力用鯉のぼりが泳いでいるはずです。重力の弱い環境では鯉のぼりはより立体的にまるで深海を泳ぐ優雅な生き物のように宙を舞います。火星の赤い空に加須市伝統のピンクや青の色彩が美しく映える光景は、未来の家族が故郷の地球を感じる大切な時間となるでしょう。端午の節句の過ごし方自体も心身のアップデートを祝う儀式へと進化します。柏餅やちまきといった伝統的な食べ物はナノテクノロジーによって完璧に再現された栄養と記憶の結晶となり、それを食べることで先人たちの知恵や勇気がデータとして子どもたちに継承されます。家族が集まり利根川の河川敷で、1000年前の加須市では職人が手作業でこれを作っていたんだよという歴史を語り継ぐ姿は今と変わらない温かさを持っているはずです。

かでしょうか。成層圏まで上昇した全長1キロメートルの鯉のぼりが描く虹色の模様、宇宙から眺めてみたくないですか？

モーニングコミュニティをお送りしたのは人とよう、2004年のシングル花水木。明日も明後日も花水木。7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です、はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。うん、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝1曲桜ソングラスト3ということになりますね。今朝は小袋2005年のシングル桜でした。時刻は7時36分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。沖玉号のママネさんから、この春から申込みが7時台も聞けるようになりました、とても新鮮ですといただいておりますね。そうですか。この間は聞けなくなったという方のメールをご紹介しましたけども、まあ、春は出会いと別れの季節ということでしょうかね。まとめると FM 大白夢仙人さんからお初メールをいただきました。専業主婦1年生なだし、主婦の夫は夫ですから男性なんですね。夢仙人さんは、朝は朝食と妻の弁当を作り、洗濯機を回しなどなど、ようやくメッセージを送れる余裕ができました。サイレントリスナー卒業かな、今後ともよろしくお願いしますということで、私の世界一地味な今現在もやっている YouTube の生配信のチャットの方にご参加いただいている方ですよね。夢仙人さん、確か男性だったんですね。勝手に私は女性だと思ってました。こちらこそよろしくお願いいたします。ナノパープルおばちゃんさんから、昨日から埼玉の孫息子かっこ3歳2ヶ月が来てくれています。対等に話ができてばあば顔負けです。お孫さんがお帰りになった後、疲れがどっとくることがありますのでお気をつけくださいね。くれぐれも。南小沼市 J ちゃんさんから、先週のリクエストコーナーでジャーニーのリクエスト採用ありがとうございました。返信するのが遅くなりまして申し訳ございませんというメールをいただいておりますが、とんでもございません。メールをいただけるだけで結構でございますよ。わざわざお丁寧に本当に聞いてくださっててよかったなということなんですよ。ありがとうございました。さて5月4日今日生まれている方の性格と特徴 AI 占いです。大地に根を張る木のように安定感と粘り強さを持つ努力家、コツコツ積み重ねる力に優れていて、信頼を得て大きな成果を築きます。一方、変化に慎重で頑固さが顔を出すこともあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテム、石のアクセサリーと緑色の小物。心を安定させいい流れを引き寄せます。アンラッキーアイテム、壊れた文房具と雑然とした引き出し。運気の停滞を招きやすい、整理整頓を意識しましょうということですね。まあ、壊れた文房具は欲しくないですけどもね、もともとね。有名人誰がいるのか、今日生まれた人、ベーシスト、ジャズのベーシスト、ロン・カーター89歳、そしてミュージ

ミュージシャン近藤房之助さん75歳、 BB クイーンズの近藤さん、あとはジャッキー・ジャクソン、ジャクソンファミリーの長男ですね、マイケルは5男、ジャッキー・ジャクソン75歳、あとはオリータ・アダムス73歳、ゲット・ヒアーというヒットが90年にありました。あと菊池桃子さん今日誕生日58歳、女優伊藤沙莉さん32歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 五条どんぐりコロコロさんからいただいていた邦楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、松田聖子ボーイの季節、1985年です。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは松田聖子のプチ特集。

0: FM 五条どんぐりコロコロさんからいただいたリクエストは松田聖子ボーイの季節。こちらでもう一曲プラスしたのは96年のシングルあなたに会いたくて Missing You でした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は二枚貝も動いて逃げることがあるというお話です。アサリやハマグリなどの二枚貝というとほとんど動かないイメージがありますが、潮干狩りでアサリを掘り起こしても逃げることなくじっとしていたりしますからね、そう思うのも仕方ないんですが、実は貝も足を使って素早く動けるんですね。潮干狩りで掘り起こしたアサリを砂の上に置いて観察してみるとわかります。貝から足を伸ばして意外に素早く潜ることがわかるはずなんですね。足を砂の中に突き刺す、そして次は足を縮めて殻を砂の中に引き寄せるんですね。これを何度も繰り返してシャクトリムシのように砂に潜っていきます。ザルガイ科の貝の中には敵であるヒトデに襲われそうになると飛び跳ねて逃げるものもいるということが分かってます。またお寿司屋さんで青ヤギの名前で知られる寿司ネタバカガイも冷た貝という肉食の巻貝に襲われると足を使ってジャンプするそうです。このバカ貝は大きくなるとアサリやハマグリと同じように砂の中でじっとしてますけども、小さい頃は足をくねらせて泳ぐこともできるということが分かっているそうなんです。二枚貝も動いて逃げることがある。そろそろお別れですが、ここでメールを。ラジオネーム鈴名鈴代さんから。夜中3時頃目が覚めて窓の外を見るとほぼ満月のお月様。今北海道の十勝に行ってらっしゃるんですよね。で、思い通りに半熟になったゆで卵の黄身のようにプルンとしてオレンジ色に浮かんでました。また東京でよろしくねとお願いしてもう一度寝ましたと。で、起きてからおそらくメールを送ってくださったということのようですね。で、場所が変わっても月様を見ると食べ物に見える方はやっぱり食べ物に見えてしまうということでしょうかね。6月分のリクエスト預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみ来。

0: ウィークデーフッカモーニング月曜日、パーソナリティのみっこです。家事の合間に、お仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得する情報と、あなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
1: ふっか午後月曜日、午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても、悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさて、コーナーの始まり。
2: FM ふっかちゃんが午前8時をお知らせします。
0: ここからは再放送をお送りします。

0: 88.5MHz FM ふかちゃん、起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で自ら事業を立ち上げ、または事業承継し、夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きします。5月の1週目2週目のゲストは武州三郷空手スクール代表の宇都宮辰徳さんです。本日のテーマはゲストの人柄や起業家ストーリー、そして事業方針やビジネスへの思いとなります。さあ、どんなお話が聞けるのでしょうか。楽しみですね。それでは改めまして、武州三郷空手スクール代表の宇都宮辰徳さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 前半では宇都宮さん自身の歩みやこれまでの背景について少しずつお話を伺っていきます。それでは宇都宮さん、自己紹介をお願いいたします。
1: はい、宇都宮辰徳と申します。名前が宇都宮なので、出身地は栃木県ですかなんてですね、関東の人にはよく言われるんですが、実は私はですね、東京都生まれで埼玉育ち、非常にややこしい宇都宮なんですけども、はい、埼玉県の三郷町、深谷市の隣の三郷町というところで空手道場とスポーツトレーナーをして、という仕事をしております。はい、よろしくお願いします。
0: はい、お願いいたします。それではですね、まず宇都宮さん、起業前はどのようなお仕事をされていましたか。
1: はい、私は起業前はですね、はい、自動車の整備士という仕事をですね、はい、約10年以上をしていました、
0: はい、
1: ほとんどが整備とか、はい、あとは機械を修理する、車だけじゃなくてですね、はい、いろんな機械とかものを修理する会社にいた感じになります。
0: なるほど。そうするともう10年以上そのお仕事に携わっていて、はい、そこからじゃあどのように起業しようというふうな感じになったんでしょうか。はい、
1: 大人になってからですね、ちょうど28の時にですね、はい、あの時震災が、東日本大震災がありました、
0: はい、
1: その時に空手を始めたんですね、はい、ちょうどそのタイミングで、でそこから空手をするしていくとですね、まあ、自分の体が、まあ、普通年を重ねると体がね、健康が損なわれていくっていうのが一般的ですけども、
0: はい、
1: だんだんとこう自分の体の調子が良くなっていったんですね。それで、まあ、コロナ禍なんていうのもあってですね、でそこがまた一つ人生の転機で、コロナ禍をきっかけに健康っていうものにこう世の中が意識を向け始めた時に、なんか自分ができることはもっとできるあるんじゃないかなっていうところで、大きく健康の業界に、運動指導の方に転向した、はい、そんなきっかけでございます。
0: なるほど。というのは、まず空手というのは結構ちっちゃい頃からやってたわけではなくて、
1: はい、
0: そのコロナ禍ってまだ最近何年か、5、6年前、
1: そうですね、
0: ということですよね、
1: はい、
0: そこから空手を選んだ理由って何かあったんですか。
1: まあ、その前もですね、はい、自動車関係でレースをもうやってたんですね、
0: はい、
1: 実際のこうフォーミュラーマシーンっていうのに乗ってですね、
0: はいはい、
1: めちゃくちゃこう音がうるさいようなですね、公道が走れないような車を、はい、走ってたんですけども、
0: はい、
1: その車

0: 車に乗って、まあ、もうちょっとで年齢も年齢だし、やっぱプロの世界厳しいということで、うん、まあ、引退をしようかなって思った時にですね、
1: はい、
0: なんか体の使い方でなんかマシーンのコントロールができるっていうのがなんとなくこう感じ始めてたんですね、
1: はい、
0: で体の使い方っていうとなんか武道なんじゃないかなみたいな、まあ、そんな安直な考えでですね、
1: はい、
0: まあ、とりあえず空手やってみようみたいな、本当そんな軽いノリで道場の門を叩いたような感じになります。
1: なるほど、ちょっと面白いキーワードいっぱい出てきた、
0: はい、
1: あのフォーミュラという話が出ましたけども、そもそも整備士をされていて、だけど自分の中ではそれは、はい、まあ、初め趣味のような感じからスタートしたんですか、そういう
0: 整備、
1: 整備からその、あの車乗る方ですね、フォーミュラレーシング系ですよね、
0: はいはい、そうですね、はい、あのレースか始めるきっかけは、まあ、整備士でだから車はまあ好きなわけですよ、基本的には、でそうするとこう昔で言うとシルビアとか、ね、スカイラインとかいろんな、まあ、名車がありましたが、
1: はい、
0: 私はまあそういうスポーツカーに乗って、まあ、趣味でですね最初はまあ遊んでたんですけども、はい、あるレースをこう見た時にですね、
1: はい、
0: このかっこいい車どうやって乗れるんかなって思ったのがこう始まりですよね、
1: はい、
0: そこからまあオーディションを受けてレースの会社に入ると、
1: はい、
0: そんな流れでレースを始めてみました。
1: なるほど、うん、いや、実はうちの娘が F1 が好きで、
0: あ、
1: はい、楽しみに見てたりするんですよね、
0: はい
1: は
0: い、
1: で私も実はオートバイのレースの世界、兄がね、はい、走ってたもんですから、
0: あ、
1: 当時まだ20歳ぐらいの時にカメラ持って、はい、大きな望遠持ってね、
0: はい、
1: それでウィーンウィーンって、はいはいはい、走るのを撮りに行ってた記憶があって、結構サーキットは行ってたという。
0: 本当ですか、
1: はい、そんなことがあってちょっとすごく大好きな世界みたいな感じなんですけどね。なるほど、やはりそのね、車をその動く、自分でレースをするという意味では体力、体の気が、あれが必要ですもんね。
0: そうですね、
1: で空手が始まったということですか、
0: はい、そうなんです。
1: なるほど、でも実際空手をやり始めたからといって、じゃあそれをね仕事にしていこうかっていうところまで行くのには結構その難しさとか、まあ、一歩踏み出すの結構あったんじゃないかと思うんですけども、
0: はい、
1: なんか課題とか、
0: はい、
1: その不安だったこととか何かありますか。
0: まずは大人になってから始めたので、
1: はい、
0: 実績っていうのが圧倒的にないかったですね、
1: はい、
0: 例えば子供の時に全日本で優勝したとか、
1: はい、
0: ね、なんとかの全国大会で優勝したとかっていうのがまあ一般的な中ですね、
1: はい、
0: 大人から始めたので何の実績も、まあ、コネもないわけなんですよね、
1: はい、
0: でそもそも始めた時は極真会っていうですね、
1: はい、
0: まあ、今のところ世界一の団体で組織でやってたわけなんですけども、
1: はい、
0: まあ、そこで7年こう修行するわけなんですが、やはりそこで極真空手の黒帯を取るっていうのも、
1: はい、
0: 本当に大変でした。昇級試験っていうのがあって、
1: はい、
0: だんだんとこう初段に向けてね、黒帯に向けて上がっていくわけなんですけども、はい、やっぱり最低でも5年以上はかかるもので、
1: はい、
0: 6年目に一度落っこっちゃったんですね、
1: はい、
0: 試験に落っこっちゃって、
1: はい、
0: で、リベンジで7年目にようやくなんとか1年に1回しかない昇段試験を受けることができて、そして受かることができて、
1: はい
0: はい、でその時にはもう空手の世界で少しこうなんていうんですかね、まあ、副業みたいな形で、やっていこうかなっていう思いがありました、うん、
1: はい、
0: ただやっぱり経営となるとまた話が変わってくるので、まあ、その時は、ね、サラリーマンの傍らやってて、
1: はい、
0: ね、お小遣い程度でやってたんですけども、じゃあ実際これを仕事にしようとするとまず集客どうするのかとか、自分の住んでる町は1万人ぐらいの町なので、
1: はいはい、
0: じゃあその 1、2 万人の町で空手に興味ある人ってどれぐらいいるのかなとか考えてた時に、
1: はい、
0: 現実を思い知らされます。全然人が来ませんでした最初。
1: なるほど、はい、起業されたのはいつになるんですか。
0: はい、実際には2019年に自分の道場を立ち上げました。
1: はい、
0: 極真会を辞めてですね、2019年に自分の屋号で、
1: はい、
0: 空手道場を始めたんですが、
1: はい、
0: 実際に、独立起業したのが2022年になるんですね、
1: はい、
0: なので、まあ、その3年間はこう副業として空手道場を始めて、
1: はい、
0: でもちょうどこうコロナ禍だったんですよね、その時も、
1: はい、
0: だからか集客難しいなと思ってたんですけども、
1: はい、
0: まあ、実はここでね、まあ、運をつかむような、ね、出来事があったんですよ。
1: なんですかその運をつかむというのは。 はい、どんなことでしょう。
0: やっぱりコロナ禍でですね、周りが自粛自粛で、はい、まあ、いわゆるスポーツ少年団さんとか、
1: はいはい、
0: まあ、一般的な、まあ、空手道場さんがですね、あと空手道場だけじゃなくてあらゆるスポーツ

0: スポーツが、
1: はい、
0: 休みにやっぱ入りましたよね、
1: はい、
0: でその時に、まあ、私たちも、まあ、一応個人の、まあ、会社というか団体なので、まあ、細々とこうやってはいたんです、はい、でホームページなんかもですね、こうその時出してましたから、そしたらですね、空手って今やできるんですかみたいな問い合わせがちょっとずつ出てきたんですね、
1: はいはい、
0: であなんかこんなホームページに、ね、ちっちゃいホームページに目つけてくれてなんて思ったらですね、あ1ヶ月に1人必ず連絡が来るようになって、
1: はい、
0: もう必ず入会、つまりですね、みんなが休んでる時に細々とねやってたのが、
1: はい、
0: ちょっとずつこう種をまいたのが花開き始めたのがこう、はい、きっかけなんですよ、人が集まる。
1: なるほど、はい、要するにコロナの時にやっていたからそれが良かったっていう、
0: はい、
1: はあ、ちなみにね、極真空手と空手って違うんですか？
0: はい、空手って大きく2つ分かれてると思ってて、
1: はい、
0: 1つが伝統派空手っていうですね、はい、東京オリンピックでもやってました、はい、空手、うん、型とか組手の、伝統派空手っていうんですけども、
1: はい、
0: どちらかというとこっちの方が、なんていうんですかね、学校とかでも部活とかでもあったりとか、はい、っていうのが、まあ、伝統派空手なんですね、直接こう当てない、まあ直接寸止めとか言われるんですけども、
1: はい、
0: ポイントを競うんですよ、まあ、ただ実際当たっちゃうんですけどね、
1: はい、
0: 当たっちゃって歯がない選手とかいるんですけど、
1: はい、
0: まあ、ルール上は当てちゃいけないポイントを競う。でもう一つは我々がやってる、まあ、極真空手っていうのは、まあ、なんていうんですかね、極真っていうただのそのブランド名なんで、
1: はい、
0: 競技的に言うとフルコンタクト、コンタクトっていうのが当たるコンタクトのフルだから、まあ、全て当てる
1: 空手みたいな、当て
0: ちゃうんですね、はいはい、そういう意味で極真空手、フルコンタクト空手っていうのは直接当てる空手、もしくは当てない空手と、まあ大きくこう流派で分かれる、そんな感じで、なんですね、
1: 当たっちゃうとね痛くないですか、
0: ね、痛いですよね、
1: はい、
0: まあね、まあ、痛いからやってるっていうのも一つあるのかもしれないですね、こうなんていうんですかね、痛みを感じるからこそこう痛いけど、まあ、もっと挑戦してやろうみたいな気持ちになるのが合ってるのかなって自分には思ってます。
1: なるほど、わかりました。それではここで曲に行きましょう。宇都宮さんの選曲のナンバーを教えてください。
0: はい、それではファレル・ウィリアムスでハッピーです。

0: 88.5MHz FM ふかちゃん、企業家たちのストーリーをお送りしております。引き続きゲストは武州美里空手スクール代表の宇都宮辰徳さんです。後半では事業方針やビジネスへの思い、お仕事をする上で大切にしていることや事業への向き合い方、そういったものについてお話を伺っていきます。それでは宇都宮さん、ミッションやビジョンを教えてください。
1: はい、ミッションはですね、うちの空手道場のミッションなんですけども、はい、人生100年時代を健康に生き抜くための健康道場、まあ、これが私たちのミッションの一部になってまして、はい、でビジョンはですね、もう心技体を極めて自らを人を応援して、自分たちが応援される、そんなような人格を目指しましょう、まあ、これが私たちの、ね、ビジョンなんですね。
0: はい、はい、わかりました。100年時代というふうに、ね、今お話が出ましたけれども、はい、今の、ね、道場ではどのぐらいの年齢層が多いんでしょうか。またはこう下から上までとかって教えていただければ、
1: はいはい、下はそうですね、5歳から、はい、上の方は今67の方が一番上なんですかね、
0: はい、
1: でまあ、年齢層的には、まあ、子供は圧倒的にやっぱ小学生が多いですね、
0: はい、
1: で大人に関しては40代50代が一番頑張ってるかなっていうところになります。大人も結構20人ぐらいいてですね、はい、結構盛り上がってますね。
0: すごいですね、うん、上は60代後半の方がいらっしゃるという、はい、
1: ええ、
0: やっぱりこう年齢的に関係なく、ね、できていくというかでしょうかね。
1: そうですね、はい、競技性はまあもちろんあるんですけども、はい、普段の練習って競技やる人も健康目的の人も全く同じことをやるので、
0: はい、
1: まあ、それがこうあらゆる年代で一緒にこうできるっていうのが空手の醍醐味なんじゃないかなと思っております。
0: わかりました。では地域社会や業界全体にどのような貢献をしたいというふうにお考えでしょうか。
1: はい、やはり私たち健康をこう売りに出しているので、はい、こう地域の方に、うん、まあ、空手っていうとですね、ちょっと敷居が高いイメージにはなるんですけども、まあ、体操教室なんかも私こう個人的にですね運営してたりするので、
0: はいはい、
1: まあ、そういったところで、地域の人により広い地域の人、年齢層の方にこう健康を届けていきたいなと思っているところです。
0: そうですか。今その健康産業って結構ね業界的にも大きいと思うんですね。なので、まあ、子どもさんからね年齢性が高い高齢者の方まで、はい、いろいろなじゃあ意味では関われるような、そういった意味で、
1: はい、
0: 関わって貢献していらっしゃるという感じでしょうかね。
1: はい、そうですね。
0: わかりました。では武州美里空手スクールの強みまたは差別化ポイントがあれば教えてください。
1: はい、うちの道場の強みは、はい、まあ、空手道場らしからぬこう明るさと元気がこう雰囲気として現れているのかなっていうところがあります、
0: はい、
1: 例えば道場に来るこうなんか道場のイメージって堅苦しいこうイメージがあって、みんな最初来るんですよね。空手道場だからこうな、はい、やんなきゃいけないんでしょうかみたいな電話の問い合わせがあるんですけども、まあ、一回こう見に来てくださいなんて言うとですね、
0: はい、
1: あ、空手道場ってこういう感じなんですかって言われる、まあ、いい意味でいくとこうなんですかね、和気あいあいとしているというところがあって、はい、まあ、もちろんその厳しさというか、こう型みたいのはね、こう作法のルールとはあるんですが、そのオンとオフがこうはっきりしているのがこ うちの強みなんじゃないかなと思ってます。
0: なるほど、はい、そう空手スクールとかこうなんかうっすって言ってこうもうギチギチに行くのかなみたいなイメージになってるけどそうじゃないという感じですね、
1: はい、ただねオスは言いますよ。
0: あ、そうですか。そうですね、
1: 合言葉みたいな感じで、
0: うんうんうん、わかりました。ではお客さんはねどのような方々でどんなことを求めているというふうに感じていらっしゃいますか、うんうん、
1: 一番多いのはですね、はい、まあ、大人で言うとこう健康目的、運動不足解消とか、体が硬いから、なんか、空手やったら体柔らかくなりそうみたいなね。そんな、こう本当に、フランクな感じで来る方がやっぱ多いですよね。
0: はい、
1: で、子供はですね、うん、まあ最初は子供みんな、ね、お父さんお母さんが連絡してくるわけなので、
0: はい、
1: まあうちの子空手やらせたいんですけどっていうのもあったりとか、
0: はい、
1: うん、テレビで空手見たから、ちょっとかっこいいからうちの子がやってみたいっていう子もいたりとか、あといろんなイベントをうち出てるので、そこのイベントで見かけてくれた人が、あ、今度見学体験に行っていいですかなんていう感じで入ってくる、はい、まあ本当に人それぞれなので入りたい目的ってね、
0: はい、
1: うん、それに合わせてうちらも対応していくような感じになります。
0: なるほど。空手は特にその小さいお子様に関してはやっぱ子供とそのご両親がね こう行ってみなさいよ、ね、っていうことがあるかと思うんですけども、その年代はね、どうしてその空手をね選んで子供にやらせたいと思っていると思いますか。
1: はい、はい、まあ、よく言われるのが、はい、やっぱり、まあ、いじめられないとか、あとは自分を強くなるとか、あとはやっぱりかっこよさそうだからとか、はい、のがあるんですけど、一番はですね、武道をやるとこう礼儀作法が身につくってイメージで持ってこられる方が多いですね、
0: はい、確かにそうですね、はい、やっぱり今ね忘れがちなというか、時代的にだんだんなくなりつつあるような気がしちゃいますけども、ビシッとそこだけでもこう学べるような、う教えてくださるような気がしますもんね。
1: そうなんですよね。
0: なるほど、わかりました。では宇都宮さんが大切にしている価値観、または仕事とプライベートの切り分け方なんかあれば、
1: あ、はい、
0: 教えてください。
1: はい、まあ、価値観ですね、まあ、私の価値観はですね、はい、やっぱりこう技術とかもう大事なんですけども、こう土台にはですね、こう人間性があって、その上に技術が成り立つと思ってるんですね、はい、よく武道だと心技体なんてね、こう言いますけども、まあ、心の部分が土台にあって、はい、まずはこうやる気とか、あとは自分の考え方とか人間性があって、でその上にこう体の強い、体の心技体の体のところですね、
0: はい、
1: 例えば、体力があるとか、まあ、健康であるとか、でその最後の技術っていうのはほんのピラミッドでいうと一番ちっちゃいところで、そこはもう何の競技でもこう変換できるわけですね、
0: はい、
1: 心と体さえ土台ができてれば、まあ、何のスポーツ、何の仕事、会社、はい、授業をやっても、まあ、ベースがしっかりしてればそこはカバーできるんじゃないかなと、思って、まあ、それが私のこう価値観なのかなと思っております。
0: 特にね、その価値観の中で人間性っていう言葉がさっきありましたけど、人間性って言っても広くないです、はい、広いじゃないですか。
1: そうですね。
0: ね、特にどんなことが大事だと思いますか。
1: はい、人間性も本当広くてですね、はい、ただなんか難しくあっちゃいけないと思ってて、じゃ例えば挨拶をするっていうのは当たり前なんですけども、はい、100% の挨拶をしてる人ってなかなか難しいんですよ。特に小学校1年生がもういい例で、
0: はい、
1: 小学校1年生なんてもう常に 100% なんですよね。先生がおはようございますって言うとみんなが揃っておはようございますなんですけど、
0: はい、
1: だんだんこう年齢を重ねていくにつれて声がちっちゃくなっていくんですね、
0: はいはいはい、
1: っていうのはいろいろ自分の経験とか経験のからくるこう自信がなくなっちゃったりとか、大人になるとやっぱ恥ずかしいとかあったりとか、
0: はい、
1: じゃあその挨拶と、まあ、あとはこう礼儀作法っていうと、例えば靴を揃えるとか、
0: はい、
1: 身の回りの整理整頓するとか、本当なんかもうそんなの当たり前だよっていうところをこう徹底しましょうみたいのが、私のこう人間性の大事なところ、はい、まあ、もっと難しいところはね、こう先行きはあると思うんですけども、
0: はい、
1: まずはそこなんじゃないかなと思ってます。
0: 大事ですよね、そこ、
1: はい、
0: 結構大人になると挨拶、そう、挨拶の声が小さい方が非常に多くて、
1: はい、
0: で結構その特に顕著に出るのが、こうあまり挨拶してもね返してくれなかったりとか、
1: はいはい、
0: そういうのを感じるなということがあったりするんで、やっぱりそこら辺が大事かなとか、
1: そうですね、挨拶一つで、本当に挨拶一つでですね、まあ授業は成功するとかね、成功しないとか本当はあると思います。人目、はい、人は第一印象が大事ですからね、
0: はい、そうですね、わかりました。ではここまで続けてこられた理由とか、これからね突き進む、まだまだ行くぞという、そういった自分をこう押してくるもの、押しているもの、それは何だと思いますか。
1: そうですね、はい、これはもうね、多分好奇心が強いのかなと自分で思ってて、
0: はい、
1: まあ、例えばあるこう今チャレンジしているものがあったとして、
0: はい、
1: じゃあそれをこうもう本当に大変なんですけど、こう苦労して乗り越えるんですね。で乗り越えた先にですね、まあ、安心感が出るんですが、
0: はい、
1: またそこでですね次のこう課題みたいの、こう自分を追い込むみたいな、
0: はい、
1: そういうのをこう見つけたくなる、こう、まあ、そもそもの性分なんですかね、
0: はい、
1: まあ、これは多分母親、ね、譲りなところがあると思ってて、
0: はい、
1: 母親も常になんか自分をこう追い込むような方だったので、
0: はいはい、
1: そこが私の根底にあるんじゃないかなと思ってますね。
0: わかりました。ではこのラジオ出演を通じてどのような期待、そして目標を

0: お家でしょうか。
1: はい、もうやっぱり私こう、ね、道場だけでこう活動しててもなかなかこう限界があるんですよね、
0: はい。
1: でまあ、別に空手じゃなくてもその空手はあくまで手段なので何をやっても良いと思ってるんですね、はい。まあ、たまたま私は空手を今教えてるんですが、
0: はい。
1: まあ、こうしたラジオとかで私の思いを発信することで、まあ、何かあちょっとなんかやってみようかなとかね、今ちょっとこれを挑戦しようと思ってたけど、なんかこういう人がいたから私もなんかこれに挑戦してみたい、なんかそんな誰かのこうきっかけになれれば一番私がこうラジオとかいろんなところで活動する意味というか価値が出るんじゃないかなと思って、そんな気持ちで話してますね今ね。
0: わかりました。それでは今週はこのあたりでお時間となります。宇都宮さん、また来週もどうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではもう一曲お届けします。本日のナンバーはオフィシャルヒゲダンディズム、エルダーフラワー。

本日は武州美里空手スクール代表の宇都宮辰徳さんに、人柄や起業家としての歩み、そして事業に向き合う思いについてお話を伺いました。次回は宇都宮さんのビジネスの事業内容やこれから描いている未来についてお話を伺っていきます。本日はここまで。起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子でした。また来週この時間にお会いしましょう。

ウィークデーフッカモーニング月曜日、パーソナリティのみっこです。家事の合間に、お仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得する情報と、あなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集。送ってくれたら嬉しい。

0: 毎月1回放送の深谷市長の部屋。
1: 私深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
0: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
1: 皆さん聞いてくださいね。
2: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年、近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。

Central.

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせ

合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。水上さん、
0: はい。
1: 災害時に避難所に行くと、まあ、いろいろ普段の生活と違うところが多くて不便するんですけども、今日はねちょっとお薬の話をしたいと思うんですね。
0: はい。今高齢の方が増えていますから、お薬は欠かせませんよね。うん、避難所でも普段と同じように服薬できないと困りますよね。
1: そうですね。あまり知られていないかもしれませんが、厚生労働省が平成30年に高齢者の医薬品適正使用の指針というのを公開してるんですね。
0: なんかちょっと難しい名前ですね。
1: うん、今水上さんがおっしゃったように、高齢者の方が増えていることもあってですね、薬を常用している方が少なくありません。
0: うん、
1: ところが複数の医療機関からさまざまな薬が投薬されて、
0: はい、
1: まあ、それが適切に調整されないままになってしまう恐れがあるんですね。
0: はい、
1: でこの資料はそれに対する注意喚起をしているものなんですね。
0: うん、薬の飲み合わせをちゃんとしないと思わぬ副作用を起こすかもしれないということですね。
1: まあ、簡単に言えばそういうことですね。
0: うん、
1: 病院と薬局っていうのが分業になって、まあ、私たちはお医者さんと薬剤師とそれぞれとコミュニケーションをする機会があるわけですが、
0: はい、
1: 実はまああまり活かしてないかもしれません。
0: そういえば風邪をひいて薬局で薬をもらってもあまり説明を受けた印象がないですね。
1: 実はですね、先日あるご高齢のご夫婦の方のお宅に伺ったんですけども、
0: はい、
1: そこでは奥様が4つの病院ですね、医療機関にかかってるんですね。
0: はい、
1: でご主人がお一人で世話されてるんですが、もう何せ薬の量がすごくてですね、うん、まあ、家中に薬の袋があるんですよ。まあよく間違えないで飲めるもんだなと思いましたね。
0: 医療機関で調整してくれないものなんでしょうか。
1: 本来はそうあるべきだと思うんですよ。ところが私たち患者がですね、医師や薬剤師に率直にものを聞くことが少ないっていう現実があるんですね。まあ、日本にはそのあたりなんとなく遠慮のようなものがありますよね。
0: 確かに専門家であるお医者さんにはいろいろ聞きにくい雰囲気っていうのはありますよね。
1: ですので、まあ、言われたままにたくさんの薬を飲んでしまう、その結果事故が起きたりする恐れがあるというわけですね。
0: 災害の時などに避難所で誤った薬を飲んだり食べ物を取ったりする危険を避けるにはどうしたらいいんですか。
1: まあ、そのためにも薬手帳が大事なんですね。まあ、それとかかりつけ医師と同様にかかりつけ薬剤師っていうのを持つことも大事ですね。アレルギーなどのある方は普段から相談できるようにしておくと、まあ、災害の時でも安心です。複数の医療機関にかかっていて、まあ、薬の種類が多くなってきて不安な方はですね、薬剤師の方に一度相談してみることもご検討いただきたいですね。
0: はい、薬のリスクを私たちもちゃんと理解して災害の時も安全に乗り切りましょう。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明と
0: 水上里奈でした。

0: 客グループ。地域の皆様に寄り添って40年、誰かの健やかさに、誰かの笑顔と幸せに寄り添えること、最上の医療サービスをお届けすること、それが私たちの喜びです。健やかで豊かな地域社会の未来を目指して、中央薬局グループ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかな。

0: 持っていませんか？その悩みお手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
1: マルトク商会が午前9時をお知らせします。